Jeesus ütles oma jüngritele, need märgid peavad järgima neid, kes usuvad. Minu nimel peavad nad käed haigete peale panema ja need peavad terveks saama. Ja minu nimel peavad nad kurja vaime välja ajama. Piibel ütleb, ja Issand töötas ühes nendega ning kinnitas sõna märkidega, mis seal juures sündisid. Apostlite tegude raamat räägib meile paljudest märkidest ja imedest, mis apostlite käe läbi sündisid. Me ei saanud kuigi palju Jumalale teha enne, kui tema märk tuli mu paremasse kätte. Kui see märk tuli, kui kontaktiks, et aidata mind lahti lasta minu usku, et mina võin aidata rahvahulkadel nende usku lahti lasta, tegutsema, siis hakkasin ma vabastama rahvast. Jumala vaimu ja väe võidmise all saavad inimesed vabastatud kümnete tuhandete viisi. Ma ütlen teile, sõbrad, meie peame tulema Jumala märkide ja imede juurde. Me laulame kui inglid ning kudrutame kui tuvid, kuid meil on puudu Jumala väest. Me kõneleme kui oraatorid, me deklareerime kui näitlejad, aga märgid puuduvad, et parandada haigeid, äratada üles surnuid, puhastada pidalitõbiseid, ajada välja kurje vaime meie päevil. Sõbrad, meie ei saa kunagi vabastada inimesi enne, kui Jumala imetegev vägi ei voola läbi meie kuulutustöö, läbi me laulude, läbi me jutluste, meie palvete, meie igapäevase elu. Jumala võimas imetegevate märkide tund on käes. Üks uus asi on maa peal. Jumal kinnitab oma sõna märkidega, mis seal juures sünnivad. Märk Simpsoni elus oli tema pikkades juustes, seitsmes lokis. Arv seitse piiblis osutab täiuslikkusele ning Simpsonile tähendas see täielikku andumust Jumalale. Nii kaua, kui tal olid need seitse lokki ja need seisid lõikamatuna, oli see märgiks, et Jumala meele hea levas tema elu üle. Ta omistas suurt jõudu, jõudu, mis suuresti ületas tavalise mehe jõu. Aga kui need seitse lokki lõigataks ära ja see märk murtaks, siis pidi ta jääma nõrgaks kui iga teine mees. Simpson kasvatati üles

oma seda sõnumit meie rahvale. Ta lisas, me oleme saanud õnnistatud rätikesi sinu peakorterist. Oleme pannud neid epileptikutele ja kurjadest vaimudest vaevatute peale, hullude ja vigaste peale ja nemad on saanud terveks, Jumala väe läbi. Kui üks õnnistatud rätik sinu ihult võib seda teha, mida küll võid sa teha isiklikult. Kõikjal üle maailma inimesed vaatavad, otsivad, igatsevad. Sõbrad, Jumal paneb oma käe inimeste peale. Inimesed tunnevad, et midagi imelist on liikvel, neil päevil. Nad tunnevad Jumala kätt. Pastorid, kes ei tunnetanud Jumala kätt 3 aastat tagasi, tunnevad Jumalat nüüd. Kirikud, mis olid surnud ja kuivad 1 aasta tagasi, täna õhtul põlevad. Miks? Jumal on hakanud tegutsema. Äratamine on tulnud seda teed. Märgid ja imed on välja valatud. Sõbrad, kunagi pole olnud nii kerge vabastatud saada, kui see on täna õhtul. Kunagi pole see olnud nii kerge. Ei ole seda ka mitte lastud osaks saada varasemalt nii paljudele. Kunagi varem ajaloo vältel pole nii mitmed inimesed saanud kuulda Jumala väe sõnumit. Kunagi varem pole Ameerika ajaloos niisugused hulgad tulnud kuulama sõnumit Jeesuse Kristuse vabastavast väest. Inimesed tulevad seepärast, et nad on näljas. On ülimae kirikul end raputada, üles särgata oma pikast tukastusest, lasta end üles äratada oma vormilikkusest ja hakata hüüduma Jumala poole, et ta saadaks märke ja imesid, et rahvast vabastada.

Head kuulajad, olete oma elus kindlasti kogenud mitmesuguseid lahkumisi. Keegi läheb pikemale reisile, kedagi ootab ees eluohtlik operatsioon, mõni asub elama teisel poole ookeani. Viimastel sõnadel on selliste sündmuste eel alati aga eriline kaal. Viimasel söömaajal enne kannatusi ja risti surma ütleb Jeesus oma õpilastele, et ta peab neist lahkuma ja ennustab, et isegi Peetrus algab ta peagi kolmel korral. Jüngrid on kurvad ja segaduses. Kõik, mis tundus kindlana, hakkab kuidagi koost lagunema. Kindlasti meenub sulle mõni selline olukord, kus välised sündmused hakkasid usku kuidagi kõigutama. Kuid just sellises olukorras kõlab Jeesuse sõnum, tee süda ärgu ehmugu, uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Kuid võtkem nüüd aega ja kuulakem seda episoodi Jeesuse elus nii, nagu sellest kõneleb meile evangelist Johannes 14. peatükis esimesed 12 salmi. Tee süda ärgu ehmugu, uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Minu isa majas on palju eluasemeid, kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama. Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistunud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina. Ja kuhu ma lähen, sinna te teate teed. Toomas ütles talle, issand, meie ei tea, kuhu sa lähed, kuidas me siis võime teada teed. Jeesus ütles talle, mina olen tee, tõde ja elu. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Kui te oleksite tunnud mind, siis te tunneksite ka mu isa. Nüüd te tunnete teda ja olete teda näinud. Filippus aga ütles talle, issand, näita meile isa ja me jääme rahule. Jeesus ütles talle, nii kaua aega olen ma tee juures ja sa ei ole mind veel ära tunnud, Filippus. Kes on näinud mind, see on näinud isa. Kuidas sa siis ütled, näita meile isa? Kas sa ei usu, et mina olen isas ja isa on minus? Neid sõnu, mida ma teile ütlen, ei räägi ma iseenesest, vaid isa, kes asub minus, teeb oma tegusid. Uskuge mind, et mina olen isas ja isa on minus. Kui te ei usu muu pärast, siis uskuge mu tegude tõttu. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes usub minusse, see teeb neid samu tegusid, mida mina teen. Ja ta teeb nendest hoopis suuremaid, sest mina lähen isa juurde. See on Jumala sõna ja püha evangeelium. Me näeme, et Jeesus ei jäta oma õpilasi lihtsalt kuidagi tühjusesse, vaid ta kinnitab neid ja räägib julgustavast eesmärgist. Ta ütleb, minu majas on palju eluasemeid. Ta ei räägi siin enam Jerusalema templist, millest inimesed olid teinud kaubamaja, vaid ta räägib taevasest kodust, isamajast ja lunastatud kogudusest, elavatest kividest ehitud templist. Selles uues kojas ei pea kõik olema ühesugused. Seal on ruumi eluküllusele ja seal on palju eluasemeid. Kuid selleks, et me isa maja saaksime, pidi ta meile avama ukse. See tähendab risti ja ülestõusmise teed. Enne seda ei olnud kellelgi isakotta asja,
ja seejärel ta tõotab, ma tulen jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiega oleksite seal, kus olen mina. Ta ei jäta meid orbudeks, vaid Jeesus, kes meis pühavaimu läbi elab, juhib ja viib meid ka turvaliselt isakotta. Kuid hoolimata nendest lohutavatest sõnadest, on õpilased ikka veel segaduses. Toomas küsib kõigi teiste nimel, issand, me ei tea, kuhu sa lähed, kuidas me siis võime teada teed? Ja just see järel kõlab Jeesuse vastus, mis on tänini ka meie usu nurgakivi. Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Pane tähele, ta ei ütle, et tal on tõde või ta näitab teed. Ta ütleb, et ta ise ongi tõde, tee ja elu. Tõde ei ole siin lihtsalt faktide või usutunnistuslike lausete kogum, mille üle vaielda. Ei, tõde on elav isik Jeesus Kristus. Ta on ainuke tee isa juurde. Kui sa võtad Jeesus oma ellu, siis ta viib sind teele, mille eesmärgiks on tõeline eluküllus. Kuid Filippuse jää ikka veel rahule. Ta ütleb, issand, näita meile isa ja me jääme rahule. Jeesus vastab, kes on näinud mind, see on näinud isa. Inimestel on alati olnud Jumalast mingi hirmutav nägemus. Tundub, et ta on kaugel taevas eraldatud ja kättesaamatu ja kardetav. Seda hirmutavat pilti Jumalast on ajaloos võimendanud ka usu nimel peetud sõjad ja vägivald. Aga Jeesus ütleb kõige selle taustal, kes on näinud mind, see on näinud isa. Tõepoolest, Jumalat pole võimalik tunda teisiti kui üksnes poja kaudu. On tõsi, et inimesed ootasid sageli messiat kui sellist militaristlikku sõdalast, kuid Jumal saatis neile hoopis alandliku jalgade pesija. Ja sõber, kui miski meie arusaamistes Jumalast ei lähe kokku Jeesuse armastuse ja elustava tegevusega, siis ei ole see pilt Jumalast ilmselt õige. See vajab korrigeerimist. Kuid see korrigeerimine ei liigu ainult alanduse suunas, sest lõpuks ütleb Jeesus meile ikkagi ootamatu tõotuse. Kes usub minusse, see teeb neid samu tegusid, mida mina teen, ja ta teeb nendest hoopis suuremaid, sest mina lähen isa juurde. Paratamatult paneb see küsima, kuidas suudaksime meie Jeesuses suuremaid tegusid teha. Kas me peaksime hakkama tuhandeid liitreid vett veiniks muutma või surnuaedade kaupa lahkunid üles äratama? Ei, Jeesuse suurimad teod polnud vaatemängulised imed, vaid tema ennast ohverdav armastus ja alandlik teenimine. Kui Jeesus läks isa juurde, siis ta saatis pühavaimu. Täna tegutseb Jeesus pühavaimu läbi meis ja meie läbi. Suuremad teod esinevad seal, kus Jumal armu ja halastuse sõnumit jagab ja ta teeb seda meie kaudu selles maailmas. Pühavaimu läbi toimib Jumal meie argipäevas, nii et külluslik elu täidab meie perekondi, kogudust, kogukonda ja maailma. Aga see elu võtab alati konkreetseid jooni. Suurim tegu võib olla ka see, kui sa suudad andestada pereliikmele, kes on sind aastaid, manipuleerinud. Ja sõber, keset üksindusti maha jäetuse tunnet, usalda Jeesuse sõna, hoia temast kinni. Ta on sinu ja minu tee, tõde ja elu. Ja kui maine osa teekonnast lõpeb, siis tea, et ta
on sulle eluaseme valmistanud igavikus. Soovin sulle õnnistatud ja rahuliku päeva jätku. Palvetagem. Issand, sa näed ja tunned meie kartusi ja hirme. Me täname sind, et sa pole meid maha jätnud. Me täname, et sa oled püha vaimu läbi siin ja praegu meie eludes tegev. Isa, poja ja püha vaimu nimel. Aamen.

0: nüüd ootame raadiote juurde enne kõike neid kuulajaid, kes soovivad oma teadmisi piibli vallas enam süvendada. Algavad avatud piibliühingu piiblivõtme minutid, kus pühakirja loeb ja selgitab Raido Oras.
1: Piiblivõti. Päevatekst ja kommentaar.
2: Tere hea raadiokuulaja! Täna vaatame koos Heebrea kirja 9. peatüki salme 11 kuni 22. Ja ma tahaksin need sulle siin kohal ette lugeda. Aga kui Kristus tuli taevaste hüvede ülempreestrina, suurema ja täiuslikuma telgiga, mis ei ole kätega tehtud, see tähendab, ei ole osa sellest loomisest, siis ta läks sisse mitte sikkude ja vasikate verega, vaid ise enda verega. Minnes ühe korraga kõige pühamasse paika, saavutas ta meile igavese lunastuse. Sest kui sikkude ja härgade veri ja lehma tuhk, mida piserdatakse rüvetanute peale, pühitseb liha puhtuseks, kui palju enam siis Kristuse veri. Kristus, kes igavese vaimu läbi ohverdas ise enese laitmatuna Jumalale, puhastab meie südame tunnistuse surnud tegudest teenima elavat Jumalat. Seepärast ongi tema uue lepingu vahemees selleks, et kutsutud

Kui Mooses oli kõik seaduse käsud kogu rahvale ette lugenud, siis ta võttis vasikate ja sikkude vere koos vee ja erepunase villa ja iisopiga ning piserdas sellega nii seda raamatut kui kogu rahvast, öeldes, see on selle lepingu veri, mida Jumal on teil käskinud pidada. Ja nõnda samuti ta piserdas verega ka telki ja kõiki Jumala teenistus riistu. Moosese seaduse järgi puhastatakse peaaegu kõik asjad vere kaudu ja ilma vere valamiseta ei ole andeks andmist. Aamen. Kui Mooses tõi Jumala teenistuse taevasest pühamust maisesse inimeste poolt ehitatud telki, siis Kristus oma ohvriga viis Jumala teenistuse maapealsest pühamust taas taevasesse pühamusse, sellesse tõelisesse, Jumala poolt loodud ja jumalikus reaalsuses eksisteerivasse templisse. Jumal ise oli selle teo taga. Autor seletab selgesti, et see tempel, kus Jeesus teenib ülempreestrina, ei ole inimeste valmistatud. Ja seega ei ole Jeesuse preestri ametil mitte mingisugust pistmist inimlike seadmistega, vaid ainult Jumala seatud korraldustega. Jeesuse tegevuse algusega, Jeesuse ristisurmaga ja ülestõusmisega kaotab maine tempel oma tähenduse ja mõtte sellisel kujul, nagu ta eksisteeris. Pühakojad on meile küll kallid, meie hingele ja meie vaimule, armsad ja kogudusele vajalikud. Siiski pole ükski pühakoda enam sellisel kombel vajalik, nagu vanatestamentlik, tempel. Sest meie templiteenistus toimub taevas, Jeesuse Kristuse enda juhtimisel. Selles uues või siis tegelikult esialgses pühamus, taevases pühamus, kiidavad inimesed Jumalat tões ja vaimus. Selleks, et inimene saaks siseneda Jumala lähedusse, tuli valada kellegi verd, sest patu palk on surm. Nii valati templis sikkude ja tallede verd, et inimesed võiksid tulla Jumala lähedusse. Jeesus toob aga ühe veatu ohvri, täiusliku, igavesti kehtiv ohvri, oma vere ohvri, oma elu ohvri, ja viib selle Jumala ette. Selle läbi saavutab ta õiguse igale inimesele minna Jumala juurde, saada andeks oma patud. Tarvis on vaid paluda. See veri tagab täieliku andestuse ja lunastuse, olenemata patu suurusest. Kui juudid nõudsid suurt seremoniaalset ja välist puhtust, palju pesemisi ja kombetalitusi, siis Jeesus juba oma eluajal pöörab väga suurt tähelepanu inimese sisemisele puhtusele, jättes kõrvale mitmed rituaalsed nõuded ja saades ka mitmeid kordi sellepärast manitseda. Jeesus vaatab inimese sisse ja ütleb, et seal on tõeliste probleemide allikas. Just sealt tuleb inimest muuta. Jeesuse veri suudab seda teha. Mida ei suuda kunagi teha ühegi loomaveri? Jeesuse veri puhastab ja muudab inimest seestpoolt. Muutes selle inimese tegusid hoopis teistsuguseks, kui inimene on Kristuse verest puhtaks pestud. Muudab inimese tegusid, mis viisid teda igavese surma poole. Just tänu sellele muutusele, ütleb autor, võime me teenida tõelist Jumalat, elavat Jumalat ja teenida teda tegelikult. Kuna kirja autor teadis, et ohver pidi olema veatu, siis ta rõhutab kirja lugejale, et Kristus oli patuta, plekita, veatu. Et tõestada, Jeesuse ohver oli sobiv Jumalale. Tänu Kristuse surmale on just temast saanud vahemees,
just tänu tema vaba

0: tahtlikule surmale. Jumal on selle ülestõusmises ka meile kinnitanud. Kogu pärand, millest autor siin räägib, koosneb kolmest tahust. Pattude andestus, pääste ja igavene elu. Kui meile antakse pärand, meile on antud testament, siis tähendab see seda, et testamendi tegija peab surema. Nii ei saanud ka Jeesusega teistpoodi olla, kui ta tegi uue testamendi, uue lepingu oma rahvaga. Jeesuse surma läbi oli ainus võimalus panna see leping kehtima. Ka vana testament nõudis surma, nõudis ohvrit ja nõudis verd. Nii pole siis inimesel muud võimalust oma patte andeks saada, kui Jeesuse vere läbi. Mingit muud lepingut või testamenti pole meil antud. Aamen.
1: Piibliveti. Päevatekst ja kommentaar.
2: Kuulsite avatud piibliühingu ja pereraadio koostöös valminud piiblihõtmeminuteid, kus pühakirja luges ja andis omapoolse kommentaari loetule Raido Oras.

0: Pereraadio.
1: Tere hommikust! Kell on 7. On laupäev, 2. mai. Alustame nagu ikka vaimulike loosungitega. Kinnita mu samme oma ütlusega ja ära lase ühtki nurjatust saada meelevalda minu üle. Nii on kirjas psalmide raamatu 119. peatükki 133. salmis. Johannese esimesest kirjast, teisest peatükist 6. salmist loeme. Kes ütleb enese jumalasse jäävat, see on ka kohustatud elama niisugust elu, nagu Jeesus elas. Ja tänane palve. Issand, sa näed, kuidas me ilma sinuta iga päev sinna ja tänna eksime, arvates, et oleme iseenesest tugevad ja eksimatud. Ma palun sinult tarkust ja mõistmist, et vaid sina oled tee, tõde ja elu. Hoia minust eemale igasugune kuri, et see minu üle meelevalda ei saaks.

ja nüüd räägime saadetest. Kell 7.15 on hommikupalvus. Hommikupalvuse peab Jõgeva baptisti koguduse pastor Viljar Roosimaa. 7.30 teated, 7.45 lootusõpetuse lugu. Kuuleme preester Rein Õunapuu vaimuliku mõtisklust. Kell 8.15 on hommikupalvuse kordus. 8.30 mõttelõngakera. Mõtiskleb saate autor Timo Lige. 8.45 õnnesoovid. Kell 9 saatekava tutvustus, veerand 10 piiblivõti. Pühakirja selgitab Raido Oras. 9.30 teated, 9.30 loeb Tiina Kirs Vanari vaimuliku mõtte Oral Robertsi kogumikust neljas mees. Kell 10 oleviste tund. Vested pastor Rein Uuemõisaga. Saatejuht on Liis Borissenko. Kell 11 muusika ja ülistus. Taevane saladus. Selle nimeline CD nägi ilmavalgust aastal 2020. Oma mõtisklevaid laule esitab Siiri Talv. Saate autor on Margit Prantsus. Kell 12 saatekava tutvustus, pärast seda saade Kõiges su kõrval. Tõsine mure nalja pärast. Stuudios on peaasi.ee peaprodutsent Sandra Liiv ja hingehoidja Lea Saar. 3.1 luulehetk, rännakud Jumalaga. Oma luuletusi loeb Heili Meibaum. Kell 1 elupuu, rahvastiku elujõud, eestlaste sündivuse ja sellega seonduva üle vahetavad mõtteid meditsiinidoktor ja rahvastiku teadlane Jaak Uibu ning kultuuriloolane Loone Ots. Kell 2 raamatutund. Arnold Steffen Jakobsi raamatut Elu nagu piiblis lehitsevad Anneli Veevo ja Margit Prantsus. Sellised saated on siis Pereraadio eetrisse jõudmas päeva esimesel poolel. Soovin teile ilusat päeva algust ja head kuulamist!

0: hommikupalvus.
1: Tervitus kõigile teile, kes olete sättinud end pereraadio kuuldele. Eks ikka sooviga osa saada sellest, mis siit raadiokanalilt parajasti kõrvu kostub. Ja kostuma hakkabki kohe-kohe tänane hommikupalvus, mille peab Jõgeva baptistikoguduse pastor Viljar Roosimaa. Aga nagu ikka oleme ka nende hommikupalvuste juures rakendanud erinevaid ansambleid, koore ja muusikakollektiive, et anda neilegi võimalus palusel kaasa osaleda. Nõnda teeme seda tänagi ja annamegi esmalt raadioeetrisse pääsemise võimaluse Tartu Pauluse koguduse noorte koorile.

head kuulajad! Suur rõõm on alustada päeva Jumala sõna ja palvega. Loen meile Matteuse evangeeliumi 7. peatükist 5. salmist alates. Ja variserid ja kirjatundjad küsisid Jeesuselt, miks sinu jüngrid ei käi esivanemate pärimuse järgi, vaid võtavad leiba pühitsemata kätega? Aga Jeesus ütles neile, kui hästi on teist silmakirjatsejatest ennustanud Jesaja. Nõnda nagu on kirjutatud. See rahvas austab mind huultega, nende süda on aga minust kaugel. Ilma aegu nad teenivad mind õpetades õpetusena inimeste käskimisi. Te jätate kõrvale Jumala käsu ja peate inimeste pärimust. Ja Jeesus ütles neile, kui osavasti te teete Jumala käsu tühjaks, et aga kindlustada oma pärimust. Mooses ütles ju, austa oma isa ja oma ema. Ja kes isa või ema sajatab, peab surma surema. Teie aga ütlete, kui inimene ütleb isale või emale, mis sinu liganes oleks minu käes saada, on korban. See tähendab templile pühendatud ohvriand. Siis ei lase teie teda enam midagi teha, isa või ema heaks. Muutes Jumala sõna kehtetuks oma pärimusega, mille te olete pärainud. Ja te teete palju niisugust. Loetud lõik annab tõuke mõnele mõttele. Mida Jumal päriselt soovib? Sellega on seotud järgmised küsimused. Miks keegi mõnda rituaali teeb, käsku täidab või mõtet mõlgutab? Kuna Jumal on isik, siis on oodatud, et meie käitume temaga kui isikuga. Selliselt ei tasu oodata Jumala erilist soosingut, kui suhtuda temasse kui müügiautomaati. Münt sisse ja jook välja. Ei ole ka temaga suheldes hinnakirja. Nii minutit istumist ja sellele automaatselt palve vastus. Jeesus toob esile, et Jumala teenimises on esikohal tõde ja süda, aga mitte rituaal. Loomulikult on rituaalil väga oluline koht, aga sellest asi ei alga. Samuti on suur probleem traditsioonide ja tõlgendamistega, mis ei vasta Jumala ootustele. Jumala armu eesmärgiks on inimestele tuua päästet ja vabadust. Matteuse evangeeliumis 23. peatükis alguses Jeesus kritiseerib kirjatundjaid ja varisere sellepärast, et nad panid rahvale peale koormaid, mida Jumal neile ei olnud ette näinud. Suur osa Jeesuse järgijatest võivad kogeda, et neil ei ole lootust jõuda Jumala soovitud normini. See koorem on juba iseenesest piisavalt suur, et sellele ei ole vaja täiendavaid raskusi juurde panna. Jeesus ju lubas, et tema ikke on kerge. Kus on siis Jeesuse kerge ikke? Kes armastab Jumalat, tahab ka temale meelepäran olla. Ma usun, et paljud meie hulgast on märganud, kui suurt muutvat väge omab kellegi armastamine. Armastuse nimel on nii mõnigi mõne pahe maha jätnud, mis tundus eelnevalt päris lootusetu olema. Sarnane vägi on ka nendel, kes armastavad Jumalat. Lisaks on neil abiks püha vaim, kellel on meelevald muuta ka südameid. Loetud kirjakohas toob Jeesus välja näite, kus inimlik traditsioon on muutnud Jumala antud seaduse põhimõtte tagurpidi. Ta käsitleb vanemate vanaduskindlustust. Kuna antiikajal ei olnud meile tuttavat pensionisüsteemi, siis lapsed vastutasid oma vanemate väärika vanaduspäevade eest oma varaga. Nii nagu meie ühiskonnast on teada, võivad laste ja nende vanemate suhted lepitamatult puruneda. Selliselt juhtus ka Jeesuse ajal. Nii oli leitud skeem, mille käigus vabastati ennast kohustusest oma vanematele head tegemast. Selle skeemi põhimõte oli, et varandus, mis oli mõeldud vanemate ülalpidamiseks, pühendati templile. Selliselt ei saadud seda enam vanemate hüvanguks kasutada.
Traditsiooni ja seadusliku korra järgi tundus see kõik õige olevat. Kuid Jumala silmis oli see ülekohus. See läheb vastuollu ka Jumala hea tahtega, kus temale on iga elu ka siin maa peal väga kallis. Hea kuulaja, kokkuvõtteks soovin ütelda, Jumal on hea. Ta on annud Jeesuse, et meid vabastada patust ja anda elu üli rohket. See tõotus algab juba siin maa peal ja saab oma täiuse siis, kui me kohtume Jeesusega silmas silma. Jumal ei vaja meilt mitte midagi, sest ta on kõige looja ja omanik. Ainus, mida me saame temale anda, on meid ennast ja meie südame. Palvetame. Taevane Isa, me täname sind su suure armu ja headuse eest. Me täname, et sa saatsid Jeesuse, et kõik, kes temasse usuvad, et neil oleks elu ja seda üli ju rohkesti. Me täname sind, et sina andestad meile meie süü, kui me selle tunnistame ja vabastad meid patuarjusest. Tänu olgu sulle kõigi heast, Jeesuse Kristus nimel. Palvetame nii, nagu Jeesus meid ka õpetas. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.

Nõnda kõlas lõppeva nädala viimane hommikupalvus. Palvusi pidas pereraadios sel nädalal Jõgeva baptistikoguduse pastor Viljar Roosimaa. Ning täna kuulsime tema palvemõtete juurde ka laule, mida esitas Tartu Pauluse koguduse noortekoor.

0: hommikupalvus.
1: Soovin mõnusaid hetki koos Pereraadioga meile kõigile tänastesse hommikutundidesse ja ka alanud nädalavahetusse. Head kuulamist!

0: teated ja kuulutused.
1: Ja nüüd tänased teated. Piiskoplikus toomkirikus algab täna kell 12 oreli pooltund. Peeter Pauli katedraalis on missa täna hommikul kell 8. Tallinna adventkirikus algab piiblitund täna kell 10, jumalateenistus on kell 11.15. Tartu Saalemi koguduse sõna- ja palveteenistus algab täna kell 10. Tartu adventkirikus on piiblitund täna kell 9.50, jumalateenistus algab kell 11.15. Pärnu Elisabeti kirikus algab muusikasakra kontsert täna kell 18. Oleviste kirikus toimub homme kell 17 Iisraeli õhtu. Muusikat teeb Efata koor, teavet Iisraelist jagavad Ülo Niinemägi ja Peeter Võsu. Rakvere Karmeli kogudusest toimuvad poplastekad igal pühapäeval kell 11. Viljandi palvekliinik on avatud homme pühapäeval kella 16 kuni kella 18. Valguse koguduse ruumides aadressil Tartu maantee 5.
2: On õhtuid, mil süda igatseb enamat. Rahu, lootust, Jumala ligiolu. Just selliseks õhtuks on püha vaimu õhtu, mis toimub esmakordselt 2. mail käesoleval aastal kell 17 Tallinna piiskoplikus toomkirikus. See on kutse tulla korraks ära igapäeva kiirustamisest ja muredest, tulla pühakotta avatud südamega, et olla Jumala ees ülistuses ja palves, lasta temal puudutada, tervendada ja kinnitada, kuulatada, mida Jumal tahab sulle öelda. Sõna ja palvega teenivad Arho Tuhkru, Rene Paats ja Joel Reinaru. Pühavaimu õhtu ootab sind 2. mail kell 17 Tallinna piiskoplikus toomkirikus. Sa oled südamest oodatud.

0: kuidas tunda rõõmu abielust, kuidas saada särtsu oma suhtesse, kuidas rääkida asjadest, mis on aastateks vaiba alla pühitud, kuidas eri meelsustega abielust toime tulla. Neile ja paljudele teistele küsimustele saab vastuse PREP paarisuhte koolitusel, mis toimub 9., 15. ja 16. mail Tallinnas. Koolitajateks olen mina, Hannes Ermaküla ja Kaia Kapsta-Forrester. Koolitus toetab Eesti Kirikute Nõukogu ja soodushind koguduse liikmetele on paarile 150 eurot. Kohal on oodatud kõik paarid, kes tahavad oma suhet alal hoida ja paremaks muuta. Tegemist ei ole teraapiaga, avalikult oma suhteid lahkama ei pea ning paaride vahelised asjad püsivad ainult teie kahe vahel. Rohkem infot prep.ee leheküljel. Kohtume koolitusel!
1: Kaitseväe Akadeemia praktilised juhtimiskogemused on midagi sellist, mida mujalt ei saa. Ning see õll kõla kõrval tunne on terveks eluks. Meil õpid juhtima ennast ja oma meeskonda teel võitudeni. Juhi oma väge. Tule õppima ohvitser.ee.
2: 29. kuni 31. mail toimuvad ELK Jõgeva koguduse kirikupäevad. Tule ja vaata! Programmiga on võimalik tutvuda ELK Jõgeva koguduse Facebookis ja missioonikeskuse kodulehel.

lootusõpetuse lugu . kõlama hakkab preester Rein Aunapuu vaimulik mõtisklus .

Sel ajal ütles Jeesus oma jüngritele, Teie süda ärgu kartku, uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Minu isa majas on palju eluasemeid. Filippus ütles talle, Issand, näita meile isa ja me jääme rahule. Jeesus kostis, Nii kaua aega olen ma teie juures ja ikka pole sa mind ära tundnud, Filippus. Kes on näinud mind, see on näinud isa. Kuidas sa võid öelda, näita meile isa? Kas sa siis ei usu, et mina olen isas ja isa on minus? Neid sõnu, mis ma teile räägin, ei kõnele ma ise enesest, vaid isa, kes on minus, teeb oma tegusid. Uskuge mind, et mina olen isas ja isa on minus. Aga kui te mind ei usu, siis uskuge kas või üksnes mu tegude pärast. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile. Kes usub minusse, see teeb neid samu tegusid, mida mina teen, ja teeb neist suuremaidki, sest mina lähen isa juurde. Armas kuulaja, aeg-ajalt juhtub ikka, et mõni kirikus käiv koguduse liige tunnistab mulle omavahelises vestluses, et tal on vahel raske Jumalasse uskuda, kui ta teda ei näe. Noh, eks muidugi, ütlevad nad. Nii on mind vanemad kasvatanud, et tuleb kirikus.

kes ei näe, kuid siiski usuvad. Teiselt aga ei öelnud Jeesus kunagi, et neetud on need, kes ei näe ja kel on seetõttu raske uskuda. Teatud iseloomutüübi ja mõtlemisviisiga inimeste puhul on pimesi uskumise raskus üpris põhjendatud, sest tõsi on, et täit teadmist ei ole meile Jumala kohta ilmutatud. Kahtlemata käib igapäevases elus otsuste tegemine selle alusel, mida me oleme kogenud ja mida me teame, kuid konkreetse otsuse vastuvõtmine käib enamasti just usu pinnal. See tähendab, inimene seab endale eesmärgid, mille saavutamine tundub talle tõenäoline, isegi kui ta ei saa päris kindel olla. Kuid selle kõrval, mida inimene teab, ei tohi unustada kõike seda, mida inimene ei tea. Nimelt inimene teab, et ta ei tea oma saatust. Mõnigi aus ateist kuulutab, mina usun ise endasse. Kuid ka tema puhul võib saatus igal hetkel kogu tema senise elureaalsuse ümber mängida ja kõik plaanid läbi lõigata, nagu näiteks sõdade puhkemise või looduskatastroofide puhul sageli juhtub. Ise endasse uskumisest pole siis enam palju abi. Tänases evangeeliumis tahab apostel Filippus lausa kangiga taevaust lahti murdes edasi tungida, ja nõuab Jeesuselt päris otse, näita meile isa ja me jääme rahule. Kas me ikka jääksime rahule? Või kas isa saaks jääda siis meiega rahule? Filippus oleks pidanud ometi suutma tähele panna, et maailm, millest ta elas, oli üles ehitatud palju keerulisematele algoritmidele, kui tema välja pakkus. Jeesus tuletas talle meelde, et inimese maailma vormel on tegelikult võrrand paljude tundmatutega. Seetõttu on iga ühe ülesandeks hoolitseda, et kõik, mis on kirjas võrdusmärkide ees, oleks tasakaalus sellega, mis on võrdusmärkide taga. Üks tee sellise tasakaalu saavutamiseks on tundmatute läbikatsetamine. Võtame korraks ette ühe kõige suurema tundmatu. Teeme mõtteeksperimendi ja püüame maailma näha nii, nagu ateist seda teeb. Niisiis, võtame eelduseks, et me ei näe Jumalat just sellepärast, et teda ei olegi olemas, ning et pärast surma ootab inimest lihtsalt olematus. Kui see vastaks tõele, siis mida inimene sellest teadmisest võidaks? Kas 100%-lises ateistide maailmas oleks parem elada? Radikaalselt võttes ei oleks siis moraalile üldse mingit põhjendust. Ning täieliku rumaluse ja nõrkuse märgiks muutuksid siis nii headus, vastutulelikkus kui suuremeelsus. See omakorda õigustaks kõikide sõda kõikide vastu. Isegi tugevama õigus nagu loomariigis ei pruugiks kehtida, sest tugevat saab lõksu meelitada, ära mürgitada, rünnata selja tagant või une ajal. Kindla teadmise puhul, et Jumalat pole olemas, hävitaks mõistusega olendend üsna kiiresti. Samuti on inimesel hulluks minemata raske ette kujutada, et surmajärgset tulevikku lihtsalt ei ole. Lõpuks tundub ateistiku maailmavaate ainus hüve seisnevad selles, et oma kurjate tegude eest pole vaja pärast surma vastutada. Kuid mida seegi siis annaks? Kas ateist saab pärast surma seeläbi kuidagi magusamalt olematu olla kui kõik teised? Armas kuulaja! Õnneks on nii radikaalsed ateiste inimeste seas vähe, ning seetõttu on nemadki sunnitud elama maailmas, kus vastutus jõuab enamasti kohale juba enne surma, kus politsei viib kurjategija kohtu ette. Või vähemalt praegu on see suures osas veel nii. Tuleme nüüd lõpuks tagasi apostel Filippuse tungiva palve juurde. Issand, näita meile isa. Muidugi. Kui me näeksime isa, siis tema valsa pilgu all ei saaks me ilmselt enam teha kurja. Kuid kas me saaksime siis teha midagi head? Kui palju oleks meil vabadust? Kas me saaksime olla loomingulised? Kas võiksime enam siiralt proovida ja eksida? Kas see muutuks inimese maine elu niisugusel tingimusel jäätunult ettemääratuks, hirmunult kramplikuks ja surmavalt igavaks? Võimalus näha juba siin maa peal Jumalat viiks inimese elu pöördumatult teise äärmusse ning see ei vastaks meie loomusele niisugusena, nagu looja selle meile antud on.

Tere hommikust! Kell on 8. On laupäev, 2. mai. Alustame nagu ikka vaimulike loosungitega. Kinnita mu samme oma ütlusega ja ära lase ühtki nurjatust saada meelevalda minu üle. Nii on kirjas psalmide raamatu 119. peatükki 133. salmis. Johannese esimesest kirjast, teisest peatükist 6. salmist loeme. Kes ütleb enese jumalasse jäävat, see on ka kohustatud elama niisugust elu, nagu Jeesus elas. Ja tänane palve. Issand, sa näed, kuidas me ilma sinuta iga päev sinna ja tänna eksime, arvates, et oleme iseenesest tugevad ja eksimatud. Ma palun sinult tarkust ja mõistmist, et vaid sina oled tee, tõde ja elu. Hoia minust eemale igasugune kuri, et see minu üle meelevalda ei saaks.

ja nüüd räägime saadetest. Kell 8.15 on hommikupalvuse kordus. Hommikupalvuse peab Jõgeva baptisti koguduse pastor Viljar Roosimaa. 8.30 mõttelõngakera, mõtiskleb saate autor Timo Lige. 8.45 õnnesoovid. Kell 9 saatekava tutvustus, veerand 10 piiblivõti. Pühakirja selgitab Raido Oras. 9.30 teated, 9.30 loeb Tiina Kirss Vanari vaimuliku mõtte Oral Robertsi kogumikust neljas mees. Kell 10 oleviste tund. Vested pastor Rein Uuemõisaga. Saatejuht on Liis Borissenko. Kell 11 muusika ja ülistus. Taevane saladus. Selle nimeline CD nägi ilmavalgust aastal 2020. Oma mõtisklevaid laule esitab Siiri Talv. Saate autor on Margit Prantsus. Kell 12 saatekava tutvustus, pärast seda saade Kõigessu kõrval. Tõsine mure nalja pärast. Stuudios on peaasi.ee peaprodutsent Sandra Liiv ja hingehoidja Lea Saar. 3.1 luulehetk, rännakud Jumalaga. Oma luuletusi loeb Heili Meibaum. Kell 1 elupuu, rahvastiku elujõud, eestlaste sündivuse ja sellega seonduva üle vahetavad mõtteid meditsiinidoktor ja rahvastiku teadlane Jaak Kuibu ning kultuuriloolane Loone Ots. Kell 2 raamatutund. Arnold Steffen Jakobsi raamatut Elu nagu piiblis lehitsevad Anneli Veevo ja Margit Prantsus. Sellised saated on siis Pereraadio eetrisse jõudmas päeva esimesel poolel. Soovin teile ilusat päeva algust ja head kuulamist!

0: hommikupalvus.
1: Tervitus kõigile teile, kes olete sättinud end pereraadio kuuldele. Eks ikka sooviga osa saada sellest, mis siit raadiokanalilt parajasti kõrvu kostub. Ja kostuma hakkabki kohe-kohe tänane hommikupalvus, mille peab Jõgeva baptisti koguduse pastor Viljar Roosimaa. Aga nagu ikka oleme ka nende hommikupaluste juures rakendanud erinevaid ansambleid, koore ja muusikakollektiive, et anda neilegi võimalus palusel kaasa osaleda. Nõnda teeme seda tänagi ja annamegi esmalt raadioeetrisse pääsemise võimaluse Tartu Pauluse koguduse noortekoorile.

Head kuulajad, suur rõõm on alustada päeva Jumala sõna ja palvega. Loen meile Matteuse evangeeliumi 7. Peatükist 5. salmist alates. Ja variserid ja kirjatundjad küsisid Jeesuselt, miks sinu jüngrid ei käi esivanemate pärimuse järgi, vaid võtavad leiba pühitsemata kätega? Aga Jeesus ütles neile, kui hästi on teist silmakirjatsejatest ennustanud Jesaja. Nõnda nagu on kirjutatud. See rahvas austab mind huultega, nende süda on aga minust kaugel. Ilma aegu nad teenivad mind õpetades õpetusena inimeste käskimisi. Te jätate kõrvale Jumala käsu ja peate inimeste pärimust. Ja Jeesus ütles neile, kui osavasti te teete Jumala käsu tühjaks, et aga kindlustada oma pärimust. Mooses ütles ju, austa oma isa ja oma ema. Ja kes isa või ema sajatab, peab surma surema. Teie aga ütlete, kui inimene ütleb isale või emale, mis sinu liganes oleks minu käes saada, on korban. See tähendab templile pühendatud ohvriand. Siis ei lase teie teda enam midagi teha, isa või ema heaks. Muutes Jumala sõna kehtetuks oma pärimusega, mille te olete pärainud. Ja te teete palju niisugust. Loetud lõik annab tõuke mõnele mõttele. Mida Jumal päriselt soovib? Sellega on seotud järgmised küsimused. Miks keegi mõnda rituaali teeb, käsku täidab või mõtet mõlgutab? Kuna Jumal on isik, siis on oodatud, et meie käitume temaga kui isikuga. Selliselt ei tasu oodata Jumala erilist soosingut, kui suhtuda temasse kui müügiautomaati. Münt sisse ja jook välja. Ei ole ka temaga suheldes hinnakirja. Nii minutit istumist ja sellele automaatselt palve vastus. Jeesus toob esile, et Jumala teenimises on esikohal tõde ja süda, aga mitte rituaal. Loomulikult on rituaalil väga oluline koht, aga sellest asi ei alga. Samuti on suur probleem traditsioonide ja tõlgendamistega, mis ei vasta Jumala ootustele. Jumala armu eesmärgiks on inimestele tuua päästet ja vabadust. Matteuse evangeeliumis 23. Peatükis alguses Jeesus kritiseerib kirjatundjaid ja varisere sellepärast, et nad panid rahvale peale koormaid, mida Jumal neile ei olnud ette näinud. Suur osa Jeesuse järgijatest võivad kogeda, et neil ei ole lootust jõuda Jumala soovitud normini. See koorem on juba iseenesest piisavalt suur, et sellel ei ole vaja täiendavaid raskusi juurde panna. Jeesus ju lubas, et tema ikke on kerge. Kus on siis Jeesuse kerge ikke? Kes armastab Jumalat, tahab ka temale meelepärane olla. Ma usun, et paljud meie hulgast on märganud, kui suurt muutvat väge omab kellegi armastamine. Armastuse nimel on nii mõnigi mõne pahe maha jätnud, mis tundus eelnevalt päris lootusetu olema. Sarnane vägi on ka nendel, kes armastavad Jumalat. Lisaks on neil abiks püha vaim, kellel on meelevald muuta ka südameid. Loetud kirjakohas toob Jeesus välja näite, kus inimlik traditsioon on muutnud Jumala antud seaduse põhimõtte tagurpidi. Ta käsitleb vanemate vanaduskindlustust. Kuna antiikajal ei olnud meile tuttavat pensionisüsteemi, siis lapsed vastutasid oma vanemate väärika vanaduspäevade eest oma varaga. Nii nagu meie ühiskonnast on teada, võivad laste ja nende vanemate suhted lepitamatult puruneda. Selliselt juhtus ka Jeesuse ajal. Nii oli leitud skeem, mille käigus vabastati ennast kohustusest oma vanematele head tegemast. Selle skeemi põhimõte oli, et varandus, mis oli mõeldud vanemate ülalpidamiseks, pühendati templile. Selliselt ei saadud seda enam vanemate hüvanguks kasutada.
Traditsiooni ja seadusliku korra järgi tundus see kõik õige olevat. Kuid Jumala silmis oli see ülekohus. See läheb vastuollu ka Jumala hea tahtega, kus temale on iga elu, ka siin maa peal, väga kallis. Hea kuulaja, kokkuvõtteks soovin ütelda, Jumal on hea. Ta on annud Jeesuse, et meid vabastada patust ja anda elu üli rohket. See tõotus algab juba siin maa peal ja saab oma täiuse siis, kui me kohtume Jeesusega silmas silma. Jumal ei vaja meilt mitte midagi, sest ta on kõige looja ja omanik. Ainus, mida me saame temale anda, on meid ennast ja meie südame. Palvetame. Taevane Isa, me täname sind su suure armu ja headuse eest. Me täname, et sa saatsid Jeesuse, et kõik, kes temasse usuvad, et neil oleks elu ja seda üli ju rohkesti. Me täname sind, et sina andestad meile meie süü, kui me selle tunnistame ja vabastad meid patuarjusest. Tänu olgu sulle kõigi heast, Jeesuse Kristus nimel. Palvetame nii, nagu Jeesus meid ka õpetas. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leib anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.

Nõnda kõlas lõppeva nädala viimane hommikupalvus. Palvusi pidas pereraadios sel nädalal Jõgeva baptistikoguduse pastor Viljar Roosimaa. Ning täna kuulsime tema palvemõtete juurde ka laule, mida esitas Tartu Pauluse koguduse noortekoor.

0: hommikupalvus.
1: Soovin mõnusaid hetki koos Pereraadioga meile kõigile tänastesse hommikutundidesse ja ka alanud nädalavahetusse. Head kuulamist!

0: Järgnevalt väike mõtisklus Timo Ligelt.
1: Tuntud arvamusliider Karupoeg Puhh on ütelnud nii. Kui peaks kunagi tulema homne, kus me ei ole koos, siis on midagi, mida ma tahan, et sa meeles peaksid. Sa oled vapram, kui sa usud, sa oled tugevam, kui sulle tundub, ja targem, kui arvad. Aga kõige olulisem, isegi kui me oleme lahutatud, ma olen alati sinuga. Maailmas on tohutult palju lõhutud turvalisusega inimesi. Kõige kaugem on meist ehk selline maailma poliitika, kus me näeme hirmutavaid tendentse. Kuid see pole midagi uut. See kõik on juba läbi ajaloo ikka jälle kordunud. Ja kõige selle juures on võibolla kõige jõuetuks tegevam see, et sõnal ei ole mingit kaalu. Mees annab sõna, mees võtab sõna. Mõtleme kas või teise maailmasõja peale, milliseid lubadusi andsid omavahel Nõukogude Liit ja Saksamaa, ja sealt edasi, milliseid lubadusi andis Nõukogude Liit Baltimaadele või Soomele, millise lubadusi andis Hitler Tšehhile. Järgmisel hetkel ei tähendanud need lubadused midagi. Midagi sarnast näeme ju ka tänases maailmapoliitikas. Või tuleme veidi lähemale. Sõna või siis poliitiku sõna kohalikus poliitikas on ammu kaotanud igasuguse usaldusväärsuse. Kuna poliitikas on lihtsalt nii palju valetatud, on isegi kõige ausamal poliitikul väga keeruline võita ja hoida usaldust. Sest see on kuidagi nii loomulik, et lubadus ei tähenda ju ometi selle täitmist. Enamasti tähendab see järgmisel hetkel võibolla lubaduse ringi tõlgendamist. Kuid kõige valusam ja südant murdvam on see, kui usaldust murtakse sinu lähiringis. Sinu vanemad, sinu lapsed, sinu abikaasa. Ja kõik kokku muudab meil väga keeruliseks võtta vastu Jumala sõna, Jumala lubadusi, Jumala tõotusi. Olgu see siis, et ma ei jäta sind või ma armastan sind või minus oled sa varjatud. Corrie ten Boom on kirjeldanud oma raamatus Varjupaik ühte seika lapsepõlvest. Ta kirjutab nii. Isa pani ette oma raamideta prillid ja hakkas lugema. Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu jalgteel. Sina oled mu varjupaik ja kilp. Mis sorti varjupaik, mõtlesin hajameelselt, kui vaatasin, kuidas isa pruun habe koos sõnadega tõusis ja langes. Mille eest on vaja varjuda? Lapse eas Corrie ei olnud veel teadlik, kui kuri see maailm on, kus ta elab. Et sõnad said aga tema eluteljeks ja vundamendiks. Sina oled mu varjupaik ja kilp. Teadu pärast kogu nende pere arreteeriti Gestapo poolt, kuna nad varjasid oma kodus juute ja nende kodu oli juutidele turvapaik. Kuid igasse füüsilisse turvapaika on võimalik sisse tungida. Vangilaagris, olles kõige armetumas, hirmuäratavamas ja õudust tekitavamas olukorras, mida me võime ette kujutada, sai isa loetud salm kogemuslikuks. See oli otse kui Iobi kogemus. Ma olin varem kuulnud, aga nüüd. Gestapo arreteeris 1944. aasta veebruaris 30 inimest Ten Boomide kodus. Enamus vabastati hiljem, kuid Corrie, ta õde Betsi ja isa Kasper vangistati. Isa suri 10 päeva pärast vangistamist. Õed saadeti Ravensbrücki koonduslaagrisse, kus nad olid koos kuni Betsi surmani 1944. aasta detsembris. Sama kuu lõpus Corrie vabastati. See, mis hoidis teda elus, oli sisemine kogemus, et Jeesus on tema varjupaik. See oli ka ainuke võimalus, kuidas ilma vihata ja kibeduseta edasi elada, kui sa oled kogenud sellist ülekohut ja kannatust. No mõni võib siin küsida, et miks minu elus juhtus see või teine asi, miks Jumal ei hoidnud ära? Vastus on, ma ei tea. Kas Jumal oli rohkem varjupaik Korrile, kes ei elama, kui Betsile, kes suri? Kindlasti mitte. Meie maistesse varjupaikadesse, nagu mainisin, mis on ju ka meie keha, meie maine elu, nendesse saab sisse murda, seda saab lõhkuda, seda saab hävitada. Loomulikult palume me ju ja ka usume Jumala kaitset ja varju ja me oleme, ma usun ka seda ikka jälle kogenud. Paljud me ei teagi, kuidas Jumal meid hoidnud on. Aga näiteks sõda puudutab nii kristlast kui paganat. Pommid võivad tabada kirikuid ja kõrtse. Haigused tabavad pühasid ja pätte. Keset kõike seda, mis siin maailmas sünnib, võime küsida, mis on elu mõte. Mõne jaoks on see ellu jääda, võimalikult kaua elada. Me kõik ju tahame, aga me kõik sureme. Ja me ei tea seda, mis järjekorras. Elama jäämine on väga tühine või selline õnnetu eesmärk, sellepärast, et selles me ebaõnnestume kõik. Keegi on ütelnud, et oluline pole, kui palju päevi me elame, vaid kui palju elu on meie päevades. Ja kõige selle sees ei pea me olema üksi. See on see sõnum, mida kirik ja pastorid püüavad rääkida, no kui hästi või halvasti see neil välja tuleb, aga see on peamine sõnum. Jumal armastab meid ja me ei pea olema oma võitlustes üksi. Meie elu võib olla elu millegi või kellegi suurema nimel, kui oleme meie ise või meie edu või kordaminek. Ma tulen tagasi karupoeg Puhhi juurde, kes ütles, kui peaks kunagi tulema homme, kus me ei ole koos, siis on midagi, mida ma tahan, et sa meeles peaksid. Sa oled vapram, kui sa usud, sa oled tugevam, kui tundub ja targem, kui arvad, aga kõige olulisem, isegi kui me oleme lahutatud, olen ma alati sinuga. Karupoeg Puhhi kohta ma ei oska öelda, aga ma tean, et Jumal ütleb seda sama ja tema sõna on igavene ja ustav.

kätte on jõudnud õnnesoovide aeg. Tänased sünnipäevalapsed on Helgi Linnasmägi, Marju Käo, Maie Peedo, Urve Unto, Linda Rooba, Krista Loid, Eliise Vahero, Tõnu Lehtsaar ja Paavo Paul Pihlak. Helgi Linnasmägi, tervitame sind tähtpäeval piiblisalmiga. Issand, sa uurid mind läbi ja tunned mind. Tagant ja eest sa ümbritsed mind ja paned oma pihu mu peale. See tundmine on minule imeline. See on liiga kõrge, et saaksin sellest jagu. Palju õnne ja Jumala õnnistust uueks eluaastaks soovivad Tartu Pauluse kogudus ja õpetaja. Armas õde Kristuses, Marju Käo, õnnitleme sind sünnipäeval ja soovime sulle tugevat tervist järgneva piiblisalmiga. Teenige issandat rõõmuga, tulge tema palge ette hõiskamisega. Õnnistust soovivad sinu palvekaaslased Riina, Kristi, Rael, Villu, Sakari ja Hanno. Maie Peedole soovivad Jumala armu, juhtimist ning kaitset igasse päeva Tartu Peetri kogudus ja õpetaja. Urve Unto, soovin sulle taevaisa õnnistusi ja tugevat tervist. Kes mul annab koidu tiivad, et ma võiksin lennata? Kes mind isa koju viivad taevasse, kus rahumaa? Kus need igavesed lilled paradiisi sõitsevad? Ja kus kõik need õndsad hinged taeva rahu maitsevad? Jeesus on mu ainus elu, taeva sees ja ilma peal. Tema kannatus ja valu on mu teenistuseks seal. Olgu elu siin ma ilmas väga pikk, ehk lühike. Päris elu on seal taevas, sinu juures, Jeesuke. Õnnitleb Urmas Haapsalust. Urve Unto, olgu su uus eluaasta

päeval, olgu kinnituseks järgnev piiblisalm. Su silmad nägid mind juba mu eos ja su raamatusse kirjutati kõik päevad, mis olid määratud, ehk küll üht ainustki neist ei olnud olemas. Õnnitleb Saku Toomase koguduse pere. Krista Loidile soovib õnnistatud sünnipäeva, palju tervist ja Jumala hoidmist Kambja kogudus. Eliise Vahero, saatku sinu uut eluaastat psalmisti sõnad. Jumal on meie varjupaik ja tugevus, meie abimees kitsikuses ja kergesti leitav. Hällipäeval õnnitleb Rakvere Karmeli kogudus. Gustav Vend Tõnu Lehtsaar, õnnitleme sind Jumala sõna tõotusega. Issanda silm on nende peal, kes teda kardavad ja tema heldust otsivad. Õnnistust soovib Tartu Kolgata baptisti kogudus. Vabatahtlik pereraadio kaasautor Tõnu Lehtsaar, õnnitleme sind tänasel päeval järgnevate luuleridadega. On pisut kahju, kuid tunneme ikka, et küpsemalt elu on suurem ja rikkam ning eal ei või öelda, et kunagi enam ei tule veel miski, mis senisest kenam. Olgu seda kaunist ja head rikkalikult su järgnevates aastates. Õnnistust soovib kogu pereraadio pere. Pereraadio tegevjuht Paavo Paul Pihlak. Aastad on andnud sulle kindla pilgu, teadmise, kus on kuld ja kus vaid helk. Jäägu vaim ikka teravaks ja süda selgeks. Laotugu su üle kaitsev taevatelk. Olgu purjedes pärituul ja meeskond kindel kui müür. Sinu kätes on ikka see kõige täpsem tüür. Soovime sulle eelseisvateks aastateks unistuste täitumist, jõudu, meelekindlust ning rohkesti tarkust ja tugevust. Palju aastaid, õnnitleb kogu raadiopere. Tervituseks kõikidele tänastele sünnipäevalastele kõlab nüüd laul pealkirjaga Teekond. Laulu esitab Eino Lilleleht.

tänased sünnipäevalapsed on Helgi Linnasmägi, Marju Käo, Maie Peedo, Urve Unto, Linda Rooba, Krista Loid, Eliise Vahero, Tõnu Lehtsaar ja Paavo Paul Pihlak. Palju, palju õnne ja õnnistusi teile kõikidele!

0: Kell on 9. Räägime saadetest Pereraadios. Pärast saatekava tutvustust kell 9.15 piiblivõti. Pühakirja selgitab Raido Oras. 9:30 loeb Tiina Kirss-Vanari vaimuliku mõtte Oral Robertsi kogumikust Neljas mees. Kell 10 Uleviste tund. Vested pastor Rein Uuemõisaga. Saatejuht on Liis Borissenko. Kell 11 muusika ja ülistus. Taevane saladus. Selle nimeline CD nägi ilmavalgust aastal 2020. Oma mõtisklevaid laule esitab Siiri Talv. Saateautor on Margit Prantsus. Kell 12 saatekava tutvustus, pärast seda saade Kõiges su kõrval. Tõsine mure nalja pärast. Stuudios on peaasi.ee peaprodutsent Sandra Liiv ja hingehoidja Lea Saar.
1: Kuidagi nagu on nii, et kui me kasvame suureks, saad 18, võib-olla saad 19, lähed oma elu peale ja siis tuleb see kohustuste koorem. Ma olen täiskasvanu, nüüd mul on ainult vastutused ja me unustame ära mängimise, et rõõmu tundam. Ja selle ruutu kümnega koostöö osas me proovisime just seda meelde tuletada ja näidata, kui oluline see on.
2: Tuntud filosoof Carlson Katuselt juba ütles, et täiskasvanutel on ainult konnas ilmad ja kumminaalmaksud.
1: Just.
0: Saadet Kõiges su kõrval saab kuulata kohe pärast keskpäevast saatekava tutvustust. 9:30 luulehetk. Rännakud Jumalaga. Oma luuletusi loeb Heili Meibaum. Kell 1 elupuu. Rahvastiku elujõud. Eestlaste sündivuse ja sellega seonduva üle vahetavad mõtteid meditsiinidoktor ja rahvastikuteadlane Jaak Uibu ning kultuuriloolane Loone Ots.
3: Mis töötas meie demograafile kahjuks? Sünnitamisealiste põlvkondade vähenemine. See, mis tekkis 90. aastate algul, see on niisugune demograafiline auk, see kandus edasi ja kogu aeg kandub edasi.
4: Kui kaua?
3: Raske ütelda, mis teda välja tooks.
4: Kas sina usud Eesti tulevikku, Jaak?
3: Kui ma ei usuks, siis ma ei teeks seda tööd.
0: Saade Elupuu on eetris kell 1 päeval. Kell 2 raamatutund. Arnold Steffen Jakobsi raamatut Elu nagu piiblis leidsevad Anneli Veeva ja Margit Prantsus.
5: Puht kultuuriliselt on seda raamatut huvitav lugeda, sest see paneb ikkagi nagu üllatama ja küsima, et kas nii tõesti ka on võimalik.
6: Mina näen nagu enda jaoks selle raamatu väärtust. No näiteks selles, et see pani mind tõepoolest mõtlema erinevate piibli kohtade peale, millel ma seni ei ole oma mõttega nii põhjalikult peatunud.
0: Raamatutundi saab kuulata kell 2 päeval. Kell 3 saatekava tutvustus, pärast seda venekeelne tund Ruska ja Kristjanska programma. Mikrofoni ees on Vjatšeslav Uspenski. Kell 4 Pereraadio Narva toimetuse saade Ruski Blagovest. Kell 5 Objektiiv. Jälgimisühiskond. Saates arutlevad vaimulik Veiko Vihuri ning Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi. Kell 6 saatekava tutvustus, pärast seda tunnistus ja sõna. Oma usuelu kogemust jagab Joosep Kink. Saateautor on Ülo Niinemägi. 9:30 piiblivõti. Pühakirja selgitab Raido Oras. Kell 7 nädala kaja. Valiku lõppeva nädala hommiku intervjuudest on kokku seadnud Margit Prantsus. Kell 8 algab Oleviste stuudio otsesaade Valulävi. Eestpalvetajaid juhatab Martin Kask. Kõnesid võetakse saate jooksul vastu telefonil 645-9149. Kell 10 kompass. Viimne õhtusöömaaeg. Piibliõpetaja Mervi Sederström jätkab Markus evangeeliumi seletamist.
7: Lähisida kultuuris on koos söömine sõpruse ja lojaalsuse märgiks. Näiteks lepingud kinnitati ühise söömaajaga. Nii et kellegi reetmine, kellegi äraandmine pärast ühist söömaaega oli kõige hullemaks alatuseks selles kultuuri kontekstis, mida inimesed suutsid ette kujutada.
0: Kompassioneetris kell 10 õhtul. pärast seda saadet Vaimu vara. Kuuleme Merit pastor Joosep Tamma mõtisklust Teie südaärgu ehmugu. Kell 11 arhiivitund kordame saatesarja Selle maa keel. Eesti keele õpetamine mujal maailmas. Saame osa selle teemalisest pressikonverentsist, kus teiste kõnelejate kõrval saab pikemalt sõnaga keeleteadlane Malle Rüütli. Saate autor on Averoonika Peekman.
8: Keele- ja kultuuriõppe kaudu Eestiga seotud rahvuskaaslased suudavad paremini kui keegi teine esindada meie riigi huve oma asukohamaal. Samuti sujub Eestisse õppima tulek või võimalik tagasipöördumisegi kergemalt ja Eesti riigile odavamalt. Teistest rahvustest huvilistele eesti keelt ja kultuuri õpetades pakume neile ühtlasi objektiivset, eelarvamusi vähendavat ja positiivse suhtumise kujunemist soodustavat infot oma maakohta.
0: Arhiivitundi saab kuulata kell 11 õhtul. Südaööl kell 12 sõnum muusikas. Oma muusikavalikud tutvustavad Andrus Lukas ja Hannes Hermaküla. Head kuulamist!

0: nüüd ootame raadiote juurde ennekõike neid kuulajaid, kes soovivad oma teadmisi piibli vallas enam süvendada. Algavad avatud piibliühingu piiblivõtme minutid, kus pühakirja loeb ja selgitab Raido Oras.
1: Piiblivõti. Päevatekst ja kommentaar.
2: Tere hea raadiokuulaja! Täna vaatame koos Heebrea kirja 9. peatüki salme 11 kuni 22. Ja ma tahaksin need sulle siin kohal ette lugeda. Aga kui Kristus tuli taevaste hüvede ülempreestrina, suurema ja täiuslikuma telgiga, mis ei ole kätega tehtud, see tähendab, ei ole osa sellest loomisest, siis ta läks sisse mitte sikkude ja vasikate verega, vaid ise enda verega. Minnes ühe korraga kõige pühamasse paika, saavutas ta meile igavese lunastuse. Sest kui sikkude ja härgade veri ja lehma tuhk, mida piserdatakse rüvetanute peale, pühitseb liha puhtuseks, kui palju enam siis Kristuse veri. Kristus, kes igavese vaimu läbi ohverdas ise enese laitmatuna Jumalale, puhastab meie südame tunnistuse surnud tegudest teenima elavat Jumalat. Seepärast ongi tema uue lepingu vahemees selleks, et kutsutud, kui tema surm oli saanud lunastuseks esimese lepingu aegsetest üleastumistest, saaksid kätte igavese pärandi tõotuse. Kus on testamentlik leping, seal tuleb ju tingimata esitada tõestus testamendi tegija surmast. Sest testament hakkab kehtima pärast surma ega jõustu iialgi, kui testamendi tegija on elus. Seetõttu ei ole ka esimest lepingut sisse pühitsetud ilma vereta. Sest kui Mooses oli kõik seaduse käsud kogu rahvale ette lugenud, siis ta võttis vasikate ja sikkude vere koos vee ja erepunase villa ja isopiga ning piserdas sellega nii seda raamatut kui kogu rahvast, öeldes, see on selle lepingu veri, mida Jumal on teil käskinud pidada. Ja nõnda samuti ta piserdas verega ka telki ja kõiki Jumala teenistusriistu. Moosese seaduse järgi puhastatakse peaaegu kõik asjad vere kaudu ja ilma vere valamiseta ei ole andeks andmist. Aamen. Kui Mooses tõi Jumala teenistuse taevasest pühamust maisesse inimeste poolt ehitatud telki, siis Kristus oma ohvriga viis Jumala teenistuse maapealsest pühamust taas taevasesse pühamusse, sellesse tõelisesse Jumala poolt loodud ja jumalikus reaalsuses eksisteerivasse templisse. Jumal ise oli selle teo taga. Autor seletab selgesti, et see tempel, kus Jeesus teenib ülempreestrina, ei ole inimeste valmistatud. Ja seega ei ole Jeesuse preestri ametil mitte mingisugust pistmist inimlike seadmistega, vaid ainult Jumala seatud korraldustega. Jeesuse tegevuse algusega, Jeesuse ristisurmaga ja ülestõusmisega kaotab maine tempel oma tähenduse ja mõtte sellisel kujul, nagu ta eksisteeris. Pühakojad on meile küll kallid, meie hingele ja meie vaimule, armsad ja kogudusele vajalikud. Siiski pole ükski pühakoda enam sellisel kombel vajalik, nagu vanatestamentlik, tempel. Sest meie templiteenistus toimub taevas, Jeesuse Kristuse enda juhtimisel. Selles uues või siis tegelikult esialgses pühamus, taevases pühamus, kiidavad inimesed Jumalat tões ja vaimus. Selleks, et inimene saaks siseneda Jumala lähedusse, tuli valada kellegi verd, sest patu palk on surm. Nii valati templis sikkude ja tallede verd, et inimesed võiksid tulla Jumala lähedusse. Jeesus toob aga ühe veatu ohvri, täiusliku, igavesti kehtiv ohvri, oma vere ohvri, oma elu ohvri. Ja viib selle Jumala ette. Selle läbi saavutab ta õiguse igale inimesele minna Jumala juurde, saada andeks oma patud. Tarvis on vaid paluda. See veri tagab täieliku andestuse ja lunastuse, olenemata patu suurusest. Kui juudid nõudsid suurt tseremoniaalset ja välist puhtust, palju pesemisi ja kombetalitusi, siis Jeesus juba oma eluajal pöörab väga suurt tähelepanu inimese sisemisele puhtusele, jättes kõrvale mitmed rituaalsed nõuded ja saades ka mitmeid kordi sellepärast manitseda. Jeesus vaatab inimese sisse ja ütleb, et seal on tõeliste probleemide allikas. Just sealt tuleb inimest muuta. Jeesuse veri suudab seda teha. Mida ei suuda kunagi teha ühegi loomaveri. Jeesuse veri puhastab ja muudab inimest seestpoolt. Muutes selle inimese tegusid hoopis teistsuguseks, kui inimene on Kristuse veres puhtaks pestud. Muudab inimese tegusid, mis viisid teda igavese surma poole. Just tänu sellele muutusele, ütleb autor, võime me teenida tõelist Jumalat, elavat Jumalat ja teenida teda tegelikult. Kuna kirja autor teadis, et ohver pidi olema veatu, siis ta rõhutab kirja lugejale, et Kristus oli patuta, plekita, veatu. Et tõestada, Jeesuse ohver oli sobiv Jumalale. Tänu Kristuse surmale on just temast saanud vahemees, just tänu tema vabatahtlikule surmale. Jumal on selle ülestõusmises ka meile kinnitanud. Kogu pärand, millest autor siin räägib, koosneb kolmest tahust. Pattude andestus, pääste ja igavene elu. Kui meile antakse pärand, meile on antud testament, siis tähendab see seda, et testamendi tegija peab surema. Nii ei saanud ka Jeesusega teistmoodi olla, kui ta tegi uue testamendi, uue lepingu oma rahvaga. Jeesuse surma läbi oli ainus võimalus panna see leping kehtima. Ka vana testament nõudis surma, nõudis ohvrit ja nõudis verd. Nii pole siis inimesel muud võimalust oma patte andeks saada, kui Jeesuse vere läbi. Mingit muud lepingut või testamenti pole meile antud. Aamen.
1: Biiblivõti. Päevatekst ja kommentaar.
0: Kuulsite avatud piibliühingu ja pereraadio koostöös valminud piiblihütmeminuteid, kus pühakirja luges ja andis omapoolse kommentaari loetule Raido Oras.

0: teated ja kuulutused.
1: Ja nüüd tänased teated. Piiskoplikus toomkirikus algab täna kell 12 oreli pooltund. Peeter Pauli katedraalis on missa täna hommikul kell 8. Tallinna adventkirikus algab piiblitund täna kell 10, jumalateenistus on kell 11.15. Tartu Saalemi koguduse sõna- ja palveteenistus algab täna kell 10. Tartu adventkirikus on piiblitund täna kell 9.50, jumalateenistus algab kell 11.15. Pärnu Elisabeti kirikus algab muusikasakra kontsert täna kell 18. Oleviste kirikus toimub homme kell 17 Iisraeli õhtu. Muusikat teeb Efata koor, teavet Iisraelist jagavad Ülo Niinemägi ja Peeter Võsu. Rakvere Karmeli koguduses toimuvad poplastekad igal pühapäeval kell 11. Viljandi palvekliinik on avatud homme pühapäeval kella 16 kuni kella 18. Valguse koguduse ruumides aadressil Tartu maantee 5.
2: On õhtuid, mil süda igatseb enamat. Rahu, lootust, Jumala ligiolu. Just selliseks õhtuks on püha vaimu õhtu, mis toimub esmakordselt 2. mail käesoleval aastal kell 17 Tallinna piiskoplikus toomkirikus. See on kutse tulla korraks ära igapäeva kiirustamisest ja muredest, tulla pühakotta avatud südamega, et olla Jumala ees ülistuses ja palves, lasta temal puudutada, tervendada ja kinnitada, kuulatada, mida Jumal tahab sulle öelda. Sõna ja palvega teenivad Arho Tuhkru, Rene Paats ja Joel Reinaru. Pühavaim õhtu ootab sind 2. mail kell 17 Tallinna piiskoplikus toomkirikus. Sa oled südamest oodatud.

0: kuidas tunda rõõmu abielust, kuidas saada särtsu oma suhtesse, kuidas rääkida asjadest, mis on aastateks vaiba alla pühitud, kuidas erimeelsustega abielust toime tulla. Neile ja paljudele teistele küsimustele saab vastuse PREP paarisuhte koolitusel, mis toimub 9., 15. ja 16. mail Tallinnas. Koolitajateks olen mina, Hannes Ermaküla ja Kaia Kapsta-Forrester. Koolitus toetab Eesti Kirikute Nõukogu ja soodusind koguduse liikmetele on paarile 150 eurot. Kohal on oodatud kõik paarid, kes tahavad oma suhet alaloida ja paremaks muuta. Tegemist ei ole teraapiaga, avalikult oma suhteid lahkama ei pea ning paaride vahelised asjad püsivad ainult teie kahe vahel. Rohkem infot prep.ee leheküljel. Kohtume koolitusel!
1: Kaitseväe Akadeemia praktilised juhtimiskogemused on midagi sellist, mida mujalt ei saa. Ning see õll kõla kõrval tunne on terveks eluks. Meil õpid juhtima ennast ja oma meeskonda teel võitudeni. Juhi oma väge. Tule õppima ofitser.ee.
2: 29. kuni 31. mail toimuvad ELK Jõgeva koguduse kirikupäevad. Tule ja vaata! Programmiga on võimalik tutvuda ELK Jõgeva koguduse Facebookis ja Missionikeskuse kodulehel.

nüüd kutsume teid osa saama vaimulikust mõtisklusest, mille autor on Oral Roberts. Järgnevad mõtted on pärit tema kogumikust nimega Neljas mees. Loeb Tiina Kirss-Vanari.

Jeesus ütles oma jüngritele, need märgid peavad järgima neid, kes usuvad. Minu nimel peavad nad käed haigete peale panema ja need peavad terveks saama. Ja minu nimel peavad nad kurja vaime välja ajama. Piibel ütleb, ja Issand töötas ühes nendega ning kinnitas sõna märkidega, mis seal juures sündisid. Apostlite tegude raamat räägib meile paljudest märkidest ja imedest, mis apostlite käe läbi sündisid. Me ei saanud kuigi palju Jumalale teha enne, kui tema märk tuli mu paremasse kätte. Kui see märk tuli kui kontaktiks, et aidata mind lahti lasta minu usku, et mina võin aidata rahva hulkadel nende usku lahti lasta, tegutsema, siis hakkasin ma vabastama rahvast. Jumala vaimu ja väe võidmise all saavad inimesed vabastatud kümnete tuhandete viisi. Ma ütlen teile, sõbrad, meie peame tulema Jumala märkide ja imede juurde. Me laulame kui inglid ning kudrutame kui tuvid, kuid meil on puudu Jumala väest. Me kõneleme kui oraatorid, me deklareerime kui näitlejad, aga märgid puuduvad, et parandada haigeid, äratada üles surnuid, puhastada pidalitõbiseid, ajada välja kurja vaime meie päevil. Sõbrad, meie ei saa kunagi vabastada inimesi enne, kui Jumala imetegev vägi ei voola läbi meie kuulutustöö, läbi me laulude, läbi me jutluste, meie palvete, meie igapäevase elu. Jumala võimas imetegevate märkide tund on käes. Üks uus asi on maa peal. Jumal kinnitab oma sõna märkidega, mis seal juures sünnivad. Märk Simpsoni elus oli tema pikkades juustes, seitsmes lokis. Arv seitse piiblis osutab täiuslikkusele ning Simpsonile tähendas see,

Simpson kasvatati üles sellepärast, et rahvas oli rõhutud. Nad olid haiged ja vigastatud. Sel samal põhjusel äratab Jumal üles vabastajat tänapäevalgi. Rahvas on rõhutud. Kogu inimkonna pikka ajaloo jooksul pole kunagi olnud sellist hädahüüdu, kui on inimeste hädahüüd tänapäeval. Me pole kunagi näinud nii suuri hulki otsimas Jumalat või nii mitmeid, kes mõtlevad Jumalast. Inimesed kõrgetel ja madalatel kohtadel igatsevad Jumalat ja nende kisendamine tõuseb üles kõigist maailma äärdest. Oh Jumal, saada kedagi meid aitama! Ma saan tuhandeid kirju igal nädalal inimestelt pea igast rahvusest. Meie magasin läheb umbes 50 maasse ja igasse osariiki Ameerikasse. Üks grupp Inglismaal on just kirjutanud minule, paludes mind tungivalt, rääkides minuga, kui oleksin nende poeg. Vend Roberts, sa pead tulema Inglismaale. Sa pead tulema ja tooma siia vabastamise sõnumi. Üks värviline mees Lõuna-Aafrikast, üks evangeeliumi kuulutaja kirjutas ja ütles, Vend Roberts, sa pead tulema Aafrikasse ja kuulutama seda sõnumit meie rahvale. Ta lisas, me oleme saanud õnnistatud rätikesi sinu peakorterist. Oleme pannud neid epileptikutele ja kurjadest vaimudest vaevatute peale, hullude ja vigaste peale ja nemad on saanud terveks, Jumala väe läbi. Kui üks õnnistatud rätik sinu ihult võib seda teha, mida küll võid sa teha isiklikult. Kõikjal üle maailma inimesed vaatavad, otsivad, igatsevad. Sõbrad! Jumal paneb oma käe inimeste peale. Inimesed tunnevad, et midagi imelist on liikvel, neil päevil. Nad tunnevad Jumala kätt. Pastorid, kes ei tunnetanud Jumala kätt 3 aastat tagasi, tunnevad Jumalat nüüd. Kirikud, mis olid surnud ja kuivad aasta tagasi, täna õhtul põlevad. Miks? Jumal on hakanud tegutsema. Äratamine on tulnud seda teed. Märgid ja imed on välja valatud. Sõbrad, kunagi pole olnud nii kerge vabastatud saada, kui see on täna õhtul. Kunagi pole see olnud nii kerge. Ei ole seda ka mitte lastud osaks saada varasemalt nii paljudele. Kunagi varem ajaloo vältel pole nii mitmed inimesed saanud kuulda Jumala väe sõnumit. Kunagi varem pole Ameerika ajaloos niisugused hulgad tulnud kuulama sõnumit Jeesuse Kristuse vabastavast väest. Inimesed tulevad seepärast, et nad on näljas. On ülimae kirikul end raputada, üles ärgata oma pikast tukastusest, lasta end üles äratada oma vormilikkusest ja hakata hüüduma Jumala poole, et ta saadaks märke ja imesid, et rahvast vabastada.

Kuulsite vaimulikku mõtisklust Oral Robertsi kogumikust pealkirjaga Neljas mees. Luges Tiina Kirss-Vanari.

0: Kuulmiste tund. Tere hea raadiokuulaja! Taas on Oleviste tunni aeg. Minu nimi on Liis Borissenko, olen tänase saate juht. Tehnilise puldi taga on pastor Eldol Kajaste ja minuga on vestlema tulnud pastor Teet Uuemais. Tere Teet!
1: Tere!
0: Tegelikult ongi sind natuke isegi nagu raske tutvustada, kogudus loomulikult teab sind, aga siiski, et oled Oleviste koguduse pastor, vanemate kogu esimees, juhid palvekoosolekuid neljapäeval, jutlustad, juhid alfat juba aastaid, ma isegi ei oska öelda mitmeid aastaid. Lisaks sellele oled sa SEB pangas privaatpanganduses tööl igapäevaselt, 5 päeva nädalas või rohkem või vähem, ma ei tea kuidas. Sul on abikaasa Külli, 2 poega tütar, 2 lapselast.
1: Just.
0: On õige number.
1: Just.
0: Ja siia võiks seda rida pikalt veel jätkata. Et kuidas sa seda kõike jõuad, ma küsiks kõigepealt.
1: Ma olen tänulik Jumalale, et tänapäeval on selline moodne sõna nagu elurikkus. Ja ma usun seda, et Jumal on armuline olnud. Et Jumala kartus on tarkuse algus. Ja see on õnnistus. Lapsed on rikkus tegelikult. Ja abikaasa on rikkus. Väga head sõbrad ja usukaaslased on rikkus. Ja ma ei karda seda sõna, siin nimetada rikkus, me häbeneme seda mõnikord, aga ma tituleeriks seda võib-olla pigem nagu selline õnn Jumalas. Ja ma tahaksin nagu kogu selle mõtte nagu kokku võtta selles, et kui Jumal on annud sellise tänu ja rõõmu, tunda rõõmu nii temaks kui tema loodust ja selles, mis on ümber, siis ma võin öelda, et ma olen õnnelik inimene. Ja kõik need asjad, mida sa juba lisasid, need on, iga üks neist moodustab sellise väikese tükikese, aga tervikuna olengi ma selline, kui ma olen.
0: Ma praegu sinuga rääkides sain aru, et ma jätsin veel ühe olulise tahu nimetamata. Teil on koer.
1: Jaa. Kui ma mõtlesin tulles siia, et mis mind on isiksusena muutunud, öeldakse, et isiksust ei muuda, aga siia tulles ma mõtlesin selle peale, et küllab meie esivanemad ja need, kes loomadega talitasid. Kindlasti mitte ükses nemad ei mõjutanud neid loomi, vaid loomad mõjutasid neid. Ja millegi pärast paar aastat tagasi ma tundsin, et ma tahaks endale kodulooma, tahaks endale koera.
0: Vaatamata sellele, et teil on olnud kassid.
1: Ja mida hoiatati ja abikasas võtta aru pähe, aga mul oli selgelt silme all üks liik, keda ma soovisin. Ja ma pean tunnistama, et see on nüüd muutnud märksa selliseks hellamaks. Nüüd ma vaatan hoopis loomi teise pilguga. Ja ma arvan, et see mõjutab natuke ka minu vaateid nagu inimestele, et loomad teevad inimese õrnemaks.
0: Sa käid koeraga, ma saan aru, õhtul, hommikul, lõunal kogu aeg jalutus.
1: Hommikul ja õhtul mõnikord lõunal ka, jah.
0: Mm-hmm. Et see annab ka kindlasti palju juurde, et sa liigud.
1: Kindlasti, aga see ei anna seda liikuvust, mis tahaks metsajooksu teha, midagi sellist. Aga ta annab kätlemata hea une. Et soovitan kõigile, et kellel on une puudust või kipu õhtuti magama jääma, üks jalutuskäik enne magaminekut annab väga hea une.
0: Mul tundub, et see koer vist nagu selles mõttes ju sunnib, et seal ei saa nagu seda tegemata jätta, et kui koera ei ole, siis nagu võib see, et ama täna ei lähe.
1: Ja on küll, ja see on tüütu. Ma jäben, et ma mõnikord olen tulistanud abikas, et see on tüütu, aga mingil hetkel sa jälle tunned, et vaatku tore. Ja lõpuks muutub see asja rutiiniks ja ma arvan, et see on kasulik rutiin.
0: See on sinu elu täna. Ja siia oled sa kujunenud. Et võibolla räägiks ka pisut sellest, kuidas oled sa usklikuks saanud. Kasvanud küll usklike peres, aga kuidas on sinu usule tulemise lugu?
1: No see on ju teada fakt, et mu isa ja ema olid väga varasest peale juba siin Oleviste koguduses töösse kaasatud ja isa oli ju Efataaga seotud väga, väga otseselt. Muuses huvitav märkida seda, et tegelikult isa ju töötas samal ajal kohaliku tööstusministeeriumis ja samal ajal toimus see FATA töö. Ja ta tuli tegelikult selles hilisemas faasis, tuli alles töölt ära. Ja mind lapsena, mind ja mu 2 õde võeti nii-öelda kirikusse kaasa. see oli see ilmselge, see oli juba vanaisa poolt, juba isale paika pandud, et igal pühapäeval sa pead käima kirikus koos oma vennaga. Ja ma arvan, et see sama printsiip rakendati ka meile kui lastele, et igal pühapäeval toodi meid kirikuse kaasa. Noh, tõsi küll, eks me igavlesime ja ootasime, et need jutlused lõpeksid. Siis oli veel kaks jutlust, oli pühapäeviti. Aga ma mäletan, et me kõrvad läksid kikki, kui isa hakkas rääkima. Ja põhjus oli just nimelt selles, et isa oma jutlustes puudutas alati ka oma lapsi. Mitte küll alati, aga üsna sagedasti. Ja siis meil oli põnev kuulata, et mida ta meist nüüd räägib.
0: Mida te nädala jooksul teinud olete?
1: Ja need olid sellised lihtsad ja võib-olla isegi mõneti lapsikud näited, aga see kuidagi meid puudutas. Ja loomulikult eks aeg läks edasi ja see vahe, ütleme selle kiriku koguduse ja maailma vahel oli ikka nendel aastatel, mida me tunneme siis Nõukogude vabariigil, väga suured. Sest kodus, kui meid kasvatati ja meid hoidis üks vanem naisterahvas, kes laulis naiskooris, ta ütles alati, et lapsed ärge kunagi rääkige seda, mis teil toimub kodus, mis palveõhtud siin toimuvad, hoidke oma isa ema. Ja see lõi sellise ohutsooni, et me ei räägi nagu sellest, et see tee, mida me, mis kodus toimub, see, mis kirikus toimub, see on ikkagi väga teistmoodi. Ja see lõi nagu selles mõttes teadlikult lapses sellise nagu ohutooni, et ei, et see on ikkagi teine elu. Ja värvi risas sellele see, kui ma läksin kooli ja tuli ajalugu ja noh, seal hakati rääkima kohe, et mõned usuvad jumalat ja kui naeru väärne see on. Aga mu pinginaabriks oli samamoodi usliku vanemate poeg, Tauno Vanaselja, ja siis ta tonkses mul alati, kui asi läks kriitil, siis ta tonkses mul jalaga, et noh, saad aru küll, et noh, see õpetaja jama, eks ju. Me ei astunud pioneeriks, õigemini me vanemad ei lubanud meil pioneerideks hakata. Ja see selgelt eristas meid ülejäänud klassist. Ja ma julgeks öelda, et ka sellega nagu, me selgelt nagu distantseerisime ennast nagu sellest maailmast. Ehk me ei olnud küll mingi otseselt nagu oma elu annud Jeesusele, aga me tundsime, et me oleme teispool seda piiri. Et kogu aeg on olnud selline distantsi hoidmine maailma ja mingil määral selle vaimuliku kogumuna vahel. Ja kolmas oli see, et meid viidi lastena pühapäeva kooli, mis olid siis tollal nii nimetatud põrandalused, tähistades siis vastavate laste sünnipäevasid. Mitmeid kordi olime Priit Pesuri kodus ja Peebu ja siis Signe. Nad on kolme kesi seal ja meil anti kilu võileibu morssi ja loomulikult jagati Jumala sõna. Ja vaat see on nüüd see koht, kus räägiti neid piiblilugusid. Ja ma tunnistan, et need pühapäeva koolid ja need piiblilood meile lastele sisendasid Jumala kartust. Ja sellist kartust, et Jumal on püha ja Jumal on ka kohtumõistja, ja Jumalas seda auväärselt suhtuda. Ja võib-olla isegi see lisas mõnevõra pinget, et kui sa nagu maailma mõttes, sa pidid nagu olema nagu maailma meele laadi järgi. Ja siis olid seal pühapäevakoolis ja olid nagu teissugune. Aeg läks edasi, kuskil 15-16 aastaselt meid juba olime sellised varateismelised või teismelised, oli oleviste siis tollane diakonis Karin Raja, võitis meid kokku, õpetas meile Jumalast ja me saime minu mõelda, kas see oli isola laupäeva või pühapäeva õhtut, igal juhul selline see õhtutund oli. Einike pilli oli meil seal juures ja siis juba ma vaatasin, et huvita, et mõni tundub nagu eriti püha olevat, et kas sa päriselt on püha või teeb ta sellise näo. Ja einike pilli tundus mulle eriti selline, et noh, et kas saab veel püham olla, et nagu päriselt ka, et sest ma tundsin, et minu ikka olid need vimkad ka sees ja mõtlesin, et kas tõesti saab Jumal teha nii kuidagi selliseks puhtaks ja lapsemeelseks. Läksin sõjaväkke, ei olnud päästetud täiesti, aga võtsin piibli kaasa. Ja lugesin seda piiblit seal sõjaväes, selles punanurgas, Nõukogude armees, Moskvas. Ja ilmselt keegi ei arvanudki, et see piibel, mis on punaste äärtega, et see tegelikult, et see ei ole mitte mingisugune kommunistlik õpetus, vaid see on Jumala sõna. Ja see hoidis mind ja see kaitses mind. Ja alles tagasi tulles, ma hakkasin 1987, kui läksin taas ülikooli, siis ma alles tundsin nagu, et nagu sellist, et ma pean oma elus mingisugus sammu astuma. Ma käisin teise jalaga maailmas, käisin pidudel ja kõik see maailm tõmbas. usun seda, et üldse kristlikele vanemate lapsi see maailm kuidagi iseäralikult tõmbab, et me on hoitud nagu vati sees ja siis me kangesti igasem ikka proovida, et kuidas õun maitseb jutumärkides. Ja tegin ka mitmeid asju kaasa, millest ma ei hakka siin üksipulgi rääkima. Ja mäletan, et ööõhtul tulin koju ja ikka alkoholi oli võetud ja kõike ja närisin nätsu peale, et ega vanemad aru ei saa ja ka nad ei saanud ka. Aga kuidagi selline tundsin, et isa istus toas ja ütlesin isa, et ma tunnen, et vajan palvet. Ja siis me palvetasime selle palvet, et Jumal tule minu südames, päästa mind ära. Ja sealt nagu tasapisi hakkas nagu see kooruma see, et ma kogesin seda, et tõesti Jumal armastab mind. Ja ta armastab mind ka sellise pooleldi läbi kukkununa ja pooleldi rumalana ja pooleldi lihtsameelsena. Ja isakas tasab ise kasutab mind koguduse töös. Et esimene selline koht oli see, kui ta ütles, et teed mine altarile palvetama. Ots, mida? Ja ma mäletan, et selles altari palves, kui ma olin, et sinna tuli üks mu tuttav inimene ja ütles, et teed, et palu mu eest. Ja ma paletasin ja ta sai terveks. Ja ilmselt Jeesus seda nägi, et seda oli ikka väga vaja. Et ma sain nagu selle tohutu sellise kinnituse, et näed, et Jumal kasutab ka sellist minusugust. Ja sealt edasi hakkasin tasapisi anti võimalus jutlustamiseks. Need jutlused olid, ma mõtlesin, kuidas ma jutlustan või mida ma jutlustan. Mul oli üks ingliskeelne ajakiri. Siis ma lugesin need jutlused sealt maha ja siis tõlkisin need enda jaoks eesti keelde ümber ja põhimõtteliselt jutlustasin need ajale artiklid ümber ja ma mõtlen siia maani, et vaene kogudus, mis küdi seda kuulutust kuulama, et see oli kõik kristlik ja tore, aga no eks seal oli sellist nii-öelda, no teatud sellist tõlkimist ja et on tunda ju seda, et kas inimene mõtleb nagu oma mõtteid või esitab ta teise mõtteid.
0: See tõenäoliselt ju, ma kujutan ette, et just lapsele ja noorele võibki olla raske, kui sa pead elama nagu kahte maailma. Et ühtepidi, no sul räägitakse mingit punanurga juttu ja teistpidi siis sa tead, et sa pead varjama. Et see isegi võibolla ei suudagi ette kujutada, kui pole ise sellesse, noh, kes on erand nõukogude ajal ja just, et võibolla tõesti, aga just, et ka see, et kuidas kasvada niimoodi, et sa pead ise siis valima, mis see õige siis on, eks?
1: Just, ja see tekitab alati sellist sisemist nagu konflikti, eks ole, et mis on siis õige ja kuidas siis olla nii, et teha õigid otsuseid. Ma mäletan kunagi seda, see on üks põnev näide, ise asi, kas ta siia mahub, aga mul vanaema õpetas vene keelt. Ta oli Siberi läbinud ja vene keel oli Eesti lastele väga raske tolle õppida. Ja koolis oli üks grammatika töö tuli, kus siis oli vaja panna õiget need käände lõpud. Ja vahepeal läks vene keel õpetaja, kas siis demonstratiivselt või mitte läks klassist välja. Ja meile tuli üks kaas õpilane, need oli siis venekeelsete vanemate lapsi, kes jagasid vene keelt väga hästi ja kirjutas sinna need õiged vastused. Aga noh, mina olin õppinud, et noh, ei tohi ju maha kirjutada. Ma tahtsin nii püha olla. Ja mõtlesin, mina ei kirjuta. No sain selle töö vist kas kolme või mingisuguse kahe pea, kui ma ei mäleta, mis ma sain. Ja ma olin veel nii uhke, et vaatku püha ma olen. Ja läksin, ütlesin vanaemale, vanaema, kas sa teinud, et ma sain küll kahe, aga ma olin nii tubli, et mina ei vaadan maha. Et üks tuli sinna tafli ette ja kirjutas kõik need asjad. Kõik need õiged lõpud ära. Ja vanaema ütles, vana loll. Ja siis ma sain aru, et midagi on, et isegi see maailm on huvitav, et see usumaailm on ka siuke, et suhteliselt on seal erinevad kriteeriumid. Ja tükk aeg oli selline, et no kuidas siis pragmaatiliselt elada. Ja vaat need on sellised nagu näited, et mis nagu meenuvad, et aga lapsena see oli mulle mida, et kas on ka siis teistmoodi saab olla.
0: Ja, et kui sa oled üdini aus.
1: Aga üdini aus.
0: Et sa mainisid siin oma isa, pastor Rein Uuema isa, kes on hiljuti lahkunud meie hulgast ja tegelikult ka onu Haljanduva mõise, keda siis vanemad koguduse liikmed ju kindlasti mäletavad. Aga kuidas selles varjus nagu kasvad on? Sa ütlesid, et isa hakkas sind kasutama niimoodi, aga su isa ikkagi oli ju kristlikus maailmas ikka nagu kõva täht, eks ju, tegija. Eriti venekeelsete inimeste hulgas, aga ka muidu, eks ju, et ja juba koguduse vanempastor, et nagu kuidas sa seda nagu sealt varjust nagu siis välja või kuidas, see võib olla päris raske, et sul on ju see koorem, uuemõisa poeg teada, eks ju, ootused.
1: see on nagu jah ja ei, eks ole, et selles mõttes, et sa märkisid juba munust haljandist, ütleme, isa oli väga palju seotud vahetult sellise palvetööga ja osadustööga. Haljand oli jälle selline, kes tiris mind selle otses mõttes nagu kaasa ja lapsena sa ikka paned tähele ja kuuled ka igasugused hingehoidlike jutte ja kõike asju pealt. Ja ma arvan seda, et sellised nagu igasugused need vestlused, mille juures ma olin. Teate, kui väike inimene, see noor pisikere inimene viibib ka nende sellises keskkonnas, ta ikkagi õpib midagi. Ja ma arvan, et ma nendes sellistes ka vestlustes ja koosolekutel ja kõikides asjades ma kuidagi nagu midagi jäi nagu sellest külge. Et ma ei tunnud enam seda, et, no, et see teed absoluutselt nagu, no, ei kuulu nagu siia uue mõisade siis perre või ei kuulu sellesse väärtusruumi või ma tundsin, minu jaoks oli väiksene ja väga oluline see, et Haljand oli see, kes nagu kaasas mind nendesse sellisesse vaimsesse sfääri ja nendesse vestlustesse ja asjadesse. Võibolla ma polekski pidanud palju kuulema, ma kuulasin ka palju selliseid, mida ma ei taha täna välja öelda, aga kahtlemata see kasvatas mind. Ja selles mõttes see maailm nagu muutus mulle lähedasemaks. Ma nagu mõissin seda, et siin on omad reeglid, siin on omad moraalireeglid, vaimsed reeglid ja kuna ma ei olnud ka selline kohe nagu jumala laps, eks ole, siis mul oli aega nagu neid asju nagu seedida, et ma ei kogen nagu seda, et ma oleks mingisugune väga, väga teissugune või eriline, et pigem ma tundsin seda, et ma olen nagu osa sellest suurest pildist. Ja see lihtsustas seda, et ma ei pidanud tundma, et nüüd, et ma olen mingisugune kas Reinu laps või Haljandi vennapoeg, et ei olnud. Ei, ma ei tunnud selliseid asju.
0: Aga täna ju endiselt tõenäoliselt tulevad inimesed, sa oled Reinu poeg ja nad tulevadki nagu Reinu pärast sinuga rääkida. See on ju tegelikult nagu okei, aga teistpidi nagu, et kas kuskil on ka see, ma ei teagi, et noh, kuidas sa tunned ennast?
1: Tegelikult, kui ma nüüd tagasi vaatan, eks ma kogesin seda küll, et vaata, kuidas sa käitud. Mm-hmm. Seda sisendati kodus ka, et kuule, mõtle, kus sa oled pärit, eks ole, vaata, kuidas sa käitud, eks ole. Et tegelikult selline alateadlik nagu pinge oli ikkagi sees, eks ole, et sa ei või ühteist teha ja kolmandat ja hästi palju öeldi seda vaata, et sa ei tea häbi oma perekonnale ja kõik see. Ja tegelikult see võibolla ei paistnud silmaga, eks ta mingil määral kogunes kusagile. Ja et aastat hiljem ma mäletan, kui püha vaimid täitis, siis oli see inimene, kes mulle profetlikult kõneles, ütles, kuule teed, Jumal armastab siin mitte sellena, kes su isa on, vaid see, kes sina oled. Ja see pani, ma mäletan, ma purskasin nutma, sest see toimus välismaal, see inimene ei saanud eluses teada, kes ma olen. Ja järelikult minu see oli kogunenud see nii-öelda dilemma, et ühest küljest tahaks nagu olla hea inimene, eks ole, teist küljest sa tuled, sa ei suuda, eks ole, ja mingil määral on see koorem, et noh, vaata, mingi kuidas standard, sa käitud ja standard on selline ja kõik see, eks ju.
0: Sul on kolm last. Mm-hmm. Kas sa võtsid midagi kaasa ka nende kasvatamisele, et noh, et nemad ju ka, ütleme, mõnes mõttes ju veel koorem on suurem, et seal pole mitte üks või kaks põlgkonda, juba kolm-neli põlgkonda, et Karl, Kristoffer veel on kasvamas, aga Karl ja Kristiin Helen on juba ju kodust väljas, et kas seal ka kuidagi nagu siis võtsid seda tarkust või?
1: Jaa, ma arvan, et paljud asjad toimuvad nagu alateadlikult, et ma mäletan, et tollal mu vanematel oli, tollal põlgkonnal oli väga tähtis, et inimene ikka oskaks nagu muusikat teha, et noh, mingil määral see vaimulikus elus elati ju välja seda uskuga palju muusika ja koorimuusika kaudu ja pillimängu kaudu. Mu õed pandi klaverit mängima, aga noh, see oli selline sunnitöölaager, et sealt ei tulnud nagu mitte midagi, eks ju. Ja ometigi ma arvan, et tagantjärgi, et mul oli ilmselt ka mõlkusse kuidagi meeles, et ma olen kõik oma lapsed panud musamaris nagu on läbinud, eks ju. Ja samamoodi flööti mängis nii Kristiin kui Karl. Ja nüüd on huvitav on see, et Karlil on nagu jäänud see muusika tegemine ja see külge, et tõsi küll ta flööti mängi.
2: ja mu viimane laps või ka pesamuna Kristoffer, eks ole, tema oli see, kes Musamaris ei teinud üldse. Poolteist kaks aastat teinud suud lahti. Ja siis hakkas tegema. Ja täna ta komponeerib ja mängib süntesaatorit ja on vägagi muusikas sees.
0: Ja ka ju ülistab ja, koguduses.
2: Ja ma arvan, et see on ka palju selline kopeerimine, nagu teadmata, aga kopeerimine nende valikud osas, mida mul vanemad tegid. Ja teine põhimõte on olnud see, et lapsed tulevad kirikusse, et samamoodi, et see sama pühapäeviti, et nui neljaks, aga pühapäeviti lapsed tulevad kirikusse ja pühapäeva kooli. Ja ma kohe siin kohal tahan öelda, et ma olen nii tänulik õde Üllele, kes on seda pühapäeva kooli siin vedanud, et ma olen alati seda meelt, et pühapäeva kool on koguduse kõige tähtsa funktsioon, sest siin õpetatakse Jumala kartust terveks eluks ja alguses. Ja see mõju on olnud lastele üli oluline. See oli minul oluline ja see on olnud neile väga oluline. Et selles mõttes ma olen kopeerinud, ma arvan, et kindlasti neid vanemate sellised printsiipe. Lisaks sellele, et kui isa viis meid mõnikord ka välja, need olid harvad juhtumid, aga ma mäletan selgelt, et isa ehitas mõnikord meile nende stoolidest onni ja siis me saime seal kuulata muinasjut. Ja see oli veel üks-kaks korda, see oli midagi nii erakordselt, et mul on need siiamaani meeles ja ma väga igasasin neid. Ja teine asja, et ta võttis meid mõnikord kaasa, kolmekesi ja siis nuputas sellised muinasjute välja ja rääkis siis, kui me seal kodutänavate ümbruses liikusime, siis ta rääkis meile neid muinasjute. Et selles mõttes ma olen püüdnud sama oma lastega teha, et kas lugeda neile ette või siis viia nad koos jalutama kuskile, et see on olnud, jah.

0: Oleviste kogudusel on täna uued juhid. Me oleme nagu otsapidi võib isegi öelda põlvkondade vahetamise keskel. Mõni kus juures paneb seda nagu pahaks, kui öelda, mulle on antud nagu tagasisidet ka. Aga mulle tundub, et see on loomulik protsess ja see ei ole nagu see, et kuidagi eelmised oleks pahad või uued head, vaid see on eelmised, eelnevad põlvkonnad ongi meid toonud siia, kus me oleme ja siit me läheme edasi nii tugevatena, nagu me oleme. Sina oled pastor, sa oled juhatuse liige, täna sa oled samamoodi vanemate kogu esimees ja sinu jaoks on olnud tegelikult olevist, et nagu isegi mitmenäoline, see lapsepõlve oleviste, kus siis pastor Rein Uuemõis oli juht, siis on pastor Siimu aeg nii-öelda ja nüüd me oleme siis sisenenud uude aega, kus sina oled üks juhtidest, et kas sa ise ka nagu tajud kuidagi, et on kolm olevist, et või veel rohkem või kuidas sina seda protsessi ja loomuliku elu näed või vaatad?
1: Iga ma nüüd väga hästi ei mäleta võib-olla nüüd ülomerilu aegasid ja veel varasema, et ütleme pastor Olvik ja pastor ülomerilu aegu. Et muidugi muudatust on kardinaalsed. Ma mõtlen kas või seda, et kui oli kunagi lapsena ju mind võeti ka siia, kui meil oli leivamurdmine ja siis oli ju, ma mäletan seda, see vein lõhnas nii eriliselt, et laps tundis nagu neid lõhnasid ja praegu nagu kujuteldamatu see, et üks karikas läheb tervest pingereast läbi, 8 inimest joovad ja siis seal ääres keegi on vend, kes pühib valge rätikuga selle karika puhtaks. Täna me oleme plast väikestes nendes
0: anumates,
1: oleme seisame järjekorras. Lihtsalt on selle detaili, et mõneti nagu ka püüda lahti mõtestada, et me oleme nagu paljud asjad teinud nagu selles mõttes nagu võib-olla lihtsamaks, aga ma alati küsin seda, et kas see sisu sügavus, kas see on jäänud. Ja ma arvan seda, et üldse rääkides nagu nendest põlgundade vahetustest ja asjadest on hästi oluline rääkida Jumala sügavusest, Jumala kartusest ja ka nendest rituaalidest. Ma kuulen seda sõna rituaal väga harva. Aga mida aeg edasi, seda rohkem ma mõistan, et ka Jumala kojas ja Jumala teenimises on igal asjal, mida rohkem seda uurime, on sügav sisu nii väliselt kui sisemiselt. Ja tulles tagasi nüüd sinu küsimuse juurde, loomulikult olid need esimesed, ütleme, pastor Merilo ja pastor Olviku aegsed olid sellised, noh, ütleme, koorilaulupõhised ja sellised rohkem selgelt oldi suunatud nagu sellisele koguduse sellisele sisemistele protsessidele. Et kõik tehti ju selleks, et kaitsta kogudust, et varjata kogudust, et hoida neid, kes on selles koguduses. Mm-hmm. Just paljud ju koorijuhid ei saanud isegi ülikooli minna. Et see oli täiesti selline aeg, mis oligi iseloomustas selline alal hoidlikus ja selline vaimulik tarkus, aga samas ka väga sügav selline patutunnetus ja pühitsus. Siis tuli uus aeg, kus oli siis nii-öelda mu isa oli seal. Isa oli väga sellis mõttes, nagu sellis mõttes tollal võib-olla selline tahtis tuua sellist nagu pühavaimu juhtimist ja sellist nagu pühavaimul avatust ja see oli tema põhiprinsiip. See kattus ka väga palju selle ajaga, et meie vabariik sai vabaks ja piirid läksid lahti. Ja kindlasti Jumalal oligi vaja seda, et nagu rahvast viie edasi järgmisesse etappi, et kus me enam ei karda, kus me julgeme evangeliseerida, kus me julgeme seminaare korraldada ja kindlasti ka selline konkurentsivõitlus, et sellest räägitakse vähe, aga vabariigi algusaegadel oli see, et ikkagi iga kogudus, iga konfessioon oli nagu enda eest väljas ja paratamatult oli sellises konkurentsisituatsioonis olid lihtsalt tekima ka pinged. Et see nõudis omamoodi uut kompetentsi, et kuidas sa hoiad, eks ole, et sa ühes küljes oled nagu vend vennaks, aga teises küljes sa hoiad oma lambaid ja püüad seda siestada, et kodu on ikkagi kõige parem koht ja kui kodut minnakse välja, siis sellel võivad olla nii positiivsed kui negatiivsed tagajärjed. Et, et jah, et see oli see aeg. Ja muidugi ma tahan siin kohal väga, väga nagu olen tänulik pastor Siim Teekelile, kes olles on nagu majandusjuht, sai pastoriks ja kandis tegelikult korraga nii majanduse kui sellist vaimuliku koormat. Et seda on suutud väga vähesed. Kui ma võrlen teda eelkäi ehk minu isaga, siis minu isa ütles ikka Siimule, et kuule ära räägi mulle nendest raha asjadest, mind ei huvita. Mind huvitavad jumal asjad. aga siis isa mantli pärjana, pastor Siim Teekel, siis pidi tegelema mõlemaga. Ja küllab ta sai sellega hakkama. Ja saigi väga hästi hakkama.
0: Väga hästi.
1: Et see, et kus me nüüd oleme jätkamas, et kõik see, mis on loodud siin kirikus ja kõik need institutsioonid ja MTÜ-d ja kõik see võrgustik ja torn ja lepingud, erinevad lepingud, kõik see on tegelikult väga palju tänu vanem pastorile. Ta on väga targalt ja loonud üldse baasi selleks, et me saaksime minna nagu uuele etapile üle. Ja jõudes nüüd siia uudese, siis ma ütleks seda, et tegelikult meil on vara midagi öelda. Me oleme nii algfaasis, aga kindlasti kui vaadata seda, et kui eelmine vanem pastor, palju sest aastat on tagasi, ma arvan, üle 15 või 20 suisa, eks ju, et siis sellega on ka toimunud nagu mitmed muutused ühiskonnas ja inimestes. Ja paratamatult on inimesed muutunud mugavaks, nad vajavad rohkem sellist nii-öelda poputamist jutumärkides, nad vajavad rohkem hingehoidu, nad vajavad igas mõttes kõike rohkem. Ja lihtsalt need uued struktuurid, mis nüüd nagu tekivad, on just selleks vajalik, et püüda. Me ei suuda kunagi 100%, aga püüda natukenegi nagu seda uut generatsiooni teenida issandas. Kui me mõtleme selle peale, et milline oli inimene abiturendina aastas võibolla 1985 või 1990, ja milline on tänane abiturient, siis ma arvan, et neid lahutab kuskil 7-10 aastat. Kui me mõtleme, milline inimene on tänane 30-aastane ja milline oli nõukogudel 30-aastane. Või kui me räägime 50 või 60-aastast ja paneme seda 20 aastat tagasi, need on ikkagi väga erinevad inimesed. Ja kindlasti mängib siin nagu hästi palju rolli keskkond, aga kindlasti ka see ümbritsev selline jumalatu õhkond. Ja mis mind nagu on teinud nagu murelikuks, aga ma olen ka mõistnud seda, et kui me mõtleme seda, siis tegelikult selle nõukogude ajal ju genereeriti nii palju sellist nii-öelda ateismi ja jumala salgamist ja jumala tühistamist täpselt samamoodi. Mõtleme nüüd selle peale, et kui paljud lapsed on tulnud sellistes kodudes, kus nad on saanud just nimelt sellise pärandi. Naerdaks seda viimseid reliikveid ja kõik need, mis on iseenest, filmid on ju toredad, aga see väärtushinnangud on seal äärmiselt kristlasele kurbus tekitavad. Ja nüüd need inimesed, nad tulevad siia, neil ei ole ei kultuurilist tausta, ei vaimuliku tausta, ei mitte midagi. Ja paneme siia juurde veel selle ateismi pärandi. Ma lisan ateismile juurde kommunism, sest midagi ole parata, aga see kommunism on olnud vaimsus. Ja kõik need, kelle kodudes on olnud ühel või teisel küljel, kas keegi kommunistliku partei liige, see on tegelikult olnud seotus kuratliku süsteemiga. Ja kuratliku süsteemi kaudu tuleb alati sisse vaimsus. See on üks selline vaimulik seaduspärasus ja sellepärast me väga, ka selles uues olukorras, ma usun, et meil seisab ka ees selline väga tugev selline vaimulik võitlus, et lahti purustada need sidemed. Räägitakse sellisest hingekindlustustest ja välja kujunenud sellistest sisemistest, sellistest hoiakutest, mida üksnes püha vaim saab vabastada nendest ahelatest. Ja ma selgelt näen nagu nii selles ühiskonnas kui ka koguduses asjades, et selleks läheb aega, selleks me vajamegi rohkem struktuure, et esiteks, et vabastada need töötegijad, võtme töötegijad, just nendeks kõige oluliseks lõikudeks, et olla inimestel kätte saadavad ja võidelda nende koos, vabastada nendega koos. See hingehoid on muutunud eriti tänapäeval, eks ole, kui me mõtleme, et vaimulikult ollakse palju kauem lapsed kui vareme. varasemalt oli nii, et sa pidid kiirelt kasvama. Aga nüüd, mul tundub, on teine kord see vastupidine efekt, et see kasv, vaimulik kasv on muutunud väga selliseks pikaks, eks ole. Ja selleks on vaja rohkem ressursse igas mõttes, nii inimeste näol, struktuuride näol, erinevate selliste kokkusaamiste, koguduse teenimise vormide näol.
0: Kuulan sind ja saangi aru, et tõesti, et mõnes mõttes sa tõid selle aegjoone Olvikust, siis võib-olla tänasesse päeva, et pastor Olvikust, et tõesti me oleme muutunud koos ühiskonnaga. Ja ometigi, kuigi nõukogude ajal see kirik oli põrandal, siis teispidi need lapsed ja inimesed, nende vanaemad vähemalt olid käinud pühapäevakoolis. Nad olid ju kasvanud selles keskkonnas, see lihtsalt oli keelatud ja see oli siis sinu valik, kuidas selles. Et täna tõesti paljud lapsed ja noored, kes tulevad, nad ei ole sellest kuulnud mitte midagi. Nad on kasvanud darwinismi teooria keskel ja see tõesti on, nagu sa ütlesid, ainult püha vaim saab need sisemised kindlused, eks ju purustada. Et see tõesti on nagu hoopis teine keskkond, aga tõenäoliselt jah, Jumal teab, Jumal kutsub meid, et see on see, kuidas me peame käituma ja milleks valmistuma. Kui sa julgeksid praegu, me oleme küll tõesti uue tee alguses, aga unistada ja mõelda, et kus võiks olla 5 aasta pärast oleviste kogudus? Kuigi jah, Jumal teab, Jumal juhib, aga mis sina arvad?
1: Aga see on see sama, mis tegelikult oli algkoguduses, et esimene tunnus on see, et nad armastasid 11. Kui me võtleme selle peale, meil on numbrit järgi üle 1800 liikme, aga armastus on see, et ma näen ka seda, kes on kuski bossi taga ja võib-olla ka see, kes võib-olla jõuab 1x6 siia. Või samamoodi ma armastan seda, kes tundub, et ta jääbki ainult sinna puntrasse ja ei suudagi nagu välja tulla. Armastus, ma kordan veel kord seda. Ja see ei ole enese teha. See tuleb sellest, et armastada Jumalat ja olla osaduses inimesega. Me kõigega ei jõua korraga. Aga 5 aasta pärast ma usun seda, et me oleme jõudnud nagu selle tulemusi, et me vähemalt jõuame võimalikult paljude koguduse liikmeteni või vähemalt, et võimalikult paljud koguduse liikmed jõuaksid meieni. Ja sellepärast ma näen seda, et Jumal on juba nagu tegemas sellised algsamme selles suunas. No võtame enne seda intervjuud rääkisime, et kui oli koguduse vabatahtlike päev. See on tegelikult üks sellised rolle, kus me nagu kaasame inimesi selleks, et nad võiksid nagu kogeda seda, et me ei ütle neile, mida nemad peavad tegema. Aga me räägime, mis meil on ja me oleme koos just selle mõttega, et nad ise kogeksid seda Jumala kutset. Me anname ruum Jumala kutsele, aga me julgustame neid nagu osalemaks seda. Ma toon sellise näite veel, et ma kunagi olin hästi, olles vanemate kogus ka, ma suhtusin suhteliselt skeptiliselt mingisuguses siis autode parkimisse. Ja aga ma olen tunnistajaks olnud sellele, et see on olnud üks töölõik, mis on kaasanud jällegi mitmeid inimesi, mis loob sellises koguduses sellist ühtekuuluvust tunnet ja mis on olnud õnnistuseks paljudele. Teine skepsis, mis mul oli kunagi samamoodi see teretamise värk. Et no, ma vaatasin, et no, ameeriklased teretavad. Et no, et mina olen, kui mina läksin kuskil
0: teise kogudusse,
1: mina tahaks minna vaikselt, et keegi ei paneks tähelegi, kus ma olen või mis ma teen. Eks ju. Aga see on samamoodi nii, et tegelikult see naeratus ja selline venna või õe taas nägemine, see on ju hästi oluline, et sa koged ju selles nagu Jumala armastust ja hoolivust. Eks. Ja jällegi siin saab jällegi kaasata mitmeid inimesi. Need inimesed hakkavad omal rääkima, nad hakkavad suhtlema, nad hakkavad jagama. Et tekib nagu selline olukord, kus inimesed saavad suhelda ja see suhe, suhtlus ja koos teenimine loob eeldused selliseks ühiseks Jumala armastuse kogemiseks, mitmesuguste müütide kummutamiseks. Kui me liigume ringi, meil vaatame mõnel inimesel otsa või vaatame eemalt ja meil on kohe tekib selline oma nii-öelda kujutluspilt, et mida ta tunneb, mida ta arvab, missugune ta on. Ja seda ei muuda mingit muud moodi, kui me suhtleme temaga. Need esimene on armastus. Et ma kindlasti usun, et me kogudus on täis armastus. Teine on see, et ma arvan seda, et me me traditsioon on see, et me väga pikalt kipume rääkima. Ja võibolla on see minu eripära, aga ma mõtlen isegi tollal, et kui me vanasti rääkisime, oli kaks jutlust, 20 minutit oli ka piisav. Aga tänapäeva midagi ole parata, inimene on muutunud. Ta ei suuda kuulata enam 40 minutit, 45 minutit. Isegi ülikoolid on sellega edasi ja püüavad teha. Rääkimata need, kes suudavad 55 minutit või tundi 10 minutit rääkida. Et jah, sa suudad neid jutlusi kuulata, ja neid aga mina nimetan neid juba ettekanneteks. Ja need on väga kasulikud, aga neid saab kuulata siis läbi kõrraklappide ja järgjärgult, eks ju, mida ma olen teinud. Aga ma arvan seda, et 5 aasta pärast on kindlasti need jutlused ja asjad on märksa fokuseeritumad, kontsentreeritumad, lühemad, ja me anname rohkem aega mitte endale, vaid Jumalale. Ma mõtlen siin juures seda just, et sellist nagu võibolla ülistust rohkem, tunnistust rohkem. Ja kui te olete tähele pannud, siis tegelikult kõik need asjad praegu aga on aset leidmas, eks ole, et me püüame leida, et oleks sellist, nagu Efata aegadel oli, et sul peab olema elust enesest mingisugune näide, rohkem tunnistust, rohkem seda aega, kus inimene saab lihtsalt seista Jumala ees, võibolla ka vaikust, mida me üldse ei oska teha, et olla vaikuses natukene aega. Ja vaikus hetk oli muusias vanasti siis, kui oli leiva murdmine ja kui oli karikas võetud, siis inimesed põlvitasid. Ja mõnikord ma ootasin tükk aega, aga mina pidin lapsena põlvitama, ma pidin tükk aega ootama, millal see läbi saab. See oli 15-20 minutit. Täna, kus meil on see 15-20 minutit, kus me saame olla vaikselt Jumales põlvitada ja lihtsalt oodata, mida Jumal räägib, või mõtelda selle üle, mis Kristus on meile teinud. Ei ole ju. Me täidame seda, kõik püüame paaniliselt seda täita. Ja vaat, see on selle vana ja uue nagu selline kokku sulamine, ma ei ütle põrkumine, aga see on see uus muutust aeg. Ja mina ei ole kindlasti see, kes ütlen see, et jutlus peab olema selline või tolane või kolmas. Ma ise olen samamoodi palju sõnaline ja kipun oma aja üle rääkimaks. Aga ka minul on omad sellised unistused ja sa ise küsisid, et millised unistused, eks ole? Et unistud on seda, et me jõuame ikkagi selleni, et rohkem Jumalat, rohkem armastust. Ja kolmas on, ma arvan, see, et väljas pole suunatus. See sama, see, et minge kõikele maailmaks ja rääkida tänav evangelism. Me kardame seda, me ei oska seda, vanemad põlved ei oska isegi seda nagu õpetada, eks ole, ja kuidas üldse läheneda tänapäeva noorel, eks ole, aga meie noored juba on teinud seda ja teevad seda, ja ma mäletan, et kui nad käisid nende noorte, ja ma mäletan, mu poeg rääkis seda, et noored käisid noortele rääkimas ja seal Musumäel ja kus nad käisid seal ja see mõjus neil hästi, nad olid sellist indu täis ja ma väga usun seda, et paari aasta pärast meil on ka selline väljapoole suunatud, selline tugev selline missioon, et me saame ka tänavadel kulutada ja teha sellist aktiivset tööd selle teisel viisil.

0: nagu öeldud, sa oled ju seotud paljude töölõikudega ja võib-olla seda väljaspoole suunatuse maitset sa tunned pikaajaliselt oled Alfat juhtinud. Need inimesed küll on ise tulnud juba meie juurde, meie oleme nad kutsunud, aga see on ka pisut sõike teistmoodi, et kuidas targalt rääkida ja olla. Et, aga ma saan aru, et see, mis sa mõtlesid, on veel rohkem väljaspool, eks ju.
1: Just.
0: Aga see Alfa kogemus, et ma kuidagi tajun, et see on ka hästi nagu väärtuseks, sest see on pisut teistmoodi.
1: Ja me oleme Alfa kursus nüüd pidanud kümneid aastaid ja ma olen väga tänuliks. Ütlen tänu Kersti Vellendile, kes on ammu enne mind juba seda teinud ja ka Priit Pesur ja mitmed teised. Meil on suur meeskond tegelikult taga ja see on üks see tugi, et mis on nagu võimaldanud, et me saame teha mitu gruppi. Ja Alfa töös on põnev see, et ma arvan, et seal on iga kooliõpetajal sees, et noored teevad õpetajaga nooreks. Ja need Alfa õpilased hoiavad meid heas mõttes vormis. Muidu me oleme siin, me kõike teame, kuidas asjad käivad ja mis muid asjad on. Aga kui sa kohtud selle inimesega, kes tuleb maailmast ja sa pead tal aastpeest õpetama. Ja see paneb nagu ka sellised, paneb mõtlema, et kuidas sa seletad Jumala asju selliselt, et see inimene neist aru saaks. Ja ma olen õppinud üht vaimu vilja seda ja see on kannatlikkus, mis on tänapäeval minul, aga ma usun ka paljudel teistel on selle vaimu vilja, mis on väike, et rääkima, kordama, seletama ja kuulama. Ka kuulamine on suur, seda ei ole küll öeldud vaimu viljana, aga ka inimese kuulamine ära ja siis ootama, et püha vaim ütleb selle täpselt selle õige sõna. Et see on selline, mis on... Ja mis veel, mis Alfa tuleb välja, et mis on huvitav, et kui me oleme koos nende gruppijuhtidega, siis meil on juba nii välja kujunenud, et ma juba kogen ja tean ette, mida üks ütleb ja mida teine ütleb. Et meil on selline, kuidagi selline koostöö on nagu nii heaks läinud, et me ei pea oma vahel koordineerima, me oleme gruppides, me juba loeme nii-öelda, saame aru, mida üks või teine ütleb poole sõna pealt või isegi ma selleta. Et see on selline Jumala, selline kogemisest Jumala nagu õnnistust, et see on evangeelium osa ja evangeelium kulutus on alati see, et püha vaim on seal juures, et ta loob nagu sellise sünergia, et ma mõnikord nagu jahmatan, et ma just tahan midagi öelda ja ütleb teine gruppijuht või vastapidi.
0: No puutudes kokku Alfas, aga võib-olla ka igapäevatöös Seepangas, eks ju, ja et mis on tänapäeva väljakutsed inimestel? Noh, me rääkisime sellest, ühiskond on muutunud, see aeg telg ja ka seda sa ütlesid, et tõesti, et jutlus ei saa olla enam 40 minutit pikk ja ka see kärsitus, aga me tegelikult

0: tänapäeval on kõik võimalused selleks, et sa saaksid olla üsna efektiivne ja üsna tubli ja kõike. Kui me mõtleme sellele, et me kunagi mõtlesime, et internet teeb meie elu kiiremaks, e-post teeb meile kiiremaks, nüüd on AI, tehisintellekt, aga inimene oma sellise aju ja võimaluse, ajanappuse ja unevajadusega, ta on jäänud ikka suhteliselt samaks. Ja ka meil usklikel on see väga suur väljakutse, et me teeksime õiged asju. Ja sellepärast, mis Markus Suujev rääkis nüüd juba ühepool ka meie kutsumisest ja sellest peaks väga palju veel rääkima, et selle ajanappuse juures me peame õppima, mis on meie kutsumine ja teine asja ütlema väga paljudel asjad rohkem ei. See kõlab nagu karmilt, aga paljud asjad tuleb midagi pole teha ka ära lõigata. Ma kahjuks ei jõua enam, ei aktuaalsed kaamerad vaadatega ega, ja telekas on jäänud üsna tolmuma, et lihtsalt ei jõua enam. Ei jõua vaba aega niimoodi sisustada. Isegi trenni enam ei jõua nii palju kui tahaks. Aga kui teha oma kutsumist ja teha seda, siis on kirjeldamatu rõõm ja õnn. Ja siis me nagu ei satu stressi, ei jää nende rünnakute koormate all nagu kängu, kui me teeme nagu neid asju, mida me tunneme, et kus Jumal on meid need asjad sisse pannud. Ja sellepärast ma kogen küll nagu, et ma, kui ma teen aifatööd, kui ma olen palves ja palveteenistuses või kui ma olen kuskil gruppi osaduses, et need on need asjad, kus ma ütlen, et see on minu osa ja see on minu kutsumine, minu valik ja minu päris osa. Ja muud asjad on ka toredad ja kõik, aga kuskil on see, kus ma toitun, kus ma kasvan ja kus ma saan olla mina isa ehk õnnelik ja Jumalas ja Jumal saab mind kasvatada. Et kui ma neid asju teen, mis ma olen aastate pikku jõudnud nendeni, et need on need, kus ma tunnen ennast ja tunnen, et Jumala võidmine, Jumala õnnistus, Jumala selline hea käsi on minu peal, siis ma ei pea kartma nagu muud asjad üle. Aga ma saan muud asju, ma saan kas kõrvale tõrjuda, lükata edasi või mingil hetkel tõesti ma pean ütlema ka ei.
1: Me rääkisime sellest, et meil on pealt 1800 koguduse liiget. Ilmselgelt kuulates sind, sul on kõik ilusti paigas, sa oled kasvanud kristlaste perekonnas, sul on kõik ja palve ja kõike niimoodi. Aga kui kuulab mõni, ma natuke kiuslikult küsin, teadlikult, et kui kuulab nüüd mõni, no tõesti, ma olen alles tulnud usule, ma võibolla täpselt ei saa nendest asjadest aru, ma kasvan ja tegelikult ma ei tunne ka, ma nagu käin sisse välja olevist, aga võibolla ma nagu ei tunnegi nii väga nagu kedagi, ja kusagil, et ma ei oska nagu seda kätt pulsile panna. Kust alustada? Et mis on sinu nagu selline soovitus meie koguduse liikmetele, kes võibolla nagu otsivad ja kuulavad praegu, et päris head mõtted, aga kuidas mina sinna jõuaksin?
0: Ma vastaksin selle küsimusele, aga kuidas me oleme Jumala lapsed, eks ole? Kuidas Jumala lapsed saavad sõpradeks? Liivakastis, oli nii. Me saime kõik liivakastis sõpradeks. Ja Jumala kogudus on ka üks liivakast. Ja esimene asja on see, et tule ja ole kohal. Siis sa näed, et kes seal liivakasti ääres askeldavad. Teine on see, et liivakastis mine siis selle juurde, kes sulle tundub meeldiv ja rõõmus ja ütle, et mina olen see, mis sinu nimi on. Me peame nagu sellise vale häbi nagu maha suruma, et kõige hullem on see, kui me jäämegi kuskile sinna samba taha ja kardame ennast avada, aga tuleb sõbraks saada, tuleb minna kellegi juurde. Muuses, annan sulle praegu hea nipi, et kui kellegi jutlus või kellegi tunnistus või kellegi laul või ülistus või teenimine on siin puudutanud, mine ta juurde ütle, et ma tänan sind, ma tänan, see puudutas mind, anna tagasi sidet. Ja sellest kohe tekib selline uus side ja sa ise koged, kuidas sa saad kellegiga rääkida, saad sõbraks kellegiga. Et need on sellised nagu esimesed sellised soovid, eks ole. Ja teine asja on loomulikult see, et juba sealt edasi, eks ole, on see, et tulla palve koosolekule. Kindlasti ei piisa, ma ütlen kohe siin välja, ühest pühapäevasest koosolekust usu elu jaoks. Sa vajad palvet, eks palve koosolekut, ja kindlasti ka, kui sa ei ole aifakursuse käinud, kelled aifakursusele, kodugruppide osas, meil on siin ka mitmeid erinevalt gruppe laulukoore, pühapäevakoolid. Mina ei ole see, kes täna ütlen, et mis on see koht, kus üks või teine peaks kuuluma. Aga võta osa, ole nähtav, ja

0: ja täpselt nagu liivakassis oli, et lapsed saavad kõik lõpus ka lapsed lastega läbi, eks ole. Aga miks peaks Jumala riigis olema teistmoodi?
1: Ma lisaks siia juurde, et sa tõid ennem selle parkimise näite, et samamoodi ju, et kuskilt me alustasime, vennad saavad kokku, täna neil on tekkinud seal juba tugev osaduseks ju, teevad saunaõhtud ja noh, heas just mõttes ja samamoodi see tervitamine, mis on täna ellu kutsutud, kohvikus teenimine, et nagu tõesti meil tõenäoliselt, et kusagil, mis kõnetab, et me ei pea tegema kohe jutlustama ja võib-olla isegi mõnel on tunnistamine väga keeruline väljaastumine, aga just, et kui sa tuled, oled ka osa selles, et sa millegi praktilisega teenid. Meil on, ma ei tea, juhtmed vaja lapata elitehnikutele, noh, nii-öelda heas mõttes neid panna paika ja et selles mõttes on tõenäoliselt kohti, kus kaasa lüüa väga palju.
0: Ja see on hea, et sa selle välja tõid, et see tunnistamine just, et kui sa suudad selle nagu pinge välja endas ületada, et lähed tunnistama, räägid, mida Jumal on teinud või kuidas sa päästetud said, siis see on ka selline, mis sa avad ennast teistele ja ma julgen ka väita, et see pärast tunnistust sa kindlasti oled vähemalt tere tuttav päris mitmele, et tunnistus on hästi hästi oluline.
1: Me oleme nüüd päris hästi rääkinud ja pikalt sellest, mis asi on, jah, mikkagi mis asi on oleviste kogudus, aga kui sa pead lühidalt ütlema kellegile, et ta, mis te seal olevistes teete või noh, et mis asi see oleviste on või kuidas sa siis ütleksid ühe-kahe lausega?
0: Oleviste kogudus on Kristust armastavate vanade ja noorte osatus. Ma ütleks seda niimoodi, kes armastavad Jeesust ja igatsevad, et võimalikult paljud leiaksid tee Jeesuse juurde.
1: Perekond.
0: Jaa, on küll perekond. Lapsed ongi. Lapsed kuuluvad perekonda. Amen.
1: Meie aeg hakkab otsa saama. Teed, kas midagi on jäänud ütlemata veel? Kas koguduse liikmetele, raadiokuulajale või oleviste kohta?
0: Ma arvan seda, et hästi oluline on üksteist palves kanda. Ja ma mõtlen seda, et kui sa kuuled neid palve teemasid, mida me neilikult ka pühapäeviti palume, või tead mõnda inimest, kellel on raskusi või muresid, või on inimene, keda sa tahad, et oleks pääsmisele, et hästi oluline on see regulaarsus, et kanda inimest nagu Jumala juurde, kuni Jumala võit on nagu tema saavaldunud. Et see on endale selliseks vaimulikuks, selliseks kasvuks ja kuidagi selliseks vaimulikuks terviseks oluline. Ja ma usun seda, et kui me seda hakkame tegema, et me võtame need kasu üks-kaks inimest endale palvesse, et me korrutame, seisame Jumale ees, nad muutuvad meile esiteks kallimaks ja teiseks ma tean, et Jumal viib oma hea plaani nende osas ellu. Et see on see, mida ma küll kutsuksin üles, et palvetage üksiseest. Palvetage üksiseest. Oleme nüüd veel selles saate lõpus ühiselt palves. Issand, me täname, et sinu heldus kestab põlvest põlve. Ja täna me oleme siin, seisame nende põlvede peal, kes meid on kannud, Jumal. Aga issand, sina kannad siit saadik. Ja issand, ka mõnikord, kui me ei näe seda, issand, siis ma palun, et me kogeksime, et sina kannad hoolt. Sina katad kinni meie üleastumised ja puhastad meid ja tervendad meid, issand. Issand, ja me nii täname, et täna on päästepäev. Issand, täna on uus päev, kus me oma häälega saame kiita ja tänada sind, issand. Ülistus kuulub sulle, austus kuulub sulle, Jumal. Issand, ja ma palun, et me iga üks võiksime leida oma kodus ja siin kohal ma nimetan oleviste koguduses selle koha, Jumal, kus me tunneme, et see on minu koht, see on minu positsioon, see on minu kutsumine ja siin on minu armsad vennad jõed Kristuses Jeesuses. Issand, kinnita meid kõiki selleks, Jumal. Lisa oma armastust, Jumal. Lisa oma osatust, Jumal. Aga issand, kasuta meid igat üht selleks, et see kogudus võiks olla osa sinu ihust ja see ihu võiks kasvada, Jumal. Kõiges tunnetuses, armastuses ja väes. Aamen.
1: Aamen. Aitäh pastor Teet, et sa täna stuudiosse tulid, ennast meile avasid. Minu nimi on Liis Borissenko ja te kuulasite Oleviste tundi.

muusika. Ülistus. Muusika ja ülistus.

Head kuulajad, tänases saates kõlavad kaunid eestikeelsed laulud 2020. aastal ilmunud CD-plaadilt Taevane saladus. Laulude autor ja esitaja on Siiri Talv, klaverit ja kannelt mängib Viivia Teller, kitarri ja viiulit Taavet Taimla ning salvestanud on Priit Pajusaar. Siiri Talv ütleb oma lugude kohta tutvustuseks, et esimesed laulud sündisid juba umbes 15 aastat tagasi. Palju inspiratsiooni nendeks on ta saanud jalutuskäikudel kaunis Eesti looduses. Mitmeid laule on ta kirjutanud oma sõpradele. Ka idee selle CD-plaadi sündimiseks tuli sõprade toel, kes arvasid, et oleks tore, kui neist võiks valmida kogumik. Siiri sõnul tundus see algul ilmvõimatu, sest muusikalist haridust napib, aga et see lõpuks siiski teoks sai, on ainuüksi Jumala juhatus. Suureks toeks oli Viivia Teller, kes on teinud enamikele lauludele ka klaverisaated. Nii et head kuulajad, teie ees on kaunid laulud CD-lt, mis kannab pealkirja Taevane saladus. Sellel on 20 lihtsat, aga kaunist laulu, mis on sündinud soovist anda au Jumalale. Need kutsuvad üles tõstma silmad Jumala peale ka neil hetkedel, mis on rasked. Minu nimi on Margit Prantsus ja soovin teile õnnistatud kuulamist.

0: Head kuulajad, tänases saates on kõlanud laulud 2020. aastal ilmunud CD-plaadilt Taevane saladus. Laulude autor ja esitaja on Siiri Talv. Lõpetuseks soovib ta julgustada meid kõiki kirjakohaga Jesaja raamatust 55:9. Sest otse kui taevad on maast kõrgemal, nõnda on minu teed kõrgemad kui teie teed ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted. See kirjakoht on meile julgustuseks, et me ei annaks alla rasketes olukordades. Isegi kui mõni asi või olukord näib ilm võimatu, on siiski Jumala teed kõrgemal kui meie endi mõtted. Saate pani kokku Margit Prantsus. Palju Jumala õnnistust teile kõigile, head kuulajad!
1: Muusika. Ülistus. Muusika ja ülistus.
2: Pereraadio.
3: Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
4: Kuula südamega.
5: Kell on 12. Heidame pilgu tänastele saadetele Pereraadios. Pärast saatekava tutvustust saade kõiges su kõrval. Tõsine mure nalja pärast. Stuudios on peaasi.ee peaprodutsent Sandra Liiv ja hingehoidja Lea Saar.
6: Kui sa oled publikus heas ja sa tunned ära enda kogemuse nendes naljades ja sa näed, et see inimene on käinud läbi selle raske kogemuse ja nüüd ta naerab selle kogemuse üle. Ta ei naera mitte kellegi teise üle, ta naerab enda nagu läbi elamise üle tagant järgi. Ja see on selline hea tahtlik huumor, et ta ei tee endale selle huumoriga ka liiga ja minu arust see annab meeletult lootust. Et isegi kui ma praegu olen selles raskes kohas, siis mina võin ka jõuda sinna, et kus ma naeran selle üle tagant järgi.
5: Saadet kõiges su kõrval saab kuulata kohe pärast keskpäevast saatekava tutvustust. 3:1 luulehetk. Rännakud Jumalaga. Oma luuletusi loeb Heili Meibaum. 1:00 elupuu. Rahvastiku elujõud. Eestlaste sündivuse ja sellega seonduva üle vahetavad mõtteid meditsiinidoktor ja rahvastikuteadlane Jaak Uibu ning kultuuriloolane Loone Ots.
7: Kui palju siis on nagu selles heaolu ühiskonna mudelis selliseid asju, mis on ohtlikud Eesti rahvastikule või Eesti püsimajäämisele?
8: Meie arengu sümbol on ju heaolu ühiskond. Seda me ehitame. Paraku inimesed ei vaja mitte üksinda heaolu, aga inimeste keha ja vaim vajavad ajuti raskustega toime tulemist, raskuste ületamist ja need pole suugi enam meeldivad.
5: Saade Elupuu on eetris 1:00 päeval. 2:00 raamatutund. Arnold Steffen Jakobsi raamatut Elu nagu piiblis leidsevad Anneli Veeva ja Margit Prantsus.
9: Tema selline juudi vaatenurk on nii või teisiti on huvitav kogeda selles raamatus, sest ega meie mitte juutidena, me nagu nii ei oska ennast panna nagu juudi kingadesse on ju. Me ei oska asju näha nii, kuidas tema juba oma DNA läbi juba tunnetab ja näeb, et igal juhul on see raamat põnev raamat ja igal juhul annab ta juurde sulle endale nagu midagi.
5: Raamatutundi saab kuulata 2:00 päeval. 3:00 saatekava tutvustus, pärast seda venekeelne tund Ruska ja Kristjanske programma. Mikrofoni ees on Vjatšeslav Puspenski. 4:00 Pereraadio Narva toimetuse saade Ruski Blagovest. 5:00 Objektiiv. Jälgimisühiskond. Saates arutlevad vaimulik Veiko Vihuri ning Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi. 6:00 saatekava tutvustus, pärast seda tunnistus ja sõna. Oma usuelu kogemust jagab Joosep Kink. Saateautor on Ülo Niinemägi. 3:07 Piibli võti. Pühakirja selgitab Raido Oras. 7 nädala kaja. Valiku lõppeva nädala hommiku intervjuudest on kokku seadnud Margit Prantsus. 8 algab Oleviste stuudio otsesaade Valulävi. Eestpalvetajaid juhatab Martin Kask. Kõnesid võetakse saate jooksul vastu telefonil 645-9149. 10 Kompass. Viimne õhtusöömaaeg. Piibliõpetaja Mervi Sederström jätkab Markuse evangeeliumi seletamist.
2: See Jeesuse uudis äraandmisest, lahti ütlemisest, selle suhte katkestamisest puudutab midagi sügaval jüngrite südames. Ja see, mis on nende südames, on ju see, et kui kõik nende ootused Jeesuse kui messia osas peaksid liiva jooksma, mis siis? Mida nad siis teevad? Mida mina siis teeksin, kui Jeesus ei oleks see, keda mina arvasin teda olevat?
5: Kompass on eetris 10 õhtul. Pärast seda saadet Vaimu vara. Kuuleme Merit pastor Joosep Tammo mõtisklust Teie südaärgu ehmugu. 11 arhiivitund. Kordame saatesarja Selle maa keel. Eesti keele õpetamine mujal maailmas. Saame osa selle teemalisest pressikonverentsist, kus teiste kõnelejate kõrval saab pikemalt sõnaga keeleteadlane Malle Rüütli. Saateautor on Averoonika Peekman.
10: Nii palju, kui mul on kokkupuuteid olnud nende eurooplastega, kes on tõelised estofiilid ja käinud meie suveülikoolide kursustel, on nad väga usinad õppima ja see on nüüd see, mis natukene tasandab seda minu hirmu, et nad on ikka õppihimulised ja valmis vastu võtma seda, mida õpetajad annavad ja ma usun, et see on väga meeldiv ikkagi õpetada neid, kellel on tõsine huvi.
5: Arhiivitundi saab kuulata 11 õhtul. Südaööl 12 sõnum muusikas. Oma muusikavalikud tutvustavad Andrus Lukas ja Hannes Hermaküla. Head kuulamist!

0: kes su kõrval. Tere hea Pereraadio kuulaja! Saade Kõiges su kõrval on täna sinuga. Mina olen missioonikeskuse hingehoidja Lea Saar ja olen täna kutsunud oma kaaslaseks Sandra Liivi, kes on peasi.ee peaprodutsent. Tere, Sandra!
1: Tere, Lea!
0: Eelmisel korral rääkisime sinuga vaimse tervise vitamiinidest ja puudutasime põgusalt ka mõtet, et lisaks neile viiele vitamiinidele, mis siis on liikumine, puhkus, toit, head suhted, meeldivate emotsioonide kogemine, annab meie vaimsele tervisele sellist positiivset impulssiga huumor. Sina, Sandra, oled peaasjades vedanud mitut projekti, kus huumor ja vaimne tervis on kokku liidetud. Kas sa lühidalt räägiksid palun nendest projektidest?
1: Jaa, hea meelega. Tõesti, huumor on kuidagi üks minu lemmik teema, nii et vahepeal ma isegi tutvustan ennast kui kogenud humorist oma meeskonnas, aga mul oli õnn saada oma töölauale selline projekt nagu Peaasi ajab naerma. Ja see oli siis, kui Tartu oli Euroopa kultuuripealin 2024. aastal, kui me otsustasime, et me vaatame vaimsele tervisele otsa natuke nagu teisest nurgast, sest muidu ta on ikkagi meile seostunud pigem selle vaimse tervise raskusega, et me hakkame sellest rääkima on ju siis, kui on juba keeruline ja siis selle teemaga seoses on kuidagi kaasnenud kogu aeg ka see raskustunne, et kui juba ütled vaimne tervis, siis ma juba oma peas mõtlen, et ma lähen kohe sinna raskuse juurde ja me tahtsime natuke nagu seda muuta, seda kaalukaussi, et tegelikult me võime vaimsest tervisest rääkida ka nagu kergusega ja uurisime maailmast erinevaid näiteid, et kuidas seda huumorit ja vaimset tervist on ühendatud ja kirjutasime sellise projekti, kus me tõime kokku kaks head partnerit, kes huumoriga on rohkem kokku puutunud Eestis ja meie siis panime selle vaimse tervise osa sinna juurde, et me võtsime siis kinoteatri ja Ruutu 10 impro teatri enda kampa ja sisuliselt me töötasime välja nagu kaks erinevat huumoriga seotud siis sekkumist või võimalust, et esiteks me koolitasime Lõuna-Eestis inimesi, kes olid valmis viima läbi impromänge, mis toovad väga palju nalja ja naeru ja sellist hetkes olemist ja nad lisasid siis nendele impromängudele sellised refleksiooni küsimused, et inimesed siis ka märkaksid neid õppimise kohti või hetki, mida nad saavad ülekandama igapäeva, mida nad siis impromänge mängides kogesid, et kas või näiteks see oma mõtetel minna laskmine on ju, et selleks, et seal impro mänge mängides saaks sündida midagi naljakat, siis sa tegelikult samal ajal ei saa mängusaalis oma poenimekirja planeerida on ju peas. Et sa pead olema selles hetkes mõttega kohal ja see tegelikult on juba vaimsele tervisele väga toetav, siis sa võtad nagu oma mure mõtetest ja kohustustest nagu pausi on ju. Ja Ruutu 10-ga me tegime selliseid etendusi, töötubasid, aruteluringe niimoodi Lõuna-Eestis erinevates kohtades ja kultuuripealinna aastal siis käisid ka sellised erinevad harrastusgrupid koos, kes siis ise katsetasid ka nende mängude mängimise mõju, et nad ei jõudnud lavale, see ei olnud eesmärk, et nad läheksid lavale esinema. Aga eesmärk oli, et nad tuleksid kokku ja lollitaksid, et natuke nagu anda seda võimalust täiskasvanud inimestele, sest kuidagi nagu on nii, et kui me kasvame suureks, saad 18, võibolla saad 19, lähed oma elu peale ja siis tuleb see kohustuste koorem on ju, et ma olen täiskasvanud, nüüd mul on ainult vastutused ja me unustame ära selle mängimise ja lollitamise ja selle Ruutu 10-ga koostöö osas me proovisime just seda meelde tuletada ja näidata, kui oluline see on.
0: Tuntud filosoof Carlson Katuselt juba ütles, et täiskasvanutel on ainult konnasilmad ja kumminaalmaksud.
1: Just. Ja tegelikult peaksime ikkagi võtmagi Karlssonist nagu laiemalt eeskuju ja vahepeal natuke lihapalle varastama ja nagu rõõmu tundma on ju, et lollitama ja võib-olla ise ka ajama lolli juttu üksteisega, et niimoodi rõõmu tunda. Ja kinoteatriga koos me tegime täitsa teistmoodi, et kinoteatriga me töötasime välja sellise naljakirjutamise ja vaimse tervise koolituse, et võtsime inimesed, kes läbisid kõigepealt vaimse tervise esmaabi koolituse, siis õppisid, et kuidas toime tulla ebamugavate tunnetega, said erinevaid tööriistu selle jaoks ja siis hakkasid kinoteatri juhendamisel naljakirjutama. Ja see vaimse tervise osa seal oli hästi oluline, sest et kui nad hakkasid naljakirjutama, siis sageli ikkagi võis juhtuda see, et nad jõuavad kuhugi ebamugavusse kohta, et nad jõuavad selle kirjutamisega mõne asjani, mis on nagu tekitanud ebameeldivaid tundeid minevikus. Ja et siis sellega toime tulla, siis neil, me tahtsime anda neile ka tööriistad, et nad saaks hakkama siis selle emotsiooniga, on ju, mis võis esile kerkida. Ja need inimesed, kes siis naljakirjutamise koolitusel osalesid, nendest 12 astusid siis kultuuripealinna raames lavale, etenduses vaimne tervis on nagu porgand. Ja nüüd me oleme tegelikult teinud seda koolitust ühe korra veel, ainult meestega ja toonud lavale ka 12 meest, kes siis rääkisid oma väga rasketest kogemustest tagant järgi, siis vaatasid sellel otsa läbi huumori prisma ja seal on, see on olnud väga, no see on kuidagi, see on isegi minu nagu elu mõttes olnud täiesti nagu selline elu muutev kogemus. Et ma arvan, et selle kohta ongi hea öelda kogemus, et sa pead seda nagu läbi elama, et aru saada, mida see tähendab, aga et esiteks, et näha seda, et kuidas need inimesed on seal intervjuul ja toovad välja, et mis on nende kogemus vaimse tervise raskustega ja tegelikult ka intervjuul nagu kogeda seda, et see on olnud nagu sügav teema nende inimeste jaoks ja siis näha, kuidas nad seda nagu protsessivad selle nalja kirjutamise läbi ja kuidas see grupp hakkab üksteist toetama, kui nad on nagu võtnud maha selle pinge, et vaimne tervis on mingi raske teema, millest me ei räägi, aga et kui sa paned gruppi kokku inimestest, kes nagu kõik on valmis sellest rääkima ja kui nad siis seda protsessivad, kasvavad grupine kokku ja lähevad veel lavale ja ületavad ennast ja räägivad seda laval niimoodi läbi huumori ja tegelikult sinna tuleb veel see lisakiht, et kui sa oled publikus jaas ja sa tunned ära enda kogemuse nendes naljades ja sa näed, et see inimene on käinud läbi selle raske kogemuse ja nüüd ta naerab selle kogemuse üle. Ta ei naera mitte kellegi teise üle, ta naerab võibolla enda nagu läbi elamise üle tagant järgi. Ja see on selline hea tahtlik huumor, et ta ei tee endale selle huumoriga ka liiga ja minu arust see annab meeletult nagu lootust, et isegi kui ma praegu olen selles raskes kohas, siis mina võin ka jõuda sinna, et kus ma naeran selle üle tagant järgi.
0: Jaa, no mis seal salata, et tegelikult meie sinuga, Sandra, saime ka ju tuttavaks ühe selle projekti kaudu, see vaimne tervis on nagu porgand, nii et me võime siin öelda praegu Pereraadio kuulajale, et meil on stuudios humorist ja stand-up koomik.
1: Just.
0: Et sa juba ütlesid seda, et see selline heatahtlik huumor on tervendav. Missugune see hea nali lisaks sellele veel on, et ta ei ole pahatahtlik? Et mis elementid seal võivad olla veel?
1: Ja mulle tundub, et selleks, et ta oleks tervendav ja toetav, et see huumori jõud tuleks sealt välja, et see ei saagi olla kellegi teise kulul. See peabki olema minu enda kogemuse kulul ja see peab olema kuidagi nii, et sellest on läinud mööda aeg, et see pole värske haav. Kuigi tegelikult, eks, et me kasutame huumorit ka väga toimetulekumehanismina, on ju, et tegelikult ma arvan, väga palju huumorit sünnib kiirabibrigaadides ja sellistes nagu rasketes rollides, et see tegelikult aitab hoida seda meelt kuidagi nagu rõõmsamana, on ju, keerulistes olukordades, aga aga selleks, et oleks nagu teistele ka toetav, siis ma arvan, et see peab olema jah niimoodi, et sellest on mingi aeg mööda läinud. Et sa näed, et inimene ei tee endale liiga sellega või kuidagi, et ei kasuta seda nagu maskina, on ju, et ta tõesti vaatab sellele kogemusele nagu tagant järgi otsa.
0: Jah, ma juhtusin lugema siin hiljaaegu ühte kriisiõpikut ja seal oli Tõnu Lehtsaare essee, kus ta rääkis uuringust, mida nad tegid koos Heino Noorega ja sealt tuli välja selline iva, et need inimesed, kes olid küüditatud või asumisele saadetud või vangilaagrites, et nende selliseks nagu toimetuleku võtmeteks oligi see, et omavahel hoiti kokku, et kus olid eestlasi rohkem, et siis see kokkuhoidja osadus veendumus, et sa oled ebaõiglaselt selles olukorras, et sul ei ole süüd. Usk muidugi oma õigluse võidusse ja ka jumalasse oli seal väga tähtis, aga ka see enda olukorra hindamine läbi huumori prisma. Ja me tegelikult ju teame ka seda, kes nõukogude aega mäletavad näiteks, et kuidas sellisest nagu absurdsusest tuldi läbi huumori läbi, et ei lastud seda absurdsust nagu enda väärtuste kallale, vaid naeru vääristati seda ja hoiti ikkagi kinni nendest väärtustest, mis olid külge kasvanud siis sealt Vaba Eesti ajast.
1: Ja, et nüüd kui ma mõtlen, siis kui mõelda selle Ukraina sõja alguse peale, siis seal oli ju ka väga palju huumorit ukrainlaste endi poolt on ju, et mis neid endid toetas ja andis nagu jõudu juurde selle väga keerulise olukorraga hakkama saada. Aga see oli jällegi see, mina tunnetasin seal väga seda piiri, et see ei oleks olnud kohane meile kellelegi siit teha nalja. Mm-hmm. Et see oli väga okei, et nemad tegid seda nalja ja nad andsid meile sellega lootust, aga nemad ainult tohtisid seda teha. Mm-hmm. Et meil ei olnud sellist õigust, ei ole siia maani, on ju, et nemad olid selles raskes olukorras, on selles raskes olukorras ja nemad võivad seda kasutada, on ju, aga meil ei ole seda luba kuidagi.
0: Ja praegugi on Eesti rahvaluule arhiivi eestvedamisel Facebooki grupp Ukraina meemid ja ma hiljaaegu alles vaatasin seda gruppi, et seal on väga palju sellist musta huumorit ja küllaltki julma huumorit. Aga ma mõistan ka, et see kogu see frustratsioon ja see valu ja see õudus, mida tuntakse, et see tegelikult pannakse nendesse meemidesse, nendesse kommentaaridesse ja selles keskkonnas on see nagu väga okei, sest see on nagu sa rääkisid, need gruppid, mis olid nende vaimne tervis on nagu porgand ja see meeste grupp, et see ongi nagu see üks kogukond, kus sellised naljad oma vahel on lubatud.
1: Jah, just, et see on just kui nagu siuke, võibolla neil ongi on ju oma vahel täitsa see kokku lepitud, et me olemegi selleks kuidagi, et me saame turvaliselt väljendada kõik seda, mida me kogema on ju ja et kui me teeme siin nalja, siis see ongi nagu selle kogemuse pihta on ju, et ma arvan küll ja, et see on neil seal oma vahel niimoodi lubatud.
0: Kõiges kõrval. Me kõik ju teame seda ütlust, et naer on terviseks, eks ju. Aga mis protsessid need, ma nüüd ei eeldagi, et sa mingit ajukeemiat hakkad siin seletama meile, et mis protsessid need siis toimuvad, et kui me naerame, et see tegelikult, me tunneme seda nii füüsiliselt kui emotsionaalselt, et kuidas meie keha nagu siis.
1: Ja tõesti teadusuuringud seda näitavad ka, et need, et su stressi tase läheb tegelikult alla ja see õnnehormooni tase tõuseb nagu hästi lihtsasti öeldes ja lisaks ongi seal täpselt veel see nüanss, mida me siin juba ka mainisime, et kui sa naerad kellegagi koos, siis tuleb sinna see ühendav osa veel juurde, et ma tunnen ühendust nende inimestega, sest me jagame seda kogemust praegu, et me jagame, et me naerame koos selle nagu kogemuse või selle ühise asja üle on ju ja ta võtab mingitelt teemadelt selle pinge maha, et vahepeal on nagu lihtsam rääkida rasketest teemadest läbi huumori on ju. Et kui me saame selle üle koos korraks naerda, väga palju nalja ju sünnib ka tegelikult, kui me mõtleme nagu matustel, et alati pärast seal peie lauas tegelikult see on nagu, ja see on hästi tervendav on ju.
0: Ja ta nagu vabastab ja. Sellest pingest.
1: Täpselt, et me oleme selle inimese ära saatnud, Ja nüüd me meenutame seda nagu head, neid naljakaid olukordi ja see tegelikult ongi täpselt, et see meile nii oluline, et me saaksime sellest pingest vabaneda, et seda see huumor teeb ja ta isegi mingid uuringud näitasid, et ta mõjub nagu valu vähendavalt siis.
0: Ja. Nagu organismi enda valu vaigisti.
1: Just. Et siis ja tegelikult see on ka ju jällegi loogiline on ju, et kui me mõtleme nagu naiste peale ja sünnitamise peale, siis naerukaas on üks võimalus on ju, mida sa saad kasutada enda nagu toetuseks, et ja
0: see tore, et sa selle tõid praegu välja, mul tegelikult on selline nagu kaks mõtet, mida ma tahan siin jagada praegu kuulajaga, et selle matuse teema jätkuks võib-olla see, et ma ju teen leinagruppe ja leinagruppi tulevad inimesed, kellel siis sellest kurvast sündmusest lähedase inimese surmast on juba teatud distants seal mõni kuu ja ma kõige paremat musta huumorit olen seal leinagruppides kuulnud. Need naljad ei tule kõik praegu meelde, aga minu vaieldamatu lemmik on see, kui üks proua rääkis, et suur pere ja abikasa suri ja siis oli juba kremeeritud, aga siis urni mulda sängitamine ja hommikul siis kõik nagu pakivad autodesse ennast ja kus on lapsed, kus on vanaema, kus on üks ja teine ja sõidavad surnuaiale, seal lähedased juba ootavad, keda ei ole, on kadunuke, sest tema jäi kahjuks koju sinna esiku kapi peale.
1: Ta ei annud endast märku.
0: Ei, kahjuks ei annud endast märku, ja see proua rääkis nii, ise tõesti naeris selle peale nii südamest ja ütles, aga ta tunnistas ka seda, et tõesti seal sellel hetkel oli väga piinlik, väga häbi, kuidas siis nüüd on ju, aga üks lapselaps väga ilusti ütles, et see on nüüd vana isa, viimane nali meile.
1: Oot kui tore.
0: Ja. Aga teine mõte, mis ma siin olen natukene lugenud neid uuringuid ja selle nalja kohta, siis mille peale ma nagu mõtlesin, et see sündimine, lapse sündimine, et ta sünnib nii abitult, eks ju, ja kõik uus keskkond ja see esimene aeg võib-olla on nii, et ta on just kui omas mullis, aga siis hakkab see laps naeratama ja mingi hetk hakkab ta naerma ja ma mõtlesin, et vaat kui huvitav, et keegi ei ole ju nalja teinud ja tema nagu ei mõistagi seda, aga tema naerab, et see on nagu selline salakeel, mis antakse meile ikkagi kaasa sündides või võib-olla on see juba nagu inimese loomisel nagu meile kaasa antud, kui me loomisloo peale mõtleme ja see naermine nagu sellise suhtlusvahendina on juba enne seda, kui me suudame rääkida meis olemas. Nii et ma jällegi huumoriga natukene mõtlesin, et see huumorisoolikas, et see on osa meie organismist. Ja võib-olla nüüd natuke, kui mõelda selle peale, et kui me oma vaimse tervise eest peame hoolitsema, siis me, kas on võimalik ka selle huumorisoone eest hoolitseda?
1: Jah, ma arvan küll. Ma arvan, et see võiks olla meil täitsa selline teadlik samm või kuidagi otsus, et me peaksime seda tegema, sest et tegelikult, kui me vaatame lihtsalt praegu ka maailmas toimuvat, et siis ilma huumorita on väga raske seda, ma arvan, nagu üle elada. et see on lihtsalt ju ebameeldivalt jabur, nii et huumor, ma arvan, aitabki seda kuidagi teha nagu seeditavamaks. Ja et mina arvan küll, et väike nali igas päevas aitab nagu toime tulla kõigega, mis toimub meist on ju välja poole ja et see siis aitab meil hakkama saada sellega ka, kuidas me nagu sisemiselt sellega hakkama saame. Nii et mina täitsa tegelikult vahepeal käisin ja treenisingi seda, et ma osalesin ise ka nendes impro gruppides ja ma tundsin, kui tervendavalt see mõjus tegelikult, et kui sa võtadki endale kord nädalas, samamoodi on ju, et kas sa lähed joogasse, sa lähed jooksma või sa saad sõbrannaga kohvikus kokku, aga lähed oppiski lollitama ja naeradki lihtsalt niimoodi, et sul on kõik nagu põse lihased valusad nagu kord nädalas 2 tundi, et see on nii tervendav ja toetav ja see annab nii palju jõudu, et hakkama saada kõigega. Ja ma see aasta ei ole käinud seda tegemas ja ma tunnen seda negatiivset mõju tegelikult, et ma väga igatsen seda mure mõtetest pausi võtmist just ja seda lollitamist, see kui sa lased nagu kõik selle nagu enda seest lihtsalt välja ja keeradki veel üle vindi ka, kõik need nagu läbielamised lihtsalt sa keerad sinna veel juurde, et see nagu naljakamaks teha ja kui sa seda treenid, siis see oli midagi, mida ma kogesin, et kuna selle projekti käigus mul oli nii hea võimalus, et ma sain seda kõik ise läbi teha, siis nii nalja kirjutamisel kui ka impro gruppides osaledes ma kogesin seda, et kui sa seda treenid ja regulaarselt proovid nalja teha, siis sa hakkad tõesti nagu rohkem seda nägema. Et kui me seda nalja kirjutamise koolitust ka enda meeskonnaga tegime, siis hakkad lõpuks nagu suvalistele meilidele ka vastama niimoodi humoorikalt, viskad väikse nagu nalja sinna sisse, et ükskõik, kellega sa siis suhtled, et võib-olla suhtled mõne ametnikuga või mõne koostööpartneriga, aga ikka paned väikse nagu sellise killu sinna lõppu ja see muudab sinu enda päeva, sa oled ise niimoodi seal arvutid, aga natukene nagu kihistad naerda, on ju, ja loodetavasti see muudab ka, on ju, selle inimese päeva nagu toredamaks. Ja siis hakkad tegema selliseid napakaid asju, et ma ei tea, ma sain parkimistrahvi, siis mõtlesin, et ega nad mul seda parkimistrahvi ära ei tühista, aga ma kirjutan neile mingi toreda kirja, et siis nad saavad need parkimiskontrollöörid kohvi pausi ajal nagu naerda, et on ikka inimesi, et kirjutavad nagu sellised nagu hea tahtliku kirja lihtsalt, et nagu, et udu pea on nagu endale ka karistuseks juba, et ma saan aru, et ei saa seda trahvi tühistada, aga et.
0: Ja huumor on piiride murdja ja inimeste ühendaja ja mina näiteks tunnen ka, et need inimesed, kellega ma koos saan naerda, et nendega kuidagi kõik tööasjad laabuvad paremini ja igasugused probleemid, kui tekivad, siis leiab nagu kergemini väljapääsu nendest. Mõistagi ei pea kõikide asjade üle nalja teha, aga nalja osakaal ja huumori osakaal meie elus võiks olla natukene suurem ja kui ma mõtlen näiteks ka kiriku inimeste peale, siis me võib-olla peaksime võtma nagu tõsisemalt seda, et evangeelium eesti keeles on rõõmu sõnum ja see ei tähenda ainult seda, et me peame kuidagi kangesti tõsiselt järgima kõike seda, mis meile head piibli kaudu antakse, vaid nägema ka seal sellist nagu nagu kergust ja sellist lahedust. Et mulle väga meeldib õpetussõnadest 17.22, et rõõmus süda toob head tervenemist, aga rõhutud vaim kuivatab luudki. Nii et rõõmsalt meelt, armas Pereraadio kuulaja, sulle siit. Kõiges su kõrval oli selle saate nimi. Mina olen Lea Saar ja Sandra Liiv peasi.ee-st oli siis meil täna külas.

0: Pere Raadio, kristlik muusika ja sõnum.
1: Luulehetk.
2: Head kuulajad, teie ees on täna lühiluuletused, mille autor ja lugeja on Heili Meibaum. Ta on pealkirjastanud need kui Rännakud loojaga.

Järgnevad luuletused on pärit ühest väga inspireerivast reisist rännakult Kreeka saarekesel Saamosel, kus mul oli õnn ja rõõm viibida täiesti üksi möödunud sügisel ja kõndida, imetleda looduse ilu ja hästi palju mõtelda. Ma tõesti tundsin, et ma kõnnin ringi nagu oma taevase isaga, kes mitte lihtsalt ei hoia mu käest, vaid on võtnud kukile, öeldes tule, ma näitan sulle.

ei ole sõnu, et mahutada tähti. Neid, mida ükskord öises taevas nähti. Hing igatsevalt püüdles. Kätte veel ei saa. Vaid tummas imetluses suu jäi lahti. Süda ka. Ma kõndisin ükskord üksi. Ilma ääre peal. Saatjaks taevane isa. Ja oma südame hääl. Küll oli õnnis olla. Aeg seisma jäi, kuid mõtte lendas sääl. See luuletus reaalselt tuli, kui olin roninud ühe kõrge kaljuse mäe otsa ja nii serva peale läksin, et enam edasi ei saa. Ja vaatad seda avarust ja ilu ja siis tunnedki, et oled ilma ääre peal.

Ja järgmine veel sellest tõdemusest, et on neid hetki, mille kõige suurem tähendus, õnn ja võlu on just siin ja praegu ja mida ei olegi võimalik kuidagi jäädvustada või seletada pildi ega teksti sisse püüda. Pärlipüüd ja paradoks on pealkiri. Lainetest leidsin, püüdsin kinni, kandsin kaldale kalli kraami. Seal see sätendas. Veaks õige omale onni, paneks kraamile kuldse raami. Teel saaks sulas sootuks kätte vahelt, kadus üleni täiesti ära. Hetki hoida ei saagi milledel vaid siin ja praegu on sära.

0: Elupuu.
1: Tere päevast, armas Pereraadio kuulaja! Oleme praegu stuudios külaliseks meditsiinidoktor Jaak Uibu, kes on viimastel aastatel tugevalt töötanud Eesti demograafiaga, täpsemalt selle teemaga, miks sünnib vähe lapsi ja kuidas neid võiks rohkem sündida. Varsti on emadepäev ja sellel teemal kindlasti kõlapinda. Mina olen Loona Ots, natuke kultuuriloolane praeguses kontekstis. Võib-olla endise Lastekaitseliidu presidendina tunnen muret Eesti laste ja ühes sellega ka Eesti tuleviku pärast. Ja võib-olla alustame sellega, et ütleme tere Jaak.
2: Tere, tere.
1: Ja kas ma tohin selles intervjuus kasutada sina vormi?
2: Nagu loomulik, see on loomulik otse.
1: Ja räägiksime siis võib-olla pisut sinust, Jaak, et sinu taust, meditsiinidoktor küll, aga kuidas sa sattusid siis niisuguse teema juurde nagu demograafia ehk rahvastik?
2: Ma olen oma ettevalmistuselt tõesti arst ja oskon arst olnud, olen polguarst olnud, aga kui mina abiellusin Halliki Uiboga, tema on just nimelt Uibo, meil tuli muuta ainult üks täht. Siis ei arvanud mina, et koos selle abikaasaga ma saan ka uue huviala juurde. Tema nimelt on ajaloolane ja ajaloolise demograafia esindaja. Ta töötas aastaid koos Eesti suurima ajaloolise demograafiga Heldur Palliga ning 70. keskelt hakkas minule tulema demograafia koju kätte. Ma ei ole kuskil mingisugust klassikalist õpetust saanud. Kõik see on tulnud iseenesest, aga minu abikaasa on mind valgustanud nendest probleemidest, mis nad töö juures rääkisid. Ja nii ajaloolised demograafid on meile peresuttavad. See ei tulnud siis vaevaliselt, vaid see tuli mängides. Aga hiljem, juba see oli siis 90. alguses, kui minu elu läks edasi ja nagu see moodne sõna karjäär läks edasi, minust sai Eesti tervishoiuministri asetäitja peasanitaararst. Ja sellel ametikohal oli juba minul otsene kohustus teada rahva tervist ja sündimust. Siis olin mina mõnda aega isegi toimetaja, rahvastikustatistika, tervishoiustatistika toimetaja natukene ja tulid need 90. aastate alguse ilusad ja kohutavad aastad. Kuritegevus, vaesus ja demograafias rahvastikustatistikas peegeldus see kõik sündimuse langusena.
1: See oli ju väga ränk vastandus, sest just aastal 88 ja sealt edasi me ju laulsime, et maa tuleb täita lastega ja sündimus ju tegelikult umbes selle laulva revolutsioone ajal korraks päris kenasti tõusis. Nähtavasti oli selle põhjuseks inimeste tulevik usk ja nagu kindlus, et tulevik tuleb parem, see tähendab, et siis ka laste jaoks parem võib olla. Aga ütle Jaak, et millal sina olid juures niisugusel markantsel nähtusel nagu Eesti elujõu esimene kongress.
2: Ja muidugi, idee sellest tuli Kanadast, Robert Kreemi kaudu, sest tema koostas Eesti elujõu manifesti, mis kanti ette üldaulu peal ja mina seda teksti lugesin välis Eesti lehtedest. Ning tutvustasin seda teksti oma sõpradele Toompea haridusseminaris. See oli nüüd niisugune algatus, mis pidas haridust kõige tähtsamaks, väärtuslikumaks ja püüdis siis seisukohti hariduse vajaduse suhtes ühiskonnale ka seljaks rääkida. Selle vedaja oli Ülo Vooglaid. Meid oli 10, vahest oli 15, käisime koos 2 nädala tagant või 6 aja tagant ja sellele seltskonnale ma siis tutvustasin Eesti elujõu manifesti, mis oli meile korra pealt mõistetav tema ideed ja see, et Eesti elu tegelikuks edasikandjaks on Eesti pere. Nii oli seal Robert Greenmill sõnastatud. Ja natukene see meie ümber tiirles see mõte, aga selleks ajaks, siis tähendab 1998. aastaks, oli juba ära peetud Eesti mitmed tähtsad kongressid. Just kolmas kasvatuse kongress, mis oli suurim, mis oli peeti veel selles poliitharidusmajas ja president Meri oli see kohal seal. Nii et ka seal ma esinesin ja rääkisin sündimusest rahva tervisest ning seepärast siis meie ringis kasvaski välja, et me peame Eesti elujõu kongressi korraldama.
1: Mõtesta mulle nüüd lahti see tore sõna Eesti elujõud. See on väga sisukas ja mahukas, aga mis ta siis nagu selle kongressi vaates oli, kui lühidalt öelda?
2: Ka siis me seda püüdsime teha ja see kõlas umbes nii, et Eesti elujõud on tervise, rahva tervise, hariduse ja tahte ühtsus.
1: Ja seal ei olnud sees majanduslikke soovitusi, jõukust, midagi sellist?
2: Ei, kõik sellest me loobusime. Sellest,
1: tervis, haridus.
2: See me leidsime, et see ei ole meie ridavad see.
1: Mm-hmm. Nii et tervis, haridus ja kasvatus, aga ometi rööbiti, ma vaatan, et sul on siin üks ilus raamat, mis umbes samal ajal on ilmunud, see on siis 1997 ja sinu raamat Eesti rahvastiku tervis 21. sajandi künnisel. Rõhutan, et just mitte rahvatervis, vaid rahvastiku tervis. Kuidas see on seotud ka sündimusega ja selle nagu edendamisega, populariseerimise?
2: Siin on vaieldavaid küsimusi. Nimelt minu professionaalses tegevuses, kus ma käsitan rahva tervist ja demograafiat, ma ei saa neid asju eraldi käsitada, vaid pean neid koos vaatama. Sest mis see tähendab, et inimesed on suurepärase tervisega, aga nagu viimane mohikaanlane veel üks, rahvast on säilinud. Rahvaarv ja tema kasv või kahanemine, need on kõik oma vahel seotud ja neid. Aga minuga ei olda nõus ja paljudes kohtades, kui ma olen niimoodi esitanud asju, siis ollakse minule vastu.
1: Ja tundub ju väga loogiline, et kõik asjad ongi kompleksed ja eriti niisugune võimas asi nagu rahvastik. See on väga mitme kihiline, väga dünaamiline, väga mitme haruga. Aga kui nüüd see esimene kongress sai läbi, mis olid teie järeldused? Mida te läksite ja kas te läksite neid kuhugi edasi andma, näiteks riigile soovitusi? Mis need järeldused olid, mis need soovitused võiks olla?
2: Seda peame nüüd vaatama jälle paralleelselt sellega, mis toimus võimuladvikus. Eesti elujõu kongress toimus 99, aga 99 läks herru tollane valitsus, Siimani valitsus, vähemusvalitsus ja rahvastikuminister Andra Veidemann. Andra Veidemann oli kindel rahvastiku probleemide käsitlemise toetaja ja kui tema läks erru, siis tuli minna, ma jäin pool teiseks aastaks töötuks, sest tuli uus valitsus, see oli küll kummaline, et Mart Laari valitsus, aga tema rahvastiku küsimusega otseselt ei tegelenud, ta jättis need oma ministri hooleks. Aga minister alustas kõike jälle nullist ja hakkas määratlema definitsioonidega, nii et nad jõudsid oma poolteise aasta jooksul võibolla kahe lehe küljelise kokkuvõtteni. Ja mina olen seda tunnetanud, et üks kõik, mis sa teed või mis sa püüad, aga kui võim sinuga kaasa ei tule, siis see tegevus on poolik ja jääb poolikuks.
1: Aga teie kongress oli ju tegelikult rahvaalgatus, haritlaste algatus, et kas siis rahval ei ole kaasarääkimise õigust, et kuidas suhtus rahvas teie kongressi ja selle kajastustesse, kas see kuidagi mobiliseeris ühiskonda?
2: Kahtlemata, meid oli seal 300 inimest koos, meil oli kaks päeva see kongress. Aga see oli veel Andra Veidemanni ja Siimani valitsuse mõju, sest nende ajal valmistati kongress ette, nende ajal eraldasid ministeeriumid oma eksperdi sellele kongressile, kes siis aitas kaasa ja nii, et ta oli koos võimudega.
1: Aga
2: hiljem jäime meie oma pead.
1: Ja samal ajal hakkas Eesti sündimus taas langema, 2000. algus.
2: Nüüd on see, et mis see kongress ja mis need kongressid tõid valitsusele. Nad tõid demograafia teema olulisuse sisse. Nii, et kui 2003 tuli jälle uus valitsus ja uus parlamendi koosseis, siis nemad hakkasid rohkem tegelema demograafiaga ja siis töötati välja see vanema hüvitiste seadus. Seda otseselt nagu ei oska nüüd kongresside ja varasemate kongressidega põhjendada, aga see mõju eitada ei saa. Kongressid ja need üksikud sõnavõtud ja selle ajal oli meedia oli ka meie poolt. Nad surusid ja töötati vanema hüvitise seadus välja, mis omakorda töötas kuni aastani 2010 ja viis 35 hingega meie IB plussi. See oli harukordne, 35 oli sündis enam kui suri, sest kõik teised ajad ja aastad on olnud IV miinuses.
1: Nii et lühikene selline välk mõju siiski kindlasti oli ja ma mäletan, et ka meie noorem laps sündis 2004, et siis oli tõesti väga palju, sünnitusmaja oli täis, oli palju naisi ja palju lapsi ja kõik olid nagu ka rõõmsad ja uskusid, et nii jääbki. Mis on põhjus, et see vanemate hüvitis edaspidi enam ei ole nii hästi töötanud, et ta nagu ei ole enam motivaator? Miks?
2: Raske öelda, nagu kõige heaga inimesed harjuvad. Ja külab sellegagi see vanema hüvitis ja rahaline toetus muutus endast mõistetavaks ja pika peale ammendus. Aga peale selle, mis töötas meie demograafiale kahjuks, need olid sünnitamisealiste põlvkondade vähenemine. See, mis tekkis 90. aastate algul, see niisugune demograafiline auk, see kandus edasi ja kogu aeg kandub edasi.
1: Kui kaua?
2: Raske ütelda, mis teda välja tooks.
1: Kui me nüüd 90. alguses saime tasapisi osaks lääne ühiskonnast, siis muidugi on need probleemid, madal sündimus, vähe lapsi, need on ka seal väga hästi tuntud ja öeldakse ka seda, et mida arenenum ühiskond, et statistika järgi seda vähem sünnib sinna lapsi või vähemalt on see üldine trend. Ja ma mõtlen, et kui palju siis on nagu selles heaolu ühiskonna mudelis selliseid asju, mis on ohtlikud Eesti rahvastikule või Eesti püsimajäämisele. Et see on ju mingi eriline meelsus või nagu suhtumine asjadesse, mitte ainult kehaline, vaid just vaimne. Et äkki arutame sellest ka natuke.
2: Meie arengu sümbol on ju heaolu ühiskond. Seda me ehitame ja seda me teeme. Paraku inimesed ei vaja mitte üksinda heaolu, aga inimeste keha ja vaim vajavad ajuti raskustega toime tulemist, raskuste ületamist ja need pole suugi enam meeldivad. Kuidas oli see võimalik, et kõige hirmsamal orja ajal aastal 1730 kuni 1800 ja peale Eesti rahvastik mitmekordistus, 60 aastaga kolmekordistus. Siis polnud sugugi heaolu.
1: Ja tõepoolest, aga siis ei olnud ka kontratseptiive ja sündimust reguleerida ei saanud. Ja muidugi teine asi on ka see, et tolle aja perekondadesse sündis tõesti palju lapsi, kuni teise maailmasõjane olid need lapsed ka väga ohus. Meil ei olnud antibiootikuid, meil ei olnud võimalust nende elu kaitsta, et imikute suremus oli suur. Ja praegu me oleme selle kõik õnneks vältinud, et iga laps on hinnaline ja kui ta sünnib, on tal väga suured šansid kasvada suureks. Et et jah, need ajastud on erinevad, aga kindlasti see plahvatuslik taas sünd 18. sajandil oli ka kindlasti kuidagi geneetiline või kehaline või mingisugune eriline meist sõltumatu reaktsioon enne olnud hirmu ja õudusaegadele nälg, sõda, kat, kõik korraga ja oli ka tõesti kust üles poole minna, kust seda rahvaarvu kolme kordistuda, see oleks jah, praegu võib olla mõtteaines, aga õnneks meil ei ole praegu niisugusi olukordi.
2: Aga mis meil on? Meil on meedia, mis 20 aastat pole sugugi sümpaatiaga suhtunud lasterikastesse peredesse, küll aga kui palju kirjutanud sellest, kuidas rasedust vältida, teadus toodab neid vahendeid, kuidas elu hävitada, kuidas elu tekkimist takistada. Ja mina oleks toonud ühe mõiste kasutusse siin demograafias, mis ei ole väga-väga kasutusel olnud, aga see on meelsus. Ja väidan seda just, et rahva meelsus on selle iseseisvuse ajaga muutunud. Rahvas otsibki nüüd kergemat põlve, kuulsust ja raha ja lapsed on olnud küllaltki pidurdavad nende eesmärkide saavutamist.
1: Samas on huvitav vaadata, et ütleme Eesti tippärimeestel ja nagu sellistel jõukamatel inimestel on tõepoolest rohkem kui üks laps, isegi peredes 4-5 last, et kas ikkagi see materiaalne olukord ka mõjutab, et kui meil oli eelmine majanduskriis 2008-2009, kas sellel ajal sündimusele see kuidagi mõjus või oli see mõju tühine? Et ikkagi nagu see hea olu, mitte meelsus, vaid tõesti materiaalne hea olu, et kui palju see nagu oleks tegur laste sünnitamiseks?
2: Ei muidugi, kui oli 9. aasta majanduskriis, siis selle järel sündimus langes. Nii samuti, kui oli 98. aasta, siis samuti numbrid halvenesid. Aga nüüd tuli see vanema hüvitus ja see, et võim ja meedia kõik tulid kaasa sellega, see mõjutas. Ma meenutan aastast 1968. 1969 ajalehe edasi korraldatud toimetuse ümarlaud Iive, Iive, Iive, mida juhatas professor Juhan Peegel, mille ellu oli kutsunud Juhan Peegel. Seal olid kolhoosi esimehed, seal olid direktorid, seal olid teadlased ja nad samade probleemidega tegelesid. Ega üldiselt ju sündimusel polnud viga, aga nad tundsid ja nägid, et eestlaste osa selles käib alla. Sest eestlase ei sünni enam piisavalt.
1: Just nimelt. Ja praegu on ka tendents, et meie noored inimesed, noored eestlased, sünnitamisealised, sigitamisealised, et nad nagu päris paljud mõtlevad Eestist ära kolimisele või ongi juba ära kolinud, arvates, et mujal on elu kergem, noh praeguses kontekstis ka võib-olla ohutum, et nagu see noorte inimeste äravool Eestist kahtlemata on asi, mis ma arvan, et kõvasti kahjustab sündimust. Aga neid asju võiks ju olla veel.
2: Võiks olla veel, aga ma igagi pean seda administratiivset külge oluliseks, on ühiskonna juhtimine. Praegust on sündimus ja rahvastiku probleemid on kõikide ministeeriumide vahele ära jagatud. Üks teeb ühte tükki, teine teeb teist tükki ja kes neid kokku on, et äänestaks ei, seda institutsiooni ei ole.
1: Aga mis juhtuks siis, kui meil oleks, võib-olla kaotaksime mõned teised institutsioonid või korraldaksime rahastuse ümber ja looksime eraldi Eesti rahvastikuministeeriumi, kas või nimega IB-ministeerium, sest see on meil praegu väga-väga põletav küsimus. Mis siis juhtuks? Ja kaundaksime sinna alla siis kõik, mis on rahvastiku taastootmisega seotud.
2: Ma ei julge loota, et sellega probleem laheneks. Meil ju rahvastikuministrid olid, töötasid, osa oli väga tublid, aga numbrid näitasid ikkagi negatiivset. Meil on paraku eriteadlaste puudus ja eriteadlased on sunnitud sellele rajale oma enda rahva arvu problemaatika sellelt rajalt kõrvale astuma ja mingisuguste muude probleemidega tegelema. Või üksikud uut näitajat välja töötama, uuest aspektist vaatama, see kõik on hea, aga kaudselt rakendatav ainult. Ma näen ikkagi, et meil kõrgkoolide vahel tuleks need jõud ühendada. Need ei pea sugugi olema ühe laua ääres. Tänapäeva elektroonika ajastul on neid koosolekud võimalik teisiti teha. Ja võt, sellisest organist me tunneme suurt puudust, mis seoks erinevad ministeriumid.
1: Sama kurdab lastekaitse, et lapse probleemid on sotsiaalministeriumi, haridusteadusministeriumi ja mis puudutab näiteks laste sportimist, füüsilist asja kultuuriministeriumi vahel. Et samamoodi leiti, et võib-olla oleks mõistlik teha eraldi lasteministeerium, siis meil oleks juba kaks uut ministeriumi, IP ja laste.

0: aga tulles tagasi naljatamiselt, ma mõtlen, 2015 oli vist see aeg, kui säästva arengu komisjon tellis uuringu, väga teadusliku, väga põhjaliku Eesti meeste uuringu. Seal uuriti nii meeste tervist kui ka mõttelaadi kui ka kõike muud, muuhulgas siis seda, et kas mehed tahaksid lapsi saada. Ja küll väga selgelt kõik näitajad näitasid, et mehed on väga valmis, et neil oleksid lapsed. Et meestele see mõte väga meeldis ja nagu kõik leidsid, et nad on poolt, et neil oleks lapsi. Kas me siis peaksime kogu vastutuse panema hoopis naiste peale?
1: Ma uhkan selle koha pealt. Ma ei julge selle vastutust väga rakendada. Kui on niivõrd delikaatsed intiimsed küsimused, siis vastutus võiks jääda tahaplaanile. Tähtis on ikkagi omavaheline suhte ja armastus.
0: Aga praegu sõna armastus on võibolla paljude jaoks üldse väga ähmase sisuga ja nüüd tuleks taas võibolla meedia juurde, et meedia rahulikult räägib ja propageerib, et noh, et on ühe suhted, on suhted, kus keegi poplaul ja mingi teise popi inimesega korraks kokku läheb, siis lahku läheb, seda kajastatakse laialdaselt ja see tundub olevat nagu väga normaalne, et sul on kuidagi asi väga individuaalseks ja isikliku lõbu peale kaldunud, et mitte see, et sa otsustad, et sa võtad vastutuse ja kellegagi koos tahad pikki aastaid elu jooksul, luua pere, kasvatada need lapsed üles, anda neile parim võimalik hüppelaud ellu sisenemiseks ja olla siis just nimelt selle armastusega kuni elu lõpuni. Et see mudel tundub olevat hästi ajast maha jäänud väga-väga vanamoodne.
1: Ja seda kasutatakse nii sageli, seda mõistet, et on iganenud. Kui mina olin veel tudeng. Ja siis me korraldasime, meil oli ka Tartus üks kooskäimise koht ja seal oli hariv ja intelligentne seltskond. Muu hulgas poetes Lehte Ainsalu käis seal. Ükskord me läksime sealt õhtul koosolekult minema ja ma mäletan just meie jutuajamist. Jutuajamise juhtmotiiv oli see, kuidas abielu on oma aja ära elanud. No, eks noored inimesed võivad niimoodi rääkida, aga päris elu ja kogu loodus näitab, et see, kui ta tahab püsida, siis käib see ikkagi abielu kaudu.
0: No aga aastal 1990 iseseisvuse alguses statistika järgi sündis kolmveerand Eesti lapsi registreeritud abielust. Aga aastal 2005, kui iseseisvus juba oli jalad alla saanud, siis sündis alla poole. Ja nüüd mullu, ehk 2025 oli see vahekord ka umbes pooleks. Ja tõsi küll, siin on päris registreeritud abielu kõrval veel ka see, kas lapsel siis on nominaalselt vähemalt isa, et kas lapse sünd registreeritakse nii, et laps läheb isa nimele ja õnneks need päris üksik emad, neid üldiselt tundub olevat vähe, mingi paar protsenti, et noh, mingi kooselu sellel ajal ehk on.
1: Lapsed vajavad isa, et kasvada meheks ja ema. Ja vanaema ja vanaisa, kõik see tervik on vajalik, et tuleks mehemeelsed inimesed.
0: Ja naisemeelsed.
1: Ja naisemeelsed.
0: Jah, no siin oli küll ametlik statistika, mitte mingisugune artikkel, aga kas siis sinu meelest on vahe, mind huvitaks just see, kas on vahe abielul ja kooselul, sest järjest rohkem inimesi on öelnud, et aga mis see paber mulle loeb, et kui olen koos temaga, siis olengi ja see paber ei muuda minu hoiakuid või minu armastust, et milleks paber, et kui tähtis see paber, siis võiks nagu olla.
1: Võtame peaministri, kolm poega. Aga abielu ei ole. Kui mina vaatasin Wikipeediast eestikeelse, siis on ausalt välja öeldud, et see on vaba abielu. Kui ma vaatan, et kuidas on ingliskeeles ta väljendab ennast nii, et elavad koos. Sealt ei loe välja. Aga see, kui meie tippjuhid ja tipppoliitikud ei hooli abielust, see annab halba eeskuju.
0: Samas kõik inimesed ei ole sugugi poliitikutega nõus ja väga paljud nagu just vastupidi vastanduvad ametlikule poliitikale ja nendele, kes neid juhivad, et kas siis protestimärgiks ei võiks abielu inimeste arv hoopis suureneda, et näed, meie valitsus, keda me võib-olla noh, osa meist ei hinda, et nemad ei ole abielus, aga meie näed kiuste oleme. See on nüüd ka rohkem naljaks öeldud. Aga mis teeb võib-olla muret on see, et esmaabiellunute vanus aastast 2009, väga täpselt see graafik näitab, on meeste puhul aastast 2009 olnud 30 ja rohkem. Ja naiste puhul on see vanus olnud enam vähem 30 aastast 2016 ja allapoole ei ole läinud. Nii et nagu see ametlik abielu tuleb siis 30. eluaastates, aga mida see perekonna juurdekasvu ehk laste kohta siis ennustada võiks?
1: See ennustab, et sünnitus iga lüheneb ja arenguhäirete arv suureneb.
0: Samas meditsiin on praegu võimsam kui kunagi enne.
1: Ja,
0: kas
1: aga
0: see tuleb abiks?
1: Ei, ta aitab, aga no niisugused suured arenguhäired, neid ei paranda teadus.
0: Ometi praegu on ka, ütleme, 40 pluss naised loetakse sünnitusealisteks ja ka neile sünnib lapsi, aga see ei peaks olema, ma saan aru sinu mõttest, et see ei peaks nagu olema mingi ihaldatud norm või et see ei peaks olema nii, kuidas asjad käivad. Ja nüüd tagasi muidugi ikkagi selle jõukuse juurde, võt, kui sa rääkisid siin enne ajaloost ja tõid näiteks meie põhjasõja järgse ajaloo, siis just tuna numbris, number 2, 2025, oli päris huvitav kokkuvõtte Kersti Lusti ja Hannalis Jaatla uuringus 19. sajandi Mulgima sündimuse kohta. Ja sealt nende uuringust tuli küll selgelt välja, et laste arv Mulgimaal, kõige jõukamas kandis Eestis, hakkas kahanema talude päriseks ostmiseks saadik. Ja võinuks ju olla hoopis vastupidi, et talu on endale ostetud, et nüüd on mõistlik saada rohkem lapsi või et nüüd on tore, et kõigile lastele jätkub leiba. Aga seal tuli nagu välja, et kui nüüd talu oli enda oma, talude päriseks müümise tingimus oli, et talusid ei jagata, et talu peab olema kogu aeg tervik ja raha tuleb siis maksta nende kes ei päri talu maad, õed ja vennad maksti kinni, ka minu enda vaarisa niimoodi maksti kinni Helmegi helkonnas ja asutas siis hoopis lihuniku ääri Elvas ja sai Elva tartlaseks. Aga kuidas sellega oleks, et leiti siis, et parem on vähem lapsi saada, et oleks vähem varandust jagada, et laste selle ühe talu pärija tulevik oleks kindlam, vaid niisugune huvitav asi jõukusega seotud.
1: No talu oli ka väärtus ja seda väärtust tükeldada ei tahetud.
0: Ei lubatud, seaduse järgi ei lubatud.
1: Ja, no hiljem kui see oli ka võimalik, ei tahetud. Ja kõige vanem poeg oli pärija, tema sai, aga teised pidid endale mujalt otsima leiba.
0: Jah, seda kindlasti. Aga kui nüüd tänapäeva tulla, siis kuidas see jõukusega ikka oleks? Mina ise olen mõelnud, et paljud noored pered kurdavad ikkagi seda eluaseme puudust. Et kui me nüüd räägiksime konstruktiivseid lahendeid, et me oleme pool aega rääkinud, et lapse saamine on problemaatiline tänapäeval ja iive langeb ja see on Eesti jaoks suur oht. Aga kui nüüd me tahaksime hakata selle ohuga tööle ja tahaksime midagi teha, et see oht kahaneks, et võib-olla kas mõelda, et siis riik, kelle jaoks ju Eesti rahvas ongi tähtis, ilma rahvata ei saa riiki olla, et näiteks riik oleks garant eluaseme laenu puhul ja vastavalt laste arvule võib-olla see laen siis kahaneks, et need tagasimaksed oleksid järjest väiksemad ja võib-olla kolmanda või näiteks neljanda lapse puhul kustuks hoopis. Et kas sellest oleks kasu, võiks olla kasu või on ikkagi meie meelsus ja see nagu individuaalsus juba nii kõrgele läinud, et ka see präänik ei afatle?
1: Ma võtan ühe fakti ajaloost. Asundustalude loomine 20. ja 30. aastatel tõi juurde umbes 80 000 last.
0: Kui kaua ajavahemiku jooksul?
1: No kogu selle, kui neid talusid peeti.
0: Umbes paarikümne aasta jooksul?
1: No ütleme, 15 aasta jooksul.
0: ja 80 000 last 15 aastaga, see on kahtlemata juurdekasvuna muljetavaldav. Nii et see oma, oma katus ja oma eluase ja siis ka leivateenimise võimalus põlluga tollel ajal töötas. Meenutan ikka veel, et tollel ajal rasestusvastaseid meetmeid oli, aga nad ei olnud võibolla nii levinud või, või paljudele ka võibolla mitte nii teadlikult kätte saadavad.
1: Aga selle eeskujul me töötasime välja 2000-te alguses Eesti rahvastiku taaste regionaalprogrammi ERARE ja see oli just niisuguse põhimõtetega aidata inimestel ja noortel maale asuda, sest looduslikus keskkonnas on kasvutingimused suurepärased ja paremad kui nad on lindades. Selleks siis nähti ette vähemalt 1,5 hektarit maad, jäi kasutusvaldusesse 7 aastaks ja siis, kui lapsi tuli juurde, siis kustutati ja niisugune programm on olemas. Kuivõrd selle vastu keegi huvi ei tunnud, siis ta peaaegu et ununes. Aga nüüd möödunud aastal tuli välja Kanadas, tema nimi on Lembit Maimets, 99 aastat vana, tema võttis minuga ühendust ja seletas, et nad on umbes sama asja samade järjelluste juurde jõudnud Kanadas. Me saime kokku temaga, ta tuli siia, käisime regionaalministri juures, regionaalminister käis ka meie juures, meie ettepanekud on kõik fikseeritud, aga ministeerium vaikib, ma ei tea. Ja on niisugune olukord, et heaga ei saa vastust. Aga kurjaga on tingimata, kui lähed midagi kritiseerima, siis saad omale vaenlased juurde ja nii, et see asi seisab.
0: See muidugi ei ole sugugi tark tegu seda seisma jätta, sest aeg on kiire, meil on ajakriitiline praegu see sündimus, et kas rahvas jääb, kas jääb riik, keda see rahvas täidab. Ja muidugi teine perspektiiv on see, mida ütlevad noored, et me elame üleilmses ühiskonnas, et mis vahet on, mida räägib kas eesti keelt või mingit teist keelt inimene, kes Eestis elab, et ühed eestimaalased kõik ja on ka neid prognoose, et ütleme 80 aasta pärast on Eestis 2 riigikeelt, Eesti ja üle nagu sellise rahvuste ülese suhtuskeelena inglise keel, et see on ametlik ja põhiseaduslik ja põhiseaduse preambula eesti keele kultuuri püsimine läbi aegade võib olla hoopis kustutatakse rahvahääletusel. Et ka niisugune perspektiiv on olemas, et osa poliitikuid arvab, et riik jääb alles. Lihtsalt ei ole seda eesti keelt kõnelevat etnilist eestlast enam riigis. Et on kuskil kaugel juured, aga enam ei ole ta nagu põhirahvus.
1: No niisugust ajalugu ju näitavad mitmed riigid, näiteks kunagi oli preislased, millest on säilinud ainult preisimaa nimetus. Aga preislasi ennast ei ole ja kui palju väikseid soome-uuri rahvaid on kadunud, neid enam ei ole. Kuid meie võtame ainult üksinda keele, siis temas on nii palju väärtusi. Erinevalt teistes keeltest on siin niisugused, mida teistes keeltes pole. Näiteks pastor Haamer ju väga rõhutas seda, et eesti keeles ei ole grammatilist sugu. Meil on võrdsus, on kaas antud keelega. Me ei pea seda võrdsust nii enam ole oluliseks või et peaks tulema Brüsselist. Meil on see võrdsus juba iseenesest sees.
0: Nagu ikka Põhjamaade ühiskondades, kus tõesti maa nõudis kõva tööd ja pidid töötama nii mehed kui naised, et kedagi nagu välja ei saanud sulustada. Aga selle keele suhtes praegu ju eesti keel on kõvasti, julgen küll ise keele inimesena väita, et on alla käinud ja alla käimas. Me enam ei hooli keele puhtusest, me ütleme, et keele norm on mingi ka iganenud asi, me näitame sõna veebi kaudu keele tegelikku kasutust inimeste hulgas, kuid me ei suuna paremale stiilile, me ei suuna ütlema, et mingi väljend võibolla oleks sobilikum just selle pärast, et näiteks oma sõna, oma tüvi arendab ja säilitab meie eesti keelt. Just äsja oli otsus ühe uisuväljaku kohta, et korraldati hange, et seda siis monteerida ja demonteerida. Tõusin püsti ja ütlesin, miks ei võiks olla see hange uisuväljaku paigaldamine ja lahti võtmine. Et miks me ei võiks seda sama asja öelda eesti keeles, kas see kuidagi teeks halvemaks meie linna olukorda või oleks kellelegi kahjulik. Leiti, et ei ole, dokument aga läks ikkagi nende samade sõnadega välja. See on nüüd selline väike humoorikas vahepala, kuid probleem on laiem, ikkagi see keel on ka seotud meelega. Me ei saa öelda, et keel ja meel oleks lahus ja see meelsus, kui ta sõltub nagu keskmise ameeriklase suhtumisest asjadesse, mida siis kajastab internet, TikTok, filmid, mida valitakse, mis on kassafilmid, mida valitakse, et neid näidata, Netflixi filmid ja seriaalid, et see kõik nagu ühest küljest ühtlustab maailma, võibolla on siis vähem neid konflikte, et sa oled võõras ja väga imelik, aga kindlasti on vähem seda isikupära ja meile, et kes me oleme nii väikesed oma arvult, oleks just tähtis, et me oleksime suured oma isiklikult, oma Eesti kultuurilt. Et see Eesti kultuuri, noh, niisugune taha libisemine keskmise eestlase jaoks oleks kindlasti probleem. Ütle, Jaak, mis sa arvad, kas sündimuse jaoks saaks midagi ära teha meie meedia?
1: Oi, see on nii endast mõista. Ma ütleks niimoodi, et meediale tuleb anda ümber pöörd ja kui ta põlastab lasterikkust, kui ta idab heaks kõiki seda perversust, mis meil levib, siis oleks see tohutu panus.
0: Ma mõtlen, et meedia on arenenud ühiskonnas, demokraatlikus ühiskonnas kindlasti vaba ja valib ise oma teemad ja valib seda, mida kajastada. Aga huvitav oleks mõelda, et meedia kõrval näiteks meil on väga arenenud reklaamitööstus. Me oleme suutelised reklaamiabil müüma mida iganes. Me oleme suutelised ütlema, et pissi duši all ja see täiesti nagu toimib või vähemalt inimesed panevad tähele, sellest räägitakse, sellest mõeldakse. Et nagu hea reklaam annab ka nagu selle meediale aitab üle. Mõtlen seda, et Eesti riik on korraldanud päris palju kampaaniaid, näiteks ma mäletan kampaaniat palju toredaid inimesi, kus öeldi, et meie kõrval elavad teiskeelsed inimesed ja nad on väga toredad, millega olen kahtlemata nõus, paljud neist on väga toredad või on tehtud ka noh, näiteks sotsiaalasju, et lasteabitelefoni on reklaamitud ja nii edasi, et aga kui meil oleks välja töötatud kontseptuaalne asjatundjate koostatud meedia, mitte kampaania, vaid pikaajaline, näiteks sellise pika mõjuga meedia käitumine reklaami mõttes, et saagem lapsi, see on tore, sa oled siis nagu väärtuslik, kui sul on lapsed, mida rohkem sa lastele mõtled, seda õigem inimene sa ühiskonnas oled. Et huvitav, kas sellist asja annaks korraldada?
1: Aga ma rääkisin, et mida tegi ju Juhan Peegel, Iive, see oligi see, kui ta pöördas, kui Eesti ajakirjandus tuli sellega kaasa. Aga selle keelas ära tollaaegne võim ja Peegel kutsuti partei komiteesse ja ta sai kõvasti noomida, et Iive ja sündimus on nii delikaatsed teemad, et neid ei tohi sediselt arutada.
0: Seda arvati nüüd 60 aastat tagasi ja hoopis teistsuguse riigikorra all, aga praegu on reklaam täiesti normaalne nähtus ühiskonnas ja ma ei näeks selles midagi halba, kui võibolla riik sealt suunast õlga alla paneks. Kui me räägime meelsusest, siis just oleks oluline siis seda meelsust muuta. Teine võimalus oleks üritada pöörata kogu Eesti rahvas või vähemalt eestikeelne osa sellest roomakatoliku usku, mis ei luba sündivust reguleerida ja loota siis, et katoliiklastena meil sünnib rohkem lapsi. See oleks nüüd küll väga huvitav ja meeleheitlik samm ja samas me peaksime mõtlema ikkagi, et kuidas saaks seda peas, seda laste saamist panna idanema. Inimeste peas.
1: Kõik see taandub riigikogu ja valitsuse soovimatuse taha. Riigi kohtu ees tõstatasin selle küsimuse ja ma sain vastuse, et demograafia küsimused on valitsuse ja riigikogu pädevuses. Aga kui sealt ei taheta sõnatõis mõttes, ei soovita kaasa tulla, ei soovita rakkerühmagi ilma finantseerimiseta, ei taheta käivitada, kui ei soovita rahvusringhääling, kui ei võta teemasid ja artikleid vastu. See on ju minu aastate pikkune kogemus. Ja nüüd on toimunud õnneks muutus Postimehes. Postimees siiski avaldab ja soovib seda kõike, siis nüüd Postimees veabki. Tore oleks, kui Postimees veaks ka rahvastiku ümarlauda, nii nagu see oli Juhan Peegli ajal.
0: Nii, aga me ju selle väikese ümarlaua alguse oleme teinud Eesti elujõu teine kongress aastal 2024 ja seal ei olnud ju sugugi koos, ütleme ainult idealistid, kes sooviksid ideaalset maailma. Seal oli väga erinevate elualade inimesi ja neil kõigil oli väga häid teraseid tähelepanekuid ja häid ettepanekuid. Kas sa räägid siit paari sõnaga sellest kongressist, mis siis toimus 2024 juuni lõpus Tartu Maarja kirik, Eesti laulupeo häll, hästi sümboolselt Eesti rahvusliku ärkamise alguse ruum oli siis nagu selle kongressi toimumispaigaks ja minu mõelest sobis sinna tõesti väga hästi oma vaimult. Räägi natuke sellest kongressist ka.
1: See kongress sündis tänu sellele, et 99 oli esimene kongress. Esimene kongress kahtlemata ta provotseeris otse, et asjadel peab jätku olema. Kuna seda jätku ei paistnud mitte kustki, siis ma mõtlesin oma sõpradega selle struktuuri välja ja kõik numbrid olid ka meie poolt esimesest kongressist 25 aastat ja esimesest laulupeost ka üks ümmargune number. Ja veel, et kui kirik meid aitab, sest kirik ei võta ju renti, ega kirik ei tule raha küsima. Ja selleks sobis just suurepäraselt Tartu Maarja kirik, mis on ju taastamisel ja selle taastamise liikumise eesotsas endine riigikogu esimees Savi, Toomas Savi. Tema toetas, ilma tema toetab, oleks olnud ka seda teist kongressi. Ja nii, et kõik asjaolud olid selle poolt, et see õnnestus. Ta sattus mõnede segavate asjaolude külge ka. Samal ajal oli Tartu päev, see oli see Euroopa päeva, Euroopa raames. Ega nemad meid ei tulnud toetama, nemad appi ei tulnud, ei rahaliselt ega kuidagi teisiti. Aga linnapea siiski oli kena ja Toomas Savi kutse peale ta tuli ja tema rääkis väga hästi. Ja nii, et me tundsime, et on võimalik see, siiski need inimesed leida, kes räägivad ja õigesti räägivad ja hästi räägivad. Ja see õnnestus.
0: Need inimesed, kes kohal olid väga erinevatelt elualadelt need sõnavõtjad. Meil oli seal Randar Tasmut teoloog, meil oli seal Arvi Hamburg, energeetika professor, väga tuntud nimi. Meil oli seal veel väga mitmeid inimesi ja igaüks valgustas omast aspektist seda Eesti elujõudu, mis ei ole ju ainult sündimus, vaid on selline konglomeraat, mis teeb sündimuse võimalikuks. Ma võib-olla võrdleks Eesti elujõudu mingil määral Todeka Eedri ehk 12 tahukaga, et meil on teemant ja siis me selle lifime selleks 12 tahukaks, siis ta on briljant ja hulga väärtuslikum ja tal on tõesti väga palju tahke. Et võib-olla selle meie sündimuse ja elujõusuhe on midagi sarnast. Ja ikkagi tahaksin küsida nüüd seda viimast ja olulist küsimust, et kui me räägime, et valitsus ei toeta, valitsus ei hooli, rakkerühma ei ole, aga küsiksin, et miks see nii on? See on ju ebaloogiline. Valitsus peaks ju vastupidi väga tõsiselt sündimuse küsimust võtma, mitte ainult sõnades, vaid just nimelt tuge andes. Miks see ikkagi siis see suhtumine niisugune on?
1: Jah, kui ma seda teaksin. Minu aastate pikkuses tegevuses on ju sadu pöördumisi. Aga kui ma leian mõni inimese, kes soodsalt suhtub ja soodsalt püüab kaasa tulla, nagu Rein Ratas oli. Tema tuli, tegi Eesti rahvastiku toetusrühma riigikogus ja juba töö hakkas käima. Kuid siis tuli surm ja võttis ja haigus võtsid Reino ära.
0: Nii et sa arvaksid, et üks tulimeelne inimene võiks algatada asja, mis köidaks teisi. Kahtlemata karismal on väga suur väärtus.
1: Jah, aga see tuli sellel inimesel peab olema ikkagi teatud omadusi, teatud teadmisi. Sergei Viite ütles, võimed ei ole suured, kuid tal on midagi sellist, mida teistel ei ole. Tal on hääl.
0: Jah, kahtlemata. Mõnikord on sellest ka kahju, et inimesel nagu peas on vähe, aga sellest on tal kuidagi mingit lumma, mis teistele meeldib. Aga kui nüüd ikkagi läheme tuleviku poole, et mis oleksid siis need sammud, mida Eesti valitsus, ärme mõtle, kas see on realistlik, ärme mõtle rahadele, mõtleme lihtsalt ideekorjena, mis oleksid need sammud, mida Eesti valitsus peaks kohe praegu ja nüüd ja kiiresti tegema, et vähemalt pidurdada meie negatiivset iivet, et ta ei läheks iga aastaga allapoole. Mis need sammud oleks?
1: No ma rääkisin juba eraarest Eesti rahvastiku taastu regionaalprogrammist. See oleks üks, mida peaks käivitama ja mis aitaks kosutada rahvarvu ja sündimust. Ja kindlasti rahvastiku taastu rühm, see on siis 10 inimest, leiab ministeriumitest küll, kes on soodsa mõtteviisiga ja viivad siis seda mõtet edasi. Kõik see meedia kaasa tulek, aga kes saab meediat kohustada? Ma ei tea, ma ei oska.
0: Meedia veenmine, et on mõtet kaasa tulla ja kindlasti me ei tohiks unustada neid samu noori emasid, sest naised ju räägivad väga palju noored, et nemad on hirmul. Et kui nad saavad lapse ja jäävad kas või aastaks lapsega koju, läheb nende karjäär allamäge, et neid ei võeta nad tagasi tööle või võetakse madalamale kohale või jäävad nad lihtsalt ilma oma kvalifikatsioonist. Eesti Ekspressis oli just hiljuti lugu sellest, kuidas naine, kes ennem juhtis osakonda, pakuti pärast lapse juurest kodust tööle tagasi tulekut, pakuti koristaja kohta, kuna muud kohad olid juba täidetud. Et see hirm rongist maha jääda ja hirm, et sul ei ole pärast võib-olla tööd, millega last toita ja ka sellist tööd, mille kaudu ise ennast väljendada. Et sul on siiski mingid püüdused elus. Et kas me saaksime luua tingimused noortele emadele, jätkata haridusteed, jätkata tööd paindliku tööajaga, olla täiend koolitustel, kas me sellist tuge saaksime pakkuda? See võiks küll olla nagu riiklikult koordineeritud tugi ja just nimelt annaks lisaks materiaalsetele asjadele ka nagu selle kindluse, et riik hoolib nii emast kui lapsest kui perest ja et sellisesse hoolivasse riiki on võib-olla mõtet sünnitada uus laps.
1: Jah, aga ma ikkagi mõtlen selle peale, et kõigepealt tuleks need organisatsioonide juhid tuua ühe laua äärde, erinevatest huvigruppidest need leida, aga see on ka kõik töö, kes seda teeb.
0: Jah, aga need huvigruppide juhid siiski ei sünnita, et asi on ikkagi ju ka nendes naistes, kes praegu on võimelised ja et nad tahaksid lapsi saada. See oleks väga tähtis suhelda nendega ja meil on nii palju uuringuid, kuid nii vähe tulemusi, et võib-olla tuleks kahelda ka järgmise ümarlaua või mis tahes organisatsiooni töö tulemuslikkuses.
1: Võib kahelda, aga proovima peab.
0: Võib-olla proovida siis korraga mitut suund, sest muidu meil aeg saab otsa, aeg töötab praegu meie kahjuks. Ja muidugi praegused tegurid, milline on olukord maailmas, ega see ei julgusta võtma endale vastutust lapse või laste eest. On ka nagu see Eesti vanasõna, et ootame ja vaatame ja alguses koronaaeg, siis sõjaaeg, nüüd kriisid ja konfliktid juba laialt üle maailma. On aru saadav, et praegu võib-olla ollakse pisut ettevaatlikud, nüüd olekski võib-olla tõesti hea aeg teha seda rühma, kes hakkaks vedama rahvastiku juurdekasvu sellel ajal, kui ajad lähevad pisut paremaks, sest me oleme optimistid ja loodame, et neid aegu kogu aeg halvaks ei jää. Kas sina usud Eesti tulevikku, Jaak?
1: Kui ma ei usuks, siis ma ei teeks seda tööd.
0: Mina vist samamoodi usun Eesti tulevikku ja ma arvan, et meie oleme ainult 2 inimest väga paljudest sadadest tuhandetest, kes ikkagi Eestisse usuvad. Võib-olla sellise positiivse noodiga oleks hea lõpetada meie tänane vestlus. Jaak Uibu, olen väga tänulik, et sina, doktorikraadiga arst ja rahvastikuteadlane, oled praegu jaganud pereraadioga tunnikese, et rääkida perest.

0: raamatutund . tere , head kuulajad . stuudios on Anneli Veevo ja Margit Prantsus ja seekord oleme riiulist välja otsinud H.E. Jacobsi raamatu pealkirjaga Elu nagu piiblis . Alapealkiri Ühe mehe tagasihoidlik katse elada aasta nii piiblipäraselt kui võimalik . no see on täiesti teistmoodi raamat kui see , mida me tavaliselt siin Pereraadio Raamatutunni saates tutvustame . see on , ma ütleksin , meelelahutuslik raamat . aga siiski tõsieluline , sest kõik siin raamatus kirjeldatud sündmused on raamatu autori elus päriselt ka aset leidnud ja kusjuures ma leidsin sellise huvitava teate , et Ameerikas on selle kohta isegi teleseriaal tehtud . aga nii nagu alapealkiri ütles , on tegu siin raamatus ühe nii-öelda elus ette võetud eksperimendi kirjeldamisega . H.E. Jacobs , kelle nagu päris pikk nimi on Arnold Stephen Jacobs , tema sünniaasta on 1968 , tema on üks New Yorgi ajakirjanik , rahvuselt juut , aga ta rõhutab , et täiesti ilmalik juut , lisaks kirjutamisele ja tal on tõesti väga selline hoogne ja ladus sulg , ta on mitmeid raamatuid kirjutanud , ta on võtnud ette mitu sellist projekti elu jooksul , kus ta püüab näiteks aasta jooksul olla mingis rollis , näiteks kas elada koguka inimesena näiteks , et kuidas on kogukal inimesel elada või elus hakkama saada . kuidas elada punkti pealt põhiseaduse järgi või ütleme , seadusandluse järgi , mitte midagi ka mõttes püüda mitte rikkuda , no muidugi selles kukutakse läbi , aga ta vähemalt püüab ja samuti on ta läbi lugenud 32 köitelise suure entsüklopeedia Britannica raamatukogu ja sellestki kirjutanud raamatu . aga tänane raamat on kirjutatud aastal 2007 ja selle ta pani kirja oma piibliaasta jooksul , ehk et täiesti ilmaliku inimesena võttis ta kätte piibli , nii vana kui uue testamendi ja püüdis sõna-sõnalt selle põhjal elada . ma olen täiesti kindel , et mitte ükski inimene ei ole mitte kunagi suutnud täiesti sõna-sõnalt selle põhjal elada , kui inimene ja Jumal Jeesus välja arvata , et ikka me eksime ja ikkagi me ka ju tõlgendame ja seda tõlgendamise teemat ta siin ka puudutab . aga igal juhul on see väga lustakas lugemine ja skeptikutele kohe alguseks ka ütlen igaks juhuks ära , et üldiselt minu meelest ta jääb ikkagi austavaks või siis ta ei pila Jumala sõna , et seda ei maksa karta . ta muidugi vaatab avara pilguga ja arutleb , et miks mingi asi on nii või teistmoodi , aga ma ei leia , et ta küll pilkaks Jumala sõna . kuidas , Anneli , sinule see raamat tundus ?
1: ta tundus mulle naljakas . Et nii nagu sa ütlesid , et see on selline meelelahutuslik raamat , siis ühtepidi jah , on küll , aga teisest küljest see tekst on jällegi nagu tohutult sisutihe ja sa ei loe seda põhimõtteliselt , noh , ma arvan , nädalaga sa seda ikkagi läbi ei loe . minu meelest siin iga peatükk , mis tal on nagu üks päev , on ju , see on nii , et kui sa tahad nagu mõttega kaasas olla , siis sa ikkagi peatud ja mõtiskled ja otsid infot ja mul oli siin küll nagu mitu asja , mis ma mõtlesin , et päriselt või , et kas Ameerikas tõesti on see olemas või näiteks ma ei teadnud , et Ameerikas on see Noa laeva muuseum olemas ja siis ma lugesin sellest raamatust ja siis läksingi otsima ja selgus , et ongi .
0: ja mina ei teadnud , et päriselt ka on selliseid kogudusi , kus laval hoitakse elus madusid , et neid siis üles võtta . Sest piibel ju ütleb , et nad võtavad üles madusid . nii palju , kui mina Jumala sõnast aru saan , ei ole küll nagu piiblis seda mõeldud , et sa peaksid kodustama mingeid madusid , et neid siis üles võtta , et pigem on see , et kui sul juhtub õnnetus , No nii nagu Paulusega apostlite tegudes, et mingi madu tuli seal kuumuse peale välja ja salvas, aga et sellel hetkel sa siis rakendad oma usku, et ei, see mürk ei tee mulle kahju ja tõepoolest ei teinud kahju. Nii et väga palju sest kummalist ja ameerikalikku on siin küll, see on tõsi.
1: Ja et need näited ka siin, et kõik, mis ta siin nagu räägib, siis noh, ma olen küll mõelnud, et peab seda kõike tegema või. Et ma saan aru, et see on eksperiment, aga noh, tegelikult see kõik on ju nagu eos juba nagu nurjumisele määratud, et näiteks üks näide seal oli, kus lehtmajade püha oli ja siis ta hakkas kodus oma korteris hakkas lehtmaja ehitama ja mida ta kõik sinna kokku tõi ja siis kuidas ta pidi naisega kompromissi tegema ja siis ühesõnaga, noh, et milleks seda kõike vaja on?
0: Jah, aga jällegi, eks ta püüdis tõlgendada ja ta püüdiski noh, nagu siis panna ennast sellesse olukorda, milles piibli aja inimesed on elanud. Jumal ju päriselt andis selliseid korraldusi ja olid ajad, kus neid korraldusi tuli täita ja on palju korraldusi, mis tänasel päevalgi kehtivad ja siin tuleb just nüüd ka see tõlgendusmängu, et kui palju ja mis määral me peame absoluutselt kõike seda tegema või sellest kinni pidama, mida me loeme nii vanast kui uuest testamendist. Ja ma arvan, et need nii vaidlused kui arutelud on kestnud aastatuhandeid ja kestavad seni kaua, kuni seda elu siin maa peal on.
1: Ma võibolla korraks tooksid ühe sellise näite, ta räägib siin raamatus onu Chillist, tähendab tema lihalik onu siis ja see onu oli, noh see ei ole nüüd küll tema ise, aga ta toob selle näite sellepärast, et näidata, et see on nüüd perekondlik teema, et natuke siuksed ekstreemsed on need inimesed seal. Ta alustas näiteks elu juudina, aga et, no, et mis ta siis nagu edasi seal tegi, et käis seal mingid teised usundid ka nagu läbi ja siis jõudis nagu tagasi. Aga, ja nüüd ma loen, mingisugusel religioossete otsingute hetkel otsustas Jill Piiblit järgida sõnasõnalt. Täiesti üheselt. Piibel käsib raha käekülge köita, sulgudes siis viies Mooses 14.25, seega võttis Jill pangast $300 ning sidus raha tähed lõngaga peopessa. Piibel käsib kanda narmaid oma rõivaste nurkades, see on siis neljas Mooses 15. peatükk 38. salm, seega ostis Jill kudumispoest lõnga, meisterdas hunniku tutte ning kinnitas need särgi krae ja varruka otste külge. Piibel käsib anda raha leskedele ja orbudele, seega kõndis ta tänavatel ja küsis inimestelt, kas nad on lesed või orvud, et saaks neile panga tähti ulatada.
0: Jah, me võiks nüüd kohe püüda seda noh, nagu tõlgendada või siis arutleda, et kuidas meie nendest korraldustest aru saame, et kuidas neid siis täitma peaks. See leskede ja orbude abistamine on kahtlemata väga tänuväärt ja vajalik ülesanne, aga ma arvan, et elu, nii nagu Jeesus ütles, et vaesed on teie ümber alati, et ma arvan, elu juhatab neid meie teele ilma selletagi, et me peaksime neid võõraid inimesi tänaval hakkama peatama ja siis küsima ilma mingi garantiita, et kas ta ju mulle nüüd räägib tõtt või valetab. Ja võibolla see, kes päriselt abi vajaks, tema ei julgegi üldse suud lahti teha.
1: Ma võibolla loeksid nüüd sellise lõigu, mis puudutab teda ennast, et kui ta selle eksperimendi nagu ette võttis, et siis ta pidi leidma omale piibli. Ja siis ta siin kirjutab, et on tarvis langetada mõned otsused. Esiteks, millist versiooni peaksin kasutama? Piibel, mis ma raamatu riiulist tõmbasin, kannab nimetust parandatud standardversioon, mis osutub tunnustatud tõlkeks kuulsa 1611. aasta kuningast Jamesi piibli järel tulijaks, kuid on välja visanud enamiku sinna ja temma laadseid sõnu.
0: Ja nad on ilmselt need thine ja siis thou art ja igasugust sellist vana inglisekeelsed sõnad, ma arvan.
1: Nii, algus on hea, ent see on kõigest üks paljudest versioonidest, ainu üks inglise keeles arvatakse neid olevat 3000 ringis. Üks minu eesmärke on välja uurida, mida piibel tegelikult ütleb, seega otsustan, et ei saa lootma jääda ühele tõlkele, tahan võrrelda ja vastandada vähemalt mõnda neist 3000. Astun sisse kesklinna piiblipoodi Manhattanil. See on hiiglaslik, Walmarti suurune kaubamaja, Lumino 4 lampide ja pika kassaletiga kõige ees. Müüja Krisil on mahe hääl ja olümpiamängudele väesenud tõstja keha. Ta näitab laudu, mis on mattunud kõik võimaliku kuju, suuruse ja lingvistilise kallakuga piiblite alla, alates otse koheses ja lihtsas inglise keeles heade uudiste piiblis kuni Jeruusalema piibli majesteetliku kadentsini. Ta osutab piiblile, mida ma võiksin tahta. See on disainitud selliselt, et näeks välja täpselt nagu ajakiri 17, Kaant kaunistab atraktiivne, kuigi kaetud käsivartega modell, kõrvuti pealkirjadega nagu, milline on sinu vaimulik IQ? Kergita piibli kaant ja leiad sealt kõrval lood nagu Rebecca kontrollifriik, jutumärkides. See on hea metroos, kui oled liiga häbelik, et avalikult piiblit lugeda, selgitab Chris. Mitte keegi ei saa kunagi teada, et see on piibel. Isevärk ja liiguta müügiargument. Sa tead, et viibid ilmalikus linnas, kui täiskasvanud mehe puhul peetakse teismeliste tüdrukute ajakirja lugemist aksepteeritavamaks kui piibli lugemist. Lahkun poest kahekotitäie pühakirjadega, ent poodlemispidu pole veel läbi. Kui jõuan koju, klikin Amazon kommi lehel ja hangin mõned juudi piiblitõlked ning poolt osinat piibli kommentaari. Igaks juhuks tellin ka raamatud piibel võhikutele ja täieliku idioodi teejuht piibli juurde. Midagi neile, kelle IQ jääb alla 80. See kõik ei sisalda sõprade saadetud piibleid. Üks sõber andis mulle veekindla vabaõhu piibli, et saaksin püha kirja uurida isegi veeuputuse ja teiste vana testamenti ilmastiku nähtust ajal. Üks teine sõber saatis mulle hip-hop versiooni, kus 23. psalm kõlab, issand on kogu see värk, ja siis sulgudes on, et veidi traditsioonilisem tõlge ütleb, et issand on mu karjane. Lühidalt, mul on peaaegu vöökohani ulatuv legendaarne hunnik piibleid. Ühesõnaga ma edasi ei loe, aga algul tundus see nagu naljakas mulle, et noh, ma ei tea, kas peab nagu nii pööraseks nagu minema. Siis tundus see mulle nagu üllatav, et ingliskeelseid eri variante on juba 3000 ja mis ta siin ütleb on ju. Ja lõpuks see tundus mulle nagu kurb. Ja kurb selle pärast, et noh, mis ta siin ütleb on, et normiks peetakse, et kui täiskasvanud mees loeb täiskasvanud või no, ütleme teismeliste ajakirja, kus sul on mingi modell on peal, kui et nagu piiblit. Ja siis kõik need muud eri versioonid veel, et tegelikult ma ei tea nutta või naerda selle asja peale.
0: Jah, aga see, et tema neid asju kirjeldab, ega need ei ole ju nagu noh, tema välja mõeldud, et lihtsalt see on tõesti nagu noh, kurb. Et kui me mõtleme Jumala sõna peale ja mõtleme siis nagu tänapäeva maailma peale, mis oma lõbustuses ja sellises heaolus, et kuhu ta siis on välja jõudnud. Näiteks see, et ei julge piiblit lugeda, siis mingid teised kaaned nagu siis, et varjata seda teiste eest, aga no see selleks. Siiski, kuigi tema see kirjaviis on selline üsna noh, lustlik ja noh, ilmselt paljude jaoks ka võibolla liiga naljatlev, et see, kes nagu huumorit ei armasta, ärge parem seda raamatut võtke lahti, et te kindlasti kohe esimesel leheküljel pahandute, aga kellel on nagu mingigi huumorisoon olemas ja kes ei karda ka midagi sellist meelelahutuslikku lugeda, et ma arvan, et teie võite küll päris toreda lugemiselamuse saada. Raamatutund.
1: Ja minu mõelest ta annab nagu aimu ka sellest, et kuidas Ameerikas näiteks elu käib, sest me siin Eestis ikkagi, me ei tea Ameerika elust eriti midagi ja kui keegi arvab, et tema teab, et on seal mõnel korral nagu reisil käinud, siis tegelikult tõenäoliselt ikkagi ei tea, on ju. Et kuidas inimesed nagu päriselt igapäevaselt elavad, et kui sul on ju väliskülalised, siis ikka teed oma parema näu, et sa ju ei räägi ja ei näita nagu kõike, et kuidas sa elad. aga lihtsalt, et nagu puht kultuuriliselt on seda raamatut huvitav lugeda, sest see paneb ikkagi nagu üllatama ja küsima, et kas nii tõesti ka on võimalik.
0: Mina näen nagu enda jaoks selle raamatu väärtust, no näiteks selles, et see pani mind tõepoolest mõtlema erinevate piibli kohtade peale, millel ma seni ei ole noh, oma mõttega nii põhjalikult peatunud. Et mõned on lihtsalt sellised nagu veidranna tunduvad vana testamendi aja mingid kombed, aga siis ma saan siit raamatust teada, et on terved kogukonnad, kes päriselt ka neid järgivad. No loomulikult ei oska selline ilmalik inimene, kes püüab nüüd pea ees on sukeldunud sellesse, et nüüd püüda Jumala sõna järgi elada. No muidugi ta ei oska seisukohta võtta ja muidugi see tundubki koomiline ja nagu no, kummaline. Aga igal juhul tema kirjeldused on lustlikud. Mulle tundub ka, et noh, võrdlemisi ausad ja ta, kui ta ei saa aru, ta ütleb, et ta ei saa aru. Kui ta teeb, ta kirjeldab oma, noh, ta täidab mingeid piiblikorraldusid, ta kirjeldab oma tundeid selle juures ja noh, siit saab sellest raamatust aimu autori enda isiksuse kohta, et ta on tõesti hästi ilmalik, aga raamatu lõpuks, kui ta teeb kokkuvõtteid oma piibli aastast, siis ta ikkagi nendib, et kui ta enne oli, noh, ma ei tea, kas lausa ateist või siis ütleme lihtsalt agnostik, et siis nüüd on ta kindlasti vähemalt harras agnostik ja ta leiab, et pühadusel on oma väga oluline roll inimeste eludes, isegi kui me ei usuks, et selle pühaduse taga või selle väljamõtleja või tekitaja on Jumal, et siiski inimesed vajavad seda. Nii et noh, jah, Jumala tunnistamisega eelkõige, et Jumal on olemas ja kes Jumal on, no sellega ta võibolla ei jõua väga kaugele selle eksperimendi käigus, aga siiski mingid sellised põhimõtted tema ellu tulevad ja huvitava asja avastasin autori kohta veel, et no ta selle piibli aasta jooksul maksis kümnist, sest ta leidis, et piibel kirjutab, et seda peaks tegema ja avastasin, et hiljem, kuigi temast, no tema enda sõnutsi ei ole saanud usklikku inimest, siis ta on astunud ühe sellise ühingu liikmeks, kes annab elupõlise tõotuse anda 10% oma sissetulekutest heategevaks otstarbeks. Et siis nagu ala kümnise maksmine oma sissetulekutest, aga mitte nagu siis tuues seda koguduse kotta, nagu piibel meile õpetab, vaid et andes ära mingiks heategevaks otstarbeks. Et kui kedagi rohkem uvitab, siis see on üks selline ühing nimega Giving What We Can. Et see on selline eluaegne pühendumus, see on üks selline nagu vennaskond või sõpruskond, noh, mitte üldse alvas tähenduses, kes siis otsivad heategevaid projekte, kuhu siis oma liikmete annetusi anda. Ja ma leian, et selline hea tegevus on ju ikka hea. Kuigi jah, kõige rohkem on ikkagi kahju sellest, kui noh, inimene ei ole Jumalat niimoodi kogenud, nagu võibolla meie kristlasena seda raamatut lugema asudes ootaksime.
1: Ja tegelikult oleks täitsa huvitav teada, et kui ta nagu selle eksperimendi ette võttis, et mis ta nagu oma peas mõtles, et kuhu ta nagu välja võiks jõuda, et eks ta muidugi natukene kirjeldab ka siin oma peatükkides üht ja teist, et kuidas ta midagi mõtles ja kõik see, aga põhimõtteliselt on see ikkagi üks selline hull ettevõtmine, et olla selline imelik natuke.
0: Jah, seda ta tõesti oli, sest ütleme, kujutage nüüd ette, kes et New Yorki sa äkki ilmud üleni valges, sellepärast, et piibel ju räägib, et teatud päevadel tuleb üleni valged riided selga panna ja seda ta tegi ja ilmus kuhugi ja noh, siis samuti ta kasvatas aasta aega habet, sellepärast, et ta leidis piiblist koha, kus on öeldud, et oma habeme äärt ei tohi pügada ja kuna ei ole selgeks tehtud, et kus see äär on, habemel ei ole ju otsa ega äärt, ta on ju selline, noh, ütleme, kus äär on nagu juustel, meil ei ole äärt, me ei, kas me peame ääreks otsaesist või oimu kohta või kukla äärt, et noh, see on kõik üks ääreks ole, et siis sa pead mingi valiku tegema ja siis ta toobki seal lõppkokkuvõttes, et olen võt nii ja nii mitu last oma habemega ära ehmatanud ja nii mitu last on oma ema taha peitu pugenud, kui nad mind on näinud, aga et mida see habeme kandmine minule on andnud ja nüüd kui ma selle maha ajan, et mis ma tunnen või ei tunne ja kui usklikuks ma siis saanud olen ja et mida ma siis võtan sellest aastast endaga kaasa, et sedagi ta siin püüab siis kokku võtta ja kirjeldada, et igal juhul väga, väga huvitav teada saada, et kuidas üks uskmatu võtab Jumala sõna, kuidas ta temast sellest püüab aru saada ja mida ta siis sellest kõigest enda jaoks on leidnud. Ja võibolla loeksin ka ühe katkendi siin raamatu lõpu osas. Minu lemmik raamatus, kogu ja raamatus seisavad need kuulsad read. Igale asjale on määratud aeg ja aeg on igal tegevusel taeva all. Aeg sündida ja aeg surra, aeg istutada ja aeg istutatud kitkuda. Vahepeal kommenteerin ka nii huvitav, et ta ikkagi luges ju piibli läbi ja püüdis seda mõttega teha, et ta vähemalt väidab, et tal on üks lemmik raamat. No jah, me võime mõelda, et noh, et peab see siis nüüd koguja raamat olema, et sellest me võiksime tahta juba midagi nagu järeldada, kas elus sellist nagu kibestumust või sellist liiga ratsionaalsust, et kuhu siis jääb usk ja nii edasi, aga noh, ühest küljest jällegi ma arvan, et ma loodan, et ma nüüd ise liiga pessimistlikult ei kõla, mulle tundub, et mida vanemaks inimene saab, seda rohkem ta ikkagi hakkab ka kogu raamatut mõistma, et võibolla noore usklikuna tõesti ei mõista, aga mida vanemaks aga hea poolest saad, et seda rohkem sa mõistad. Siis kirjutab ta siin veel, kui see aasta läbi saab, et minust ei saa enam kunagi Jaakobit. Ma ei ela enam kunagi nii paljude piirangutega. Kuid osa minu piibli minast on säilinud. Kuigi mu piibli minal oli jalapikkune habe, millest nüüdseks on järel vaid kella viie oras, on see siiski seal. Usun, et see jääb alatiseks minuga. Jäänud on veel üks päev. Olen otsustanud oma piibli aasta viimasel päeval seda mitte kulutada ringi jooksmise peale. Püüan sellest päevast teha aeglase päeva täis mõtisklemist. Üritan luua taustsüsteemi, nagu näiteks, kas piibel muutis mind paremaks inimeseks? Kindlalt on seda raske väita, aga loodan, et jah. Kas või veidikenegi? Olen nüüd palju sallivam, eriti religiooni osas, kui sellest võiks abi olla. Aga piibel ise, mida ma sellest pärast aastapikkust süvenemist arvan? On olemas väljend kohviku kristlus. See on naeruvääristav termin, mida kasutavad fundamentaalsed kristlased mõõdukamate usukaaslaste pilamiseks. Mõte seisneb selles, et mõõdukad valivad piiblist välja osad, mida järgida. Nad võtavad sealt kena portsu halastust ja kaastunnet, ent homoseksuaalsuse keelu jätavad nad letile seisma. Fundamentalistlikud juudid ei kasuta sõna kohvikujudaism, ent nende kriitika on samasugune. Tuleb järgida kogu toorat, mitte üksnes selle mokkamööda osi. Nad tahavad sellega öelda, et mõõdukatel puudub järjepidevus. Nad kohandavad piibli lihtsalt isiklikele väärtustele vastavaks. Lõppev piibli aasta näitas, et ilma igasuguse kahtluseta praktiseerivad kõik kohvikuusundeid. See ei käi ainult mõõdukate kohta. Ka fundamentalistid teevad seda. Nad ei saa kõike oma taldrikule kuhjata. Muidu lööksid nad naised tervitamise eest kirikust välja, sest on ju öeldud, et naised olgu koguduses vait ja neil ei ole luba rääkida. Ja mehed aetaks välja Tennessee titaanidest rääkimise eest, sest teiste jumalate nimesid ei tohi te nimetada. Ent palju tähtsam õppetund oli see. Valimises pole mitte midagi halba. Kohvikud kui sellised pole halvad. Võti peitub õigete roogade valikus. Valida tuleb toitvaid, ehk kaastunne, tervislikke, ehk armastama ligimest, mitte aga mõru maitsega roogi. Usujuhid ei tea kõike toidu kohta, aga ehk head usujuhid nende seast oskavad osutada, milline söök on värske. Ja see viib mind järgmise küsimuse juurde, kas ma usun traditsioonilist piibli jumalat? No jah, mitte sellises tähenduses, nagu muistsed Israeliidid temasse uskusid. Ma ei suuda vist kunagi jõuda sellise jumala tunnustamiseni, kes käärib oma käised üles ja jändab meie eludega nagu kirjanik oma tegelaskujudega. Lõpetan piibli järgi elamise aasta isikliku kohvikureligiooniga. Teen asju teisiti kui 13 kuud tagasi. Nii suuri asju, nagu näiteks sabati ajal puhkamine, kui väikeseid, nagu näiteks valgete riiete sagedasem kandmine. Jätkan ka tänupalvete lugemist. Nii et jah, ühest küljest jätab see raamat nõutuks. Aga kui vaadata sellele, kes selle raamat on kirjutanud, et see on ajakirjanik ja see on julgelt ennast mitte usklikuks nimetav juut, siis on see siiski huvitav, kuidas ta püüab olla aus piibli asju vaadates ja hinnates ja see on ka muidugi veel kõrval boonus, et ta ei suhtle mitte ainult kristlastega, vaid päris palju ka väga erinevate juudiusklikega, väga erinevatest juudi kogudustest ja siis nagu mõtiskleb selle üle, et miks osad täidavad mingeid rituaale ühtemoodi, teised teistmoodi. On ju ka kristlastel no, pealt näha, kas me nüüd just rituaalideks nimetaksime, aga mingid asjad, mida me teeme, armulauad või mingid liturgiad, et ta püüab mõtiskleda, et mis on nagu tähendus nende asjade taga ja ma arvan, see on ju küll oluline, kas meiegi kristlastena alati nagu vaevame ennast sellega, et püüda selles asja tuuma süveneda ja tegelikult isegi kristlastena meie jaoks on ju ikkagi nii palju, mida me lõpuni ei mõista ja mida me ilmselt siit maa peal kunagi ei hakkagi lõpuni mõistva, aga mis ei takista meil sellele vaatamata püüda käia Jumala sõna põhjal ja armastada piibli Jumalat.
1: No jah, sest ma mõtlen nagu selle peale, et on juut, et tema selline juudi vaatenurk on nii või teisiti on huvitav kogeda selles raamatus, sest ega meie mitte juutidena me nagu nii ei oska ennast panna nagu juudi kingadesse on ju, me ei oska asju näha nii, kuidas tema juba oma DNA läbi juba tunnetab ja näeb, et igal juhul on see raamat põnev raamat, ja igal juhul annab ta juurde sulle endale nagu midagi, et mingit teadmist, mingit mõtet, on ju mingit kogemust ja kas või siis sedagi, et kui miski tundub imelik, siis vaatadki, et on imelik. Et ega siis kõik raamatud ja see jutt, mis raamatutes on, see ei peagi olema ju see, mis sulle meeldib, on ju, et nii või teisiti on ju erinevaid arusaami ja vaatenurki ja me saame õppida ka kellegi teise inimese kogemustest, et me ei pea kõike ise kogema ja me ei pea ju kõike ise nagu läbi elama ja läbi tegema, et piisab kui mingite selliste eriti kummaliste asjadega keegi teine tegeleb, et lihtsalt on huvitav nagu jälgida nagu tema kogemust.
0: Ja üldse huvitav, et ta sellise asja ette võttis, sest ma ikkagi jään oma seisukoha juurde, et kuigi ta kirjutab lustakalt ja võibolla mõne arvates liiga hoogsalt ja julgelt nendest teemadest, millest ta ju mitte midagi ei tea, siiski mulle tundub, et ta ei vaata nendele asjadele kuidagi juba ette mingi sellise üleoleva pilguga, et ikkagi noh, piibel on tema jaoks mitte küll selline nagu harras raamat nagu kristlaste jaoks või ütleme selline oluline raamat, aga ta on siiski nii oluline raamat küll, et selle põhjal püüda elada ja mingit nagu oma siis seda aasta projekti teha ja seda ka analüüsida. Nii et noh, on ju küll ja veel neid, kes kristlust kasutavad ära lihtsalt mingiks ainult nagu noh, oma tarbeks või kuidagi seda noh, väänavad ja nagu pilavad. Aga minu meelest H.G. Jacobs seda ei tee, vaid tema lähenemisviis on jah küll ajakirjanduslik ja selline katsetav ja meelelahutuslik, aga nii palju kui seda nagu maailma inimeselt saab oodata siiski piiblit ja jumalat austav.
1: Ma olen nõus jah, et kui ta seal võibolla nii palju ei kordaks nagu seda, et ta ei olegi nagu usklik on ju või religioosne.
0: Ta igaks juhuks seda kordab hästi palju tõesti.
1: Et ometi sa ei arvaks, et äkki ta on ikkagi religioosne. Et kui ta ei kordaks seda, siis tegelikult sa ei saakski aru, et ta ei ole.
0: Jah, võiks lihtsalt mõelda siis, et väga kummaline usklik.
1: No jah, aga me oleme kõik kummalised, kellegi jaoks võibolla.
0: Huvitav on muidugi siin juures ka jälgida tema seda peredünaamikat, sest tema pereliikmed ja sõbrad ja tuttavad on ju ka kõrval tegelased kõiges selles loos, kui ta oma piibli aasta päevadest igast päevast kirjutab. Rõõm on tõdeda, et oma naisega, keda ta väga siiralt armastab, on ta endiselt koos, googeldasin, vaatasin järgi, väga selline perekeskne inimene, vähemalt sellise mulje on jätnud, tal on 3 poega, kes ka siis ütleme, ma ei mäleta, kas jah, tollel ajal selle piibli aasta jooksul sündisid siis 2 ehk siis 2. ja 3. laps, et nemadki ju loksutatakse tervese aasta nagu läbi kõigist nendest katsumustest, millega isa tegeleb noh, kuni selle sinu mainitud lehtmaja ehitamiseni kodus ja kuni selleni, et vana testamendi mõned noh, meie jaoks täna tunduvad, kummalisena tunduvad käsud ja korraldused, mis puudutavad näiteks voolusega naiste rahvast, et siis kui naine teda kiusata tahtis, siis ta ütles sellele piiblit järgida püüdvale oma mehele, et ära istu seal diivanil, ma istusin seal täna ja sa tead küll, mis päev mul täna on ja siis mees läheb istub mujale, siis ta ütleb, ma istusin seal ka ja ma olen kõigi toolide peal istunud, mille peale mees siis läks poodi ja ostis endale uue tooli, et ikkagi jumala sõna põhjal käituda ja noh, kui meile see tundub praegu lihtsalt võibolla lõbus või kummaline, siis tegelikult ka sellist seda kommet ikkagi religioossed juudid tänasel päevalgi järgivad, et nad ju elavadki vana testamendi järgi. Et kokku puuted siin üldse juudi kogukondade eluga ka ikkagi näitavad minu meelest kristlasest lugejale seda, kuivõrd eri maailmades me juutidega võrreldes elame ja samas jällegi, kuidas me nii paljudes asjades ka elame sarnases maailmas. Et seda oli huvitav lugeda. Ja muidugi kõik võimalike kristlike äärmuste kohta või siis noh, kas need saab nimetada kristlikuks on ju, aga vähemalt kes ise ennast kristlaseks nimetavad, no nende kohta saab siit raamatust küll päris kummalisi asja teada.
1: No just, et ta tegelikult annab rohkem infot, kui sa oskad oodata. Et ta ei ole nagu ainult selline lugude jutustamine, et kuidas ta ühe või teise asjaga läks, vaid seal need kõrval tegelased, nagu sa siin ütlesidki ennem, et need ju noh, tulevadki ju uusi, tuleb ju juurde ja mingi vahetus seal vahepeal toimub, et siis sa saadki nagu mingit sellist infot, mida sa ei ole küsinud tegelikult on ja mis lihtsalt tuleb sinna sisse ja siis sa loed ja mõtled, noh, kas tõesti. Et üllatusmomente on palju.
0: Ja on mõned sellised küsimused, mida ta siin raamatus ka kirjeldab, kerkivad ta teele ka noh, näiliselt juhuslikult, ehk et mida elu ette toob. No näiteks juhtus selline asi, et seal alguses mööda minnes kirjeldab ühte oma naabrinaist, aga siis raamatu lõpupoole see naisterahvas sureb ära. Ja siis kuidas ta sealt leitakse, noh kuna ta elas üksinda, siis päris kohe ei leitud ka ja siis kui juba mingi lehk tekkis, et siis noh, nad hakkasid uurima ja siis kuidas, noh mis järeldusi siis H.G. Jacobs selle põhjal teeb, et ta hakkab nagu endasse vaatama, et kas ma elasin oma selle ligimese suhtes nagu piibellikult. Kas ma, ja ta leiab muidugi, et ta ei elanud, ta ei suutnud seda, ta ei hoolinud oma ligimesest nii nagu piibel ütleb, et võiks hoolida. Et ta küll vestles temaga ja kuulas tema lugusid, aga et ta noh, ei pööranud talle nii palju tähelepannu, kui oleks võinud, nii et siin raputab ka tuhka endale pähe. Aga, ja siis see piibliaasta rännak läbi selle aasta viib teda ka Iisraeli. Et see oli ka päris huvitav lugemine, kuidas ta seal siis ka oma selle onu Jilliga kokku saab ja siis Iisraelis veel väga eriskummalisi inimesi kohtab, nii et tõesti väga huvitav.
2: Raamatutund.
0: Loeksin siis nüüd lõigusit ette. Olen lisanud veel ühe käsu oma kõige rohkem rikutud käskude nimekirja. Ei tohi teha kujutisi. See oli üllatav sissekanne. Teise Moosese raamatu 24 on öeldud. Sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, mis on maa all vees. Enne sellele teemale keskendumist ei taibanud ma kujutiste leviku ulatustega seda, kui sageli ma neid tegin. Teise käsu vaba tõlgendus, mis algab sõnadega, sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti, on ebajumala kummardamise keelamine. Jumala ei luba meil kummardada kuldvasikaid või nikerdatud sambaid. Kuid on olemas ka karmim tõlgendus, mis kumab läbi judaistlik-kristliku traditsioonid, tänapäevani ja ütleb, et ükski kujutis ei tohiks olla lubatud. Ei joonistusi, skulptuure ega fotograafiat. Ei mingit maalimist. Põhjuseks on järgmine osa käsus, mis keelab meil kordamast seda, mis on ülal taevas või maa peal või vees, mis hõlmab ju enam vähem kõike. Selle keelu kõige rangemad jüngrid Ameerikas on praegu tõenäoliselt eespool mainitud aamissid. Kaasaegne konservatiivne islam on samuti kuulus oma kujutiste vältimise poolest. See on põhjuseks, miks Taliban sulges kõik kinod ja miks pärast Taani ajalehest trükitud Muhamedi karikatuuri puhkesid rahutused. Kuna järgin piiblit tähtähelt, peaksin valima range lähenemise, mis jääb amissite ja Talibani vahele. See on ülemõistuse keeruline. Ma ei saa hajameelselt paperile sirgeldada. Ma ei saa kasutada smailisid, mida ma nagu nii kunagi pole kasutanud, kuid on hea teada, et mul oli see võimalus. Ma ei saa telekat sisse lülitada. Tavatsesin oma poega lõbustada ja otsida Google pildiotsingu abil internetist tema lemmikloomade pilte. Jääb ära. Ilmselt on see hea, sest näiteks sõna kiisuke trükkimine viib vältimatult välja oma kätt limpsiva napsis kassi kostüümis naiseni. Olen püüdnud pildistamist lõpetada. Noh, nii palju kui on võimalik muidugi. Kui ma põiklesin kõrvale oma naise ja tema ema pildistamisest viimase sünnipäeval, lausus mu naine, kas me võiksime paar sõna oma vahel rääkida? Pingelise läbirääkimise tulemus. Selle foto ma teen, aga pärast seda on pildistamisega ühel pool. Ja nii edasi, et see annab noh, nagu aimu, kui tõsiselt ta püüdis asja võtta, kuigi jah, ei ole kindel, et piibel nagu selle tõsiduse all just täpselt seda nagu suunda mõtleb. Aga mulle tundub, et siin raamatus ta toob ka välja just nimelt kõiksugu nagu noh, äärmusi või veidrusi või selliseid noh, nagu otsitud asju, et millega me kristlastena noh, ühest küljest arusaadavatel põhjustel nii palju ei tegele. Et kahtlemata tundub vähemalt mulle olulisem oma südame põllumaa harimine kui näiteks noh, näiteks siis see, et kas nüüd foto tegemine on selle konkreetse jumala käsu rikkumine või ei ole. Või kuidas sulle tundub, kas sulle jäi mulje, et ta toob äärmusi välja või leidsid sa Anneli midagi siit raamatust, mis siit ennast päris tõsiselt mõtlema pani ja võib-olla isegi oma usku või siis piiblist arusaamise kogemust kuidagi hindama või teistmoodi mõtestama?
1: Ei, ma niimoodi küll ei mõelnud, et selles mõttes ma nagu väga ei samastunud temaga, et ma saan aru küll, et mina loen piiblit, tema luges piiblit on ja et see on üks ja sama piibel, aga minu jaoks ta ikkagi oli selline nagu näitleja, ütleme nii, et oli nagu näitleja ja näitlejad teatavasti panevad ju kogu aeg üle, eks ole, sellepärast, et sa selleks, et sa üldse nagu laval silma paistaksid, sa pead kogu aeg üle panema, sa pead valjemini rääkima, sa pead olema agressiivsem, sa pead tooma lühikesse seeni nagu kõik asjad kokku on ju.
0: Ja et sa rõhutad üle rohkem, kui sa tegelikkuselus teeks.
1: Jah. Ja mulle tundub, et tema nagu tegi täpselt seda sama, et selles mõttes ma ei samastunud temaga, aga ikkagi oli huvitav lugeda, et kuidas ta asju näeb ja kuidas ta siis tõlgendab ja kuidas ta siis neid nagu realiseeris, eks ole, et nagu noh, ellu tõi ja praktiseeris.
0: Aga kas sind pani mõni tema välja toodud noh, küsimus või siis mingi teema püstitus sind ennast ka nagu mõtlema või sulle need küsimust huvi ei pakkunudki?
1: Ei, ikka pakkusid huvi ja mõnda asja ma tõesti ise küll ka mõtlesin, et kuidas mina nagu mõtleks ja kuidas ma teeks ja kas ma teeks ja need inimesed ikkagi keedada seal nagu kohtas ja panid, mõned asjad panid ikkagi kulmu kergitama ja niimoodi. Aga jällegi, et ta jääb, minu jaoks jäi ta ikkagi natuke kaugeks on ju, sest Ameerika on ju. Ja minu jaoks jääb ka, vaata see juudi kogemus on ikkagi teine kui mitte juudi kogemus, et ma noh, taaskord on selle esile, eks ole, et ma ei saa, ma arvan, et ma ei saagi tunnetada niimoodi nagu tunnetab juut, on ta siis religioosne või mitte.
0: Kui me nüüd kokku võtaksime selle raamatu ja püüaksime sõnastada selle raamatu väärtuse, kas selle raamatul on, ütleme, kristlasest lugeja jaoks üldse mingit väärtust ja veelgi üldisemalt, kas see on meie arust üldse tore, et ta sellise eksperimendi ette võttis ja loomulikult siis meeles pidades, nagu saate alguses ütlesin, et lõppkokkuvõttes on see eelkõige ikkagi meelelahutuslik eksperiment?
1: Mina ei julgeks öelda seda, et sellel raamatul oleks usuline väärtus. Et seda ma küll ei julge öelda. Noh, ma ei oskaks ka niimoodi nagu analüüsida, eks ole, aga tal on kindlasti kultuuriline väärtus, et tema need eksperimendid ikkagi näitavad noh, sellist juudi mõtteviisi on ju. Just eelkõige ma mõtlen seda, et kuidas ta need asjad nagu praktikasse pani, et noh, raamatust oskan mina ka lugeda, eks ole, piiblit ma oskan ka lugeda, aga et kas mina nagu oleks osanud seda kõike niimoodi praktikasse panna ja ma saan aru, et sa võtad sõna sõnalt ja ehitad seal, aga me teame, et ega seal piiblis ju kõik ei ole sul ka nagu kandikul ette toodud, eks ole, et seal on ju noh, nii-öelda nagu märksõnadega ikkagi jutustatud neid lugusid, et seal on ju väga palju ka sellist tausta ja mida me seal kätte ei saa. Et jällegi ma arvan, et tema oma sellise DNA-ga suudab eksperimenteerida või realiseerida või praktiseerida neid piiblike käske nagu täiesti teistmoodi kui meiesugused.
0: Jah, nii ta on. Ma ise mõtlen, et mis oleks selle raamatu väärtus minu jaoks. Võibolla see, et see avardas minu silmaringi selles osas, et milliseid kummalisi asju leidub Ameerikas ja leidub ka väidetavalt kristlike kogukondade näol. Ja muidugi ka mitmed sellised juudi teemad olid väga tore lugemine. Aga tõesti, siis selle raamatuga anname raadiokuulajatele kaasa hoiatuse, et need, kellel puudub naljasoon ja kes huumorist lugu ei pea, ei maksa seda raamatut välja otsida. Kui te olete kristlased, siis te pigem võite pahanduda ja solvuda ja teie jaoks ilmselt siin raamatus mitte mingit väärtust ei ole. Aga kes armastab head huumorit, kannatab nii öelda ka ühe inimese selliseid natuke kummalisena tunduvaid otsinguid lugeda, otsinguid siis läbi kristluse, judaismi ja siis puudutades üsna õrnalt ka islamit, et siis võib see olla üsnagi lustlik ja tore lugemine.
1: Aga ma lisaks siia veel seda sama, mis sa Margit ennem ka ütlesid, et ta suhtub tegelikult austusega piiblisse, et ta ei naeruväärista siin küll mitte midagi, et vastu pidi, et see on selline respektiga lähenemine ja ülitõsiselt on tema ju võtnud ülitõsiselt, ega tema ei ole hakanud nalja tegema, lihtsalt meie jaoks tundub natuke kummaline selline tõsine nükene agressiivsus või kuidas seda öelda, et kindlasti tasuks seda meeles pidada, et ta on ikkagi nagu tõsiselt mõelnud asja.
0: Just, nii et pärast pikka kaalumist. Ma tunnistan, et olen aastaid seda raamatut veeretanud ühest peost teise, et kas seda raamatutunnis kuulajate ette tuua, jõudsin siiski otsusele, et no hea küll, et võib ju ikkagi tuua ja Anneli just sinu, kui ma arvan küpse kristlasega oli seda raamatut hea lugeda ja selle üle mõtteid vahetada. Täna siis tutvustasime A.G. Jacobsi raamatut Elunagu piiblis, ühe mehe tagasihoidlik katse elada aasta nii piiblipäraselt kui võimalik. Raamatus on 300 lehekülge, kirjastus on Tammer raamat, originaalis on Arnold Stephen Jacobs, kes on New Yorki ja juudist ajakirjanik, selle kirjutanud aastal 2007, eesti keeles ilmunud 2011. Tõlke on teinud Triin Olvet. Täna tutvustasid seda Anneli Veevo ja Margit Prantsus. Kuulmiseni!

0: Pereraadio.
1: Kell on 3. Räägime tänastest saadetest Pereraadios. Pärast saatekava tutvustust venekeelne tund Ruska ja Kristjanska programma. Mikrofoni ees on Vjatšeslav Uspenski. Kell 4 Pereraadio Narva toimetuse saade Ruski Blagovest. Kell 5 Objektiiv. Jälgimisühiskond. Saates arutlevad vaimulik Veiko Vihuri ning Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi. Kell 6 saatekava tutvustus, pärast seda tunnistus ja sõna. Oma usuelu kogemust jagab Joosep Kink. Saateautor on Ülo Niinemägi. 6:30 Piibli võti. Pühakirja selgitab Raido Oras. Kell 7 nädala kaja. Valiku lõppeva nädala hommiku intervjuudest on kokku seadnud Margit Prantsus. Kell 8 algab Oleviste stuudio otsesaade Valulävi. Eestpalvetajaid juhatab Martin Kask. Kõnesid võetakse saate jooksul vastu telefonil 645-9149. Kell 10 Kompass. Viimne õhtusöömaaeg. Piibliõpetaja Mervi Sederström jätkab Markuse evangeeliumi seletamist.
2: Lähis-Ida kultuuris on koos söömine sõpruse ja lojaalsuse märgiks. Näiteks lepingud kinnitati ühise söömaajaga. Nii et kellegi reetmine, kellegi ära andmine pärast ühist söömaaega oli kõige hullemaks alatuseks selles kultuuri kontekstis, mida inimesed suutsid ette kujutada.
1: Kompass on eetris kell 10 õhtul. Pärast seda saadet Vaimu vara. Kuuleme Merit pastor Joosep Tammo mõtisklust Teie südaärgu ehmugu. Kell 11 arhiivitund. Kordame saatesarja Selle maa keel. Eesti keele õpetamine mujal maailmas. Saame osa selle teemalisest pressikonverentsist, kus teiste kõnelejate kõrval saab pikemalt sõnaga keeleteadlane Malle Rüütli. Saate autor on Averoonika Peekman.
3: Keele- ja kultuuriõppe kaudu Eestiga seotud rahvuskaaslased suudavad paremini kui keegi teine esindada meie riigi huve oma asukohamaal. Samuti sujub Eestisse õppima tulek või võimalik tagasipöördumisegi kergemalt ja Eesti riigile odavamalt. Teistest rahvustest huvilistele eesti keelt ja kultuuri õpetades pakume neile ühtlasi objektiivsed, eelarvamusi vähendavad ja positiivse suhtumise kujunemist soodustavad infot oma maakohta.
1: Arhiivitundi saab kuulata kell 11 õhtul. Südaööl kell 12 sõnum muusikas. Oma muusikavalikud tutvustavad Andrus Lukas ja Hannes Hermaküla. Head kuulamist!

0: Objektivi raadio. Tervist, algab Objektiivi raadiosaade, mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja teisel pool mikrofoni juures on Veiko Vihuri, kes on vaimulik ja kirikulaolane. Tere, Veiko!
1: Tere, Markus, ja tere kõik head kuulajad!
0: Täna räägime jälgimisühiskonnast ja politseiriigist. Nimelt ühiskonna ja isegi poliitikute mure selle eest, et neid pealt kuulatakse õiguskaitseorganite poolt, kaitsepolitsei ameti, politsei ja prokuratuuri poolt, on jõudnud igale poole meediasse. Ja üks selle käivitajateks oli Big Panki üks omanik Parvel Pruunsild, kes hiljuti esitas hagi Telia vastu, nõudes ebaseaduslikus ideandmete kogumise ja nende kaitsepolitseile edastamise lõpetamist ning siis ka veel miljoni euro suurust mittevaralise kahju hüvitamist nende andmete edastamise eest kaitsepolitseile, mida siis Telia ilma tema teadmata kaitsepolitseile on edastanud. Ning välja on tulnud ka see, et tegelikult on kapol otse ligipääs nii Telia kui ka Elisa ja Tele2 sideandmetele. Eks siis me räägime sideandmetest, need on need andmed, mida telekommunikatsiooni ettevõtted nii nimetatud ärilistel eesmärkidel just kui peavad salvestama 9 aastaks, mida nõuab neilt ka muuseas seadus. Ja need on need andmed, mis tähendavad siis seda, et kes helistab kellele, kus kohast, kui palju kõne kestab. Aga siin on olnud pikk diskussioon selles osas, et tegelikult kogutakse neid andmeid seaduse vastaselt, sest nii riigikohus kui ka Euroopa kohus on öelnud seda, et sellist andmete kogumist ei saaks teha ja siin on hallid alad, kus siis opereerivad meie õiguskaitse organid. Kuigi olukord ei ole ainult põhimõtteliselt side andmetes, vaid olukord on laus pealt kuulamises ja ka selle vastu on Parvel Pruunsild ning tema advokaat Paul Keres läinud. Paul Keres on väitnud siin hiljuti suisa seda, et 10 000 inimesi kuulatakse Eestis pealt ja see on siis juba nüüd reaalselt prokuratuuri ja kapo poolt saadud pealt kuulamise luba, millega inimeste telefoni kõnesid ja nende sisu pealt kuulatakse. Need ei ole enam pelgalt need sideandmed. Ning muuses hiljuti on tulnud välja ka artikkel Eesti Ekspressis, mis räägib ohtlikust usalduskriisist. Poliitikud usuvad, et neid kuulatakse pealt ja kõigi kohta on toimik. Ja selles artiklis tulevad välja siis põhimõtteliselt kõik poliitikud, ka meie valitsuserakondadest muuseas. Siin räägitakse Kalle Laaneti juhtumisest ja räägivad Reformierakonna poliitikud ning ka isegi E200 haridusminister Kristina Kallas nendib, et ilmselt teda kuulatakse pealt. Ja nõnda kommenteerivad seda olukorda siis põhimõtteliselt kõik poliitikud riigikogus üle partei piiride. Mis tähendab seda, et usalduskriis Eesti õiguskaitseorganite, kui lubate sellist lemmiksõna sellele süvariik vastu, on siiski jõudnud põhimõtteliselt enneolematule tasemele Eesti ühiskonnas. Inimesed arvavad, et neid kuulatakse pealt ja see ei ole lihtsalt arvamus, vaid see on põhimõtteliselt ka erinevate protsessidega tõendatud fakt, et väga paljusid nii protsessi all olevaid inimesi kui ka nende lähedasi kuulavad õiguskaitseorganid pealt. Ehk me oleme põhimõtteliselt täiskäigul jõudmas välja politseiriigi ja pealtkuulamise ühiskonna juurde. Nendel teemadel seekordses saates diskuteerime.
1: Ja täpselt nii, et me olemegi jõudnud politseiriiki, Eesti on politseiriik, Eesti on jälgimisühiskond ja mida ma veel juurde lisaksin, Eesti ei ole enam õigusriik, vaid Eesti on suvariik. Loomulikult kõike seda maskeeritakse ja selline taganemine õigusriikluse põhimõtetest ja liikumine siis politseiriigi ja suvaõiguse suunas, kõike seda üritatakse nagu pehmendada, varjata, maskeerida, aga kui me võtame need faktid ette, mida sa just nimelt praegu siin üles lugesid ja mis on ka meediast käinud läbi viimastel päevadel ja viimastel nädalatel, siis tõepoolest, meil arvatakse, armastatakse rääkida sellest, et kuidas me euroopaliku riigina ja euroopalike väärtuste alusel erineme oma idanaabrist ja üldse autoritaarsetest, totalitaarsetest ühiskondadest. Ja tõepoolest on selgunud vahepeal, et nagu ütleb vandeadvokaat Paul Keres, kümneid tuhandeid inimesi, ja ma kordan, kümneid tuhandeid inimesi kuulatakse pealt Paul Kerese sõnutsi. Õigusvastaselt kogutakse inimeste sideandmeid, nagu sa juba mainisid. Euroopa Liit, Euroopa Kohus on öelnud, et seda ei tohiks olla. Meie oma kohtorganid, riigikohus samamoodi ja ometi seda tehakse. Ja kui me meerutame siin ühte varasemat kaasust, millest me ka ühes saates vast rääkisime, et ebaseaduslikult on loodud ulatuslik jälgimisvõrgustik kaamerate näol, mis siis jälgivad meie tänavatel ja mujal avalikus ruumis toimuvad ja mis siis alles tagantjärgi legaliseeriti või ma isegi täpselt ei tea, mis staatus praegult on. Aga fakt on see, et politsei ehitas aastaid ja aastaid üles sellist jälgimissüsteemi, millel puudus õiguslik alus. Ja mis on nüüd tegelikult veel tähtsam kui see pealt kuulamine, sideandmete kogumine, kaameratega piilumine, nii PPA, ehk siis politsei piirivalve amet, kui prokuratuur ja kapo sekkuvad otseselt poliitikasse. See ei ole lihtsalt, et nad koguvad meie kõigi kohta andmeid ja siis on kuskil mingid toimikud ja mingid menetlused algatatakse, vaid nad sekkuvad otseselt poliitikasse, algatavad nende suhtes problemaateliste poliitikute vastu menetlusi. Siin on juba see mainitud Kalle Laaneti näide, kes siis läks tülli või noh, isegi läinud tülli peaprokuröriga, vaid hakkas aru pärima prokuratuuri tegevuse kohta. Ja hopsti võeti tema toimik, kas siis otseses mõttes või piltlikult öeldes sahtlist välja, vaadate, oho, et temal on seal, rendib seal korterit kasupojale või kasupojalt kumba pidi see oli, või noh, isegi oma nii-öelda naise või elukaaslase pojalt, kes ei ole siis tema poeg, enda poeg. Ja leiti, et korruptsiooni juhtum ja kohus mõistis süüdi. See vist ootab praegu järgmist kohtuast, et ma täpselt ei mäleta selle kaasuse hetke seisu. Aga näide on sellisena ju väga mõtlema panev, et Kalle Laanet, kes on nii peavoolu poliitik, kui vähegi olla saab, kuulub reformi erakonda, on olnud erinevates ministri ametites ja süvariik võttis tema toimiku välja ja hakkas teda menetlema, sest ta esitas küsimusi, hakkas küsimusi esitama. Või veel enam, kaporatuur on ju maha jooksnud meie valitsusi või konkreetselt, kui me räägime, siis 21. aasta jaanuarist, kui Jüri Ratase teine valitsus pikali joosti ja siis EKRE opositsiooni langes. Nii et tuleks nentida, et meil on siis riik riigis. Ja seda olemegi harjunud nimetama süvariigiks. See on seltskond, võimustruktuurid, vastastikune seotus, mis on väljunud tegelikult demokraatliku kontrolli alt. Me näeme, et tegelikult parlamentaarselt ei ole võimalik nende üle efektiivset kontrolli teostada. Jah, riigikogus on olemas komisjon, mida nimetatakse kapo, komisjoniks, mis on julgeoleku asutuste järelevalve komisjon, aga noh, isegi selle liikmed tunnistavad, et see järelevalve, mida seal tehakse, on niivõrd pealiskaudne ja tegelikult ega nad ei pääsegi sisulist järelevalvete kontrolli teostama. Ja nüüd nagu sellest Eesti Ekspressi hiljutisest artiklist teada saime isegi valitsuspoliitikud, reformierakonna poliitikud, Eesti 200 poliitikud laiutavad käsi ja on nõutud, et mida me nüüd siis peame tegema selle olukorraga, et selge on see, et olukord on kontrollilt väljas, aga mida me siis nüüd teha saame. Ja kui nüüd keegi tuleb siin ütlema, nagu ikka keegi leidub, kes ütleb, et aga õige hõlma ei hakka keegi. Siis mina ütlen, et palvetagu. Palvetagu, et ta ise ei satuks süvariigi hammasrataste vahele. Sest meelevaldne võim ei hooli õigusriigist, ei hooli süütuse presumptsioonist. Seda see meelevaldsus seisnebki ju selles, et seda riikliku võimu, mis on antud politseile, mis on antud prokuratuurile, mis on antud kaitsepolitseile teatud funksioonide täitmiseks, et seda kasutatakse ära ka oma isiklikes huvides, mingites korporatiivsetes huvides. Meil puudubki sellest tegelikult aru saam, kelle huvides siis see juvariik tegutseb. Et seal on kindlasti palju sellist ka puht isiklikku võimu kuritarvitamist. Ja kui inimene, olgu ta poliitik või keegi teine, olgu ta siis ka samal ajal, kas siis õige või mitte, vahet ei ole, kui ta jääb süsteemile jalgu, siis süsteem hakkab tema ka tegelema. Ja nagu me teame, siis riigiga ei jamata. Riigiga ei jamata, seda ütles omal ajal PPA juht Elmar Vaher, see oli veel vist korona ajal. Mees, kes ise hiljem osutus süvariigi ohvriks, tal pandi käed raudu, võeti teatraalselt vahi alla politsei juhina. Ja veeti pikalt läbi erinevate kohtuastmete, teda menetleti, sest kaitsepolitseiameti juht Arnold Sinisalu, minu hea koolivend, nagu me oleme teda ikka varasemalt nimetanud, Sinisalu soovis seda. Tema leidis, et see on vajalik. Ja kui Elmar Vaher lõpuks õigeks mõisteti, siis ohkas Sinisalu seda ERR vahendas, et nüüd on õigus rahu saabunud. Vaat inimene pidi oma ametikohalt lahkuma. Mitte minul Elmar Vaheri puhul oleks sellest kahju, aga ta pidi oma ametist lahkuma, ta pidi kannatama avaliku häbistamist, läbivedamist erinevate kohtuastmete, kahtemata ilmselt ta pidi kulutama ka õigusabile suuri summasid ja sai lõpuks oma õiguse kätte. Selleks, et kuulda oma tagakiusa ja suust, vaat nüüd on õigus rahu saabunud. Midagi ei ole teha, nüüd on õigus rahu on saabunud. Sellel oleks võinud ju ennem mõelda, kui seda menetlust üldse algatati. Ja siin me olemegi jõudnud tegelikult sellesse olukorda, kus isegi poliitikud ei saa selle süsteemi vastu ja on vaid üksikud sellised jõukad, rahaliselt kindlustatud isikud, kes veel ennast kaitsta suudavad. See on see Parvel Pruunsilla näide, kellest sa ka alustasid. Et tema nüüd on alustanud ristisõda, sõna otsases mõttes ristisõda, teda kottinud süvariigi vastu, aga ka sellele ju eelnes tegelikult pikk uurimine ja kohtumenetlus läbi erinevate astme, kus ta siis lõpuks sai õiguse. Ja kui tema asemel oleks olnud selline tava inimene, lihtne inimene, mingisugune võib-olla poliitiliselt natukene keskmisest aktiivsem inimene, aga mitte selliste ressurssidega inimene, siis süsteem oleks ta neutraliseerinud, oleks ta ruineerinud juba võib-olla esimeses kohtuastmes. Et inimesel ei olekski lihtsalt olnud rahalisi vahendeid ja võimalus saada kvaliteetset õigusabi, et ennast kaitsta selle süsteemi eest. Nii et praegu selle mõtteavalduse kokkuvõtteks ütlen seda, et me ei räägi mitte teatud valdkondades esile kerkinud probleemidest. Küsimus ei ole selles, et meil nagu süsteem muidu toimib ja õigusriik on hea, aga esineb üksikuid puudusi veel. Et räägime siis puudustest. Ei, me ei räägi üksikutest puudustest. Meil on asi totaalselt ja süsteemselt valesti. Ja tegelikult me ei saa leppida selle olukorraga. Me ei saa, selline riiklik kord ei ole kaua jätkusuutlik. Ja see rahuldab võib-olla süvariigi enda asjapulkasid loomulikult, kellele siis ei meeldiks, kui võimu hoovad on tema käes, kui tema käes on võimalused mõjustada nii poliitikat kui majanduselu kui kogu riigi elu. Ja ma üldse ei kahtla selles, et need süvariigi nupumehed kujutavad ette, et nemad ongi Eesti riik. Et Eesti, see oleme meie. Eesti, see olen mina, süvariigimees. Kuna minul on riik volitanud need õigused ja mina nüüd kaitsen seda riiki, seda ühiskonda ja siin muideks on väga, väga informatiivne kui riigiprokurori Taavi Perni tõdemus, kui tal paluti siis kommenteerida seda lausalist jälitamist ja sideandmete korjamist õigusvastast kogumist. Taavi Pern siis ütles intervjuus ERR-ile, ma vaatan, kus see mul siin välja kirjutatud on, ta ütles, et selle diskussiooni keskmes peaks olema julgeoleku küsimused. Arvestada seda, et neid sideandmed ei kasutata mitte ainult mõnes ajas kriminaalmenetluses, vaid meie julgeoleku tagamiseks üldisemalt. Tsitaadi lõpp. Ja siin me saame aimu ka nende seltsimeeste mõtteviisist, et nemad tagavad meile julgeoleku. Neil peabki olema õigus meid 24-7 pealt kuulata, meie andmeid koguda, meid kaameratega jälgida ja ka meid menetleda, kui nad seda vajalikuks peavad, et oleks tagatud julgeolek. Ja selle julgeoleku argumendiga nad õigustavad oma täiesti autoritaarset käitumist ja ilmselt suures osas ka õigusvastast käitumist.
0: Ja ma olen sinuga täiesti nõus selles osas, et siin ei ole tegu mingisuguse nii-öelda nipet-näpet natukene korrigeerimist vajava probleemiga. Et just nagu alati leitakse lahendusena mingisuguseid nii-öelda väikeseid pisikesi seadusi, muudatusi ja mingid muid asju, et ei, meil on tegu strukturaalse probleemiga Eesti riigi enda eksistentsi südamikus. Ja selle probleemi nimi on, nagu öeldud, süvariik ja süvariik. Klaus jälgimine kodanike üle. Ja kogu selle asja selliseks tunnussõnaks võib ütelda on õigus vastasus, et on selge, et sideandmed lausaline kogumine ja säilitamine on õigusvastane ning nende andmete kontrollimata üleandmine kaitsepolitseile ilma, et sellest mingit jälgelt see maha jäägi, see on õigusvastane ja tegelikult on õigusvastane ka see, mida siin, nagu sa mainisid, tehti pikka aega politsei ja piirivalve ameti poolt, ehk siis pandi püsti põhimõtteliselt tervet Eestit ja Eesti teesi hõlmav võrk jälgimiskaameratest, ilma, et sellel oleks mingit õiguslikku alust antud. Ja ma ka tõsi ei tea, et kuidas selle seadusega nüüd on, et kas see koputati seaduseks ära ja legaliseeriti nüüd siis tagantjärgi. Vist koputati nii palju, kui ma aru sain, aga põhimõtteliselt politsei ja piirivalve amet kasutas neid kaameraid aastaid. Kui mitte aasta, mitte rohkem kui ma ei tea, 10 aastat võibolla isegi, selleks, et jälgida teel toimuvat, selleks, et salvestada inimeste nii-öelda liikumist, selleks, et salvestada auto numbreid ja jälgida inimeste liikumist. Selline laus jälgimissüsteem ilma igasuguse õigusliku aluseta. Ja see peaks olema tegelikult vabas ühiskonnas skandaal, mitte et sellele ei tehta sellist tellimustööd riigikogus, nii et kui on vaja, siis koputatakse see tagantjärele seaduseks, vaid tegelikult sellise jama peale peaksid Eesti nii siseministeriumi nõunikud, ametnikud kui ka kogu politsei ja piirivalve ameti juhtkond tagasi astuma, kui on tehtud midagi ebaseaduslikult ja õigusvastaselt. Sest riigivõim teadupärast peab käituma seadustele, põhiseadusele ja partikulaarsetele seadustele tuginedes. Ei saa ühtegi sammu teha ilma, et seda ei õigustaks seadus. See on õigusriigi üks peamiseid põhimõtteid. Aga me oleme loomulikult sellest põhimõttest Eesti Vabariigis täiesti taandunud ja oleme näinud, kuidas süvariik põhimõtteliselt ehitab üles sellist lausjälgimisühiskonda. Et kui üks peamiseid Eesti vandeadvokaate Paul Keres tuleb ja ütleb, et 10,000 inimesi kuulatakse pealt ja mitte oleme nüüd täpselt, see ei, mitte ainult ei edastata sideandmeid, kõikide sideandmed salvestatakse, iga kõne, mida te teete, head inimesed, ja kus te seda teete ja kui kaua te seda teete, see salvestatakse vähemalt siis nüüd ametliku info kohaselt aastaks nendele telekommunikatsiooni firmade serveritesse ja nüüd selgub ka see, et kaitsepolitseiga on tehtud otsesed lepingud, et kaitsepolitsei saab otse ligi nendele serveritele ja vaadata ja tuhnida seal põhimõtteliselt ka nende sideandmetes nii palju, kui ta ise soovib. See on üks nagu asi, mis siit on ka välja tulnud. Ja kaitsepolitseil on põhimõtteliselt kõikide sideandmed nii-öelda peo peal. Ning kõik sideoperaatorid peavad neid andmeid ka edastama. Ja jällegi, see on õigusvastane olukord. Sellist asja on nii riigikohus kui ka Euroopa kohus ja Euroopa Liit öelnud juba aastal 2014, kui ma eksi, et sellist asja ei tohi teha. Eesti ei ole võtnud mingisugust menetlust selles küsimuses, ei ole seda kuidagi reguleerinud, aga jälle me ei tohiks nagu minna selle regulatsiooni sellisele argumendi juurde, et teiega reguleerime selle siis nagu tagantjärgi kuidagi ära. Ei. Probleem on substantsiaalne. Probleem on selles, et üleüldse sellist asja on tehtud õigusvastaselt, et üleüldse on selline praktika meil aasta kümneid juba siin paika pandud, ilma õigusliku aluseta, õigusvastaselt. Probleem on selles, nagu ka Parvel Pruunsild siin ütleb ühes kommentaaris, et näiteks ka õigusvastaselt alustatakse mingisuguseid õngitsusmenetlusi, nii nagu see tema ERMi kaasus oli, selleks lihtsalt, et põhimõtteliselt saada andmeid jälitustegevuseks. Kui on algatatud selline protsess, siis tehakse seda selleks, et põhimõtteliselt saada juurdepääs Parvel Pruunsilla arvutile, saada juurdepääs kirjavahetusele, teostada lause jälgimist kõikidele kõnedele ja seda hoopis teistel eesmärkidel. No siin räägitakse sellest, et seda eesmärkidel, et tuvastada siis Parvel Pruunsilla reaalsed suhted Isamaaga ja see nii-öelda kogu maailma ette lajatada. Ja teine selline täiesti reguleerimata ja õigusvastane aspekt kogu selle asja juures ongi see, et kui nüüd mingisugune järel kuulamis ja jälgimisorder kuskilt saadakse, siis äkitselt paisatakse kogu see kõne tohutu maht, mida on salvestatud, kõik need toimikud, mingil hetkel ameti siseseks kasutamiseks mõeldud toimikud, ühel või teisel põhjusel või ühel või teisel ajendil, kogu meediasse. Niimoodi, et meedias olevad inimesed saavad neid lugeda ja siin on jällegi järjekordselt küsimus, et kuidas selline asi saab olla lubatud, et kes need paiskab meediasse, kuidas seda tehakse ja see on selline avaliku ristilöömise praktika niimoodi ja seal ei ole seotud loomulikult ainult, ma ei tea, võtame siis selle Parvel Pruunsilla kaasuse, Parvel Pruunsil plus teised, vai see on seotud juba kümned inimesed, kes kas temale on helistanud, rääkinud ühte või teist juttu, millest õngitakse välja üks või teine informatsioon, ehk siis sellised kalastusprotsessid, nagu Parvel Pruunsilla ERMi protsess oli, millest on õigeks mõistetud, on lihtsalt selleks, et saada ligipääs inimese privaat sfääri, inimese kõnedele, inimese arvutitele ja põhimõtteliselt võtta ta täis ja laus jälgimis alla. Ja toonitan, et see ei ole mingisugune küsimus, et me võiksime seda kuidagi tagantjärgi hakata siin nüüd seaduseks koputama või et reguleerime natukene nagu masinavärgi ühte ja teist osa, peen häälestame siin nagu Reformierakonna kunagine peaminister rääkis meile, et Eestit on vaja ainult natukene peen häälestada. Ei, meil ei ole vaja peen häälestada seda laus jälgimis politseisüsteemi, vaid meil on vaja see ümber lükata ja meil on vaja teha väga konkreetsed piirangud selles küsimuses, mida politsei ja süvariik saab teostada, millist järelkuulamist ja millist ei saa teostada. Ja vabas ühiskonnas peaksid, ma toonitan jällegi ka seda, peaksid sellised asjad, nagu Parvel Pruunsilla vastu on tehtud või nagu on tehtud mitmete teiste vastu, siin Kajar Lemberi 8-eurone juukselõikus ja 10 aastat protsessi on selline hea näide selles vallas, et sellised asjad peaksid sügava sellise protesti vaimu kodanikes esile kutsuma ja jõudma välja ka konkreetsetesse poliitikatesse niimoodi, et need poliitikud, mida me nüüd loeme siit Ekspressi artiklist põhimõtteliselt üle erakondade tunnistavad, et see on probleem, et nüüd oleks aeg vaadata nagu teie poole head poliitikud kaasa arvatud ka muuses koalitsiooni erakondades T200 ja Reformi erakond, et kui te olete nüüd niivõrd mures selle pealtkuulamise ja lausjälgimise ja politsei ühiskonna tekke ja politsei riigi tekke osas, no siis võtke midagi ette, nüüd on vaja seda mitte seda politsei riiki paremaks teha, vaid see politsei riigi kogu olemus lahti võtta ja teha seadused selliseks, et see ei oleks võimalik, et ükski selline süvariiklik organisatsioon lihtsalt halustab kodanike osas sellist lausjälgimist. Ja kui tulla nagu nende põhjenduste peale, siis noh, loomulikult üks selline peamine põhjendus, mis kohe tagataskust välja võetakse, on Taavi Perni riigiprokurori selline põhjendus, et seda on meid vaja koguda selleks, et säilitada julgeolek. Julgeolek on see peamine asi ja see on nüüd see selline jokker kaardipakis, mis alati välja võeltakse ja loomulikult seal taustal on nii-öelda Vene kaart ja kõik võimalik nii-öelda Venemaa mõjutustegevus, et siin Kapo pressi esindaja ütleski, et Venemaa mõjutustegevus on selline katkematu ja tohutu Eesti vabariigis, et meil on vaja lihtsalt siin nagu piiririigis nüüd põhimõtteliselt teostada enda kodanike vastu sellist nagu politsei riigi mustrit ja lausjälgimist, et lihtsalt kuidagi turvaliseks teha see asi. Aga nüüd võib küsida, et kuulge, aga mis sellel riigil siis eesmärk on, kui me põhimõtteliselt oleme siin kodanikena sellise politsei riigi lausjälgimise all, mille nimel? Vabaduse nimel või? Sellepärast, et vaata see riik, mis sealt Narva jõe teise poolt vastu vaatab, teostab ka midagi sarnast ilmselt oma kodanike suhtes. Ma ei tea küll, aga ma ilmselt arvan, et ta teostab midagi sarnast. Et kui tegelikult enam vahet ei ole, kumbal pool Narva jõge sa oled, kas sul on politseiriik või ei ole, siis tekib küsimus, et aga mille nimel me siis siin tegelikult nüüd üleüldse tegutseme ja millist Eesti vabariiki me siin üldse üles ehitame ja kas seda Eesti vabariiki on vaja ehitada selliseks või mitte. Ja kui me põhimõtteliselt ehitame siia sellist uut totalitaristlikku Eesti ühiskonda, mille nimel? Selle nimel, et üha rohkem Venemaale vastu panna või? Ei, me peame olema vabad, me peame olema täitma oma põhiseaduslike ülesandeid ja kohustusi ja riik peab austama meie põhiseaduslike õigusi. See on see ainus eesmärk tegelikult ja ainus põhjus, miks Eesti vabariiki sellisena säilitada. Et kui ta muundub tegelikult selleks, mille vastu ta võitleb väidetavalt suurte sõnade ja asjadega, muundub ise selleks või kasutada Nietzsche väljendid, siis vaatab kuristikku ja kuristik vaatab temasse ja kuristik väljendub temas endas, siis see tekib küsimus, et nüüd oleks aeg siis hakata tõsiselt nagu muutama midagi endas, kui sa muutud selleks, kelle vastu sa võitled. Et siis ei ole enam vahet, kas sa elad põhimõtteliselt siinpool Narva jõge või teispool Narva jõge. Ja kogu selle õigustusprotsessi kõige paremaks või kõige halvemaks näiteks võiks välja tuua siin hiljuti sellise arvamuspuhangu omandanud endine politseiameti juht ja politsei peadirektor Raivo Küüt, kes on olnud ka siseministeeriumi nõunik ning siseministeeriumi korrakaitse ja migratsioonipoliitika asekantsler ning praegu on siis Sisekaitseakadeemia politsei ja piirivalve kolledži korrakaitse õppetooli lektor juhataja, nii nagu ma tema CV-st loen. Ja Raivo Küüt selline üdini nagu politsei mentaliteediga inimene, eks ju algusest peale, räägib siis sellest, et jutt politsei riigist oma arvamusavalduses on ja kõigi jälitamisest on vale. et me oleme nüüd saanud siis põhimõtteliselt teada seda, et 20, 30, 40 tuhandet, ma ei tea, mitu kümend tuhandet inimest kuulatakse pealt iga päev ja nende kõnesid salvestatakse, aga Raivo Küüt tuleb ütleb, et jutt politsei riigist ja kõigi jälitamisest on vale. Lihtsalt põhimõtteliselt toob sellise otsese nii-öelda eituse siia mängu. Ei, meil ei tegelikult ei toimugi meie mingisugust reaalset jälitamistegevust. Ja üks tasand on väga huvitav kogu selles artiklis, mida ta välja toob, et tegelikult räägib, et eesmärk ei ole kedagi jälgida, tegelik kooltus ei tule üldse politseilt, vaid ühiskonnalt endalt. No nii, nüüd siis saite aru, head inimesed, et kes nõuab seda, et neid jälgitaks ebaseaduslike vahenditega, et politsei paneks igale poole kaameraid ilma seadusliku aluseta. See on teie ise, head inimesed, Raivo Küüdi arvates. Te olete need, kes põhimõtteliselt on nõudnud justkui politseilt seda, et politsei peaks muunduma mingisuguseks massiivseks jälgimisühiskonna jõustajaks Eesti ühiskonnas. Ja noh, loomulikult on see täielik vale. Juba see, et meil on need protsessid siin ühiskonnas ja riigikogu liikmed, üle erakondade, kõikide parlamendi erakondade liikmed põhimõtteliselt nõustuvad ühes asjas. Ma vist ei teagi, et millal nad viimati nõustusid mõnes asjas sellisel viisil. Nõustuvad selles, et meil on kogu see jälgimisühiskond läinud täiesti üle piiri, siis Raivo Küüt tuleb välja, et ei, et see on tegelikult ühiskondlik ootus, mida politsei teeb. Ja noh, loomulikult see on täiesti küüniline vale, see on selline, kuidas öelda, Stratkomi poolt paika pandud ja võibolla isegi AI poolt, ma natukene lugesin seda artiklit ja vaatsin seal mõningaid konstruktsioone, AI poolt üles kirjutatud ja tema abil koostatud artikkel, mis siis lihtsalt nagu valetab jultunult inimestele näkku, ja ütleb seda, et just kui meie oleksime need, kes nõuaksid politseilt selle politseiriigi kehtestamist. Ei ole. See on politsei enda poolt ebaseaduslikult tehtud politseiriigi mudel, mida siin on hakatud läbi viima. Ja just kui tundub, et kellegil ei olegi mingisuguseid vahendeid selle peatamiseks, kui me vaatasime ka seda Ekspressi artiklit, et poliitikud seisavad justkui nõutult, vaatavad pealt, loomulikult me kõik teame, et mingit poliitilist ja tsiviilkontrolli näiteks kapo üle ei ole, kõik need kapo ülekuulamised seal riigikogus ja ka erikomissionides on lihtsalt naeruväärne teater, kõik teavad seda, et tegelikult need asjad on toimivad nagu riik riigis printsiibil, organisatsioon organisatsioonis ja rahva poolt valitud demokraatlikud esindajad ei ole üldse võimelised mingisugust kontrolli teostama. Ja see on nüüd see hetk, kuhu me nüüd välja oleme jõudnud. Ja nüüd põhimõtteliselt ikkagi vaatame teie poole, head poliitikud, et kui nüüd selline üle erakondade olev konsensus on juba olemas ja leitud, et asi on problemaatiline, no nüüd oleks viimane aeg siis võtta kätte oma enda seadusandlik jõud ja teha midagi, et need asjad saaks parandatud ja selgelt reguleeritud ning ümber tehtud, mitte niimoodi, et lihtsalt natukene peenhäälestatud, vaid ümber tehtud niimoodi, et Eesti Vabariik võiks olla põhiseaduslikul alus ja mitte mingisugusel süvariiklik, suvariiklikul riik riigis oleva politsei ja kaporatuuri alusel.
1: Ma natuke mõtiskliksin sellel teemal, et kuidas üldse me sellisesse olukorda oleme jõudnud. Et kas tõesti on siis poliitikud riigivalitsemise kõrval ära unustanud PPA, prokuratuuri, kaitsepolitsiameti, ja muud jõustruktuurid ja lasknud neil siis nii-öelda oma päi seda politseiriiki ja jälgimise ühiskonda ja süvariiki siis kõige laiemas mõttes ehitada ja nüüd kohkunult avastavad, et oi, et nüüd on juba meie vastu siin menetlused käimas ja kogus asi on meil üle pea kasvanud. Ei, ma arvan, et tegelikult pikk aega see süsteem ju sobis peavoolupoliitikutele. ehk siis nendele, kes kangesti räägivad meile siin liberaalsest demokraatiast. Sest me näeme, et tegelikult see süvariik on olnud ju ka poliitiliselt kallutatud. Põhiliselt on ju ikkagi kotitud ja menetletud neid, keda peetakse ühel või teisel moel ohuks liberaalsele demokraatiale või siis ütleme selle nimetuse taha varjuvale süsteemile. Ja on siin ju EKRE mitmed poliitikud ette võetud, nagu Kert Kingo ja siin on teisigi, noh Kalle Grünthal näiteks, kes enam EKRE's ei ole. Ja Parvel Pruunsild, keda siis mitu aastat siin läbi kohtuastmete veeti ja menetleti ja Priit Humal, eks ole Isamaaga seotud inimesed, et ka neis siis süvariik näeb mingisugust ohtu olemasolevale võimule ja noh, sealt nende see tohutu huvi, et isegi mitte selle mingisuguse ERMi majaga seonduva tehingu vastu, eks ole, mis siis oli nagu ametlikuks ettekäändeks, et see menetlus algatada, vaid tegelikult jah, nagu sa mainisid, neid huvitas ligipääs Parvel Pruunsilla kirjavahetusele, meilivahetusele, sõnumitele, tema arvutile, et siis saada aru suhetest Isama erakonnas, kes seal kellega suhtleb, kes mida mõjutab, millised on plaanid. Ja samal ajal siis me ju teame, kuidas endine prokuratuuri juht, peaprokurör Lavly Perling, kes siis oli prokuratuurist ära tulnud, Isamaaga liitunud ja üritas siis erakonda üle võtta. Et siis samal ajal oli nii-öelda oma inimene seda erakonda seespoolt üle võtmas ja tal oli ka kindlasti siis nii-öelda luureandmeid vaja. Et noh, see on muidugi puhtalt ja selgelt poliitikasse sekkumine, aga see sobis peavoolu poliitikutele või siis nii-öelda liberaalsetele poliitikutele. Aga nüüd on juhtunud see, et hammasrataste vahel on jäänud ka mõned nagu Reformierakonna enda inimesed, no konkreetselt siis Kalle Laanet, igati teenekas reformierakondlane, mitmekordne minister, kes siis võeti rajalt maha noh, mingi sellise teemaga, mis tegelikult noh, oli aastaid teada ja mis noh, milles on nagu päris keeruline näha korruptsiooni. Aga noh, kohus seda niimoodi igatahes tõlgendas siis vastavalt sellele menetlusele. Et ühesõnaga, ma tahan öelda, et poliitikud ise peavoolu poliitikud, liberaalsed poliitikud ise on lasknud sellel süsteemil vohama hakata, kuna see sobis neile. Sest eks neilegi anti mõista, et me tegeleme teie vastastega, me tegeleme EKREga. EKRE valitsus joosti pikali, abielu referendum jäeti ära, e-valimistesse sekkumine, e-valimiste läbi valgustamine jäi ära. Kuna Jüri Ratase valitsus kukkus. Ja siin on veel mitmeid ja mitmeid muid selliseid asju, kus me näeme, kuidas süvariik on siis nii-öelda poole valinud ja tegutseb siis mingites nagu laiemates poliitilistes huvides. Nüüd küsimus on selles, et kuidas nüüd seda asja siin kontrolli alla saada. Ja see on minu mõelest palju raskem asi, kui nüüd selle välja ütlemine, et jah, meil on väga tõsine probleem selle olukorraga. Tegelikult paljud inimesed, ja siin ma võib-olla natuke vaidaks selle vastu või läheneks asjale nagu teise nurgalt, et ma leian siiski, et paljud inimesed tegelikult ühiskonnas on mõjutatavad selle julgeoleku argumendi abil. Me nägime seda koroonal, kui ikkagi päris paljud ühiskonna liikmed, päris paljud kodanikud võtsid meelsasti vastu ametliku propaganda ja korrutasid seda ja uskusid ka siiralt, et inimesed, kes ei lase ennast süstida, kes keelduvad ametliku propagandat vastuvõtmast ja uskumast, ohustavad neid kuidagi. Ja selleks, et see oht minimeerida, selleks siis tulebki lasta nii-öelda riigivõimu kõval käel lajatada sinna, kuhu vaja. Täpselt sama olukord on poliitilises mõttes selle meie idanaabriga, kellest siin juttu oli, et inimestel, paljudel inimestel on seoses Venemaaga kas mingi spetsiifiline hirm või, või ka väga suur vastumeelsus ja selle nimel ollakse valmis vaba ühiskonna ideaalid kõrvale jätma ja ütlema, et tegelikult meil on ikkagi vaja jõuasutusi, kes hoiaksid valvsalt ühiskonnal silma peal. Muidugi, kui nii öeldakse ja kui nii mõeldakse, et siis ei peeta ju ise ennast silmas, siis mõeldakse, et noh, näiteks kapo peaks ikkagi tegelema selle vene õigusu kirikuga, venekeelsete inimestega siin neil silma peal hoidma, sest nemad kujutavad seda ohtu. Või siis miks ka mitte oppositsiooni erakondadega, nagu näiteks EKRE või mõned teised, keda saab Kremli meelsuses süüdistada, mis on ju ka ametlik selline valitsuse propaganda punkt olnud. Aga ei arvestata sellega, et ühel hetkel see süsteem tuleb nende enda järgi, kui nad ise selle süsteemiga vastuolu lähevad. Ja kui siin idapiirist juba juttu oli, et kui me läheksime üle idapiiri, siis mina jääksin Narva jõe teisele poolele peatuma, vaid marsiksin läbi suurte avaruste läbi kuuendiku planeedist ja jõuaksin Põhja-Koreasse, mis tegelikult ju sel viisil võiks olla vaba ühiskonna ja kuidas siis öelda, absoluutselt tagatud julgeolekuga ühiskonna mudel ja etalon. Kas seal peab kodanik kartma välisvaenlasi, sisevaenlasi, üldse kedagi? Ei, riik on kõik juba nii ära korraldanud, et kodanikul ei ole midagi karta. Ja kui tõesti kodanikul tekivad halvad mõtted selle süsteemi suhtes, kus ta elab, siis ta lihtsalt vaikselt kaob ära ühel päeval. Ja naabrid vaatavad, et näed, et ei olegi enam, et ju siis midagi oli, et jumal tänatud, noh, nad jumalat seal ametlikult uskud ei tohi, aga et olgu siis partei ja valitsus tänatud, et selline ohtlik inimene ära kodus. Ja riigi võim on see, kes tagab meile selle absoluutse julgeoleku ja kes hoolitseb isalikult meie eest. Ja loomulikult seda nimetada vabaks ühiskonnaks, noh, seda saab ainult sellise sügava irooniaga või, või sarkasmiga öelda, et tegelikult on see ju näide sellest, kuhu me keegi siin Eestis, siin Euroopas jõuda ju ei tahaks. Aga jah, me oleme ju harjunud sellega, et meid pealt kuulatakse, et meid keegi kusagil jälgib, mingisugune kaamera meie liikumisi tuvastab. Et ma toon ühe näite, mis on noh, võibolla minu vaaks natuke häiriv, aga sellega saab elada. Käisin üks päev prilli poes ja oli seal müüjaga juttu ühest konkreetsest prilliraamide tootjast ja astusin pärast poest välja ja kuskil poole tunni pärast või ma ei tea, vaatasin oma telefoni ja hakkasin nägema just nimelt selle tootja reklaame. See tähendab, et telefoni mikrofon järelikult kuulas seda kõnelust pealt või fikseeris mingisugused, ma ei tea, firmanimetused, mingid märksõnad ja otsustas, et keegi kuskil otsustas, mingi algoritm, mingi süsteem otsustas, et mul on vaja näidata nüüd just nimelt selle firma reklaame, kuna ma olen seda oma kõnes maininud. Ja ma usun, et väga-väga paljudel inimestel on sarnasid kogemusi, et kui nad midagi arvutis otsivad otsingusõnadega või ka räägivad, et neile siis kas arvuti või telefon hakkab näitama mingisugused reklaam. See on ka tegelikult ju lausaline jälgimine, lausaline pealt kuulamine, mida ei tohiks olla. Ma ei tea, võibolla saab seda välja lülitada, võibolla oleme annud mingisuguste, noh, ütleme, nõusoleku klausliga telefonile või siis täpsemalt sellele tarkvarale võimaluse meid niimoodi kuulata, ma ei oska öelda, aga see lihtsalt nagu madaldab seda valu läve natukene, ütleme see olukord, et paljud ütlevad tänapäeval, et aga noh, midagi ei ole teha, et privaatsust ei ole juba ammu enam. Et mis te muretsete selle privaatsuse pärast, mis te räägite sellest privaatsusest, seda ei ole ju enam. Tegelikult minu mõelest see olukord, mis on siin meie kapo ja prokuratuuri ja politsei käitumisega kujunenud poliitilisel tasandil, meie riigi tasandil, tegelikult on see ikkagi vabale inimesele solvav olukord ja see on meie eneseväärikust või meie inimliku väärikust alandav olukord. Ja isegi kui me teame, et me oleme ümbritsetud igasugustest tehnoloogilistest vidinatest, millel on võime salvestada meie tegevusi, jälgida meie tegevusi, kuulata meid pealt, võtta mingisugused märksõnume ja kirjavahetusest, sõnumivahetusest, et selles mõttes sellist absoluutset kaitstust enam ei ole, aga see ei tähenda seda, et riik võiks hakata ka poliitilistel kaalutlustel muu hulgas ja võib-olla isegi peamiselt poliitilistel kaalutlustel käsitama meid jälgimis või jälitustegevuse objektidena, kuna neil on nii vaja ja neile tundub, et nad peavad teadma, mida me räägime, mida me teeme, mida me kavatseme ja loomulikult enamik sellest informatsioonist ei pakugi neile huvi, aga vajadusel võetakse igasuguste otsingute abil välja meie mingisugused ütlemised, meie mõtlemised, väljaütlemised ja seda võidakse meie vastu ära kasutada. Ja see ongi tegelikult olukord, et kuhu me oleme jõudnud, et riik ei ole mitte enam, ei tegutse meie huvides ja meie heaks, vaid meie ise kodanikena, selle riigi peremeeste ja omanikena oleme muutunud kuidagi selle riigi süsteemi teenistuses olevateks, noh, isegi mitte, või jah, võikski öelda võib-olla ühikuteks. Me oleme lihtsalt ühikud, mida see riik kasutab oma iseseisvaks eksistentsiks. Ja see on täiesti vastupidi sellele olukorrale, mida põhiseadus kirjeldab. Nii et mina tooksin oma mõtted välja sellesse punkti, et kui me räägime politseiriigist ja jälgimisühiskonnast ja suvariigist, eks siis mis vastandub õigusriikluse põhimõtetele, et siis enne kõike on see vaba kodaniku eneseväärikust solvav olukord ja sellega saa leppida just nimelt selle argumenti tõttu. Et loomulikult ka meie privaatsus on tähtis ja me peame ka kuidagi poliitiliselt suutma saavutada kontrolli õiguskaitse jutumärkides organite üle, aga me ei saa lubada seda, et riik hakkab eksisteerima meist kui kodanikest ja kui selle riigi omanikest ja peremestest lahus ja sellel riigil, noh siis nii-öelda süvariikliku aparatuuri näol on mingisugune oma agenda, mida nad milleks nad ei küsigi enam mandaati riigi peremeste käest. Et lühidalt öeldes, see riik tuleb lihtsalt tagasi võtta omanike teenistusse, panna ta teenima omanike ja peremeste huve ja mitte vastupidi. Ja siin tuleb minu mõelest olukord, või ütleme kord kindla käega maija panna. Ma ei usu, et praegune riigikogu koosseis sellega hakkama saab, aga loodame, et mõne järgmise koosseisu ajal kerkivad esile need poliitilised jõud ja see poliitiline nagu arusaam süveneb kogus poliitilise spektri ulatuses, et on vaja kord maija saada selle asjaga. Me ei saa lasta, et riik võõrandub meist kui kodanikest ja peremestest ja hakkab elama mingit oma elu.
0: No ilmselt kõikidele kodanikele, kes nüüd siin lausjälgimisühiskonna üle muret tunnevad, neile võiks vist tuua lohutuseks Kalli Koonivenna kunagi välja lausutud sõnad veel hetkel, kui ta oli kapo peadirektor, et suurem osa kõikidest telefonikõnedest on täielikud jamad. Räägib mees, kes teab, et pole nagu mingisugune eriline probleem, et inimesed räägivad ja helistavad, et kallis, kas ma võtan täna piima või on meil natukene leiba või mida ma teen poes Selveris, et see on täielik jama, et põhimõtteliselt sellist ikkagi nagu kanget kraami, et kuskil tegutsetakse riigi vastaselt või toimuvad mingisugused vandenõud põhiseadusliku korra kukutamiseks, et neid on ikka haru harva. Aga tõepoolest räägib mees, kes teab, ilmselt tal on ulatuslik ülevaade sellest, et
1: millest kodanikud räägivad,
0: milline on see statistiline nii-öelda keskmine, mis toimub. Aga Kui me räägime sellest süvariigist ja ma arvan, et sa ei vaidle mulle üldse vastu siin, eks ju, selles küsimuses, vaid ma tunnistan täiesti täpselt seda sama, et see probleem on väga selgelt olemas meie riigis. Nimelt on olemas kodanike ja inimesi, kes just nimelt sellele sellisele turvalisusele ja julgeoleku argumentile tuginedes põhimõtteliselt tahavad ja igatsevadki sellist jälgimisühiskonda ja nad ei näe selles mingisugust probleemi, aga see printsiip, et nad ei näe selle probleemi seni kuni ei tulda nende ukse taha või seni kuni ei võeta neid vahele, kui oleks vaja võtta vahele, et see printsiip ikkagi pädeb kogu aeg. Ja väärikuse küsimus on see absoluutselt. See on täpselt nii, see on meie kui Eesti riigi tegelike omanike väärikuse küsimus, kas ja kuidas Eesti riik meiega toimib. Eesti riik ei ole mingisugune selline abstraktne formular või mingisugune selline abstraktne asi, vaid Eesti riik on põhimõtteliselt need inimesed, kes seal Eesti riigistruktuuris on ja kes teevad iga päev valikuid, kas jälgida seadust või mitte, kas teha seda põhiseaduslikus vaimus, jälgida põhiseadust ja austada kodanike vabadusi, austada kodanike õigusi või vaikselt ebaseaduslikult hakata tegema jälitustegevust ja jälgimisühiskonda edendada. See on Eesti riik. Aga kui tulla nagu selle korona näite juurde, siis kui me räägime sellest, et millised on süvariigi ühed peamised eesmärgid, siis minule tundub, et see olukord, kus põhimõtteliselt ka meie poliitikud on just kui nõutud ja ei tea, et mida sellise ülekätte läinud ja vohama läinud süvariigi ja tema pealtkuulamisaparaatidega teha, räägib tegelikult sellest, et mille eest kogu see süvariik tegelikult seisab. Ja korona diktatuur oli hea näide sellest, et me tegelikult näeme seda, et meie riik on sisse istutatud organisatsioonid, millel pole Eestiga mitte mingit pistmist. Eestiga neil võib olla nii palju pistmist, et seal töötavad eesti keelt rääkivad, valdavalt eesti keelt rääkivad inimesed, kes pärinevad meie endi seast. Aga nende organisatsioonide eesmärgid pärinevad sootuks mujalt. Ja nende organisatsioonide eesmärgid nagu koronadiktatuur seda näitas meile pärinevad rahvusvahelistest

0: inimeste allutamine riiklikule terrorile. Ja vaadati siis, et millised on need reaalsed tulemused. Ja kui me vaatame seda, kuidas Eesti riik käitus siin nii oma süvariiklike struktuuridega, nii oma politseiametiga, nii oma poliitilise juhtkonnaga Kaja Kallase valitsuses, siis me näeme, et selle riigil ei ole mitte midagi, mis oleks spetsiifiliselt Eesti põhiseadust jälgiv või eestlaslik või mille nime võiks panna, mille ette võiks panna selle omadussõna Eesti, Eesti riik. Ei, see on selline üleilmastunud globalistliku, süvariikliku valitsemismudeli osis, mis teostab lihtsalt siin olevate inimeste kaudu võimu siin oleva populatsiooni üle. Ja kui me vaatame süvariiki niimoodi ja kogu seda pealtkuulamisaparatuuri, mis on üles ehitatud, siis me saame tegelikult aru, et siin ei ole mitte midagi Eestile eriomast. Siin me näeme üle euroopalike ja üleilmalike selliseid tendentse, mis nii Ameerika Ühendriikides, Euroopa Liidu riikides igalt poolt taselt leiavad ja Eesti süvariik on lihtsalt üks nendest teostajatest, nendest kiltritest kupjadest, ja aidameestest, kes teostab seda globalistlikku plaani orjastada kõik rahvad sellise suurema globalistlikku jälgimisühiskonna alla. See on lihtsalt üks osis siin. Ja sellisena tegelikult süvariigile päitsete pähe panemine tähendab juba teatavas mõttes rahvuslikku ja riiklikku vabadusvõitlust. Et me peame nägema seda seltskonda seal sellisena, kes ei tööta Eesti riigi huvides, vaid kes töötab välisriikide väliste huvikeskuste huvides, mida koronadiktatuur on meile suurepäraselt ette näidanud, suurepäraselt ette mänginud. Et meil oli Eesti riik, mis lihtsalt teostas seda globaalset kontrolli ühiskonna mudelit. Ja niimoodi, tõepoolest, me peame aru saama siin kodanikena, et meil seisab ees mitte ainult Eesti riigi uuendamine, vaid meil seisab ees põhimõtteliselt rahvuslik vabadusvõitlus oma enda seast nii-öelda näpu või veretilga ära andnud inimeste vastu, kes on valmis meid selle rahvusüleste organisatsioonide huvide ja riikide huvide, riikide üleste gruppide huvide nimel kontrollima ja siin sellise kontrolli ühiskonnaga sisse seadma. Et ma arvan, et see on üks asi, mida paljud kodanikud peavad, millega nad peavad arvestama, kui nad vaatavad meie süva- ja suvariigi käitumist ja poliitikat, mida siin tehakse.
1: Jaa, no täpselt nii ta ongi, et see ongi võitlus Eesti eest, mis ees seisab. Ikka ja jälle Eesti eest. Nii et ei oskagi nagu kokkuvõtteks siin rohkem midagi öelda, et ma arvan, et sa võtsid selle väga hästi kokku, et siin ei ole tegu ainult Eesti enda inimestega, vaid tegemist on sellise rahvusvahelise skeemiga, rahvusvahelise mudeliga, universaalsete süsteemidega tegelikult, eks selline autoritaarne kord on sarnane ju igal pool selles mõttes. Nii et peame siin tõsiselt käiselt üles käärima ja asjaga pihta hakkama, et vastasel korral ühel hetkel me leiame, et meil ei ole enam midagi teha.
0: Nii on. Aitäh sulle, Veiko, selle mõttevahetuse eest siin suur tänu saates osalemast. Ja tänan teid, head inimesed, kuulamast saates. Rääkisid juttu nagu ikka Markus Järvi, mina olen Objektiivi peatoimetaja ja vaimulik ning kirikuloolane Veiko Vihuri. Järgmisel nädalal oleme taas eetris nii Pereraadios kui ka objektiiv.ee lehel. Loomulikult kõiki neid saateid, mida te kuulete Pereraadios, võite kuulata objektiiv.ee lehel järgi nii palju kui süda lustib ja sellel ajal, kui teile seda meeldib teha. Aitäh teile veel kord, kõike head ja kuulmiseni!

0: Kell sai just 6. Õige hetk rääkida täna õhtustest saadetest Pereraadios. Pärast saatekava tutvustust, tunnistus ja sõna. Oma usuelu kogemust jagab Joosep Kink. Saateautor on Ülo Niinemägi. 3:07, piibli võti. Pühakirja selgitab Raido Oras. 7, nädala kaja. Valiku lõppeva nädala hommiku intervjuudest on kokku seadnud Margit Prantsus. 8, algab Oleviste stuudio otsesaade Valulävi. Eestpalvetajad juhatab Martin Kask. Kõnesid võetakse saate jooksul vastu telefonil 645-9149. 10, kompass. Viimne õhtusöömaaeg. Piibliõpetaja Mervi Sederström jätkab Markuse evangeeliumi seletamist.
1: See Jeesuse uudis äraandmisest, lahti ütlemisest, selle suhte katkestamisest puudutab midagi sügaval jüngrite südames. Ja see, mis on nende südames, on ju see, et kui kõik nende ootused Jeesuse kui Messia osas peaksid liiva jooksma, mis siis? Mida nad siis teevad? Mida mina siis teeksin, kui Jeesus ei oleks see, keda mina arvasin teda olevat?
0: Kompass on eetris 10 õhtul. Pärast seda saadet Vaimu vara. Kuuleme Merit pastor Joosep Tammo mõtisklust Teie südaärgu ehmugu. 11 arhiivitund. Kordame saatesarja Selle maa keel. Eesti keele õpetamine mujal maailmas. Saame osa selle teemalisest pressikonverentsist, kus teiste kõnelejate kõrval saab pikemalt sõnaga keeleteadlane Malle Rüütli. Saateautor on Averoonika Peekman.
2: Nii palju kui mul on kokkupuuteid olnud nende eurooplastega, kes on tõelised estofiilid ja käinud meie suveülikoolide kursustel, on nad väga usinad õppima ja see on nüüd see, mis natukene tasandab seda minu hirmu, et nad on ikka õppihimulised ja valmis vastu võtma seda, mida õpetajad annavad ja ma usun, et see on väga meeldiv ikkagi õpetada neid, kellel on tõsine huvi.
0: Arhiivitundi saab kuulata 11 õhtul. Südaööl 12, sõnum muusikas. Oma muusikavalikud tutvustavad Andrus Luukas ja Hannes Hermaküla. Head kuulamist!
3: Pereraadio on teie kaaslaseks 24 tundi ööpäevas koos vaimuliku muusika ja sõnumiga.

0: tere, head raadiokuulajad! Täna annab teile oma tunnistuse vend Joosep Kink Nõmme Baptisti kogudusest. Mina olen saatejuht Ülo Niinemägi.
1: Tervitus! Olen tavaline ilmalik Eesti mees ennem, et minu pere, ka vanemad ja vanavanemad pole olnud Kristusega seatud, et täitsa tavalised nii-öelda paganad. Aga Jumal on kogu aeg tahtnud mind enda riiki tõmmata juba väikses peale, et isegi kui ma lugeda ei osanud, siis 90. Alguses, kui soomlased, kui piirid, noh, piirid läksid vabaks, siis sain üks väikse Uue Testamendi piibli sinise. Aga ma ei osanud lugeda peal ühe sõna sina. Selle ainuke asi, ma tahtsin nii väga õppida piiblit lugema. Ma tahtsin, et see on piibel, et see on püha raamat, aga keegi mind ei õpetanud. Ja teine raamat, mis mul kõrval oli, oli keemia raamat, niisugune füüsikali nii. Et seal oli pildid sees, ma sain nagu aru. Ja ma nagu pikalt palusin nagu oma südames, et ma tahaks kunagi seda piiblit nagu rohkem teada, keegi õpetaks mind. Ja see oli esimene kokkupuude. Ma arvan, ma olin mingi 5-aastane äkki või 4-aastane. Ja järgmine kokkupuude oli Jumala sõnaga ja piibliga oli siis Harmi põhikoolis. Vanast oli Kõuevald. Ja seal, mil käis pastor Vootele Veljend, eks siis ta oli Kuimetsa Harmi vabakoguduse pastor. Ja peale koolitunde siis ta tegi nagu usuringe. Ja siis ta rääkis nagu loomislood ja ta oli hästi niisugune näitlemisoskusega, et ta tegi hästi kaasa, mitte lihtsalt nagu sõna luges võtta. Ja ta oli hästi elurõõmus, üleloomulikult elurõõmus. Aga siis tuli jälle see, et koolis oli vastuseis selle usu jagamisele ja oligi nii, et enam kooli territooriumile niimoodi ei tohtinud seda jagada. Isegi plaan oli võtta usutunnid teha, aga need ei tehtud. Ja ma olin üsna kurb. Ja ma ei ikkagi sellest eemale. Ma olin Jumala sõna õppimisest ja Jumala teadmisest eemale. Aga ma arvan, mingid seemed läksid ikkagi südamesse. Et järgmine, mis ma tegin, oli, ma läksin nagu tehnikat õppima. Läksin tehnika ringi. Tegelisin võistlusspordiga, tehnika võistlusspordiga. Ja olin väga edukas 10 aastat. Ja see võttis mu enamus elu ära, et mul ei olnudki aega ainult kool ja võistlusport. Aga kui ma 18 sain 10 aastat tegelenud, siis mul oli jälle nüüd enese kriis nagu. Et oli nagu keskkooli lõpp juba ja nagu üksed probleemid oli ja elulised probleemid, suhte probleemid. Et ema isaga oli muidu hea suhtlus ja nad aitasid mind ja olin nagu varustatud, aga hinges oli midagi puudu. Ja peale keskkooli üks aasta ma veel läksin tööle ja siis peale seda ma läksin kaitseväkke ja kohtusin siis kaplaniga, kes oli nagu taustal psühholoog ja ma võtsin talle endale, ma nagu mentoriks. Ta oli õige usklik. Me suhtlesime nagu sõbrad, aga kui tuli jälle usu küsimus, et kas sa tahad uskuda Jumala nagu vastu võtta, siis peale ühte aastat ütlesin, et ma ei soovi. Et ma tahtsin nagu rikkust teenida raha ja edukus saada ja ettevõtlust õppida. Ma tundsin, et ma noor ja et ma juhan seda usu teed kunagi hiljem. Ja ma olingi läksin, pärast seda läksin Austraaliasse ja tegin oma ettevõtted. Austraalias oli hea lihtne elada, et palju raha, kõik oli olemas, seda meil eluolu. Pangakontol ei olnud muret, et üldse ei vaadanki, seda tahtis kogu aeg plussi, seda kogu aeg tõuseb. Aga tuli nagu koduigatsus ja nagu, et kas see nüüd ongi selline elu, et kõik on ideaalne, nagu, et aga ma olen oma perest ja lähedast ja sõpradest eemal. Ja ma otsustasin, et okei, okay, et mulle ma isa oli taige ka, nagu, et ja õdevis käis veel ülikoolis, et rahaline seis oli halb, et ma ütlesin, et okei, okay, ma tulen tagasi, et teen, hakkan oma ettevõtlusega veel suuremini pihta. Et raha oli kogutud ja tulin tagasi ja sattusin televisiooni tööle, nimega Tallinna televisioon. Teel ma käsin ennem juba seal mõned korrad proovitöödel, nagu valimised ja poliitilised saated. Ma tulin tagasi, aga mu tervis läks nagu vahepeal ikka väga halvaks. See tagasi tulek oli ikka ränk, no, et see heaolu, tuled heaolu ühiskonnast ära, kus sul on kõik ette tehtud, sinna lihtsalt täida seda plaani ja sul elu on nagu ilmalikus mõttes nagu hästi. aga tagasi Eesti tulles oli mul üsna keeruline, tervisehädad hakkasid kohe pihta. Ja siis ma üritasin oma kapteniga nagu saada, aga tema oli juba kaitseväest nagu ära läinud Soome. Ja mul nükkas polk ei usu inimest, kelle küsida midagi. Ja olin üsna nagu vaevatud nii teemolike kui ka nükkaste kurjade vaimudel ja nükse needuste teemade. Et tugevad võitlused olid. Ja, aga mind hoidis nagu elus töö. Töö ja dissipliin, puhas dissipliin. Et lihalikult lihtsalt. Ja töötsin Tallinna televisioonis edasi ja ma kohtusin oma töökaaslasega Hans Christian Saapasega, kes oli väga tugev noormees, usklik tugev noormees. Ja ta tuli Tallinna televisiooni tööle TV7 asemel. Ja ta tegi nagu imetegusid, mida nagu ma ei ole näinud, et seal töö juures, mida tema nagu plaanib ütleb, nii asju tehakse. Ta ei söönud nagu Danieli kolm, et kui ülemus ütles midagi nükkest, mis on nagu usu vastane asi, siis Ants ei teinud neid asju. Ja see pani mind imestama, et kust tal see vägi tuleb. Aga ma kartsin natukene, et seda usu teemat, see püha vaimu teemat, ma ütlesin, et see on nüüdke kahtlane värk, et olen olnud okutismi ja teiste vaimsustega seatud, et ma ütlesin, et see on liiga riskantne. Et... Aga ma usaldasin teda kui inimest ja sõpra ja tead töökaasest. Ja mul oli ikkagi tagasilangused tervisega, olid tugevad vaimse probleemid, depressioonid, sugav depressioonid. Töö ikkagi anna sulle seda vabastust. Jah, töö on vajalik, aga sa ei saa usku panna töö peale. Hästi palju tegelesin enesabi raamatutega juba varem ja oli ka üks inimene välismalt, Jordan Peterson, kellega ma päriselt ka Eestis kohtusin. Siis tema esimene asi, kui ta Saku Suurelis rääkis, et miks on Jumalat vaja. Ja juba enne natuke, kui Jordan Petersoni loengud hakkasin vaatama internetis piibli loenguid, hakkasin nagu vana testamenti lugusi nagu õppima. Et ma uskusin nagu kõrgemasse jõusse, ma olen läinud üleloomulik asju, võõrad vaimsusi, teemulik asju, et võibolla see taevas ongi hea tee koht minna. Aga kuidas? Kuhu minna? Mida teha? Millised? Nagu kirikud on must miljon, denominationid on mitu, et baptistid, vabakogudused, nelipühilased, et nüüd ka segadus minu jaoks. Aga ma ikkagi otsisin. Ja, aga mul oli kuidagi tõe tunnetus, ma nägin, et kas ma olen nagu ajakirjandus ja televisioonis meedias töötanud nii palju, et ma nägin inimesi nagu läbi. Et kas ta valetast või tal on mingi alateadlik mõte millegi asjaga. Et ma nägin nagu läbi. Aga Antsul ma nägin nagu puhas südant. Aga ma kartsin, et võibolla see on petlik, sest taand järgi mõtlen, et saatan või tundub ka valgusinglina. Ja ma olen seda saanud tunda, et tundub hea asi, aga ei ole. Et ma olen kokku puutunud ka mormoonidega ja hoovakatega ja minu arust oli, mul tundus, et see on väga vale kuidagi. Aga ma panin kõik ühte patta nagu. Et ma ei osanud eristada nagu. Aga tugevalt Jumala sõna hakates lugema. Antsult nagu küsimus aegalt küsides, siis Ants vastas mulle hea meelega, kuigi ma hoidsin nagu distantsi, kui ta väga usu sisse läks, ma nagu läksin eemale. Aga oli nagu jälle raske terviseperiood ja ma ei saanud tööd teha. Elasin siis sotsiaalasutuses ja niimoodi, et ma ei suutnud isendaga väga hakkama saada. No tervis oli nii käest ära. Aga Hans Kristen käis ikka mind vaatamas. Et enamus sõbrad olid nagu mind natuke jätnud, et Joosep on natuke elab veidras kohas ja nüüdke aiglane. Aga Ants käis ikka ja siis ta ühe korra palvetas mu eest depressiooni eest ja see läks ühe palve peale minema, nii ma jooksin naerdes minema ja kahe päeva ajast psühiaater võttis mult need depressiooni ravimid maha. Ütles, et nüüd võib teistpidi oog tekida, et maan oog, et me ei saa sul neid rohku depressiooni rohtusi anda. Nagu. Aga ma ehmatasin nii ära sellest. Ja ma julged Antsuga rääkida ja ma ei saanud aru, mis see oli midagi üleloomulik. Ma jälle kartsin, et see on mingi võõras asi. Tagant järgi tean, et see oli püha vaim jõud, kes niukse nipsu pealt tegi. Mul nagu võttis ära. Ma olin pikaldud ravimite peal ennem juba ja ma ei saanud sellest nagu vabas väga. Et see oli midagi üleloomuliku. Ja ma natuke Antsu kartsin selle pärast. Aga ikkagi Ants suhtles minuga, käis mul külas. Ma sain tagasi jälle Tallinna visiooni, läksin tagasi tööle. Toimetasin. Ja nüüd pöördumine oli, Jumala pool hakkas toimuma, kui Hans hakkas minu abi paluma Nõmme baptisti koguduse TTT-de korraldamisel. Rintisin neile tehnikat, aga mõtlesin, mina sinna maja ei tule. Et mingi sektiline, ma igaks juhuks ei tule, ma ikka väga hoolega kaalun. Ja see kestis mingi pool aastat, kus ma nagu Hans iga kuu üks või kaks korda küsis mu abi ja lõpuks oli ikkagi niimoodi, et mul depressiooni aug hakkas tagasi tulema. Ja mul füüsilised valud ja põlved asjad kõik väga valutasid. Ja mul oli elukaaslane ka. Ja mul oli üsna raske niisugune suhe, hästi koormav ja mitte nii usu sõbralik, et kui Jumal tõmmas mind enda poole, siis kõik ülejäänud sõbrad ja elukaaslane tahtis just vastupidi, et ära mine sinna. Öeldi ka otsa, et kas mina või kirik. See ütles, et mul on vaja seda. Ja kui Ants kutsus, et kas sa täna tuleksid minuga Nõmmele kaasa, ma seisin nagu oma korteri ees, sotsiaalkorteri ees ja mõtlesin, et kas ma nüüd lähen sinna, langen depressiooni või ma usaldan oma sõpra ja lähen kaasa. Ja ma läksin kaasa, astusin Nõmme tisti kogus uksest sisse. Mul kadusid kõik füüsilised valud ära. Mul tuli nüüd helge lapsepõlv aeg, nagu kooliaeg, nagu algklassid, et kõik on nii tore ja lõbus ja ma olen hästi hoitud. Ja see oli jälle midagi üleloomulikku, et kuidas saab nagu nipsust niimoodi juhtuda. Ja siis ma hakkasin käima aasta otsa kõigil teedel. Olin, ja mõtlesin, ma nüüd teen kaameramees ka. Olen kaameramees nõus olema aitama ja ma teen seda tasuta. Et kaameratehnikast võtan raha nagu ikka, aga ma tulen filmin üles ja ma vaatan oma silmaga, mis ma kaameraga filmin asju ja vaatan, kas see on õige asi. Ma olin nagu alati kergendatud, kui ma tulin ja mul õnnestus terve aasta otsa oma keerulise töögraafikuga ja ma elasin veel Pärnus. Suutsin kogu aeg TTT-le tulla, et kõik oli nagu kuidagi võitud, et ma alati jõudsin sinna õigel ajal ja kui ma alati uks sisse tuli, mul hakkas kergus. Aga kui ma uksest välja läksin, siis hakkas selle nagu põrgu pihta. Et nagu raskus ja nii, et aga samas ma kartsin nagu seda kõike, nad seal keeltes rääkis, ma ei tea, mis see keeltes rääkimine oli, mis see meile parandus üldse oli, püha vaim, aga miks, kui ta taavis on olemas, miks teile Jeesust on vaja, et nagu, kuidas need kolmitse kokku käivad, et aga Ants kutsus ka mind kodugruppi ja ma hakkasin seal siis Antsuga ülistusmuusikat õppima, mul on noh, tugev produtsendi ja helisalvestus taustal ja televisioonis mul heli režissör ja mängisin ka gitarri mõnes bändis eelnevalt juba tavalist akusti ja bassi. Ja ma esimest korda kuulsin, et see ülistusmuusika, see on kuidagi nii rahustav, nii hingeline ja minu nagu annid nagu tulevad nii välja, need talendid või nagu need, et ma saan nii vabalt seda mängida ja ma ei väsi ära. Et kui füüsiline keha veel laseks, ma mängiks veel seda muusikat. Ja niimoodi aasta otsa ma käisin kodugruppis ja me hakkasime kohe evangeeliumit lugema kodugruppis. Ja ma saan sellest mitte midagi aru. Täiesti null. Aga piiblis, kuna vana testamenti ka lugesin ingliskeeles iseseisvalt Jordan Petersoni koos loengutega, siis ma õpetussõnad kodus lugesin õpetussõnu ja kui kodugruppi läksin, siis lugesin evangeeliumit. Aga mul ikka tervis hakkas käest ära minema, tekis tohutu üleväsimus, unehäired ja isegi hääled hakkasid pähe tekima, see ei saa magada, see on keha nagu nii suure koormuse ja stressi all. Ma käisin arsti juures ja no kõik ravimini kombinatsioonid on läbi proovitud nagu ja mitte midagi nagu jäita ja nii raske on olla, et olin isegi vahe korduvalt olin enesetapu ääre peal, et no lihtsalt nii, no nüüd taha niukest elu, no nii nüüdke koormus ja ma läksin arsti juures, arst ütles, et see on ravimatu, 99% need diagnoosid, mis mul on, et ma pean elu lõpuni rohtusid võtma, peotäiega rohtu sisse jääma, aga sellel õhtul oli ka kodugrupp ja ma läksin sinna. Ja ma avasin oma südame, ma nutsin, ma rääksin kõik ära, nagu ma olin täiesti meeleitel. Mõtlesin, ma elu on läbi, nagu, et mul oli juba siis oli 100% invaliidsus antud. Et ma tahan tööd teha, ma tahan elada, ma tahan täisväärtus elu elada. Mul on 30 algustes aastas meesteravas, et kas ma nüüd olen elu lõpun invaliid ja sotsiaalmajas elan ja toetuse peal. Ants ja siis kodugruppi kaasad nagu rahustasid, et see ei ole lõplik. Jeesus päästab. Ja seal ma tegin oma esimese päästepalve. Ja see oli siis 2023 jaanuar 18. kuupäeval. See oli kolmapäevane päev. Ja minu sees oli nagu, ma olin nagu lõhestatud. Et üks osa tahtis nii Jumal juurde minna. Aga mingi asja saata näelis, et ei ära tee seda. Ja kodugruppis järjest palvetasid mu eest. Ja siis ma olin nagu aalin. Võtsin Jeesu vastu, mõtlen, Jeesus, ma ei tunne sind. Ma oskan sind armastada. Jeesus, palun, ma tahan et teada, kuidas sind armastada. Ma hakkasin hästi tehedalt kogudusest käima, piiblit lugema täiega ja evangeelium avanes. Hakkasin evangeeliumist aru saama, kui ma olin selle otsuse teinud. Päästepalve otsuse ma olen Jeesust järgin. Ma teadsin, et see on minu ainuke võimalus, et kui ma teen ühe usu valiku, siis olgu see kristlus. Juba enne ma mõtlesin, et ma pean mingi valiku tegema elus, usu valiku, aga ma tahan olla kindel, sest ma tean, et minu füüsiline keha ja vaim ei pea vastu, kui ma veel kuskil mingist muust august läbi käin. Et ma pidin selle õige tõe saama. Ja tänu Jumalale, et ma leidsin selle.

0: tunnistus ja sõna.
1: Tohutu muutus hakkas pihta. Kuna mul oli psüühilised haigused peal eelnevalt ja ma olin haiglas olnud mitu korda, psühiaatri haiglas, siis arvati minu lähedased ja minu sõbrakik arvasid, et ma olen nüüd täiesti ära pööranud. Sektis sees, mind pandi tagasi hullumaja. Ma läksin ikka nii hoogu täis, et ma tunnen ennast nii hästi, et miks te nagu mind kinni hoiate. Ma leidsin tõe. Ma olen nii armastus täis. Üks käsi ei morjandab mind. Ma pidin oma tööst loobuma, pidin üksi elama, ma läksin elukaaslasest ikkagi lahku. Tema ei soovinud seda elu, mida mina valisin. Ja see on nagu Danieli kolmane nagu ahjus, et ma ei olnud nõus kummardama võõrad ebajumalaid ja igas mingid asju tegema, et mis on mitte jumalal meelepärane. Ja lihtsalt tegin nagu otsusega, isegi kohati isegi lihal, kui ma olen nüüd teen nii, nagu Peetrus. et ma lihtsalt teen, ma tahan ja otsin sind ja tahan armastan sind Jeesus ja teen. Ja kõik need olukorrad, kus ma olin haiglas mitu korda, pandi mind, ma tunnin sealt niimoodi, mul pandi kohtumäärus ka veel peale, et ma olen ikka täiesti äranu. Ja aga doktor vaatas mind, et ma sain seal evangeeliumi jagada, ma ülistasin ja ma tegin lõpuks seda üksi niimoodi, et mul oli tuba rahvast täis, haiglaplaat oli rahvast täis, me lugesime Jumala sõna, vaid teised inimesed, mul seitse inimest, kes tulid muuga kaasa, kes Jumala sõna lugesid ja töötajatega koos vaatasime kristlike filme. Ja ma nägin, kuidas Jumal nagu annab mulle terava mõistuse, selge nägemise ja mind lasti iga kord enne tähtaega välja. Niimoodi mul oli kohtumäärus peale, aga arst ütles, et tead, mul ei ole su midagi teha, et ma lasen su parem välja. Ja siis oli poolist aastat oli kõva võitlus maailmaga, et kõik tahtsid mind tagasi tõmmata, et see Joosep ei ole õige tee, kus sa käid. Et usk on ikka lollidele ja see on ikka uhuu asi, et ei. Aga mina olin kindel. Mina käin Jumalaga, õpin teda tundma ja olin nende koos, kes mind üles tõssid, vennatõed, kes julgustasid mind ja käisin osaduses, nagu ma arvan, ma käisin 4-5 päeva nädalas igasugust osadustes ja lugesin piiblit ööpäev läbi. Et see oli nagu väga huvitav, see oli nüüd ka seiklus, et tagant järgi mõtlen, et ooo. Et ma sain ristitud siis aprill 29.2023. Ja üks aasta hiljem, üks päev enne oma sünnipäeva, 21. aprill 2024, siis ma astusin Nõmme baptistikoguduse liikmeks. Ja hakkasin väga suurelt ja hooga teenima seal tehnikaga, ülistuses, mida iganes, lastetöös, täie rauaga seal maailmas. Et ilmalik maailm mind ei huvitanud üldse. Et, aga Jumal ütles, et sa ei saa ainult pühakute koos olla ja sul on veel siin maa peal elu asju teha. Ja sa ei saa Jumala juurde tööga ennast teenida. Ja ma pidin hoogu maha võtma ka koguduses. Ja Jumalaga ka kahekesi olema. Mitte ainult kogu osaduses hommikust õhtuni ja töö peal. Ja ma tulin maailma nagu tagasi, aga Jumal ja püha vaim minu hinges. Ja minu silmees. Ja mul hakkas sõprusringkond oma vanematega, oma töökaaslastega hakkas nagu tagasi tulema. Ja praegus hetkeks on mul vanematega väga head suhted. Mul ennem niimoodi, et isa viskas mind jõulude aeg uksest välja, ütles, et sind usu hullu, me ei taha siia. Ja ema ütles, ära palun mulle ennem elista. Ja nüüd viimane jõuluaeg, me istusime minu õeperega, minu lahutatud ema isa, istusime jõululaua taga ja mis on laua otsas ja ma sain isegi palve teha. Ja kui ma emaga väljas söömas käin, ema ütleb, Joosep, kas sa nüüd söögi palvet ei teegi? Et ema küsib nüüd asju. Ja sõpradega on väga hea, vanad töökaaslased olen jälle suhtlema hakanud, küsitakse hästi palju usuküsimusi. Ja need Ameerika mäed, mis mul vahepeal olid, on Jumal on selle ikkagi tasaseks teinud. Ja mul enamus väga rahu südames, et hetkel on juurte kasvatamine ja nüüdke rahus käimine ja oma südame puhtus hoidmine. Ma ei uskunud, et see saab niimoodi olema. Aga ma olin Jumala sõnas, Jumala tõotus kindel. Ma avasin oma südame Jumala poole. Usaldasin oma julgustavad usuvendi edasi ja see, mis on minuga toimunud, kus ma nüüd 2026 olen, siis see on midagi, mida mina mitte kunagi uskund. Et need asjad, need ei ole nagu ilmalikus mõttes seletatavad. Kui sa Jumala sõna loed ja mida Jumal teeb, siis on seletatav. Et praegu ma siis tegeleme ülistusega. Meil on nüüd tore Hans Kristjaniga, Justusega, Pille ja veel mõned liikmed, kellega ma nüüd olen aastaid nüüd see ülistusbändi kodugruppis kasvas see välja. Minu sõber sai pastoriks ja nüüd meil see kodugrupp nagu lagunes ära, aga meil tekis kogudus, Keila Baptisti kogudus ja nüüd ma olen seal oma stuudio, helistuudio, kus me saame harjutada ja ülistusõhtuid teha iga kuu koguduses ja koguduse platsil ja mõelu on praegu Keilas, kuigi ma olen Nõmme Baptisti koguduse liige ja jumal ei ole annud, et ma peaks nagu selt ära minema, aga ma toetan Keila kogudust. Ja on üks lugu sinu armu läbi, millega siis Justus Sapas on selle loo autor ja ma olen see elektrikitarriga siis. Et miks just see lugu on väga südamlik, see on südames kirjutatud Jumala poole rasketel aegadel ja kui minul oli see tormiline periood, Justus käis minu teises kodustuudios, käis seda lugu mulle esitlemas, et ta tahab selle kunagi avalikult mängida, siis ma ütlesin, et ma tahan seda lugu mängida sinuga koos. Ja see sai esitatud ka TTTL, siis oli Sauel. Ja peale seda ma sain veel kindlamaks, et ma tahan ülistusega tegeleda. Ja ma hakkasin uuesti oma heliasjadega rohkem tegema, oma helistuudiot arendama ja oma mänguoskust ja produksiooni, mis ma kunagi 10-15 aastat tagasi tegin.
2: Suur aitäh sulle, Joosep! Head raadiokuulejad, täna andis teile oma tunnistuse armastud vend Joosep Kink Nõmme baptistikogudusest. Olge hoitud, head raadiokuulajad, seal, kus te just olete.

0: Pere Raadio. Nüüd ootame raadiote juurde enne kõike neid kuulajaid, kes soovivad oma teadmisi piiblivallas enam süvendada. Algavad avatud piibliühingu piiblivõtmeminutid, kus pühakirja loeb ja selgitab Raido Oras.
1: Piiblivõti. Päevatekst ja kommentaar.
2: Tere hea raadiokuulaja! Täna vaatame koos Heebrea kirja 9. peatüki salme 11-22. Ja ma tahaksin need sulle siin kohal ette lugeda. Aga kui Kristus tuli taevaste hüvede ülempreestrina, suurema ja täiuslikuma telgiga, mis ei ole kätega tehtud, see tähendab, ei ole osa sellest loomisest, siis ta läks sisse mitte sikkude ja vasikate verega, vaid ise enda verega. Minnes ühe korraga kõige pühamasse paika, saavutas ta meile igavese lunastuse. Sest kui sikkude ja härgade veri ja lehma tuhk, mida piserdatakse rüvetanute peale, pühitseb liha puhtuseks, kui palju enam siis Kristuse veri. Kristus, kes igavese vaimu läbi ohverdas ise enese laitmatuna Jumalale, puhastab meie südame tunnistuse surnud tegudest teenima elavat Jumalat. Seepärast ongi tema uue lepingu vahemees selleks, et kutsutud, kui tema surm oli saanud lunastuseks esimese lepingu aegsetest üleastumistest, saaksid kätte igavese pärandi tõotuse. Kus on testamentlik leping, seal tuleb ju tingimata esitada tõestus testamendi tegija surmast. Sest testament hakkab kehtima pärast surma ega jõustu iialgi, kui testamendi tegija on elus. Seetõttu ei ole ka esimest lepingut sisse pühitsetud ilma vereta. Sest kui Mooses oli kõik seaduse käsud kogu rahvale ette lugenud, siis ta võttis vasikate ja sikkude vere koos vee ja erepunase villa ja isopiga ning piserdas sellega nii seda raamatut kui kogu rahvast, öeldes, see on selle lepingu veri, mida Jumal on teil käskinud pidada. Ja nõnda samuti ta piserdas verega ka telki ja kõiki Jumala teenistus riistu. Moosese seaduse järgi puhastatakse peaaegu kõik asjad vere kaudu ja ilma vere valamiseta ei ole andeks andmist. Aamen. Kui Mooses tõi Jumala teenistuse taevasest pühamust maisesse inimeste poolt ehitatud telki, siis Kristus oma ohvriga viis Jumala teenistuse maapealsest pühamust taas taevasesse pühamusse, sellesse tõelisesse, Jumala poolt loodud ja jumalikus reaalsuses eksisteerivasse templisse. Jumal ise oli selle teo taga. Autor seletab selgesti, et see tempel, kus Jeesus teenib ülempreestrina, ei ole inimeste valmistatud. Ja seega ei ole Jeesuse preestri ametil mitte mingisugust pistmist inimlike seadmistega, vaid ainult Jumala seatud korraldustega. Jeesuse tegevuse algusega, Jeesuse ristisurmaga ja ülestõusmisega kaotab maine tempel oma tähenduse ja mõtte sellisel kujul, nagu ta eksisteeris. Pühakojad on meile küll kallid, meie hingele ja meie vaimule, armsad ja kogudusele vajalikud. Siiski pole ükski pühakoda enam sellisel kombel vajalik, nagu vanatestamentlik, tempel. Sest meie templiteenistus toimub taevas, Jeesuse Kristuse enda juhtimisel. Selles uues või siis tegelikult esialgses pühamus, taevases pühamus, kiidavad inimesed Jumalat tões ja vaimus. Selleks, et inimene saaks siseneda Jumala lähedusse, tuli valada kellegi verd, sest patu palk on surm. Nii valati templis sikkude ja tallede verd, et inimesed võiksid tulla Jumala lähedusse. Jeesus toob aga ühe veatu ohvri, täiusliku, igavesti kehtiv ohvri, oma vere ohvri, oma elu ohvri. Ja viib selle Jumala ette. Selle läbi saavutab ta õiguse igale inimesele minna Jumala juurde, saada andeks oma patud. Tarvis on vaid paluda. See veri tagab täieliku andestuse ja lunastuse, olenemata patu suurusest. Kui juudid nõudsid suurt tseremoniaalset ja välist puhtust, palju pesemisi ja kombetalitusi, siis Jeesus juba oma eluajal pöörab väga suurt tähelepanu inimese sisemisele puhtusele, jättes kõrvale mitmed rituaalsed nõuded ja saades ka mitmeid kordi sellepärast manitseda. Jeesus vaatab inimese sisse ja ütleb, et seal on tõeliste probleemide allikas. Just sealt tuleb inimest muuta. Jeesuse veri suudab seda teha. Mida ei suuda kunagi teha ühegi loomaveri. Jeesuse veri puhastab ja muudab inimest seestpoolt. Muutes selle inimese tegusid hoopis teistsuguseks, kui inimene on Kristuse verest puhtaks pestud. Muudab inimese tegusid, mis viisid teda igavese surma poole. Just tänu sellele muutusele, ütleb autor, võime me teenida tõelist Jumalat, elavat Jumalat ja teenida teda tegelikult. Kuna kirja autor teadis, et ohver pidi olema veatu, siis ta rõhutab kirja lugejale, et Kristus oli patuta, plekita, veatu. Et tõestada, Jeesuse ohver oli sobiv Jumalale. Tänu Kristuse surmale on just temast saanud vahemees. Just tänu tema vabatahtlikule surmale. Jumal on selle ülestõusmises ka meile kinnitanud. Kogu pärand, millest autor siin räägib, koosneb kolmest tahust. Pattude andestus, pääste ja igavene elu. Kui meile antakse pärand, meile on antud testament, siis tähendab see seda, et testamendi tegija

0: Amen.
1: Piibliveti. Päevatekst ja kommentaar.

Kuulsite avatud piibliühingu ja Pereraadio koostöös valminud piiblihüütmeminuteid, kus pühakirja luges ja andis omapoolse kommentaari loetule Raido Oras.

0: per Rodio. Nädala kaja. Intervjuud.
1: Tere, head kuulajad! Nädala kaja toob meieni seekord 5 intervjuud teemadega lõppevast nädalast, ehk 27. aprillist 1. maini aastal 2026. Edastame häid soove ELK Põltsama koguduse õpetajale Markus Haamerile sel puhul, et tal täitus 20 aastat selle koguduse teenima hakkamisest. Järgmiseks on huvitav ja väga oluline jutuajamine Tallinna Toomkooli direktori Egle Viilmaaga ühe tema artikli põhjal, mis äsja Postimehe ajalehes avaldati ja see on mõttevahetus vähemuste teemal meie ühiskonnas ja koolides. Samuti kuuleme nädala eest Soomes Espoos toimunud sõpruskoguduste kohtumisest. Sel pühapäeval tähistatavast piiblipühast ning nädalavahetusel toimuvast pühavaimu õhtust Tallinna Toomkoguduses. Intervjuudes saavad sõna Markus Haamer, Egle Viilmaa, Kerstin Kask, Jaan Päärenson ja Arho Tuhkru. Intervjuusid teevad Kärt Tamm, Sander Savastver, Laura Jõgar ja Rauno Veri. Soovin teile head kuulamist!
0: Nädala kaja.
2: Ja nüüd on liinil Põltsama Niguliste koguduse õpetaja Markus Haamer. Sinule täitus 20 aastat teenimisest Põltsamaal. Palju õnne!
3: Väga suur tänu!
2: Tähistasite koos kogudusega seda sündmust nüüd pühapäeval. Ja kas, kui tagasi vaadata, kas sa mäletad oma esimest päeva Põltsamaal?
3: Mäletan päris hästi. Hommikul tulin siiski sealt tarvastust, aga siis see oli siis päris selline ilus päev. Pärast kui me läksime veel sinna maja juurde, siis oli veel lund natukene aias. Aga jah, pildid sellest, et kirikus oli oma aegu rahvast, sõpruskoguduse esindust oli kohal. Laulsime oma perega, mitte vaimulikult. Nii et oli päris pidulik päev.
2: Ma olen kuulnud, et kui sa läksid Põltsamaale, siis alguses öeldi, et mitte küll sinu kohta, aga siis viidates ilmselt siis sinu isale või vanaisale, et Haamer ei oska üldse matta, et ta räägib ainult Jumalast. Kas seda olukorda tuleb see ka sulle tuttav ette?
3: Ja ma mäletan seda hästi, et ei see siiski öeldi minu kohta, et siis ma mõtlesin seda asja peale, et noh, kas see on nüüd kiitus või laitus, et vähekene siis korraldasin oma mõtteid ja mõtlesin, et Jumalast rääkimist ma ei jäta, aga peaks siis kuidagi tegema nii, et inimesed võib-olla paremini aru saavad siis sellest, et mida see Jumala kujutamine matusel siis peaks tähendama, et miks matusel rääkida Jumalast ja Jumala armust. Ja ma olen praegu ütlenud ka, et ühegi haua päit siis ma ei saaks olla, kui ma ei usuks üles tõusmist, siis ma seda asja ei teeks, nii et Jumalast rääkimist pole lõpetanud.
2: No Põltsama vald kirjutab nüüd 20 aasta täitumise puhul oma Facebooki lehelt nii soojalt, et tänaseks on sinust saanud Põltsama kihelkonna täitsa oma karjane. Tundub, et 20 aastaga tehtud töö on head vilja kandnud.
3: Et tundub jah, eks igal paigal on omad eripärad ja eks see Põltsama on ju sellise suhteliselt väärika ajalooga koht ja ka siia sisse elamine või sisse saamine, ka see nüüd nii väga lihtne ei ole, aga no, just siin nädala tagasi üks inimene tahtis ka, et ma tuleksin Tartusse krematooriumisse matma ja siis, et oleks oma inimene, siis ma küsisin, kas ma olen siis nüüd oma inimene, siis ütles, et no ikka. Nii et nähtavasti siis ikka jah, selline asi on toimunud, et selle 20 aastaga, et et olen olemist saanud omaks. Aga kuigi juhtub vahel nüüdki veel sellist asja, et, et mõni tuleb ütleb, et aa, teie oletegi see uus õpetaja.
2: No, sa ütlesid, et ei ole olnud kõige lihtsam. Millised on olnud need kõige raskemad hetked selle 20 aasta jooksul, mil sa oled teeninud Põltsamaa rahvast ja kogudust?
3: Ja no, üks asi muidugi on selline majanduslik vastutus, sest on palju hooneid, mitmed töölised, et kui varem näiteks tarvastus oli nii, et ise oli üksinda olin palgaline, siis kas ma palka maksan või maksa, see oli siis nagu minu otsustada juba. Ja noh, ei saa enda nuriseda, kui siis raha ei ole. Aga no, siin on nagu vastutus teiste inimeste eest suurem. Ja raskemad ajad, eks nad jäidki sinna rohkem alguse poole. Ja just see sisse elame, sisse töötamine, noh, siin muidugi oli väga tublid abilised, kes aitasid ikka selle paikkonna kohaneda siin linnapea Jaana ja ots näiteks, kes siis hästi toetav oli just nende kohalike asutustega läbi saamisel ja et noh, et ütleme, eks see raskus on olnud selline majanduslik raskus rohkem, sest siin ei ole mingit projekte võimalik ju kirjutada kusagilt raha saada, et kõik tuleb kusagilt ise välja ajada nii-öelda nullist täis summani. Ja, aga ega ütleme, et sellises kogudusikus teenimises, nagu ma arvan, et sest raskust ei tunne, et siin on ikkagi väga palju rõõmu rohkemalt, et ta on näiteks selline asi nagu piibletunnid, mida ikkagi väga võibolla vähestes kogudustes tehakse järjepidevalt, et siin on see olnud ikkagi juba Herbert Kuurme ajastart, sellised nõukogud ajast, nii täpselt ei teagi seda algust. Ja see on kestnud jätkuvalt või järjepidevalt ja nüüd tänagi varsti algab meil kell 11 piilitund. Et pigem sellises koguduslikku ja vaimuliku töö osas ütlen, et on ikkagi selliseid rõõmu asju rohkemalt.
2: No tundub nii, et kohalikud elanikud hoiavad kogudust ikkagi oma südames, et Põltsamaa kiriku välisfassaad ja tornikiiver said ka tänu kohalike elanikele annetusele korda, on selline uudis, et vastab see tõele.
3: Jaa, no eks, ütleme, eks siin suur osa oli ka üks projekt, mis siin nüüd linnas tehakse ja sealt sai suurem osa rahast. Ja ka noh, ütleme, et see, mida siis kohalikud inimesed siin kokku panid ja see toetus oli jah, selline väga üllatav, noh, kui siin arvestada üldiselt mastaape, mida kuulda on, et kuidas need toetused üldiselt tulevad, siis selliselt, et noh, umbes 30 000 eurot paari kuuga kokku kogudasid koha pealt, et see on ikkagi väga märkimisväärne ja see annab sellise hea tunde, et tõepoolest kirik on siin ikkagi sellises auses kesksel kohal ja noh, kui me mõtleme ka nüüd näiteks Põltsamaa kohta üldse, et kui te kusagil vaatate reklaame või näete mingisuguseid Põltsamaa reklaami, siis et seal kirikutorni ei figureeri või kirikud seal kuidagi selles reklaamis sees ei ole. Ja no seda eriti ei juhtu, et kuna on ta seal lossi ja lossiga ühes koos, aga on paratamatult peab kirik peal olema, et kuidagi see kiriku figuur on ikkagi oluline ja siin kunagi tahtsime saada meeneid ja lossis olid need järjehoided aast ja tahtsime saada, et kus kiriku pilt ka peal on ja siis öeldi meile, et ei, võt, need lähevad kohe ära, et need lossiga pilte, et kus kirikut ei ole, et neid oli seal piisavalt, aga just kui kus kirik peal on, seda küsitakse need. Et selles mõttes võib ütelda, et see kiriku nii-öelda visuaal on väga hästi siin nähtav ja olemas linnapildis.
2: tänases hommikuprogrammis on olnud juttu noortest ja sellest, et noored leiavad üha enam tee kirikutesse, kogudustesse. Kuidas teil noortega Põltsamaal lood on?
3: Ütleme, et siin on olnud väga hästi. Eks siin see vahepeal aeg on korraks olnud väikene mõõnaperiood ja noh, eks see noortega ole selline kõige tänamatum töö, sellepärast, et nende nii-öelda see aeg on suhteliselt lühike ja vahepeal oli siin selline mõõnaperiood. Nüüd oleme taas siis alustanud uuesti noorte töö või noorte grupiga, siin juba kolmas aasta praegu saab läbi. Aga mida me siin oleme hoidnud, 29 aastat tagasi sai siis alguse siin Põltsamaal kirikunud tallepäevad, mida hakkas siis Põltsama kogudus korraldama kogu Eesti noorte jaoks ja seda me oleme nüüd hoidnud nii, et see on siis järjepidevalt kestnud hoolimata ka korona aastatele, et ka siis need meil toimusid küll üks aasta väga omapärases formaadis, aga ikkagi ära ei jäänud. Nii et, jah, natuke nüüd võib-olla täheldada, no ei saa nüüd ütelda, et see viimane eelmine aasta oli just selline huvitav, et leeris olid siis, kõik olid noored, üks oli ainult siis seal 40 kanti, nii et 12 noort 18-22 vahel. Et see on tore ja nad nüüd käivad kirikus isegi siin osaliselt, et võib-olla on see aeg noored jõuavad kirikusse.
2: Seda on rõõm kuulda. No viimane kokkuvõtlik küsimus, kui nüüd vaadata 20 aasta peale tagasi, siis kas sa oled rahul tehtud tööga?
3: Jah, väga hull oleks, kui ütleks, et ei ole rahul sellepärast, et see on üks väga tõhus ja pingeline periood. Tööd on kõvasti, mina siit ei kujutagi ette, et kuidas ma suudaksin mõnda teist kogudust veel hooldada, et siin pigem on niimoodi, et ma võiksin rohkem teha, kui jaksu ja jõudu oleks. Ja et Põltsama kogudus on veel püsinud sellise tubli ja suurena ja et me oleme saanud pakkuda siin ka Eesti mastaabis midagi, no näiteks kas 2015. aastast alates on siin piibli kursus käinud, kus ka üle Eesti käivad inimesed koos erinevates konfessioonidest kord, nii et me oleme siin ikkagi selles Eesti keskpunktis rõõmsalt seda maad kinni hoidmas ja püüame seda maa keset nii-öelda tõsta, nii et see Eesti maa võiks olla õnnistuse maa, nii et selles mõttes ma ikkagi leian korda minekut sellele tööle ja rõõmu kõigest tehtust, rõõmunudest inimestest, kes siin ümber on ja ma olen sellised täitsa lootuslikkalt vaatamas ikka tuleviku poole.
2: No tundub nii, et kui alguses öeldi, et Haamer ei oska üldse matta, et räägib ainult Jumalas, siis see õige fookuse hoidmine nende 20 aasta jooksul on võimsalt läbi kandnud.
3: On jah ja nüüd isegi on nii, et öeldakse, et me ei taha kedagi teist, et tule sina. et ma arvan jah, et see omaks võtmine on täiesti olnud ja üks kõige tähtsam on, et olla selle rahva keskel ja olla rahvaga normaalne ja hästi läbi saada ja püüda näidata, et see kiriku olemasolu ja kiriku roll on siin on väga tähtis ja no seda tegelikult ikkagi mõistetakse ja kirik on ilus ka iseenesest, me hoiame seda ikka võimalikult korras, nii et inimestel on alati hea tulla ja soe, nii et kõik sellised eeldused on loodud nii peredega tulemisele kui muidu, nii et võtke ette, tulge vaatama, kuidas Põltsama elab ja naudime ühes koos Jumala armu, et see on tegelikult võin ütelda ikkagi suur Jumala arm, mis on kandnud ja selles armus ainult edasi, et ega oma jõudu, selles ma olen selgeks saanud, et sellega jõuab mingile maale, aga mitte täie võiduni.
2: Aitäh selle jutuajamise eest, Markus Haamer, ja kas võib soovida õnnistust järgmiseks 20 aastaks?
3: Noh, Jah, kirikuseaduse järgi nüüd ma enam 20 aastat siin olla ei saa peaõpetajana, sellepärast, et viimati 75 ja ma olen praegu siis 59 peatselt saamas, nii et 15 aastat on veel jäänud.
2: No see on peaaegu.
3: Kui nii palju vastu peab.
2: Peaaegu 20. Aga no, aitäh ja palju õnnistust ja ilusat päeva.
3: Aitäh ja kõigile ka palju õnnistust ja aitäh kaas elamast.
2: See oli siis Elka Põltsama Niguliste koguduse õpetaja Markus Haamer, kellel täitus 20 aastat vaimuliku tööst Põltsamal. Kuulame muusikat!

0: Teeme juttu sellest, et Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis on valminud LGBTIQ ehk siis lesbi, gay, bi, trans ja intersoolise ning queeri inimesi käsitlev inimeste võrdsete võimaluste edendamise aluspõhimõtte ja tegevuskava. Ja seda tegevuskava on plaanis hakata juurutama ka koolides ja sel teemal nüüd Tallinna Toomkooli direktori Egle Viilmaga juttu teemegi. No teie sulest ilmus arvamusartikkel Postimehes eile õhtul, kas riik lubab väärtuspõhisel koolil jääda väärtuspõhiseks ja täpsemalt teema siis selles, et Riigikogus aprilli alguses ütles haridusminister välja, et kristlikele erakoolidele ei jää õigust hälbida Eesti riiklikust õppega ja küsimusmärgi alla tuleb ka koolitus luba, kui koolid peaksid keelduma teatud teemade kajastamist. No kuidas teie hinnangul mõjutavad haridusministri väljaütlemised siis kristlike koolide tulevikku?
1: Jaa, eks see tekitab teatud muret, segadust, ja ka täpselt neid samu küsimusi, mida ma siis ka nimetatud artiklis välja toon ja tõsi ta on, et täpseid juhiseid nii-öelda ülevalt alla ju koolidele ei ole antud, et kõik huvilised on ju saanud vastava dokumendiga, mida te ka siin siis nimetasid avalikult ka veebis tutvuda ja kui seda tutvuda ja vaadata just nimelt selle juurde pandud ka tegevuskava, siis see tekitab ikkagi mitmeid küsimusi. Et teatavasti kõik erakoolid, mis meil ka Eestis tegutsevad, on ju saanud siis riigi poolt või ministeeriumi poolt ka tegevusloa, kus üle on vaadatud ja kinnitatud heaks ja kiidetud heaks ka siis ju õppekavad, et ühelt poolt siis kõik erakoolid just kui peavad lähtuma või lähtuvadki siis riiklikust õppekavast, aga samas erakoolide üheks siis eripäraks ongi siis see, et erakool saab siis tuua välja oma kas siis maailmavaatelisuse või tugevused ja rääkides siis loomulikult kristlikust koolist siis ühelt poolt, nii nagu ma ka oma artiklis viitan, et kristlik kool ei tohi ju olla koht, kus mõni laps tunneks end tõrjutana. Ükskõik siis on ta siis lahavärvi või soo või nii nagu meie ka põhiseadus ütleb või seal hulgas ka võib-olla siis ka seksuaalse orientatsiooni või muud eripärade tõttu. Aga muret tekitab just see, et kristlik kool ei saa ju loobuda oma kutsumusest või anda siis haridust, kus tekiks siis nagu konflikt oma südametunnistuse või vabaduse või piibelliku inimese käsitlusega. Ja sellesse see mure on ka tulnud, eriti just vaadates seda, et kuidas siis nagu ühele vähemusele just kui pööratakse hetkel väga suurt ja riigi poolt nagu soositud tähelepanu, aga rääkides kristlastest, kes samamoodi on ikkagi täiesti arvestatav siis vähemus, et nende poolt siis või neid nagu kuidagi riigi poolt selles kontekstis tegelikult jäetakse ka tagaplaanile või et sunnitakse lausa oma väärtustest või põhimõttest loobuma.
0: Teeme selle teema natukene praktilisemaks. Me räägime LGBTIQ tegevuskavast ja selle rakendamisest, mis nüüd tegevuskava on väljatöötamisel ja rakendamine kõiki koolega ootab, aga mida see reaalselt siis tähendab tundides? Siin on kasutatud sellist kriitilist sõna homopropaganda ja mida see siis täpsemalt tähendab, et kas peab siis hakkama õpetama seda, et lesbi, gay, bi, trans ja intersooline on hea ja õige olla või millega siis koolid silmid siis seisavad?
1: Ma hakkan nagu kaugemalt või noh, püüan siis nagu siis natukene nagu laiendada seda teemat, et kui seda dokumenti vaadata, siis tegevuskava nii nagu ükskõik siis mõnel muul asutusel või ka koolidel tegelikult peab olema ju oma tegevuskavaga siis ju pikemalt ja arengukavad pikemalt tehtud, siis dokument et hetkel aasta arvuliselt tegelikult on siis aluspõhimõtted ja tegevuskava 2025 kuni 2030, mis just kui nagu annab siis sellise pehme ja leibe võimaluse jupi kaupa ja aasta-aastalt siis kohandada oma kooli siis õppekavasid, tegevuskavasid. Aga vastates nüüd siis sellele küsimusele, siis esimesed suunitlused on seal märksõnadega soovitatav, loob võimaluse, tagab keskkonna, et sellised märksõnad, et kus ma kasutan täna väljendit võib-olla nagu hiiliv suunis on antud, mis teebki omamoodi siis ettevaatlikuks. Ja vastates nüüd siis ka sellele küsimusele, et olge ma aus, et kui ka kristlikus koolis vähemalt mina saan praegu rääkida, siis Tallinna Toomkooli kontekstis meil on inimeseõpetuse tund või ühiskonnaõpetuse tund, eriti näiteks ka ühiskonnaõpetuse tund, siis ilmselgelt me peame siis kõiki Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi ju ka oma õpilastele ju õpetama ja valgustama ja ei saa ju kuidagi arvata, et meie õpilased oleks, noh, ma ei oska öelda, siis pimedusega löödud või ei teaks, mis meie riigis või ühiskonnas või maailmas toimub, kaugel sellest nad on samasugused pered ja õpilased nagu kõikides muudes siis koolides, ainult et teatud küsimustes siis ka võib-olla või väärtushinnangud ju, see on ju meie õigus ka ju erinevad. Ehk siis, et kui ühiskonna õpetuses vaadatakse Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi, siis tuleb nendest rääkida neutraalselt ja ilma alvustamata ja ka hinnangut andmata. Ja ühel poolt ma võiks öelda, et meie õnn näiteks täna on see, et meie koolis on siis religiooniõpetus või meie nimetame seda ka usuõpetuseks ja meil on võimalus siis nendes tundides ikkagi lähtuda oma alusdokumentidest, kui me oleme oma kooliga siis alustanud ja algatanud ja praegu ka tegutseme, siis meie põhikirjas on ka kirjas, et me jagame luterliku õpetust, mis Eesti Evangeelne Luterlik Kirik ka jagab ja meil jääb see võimalus siis ikkagi rääkida piibellikest väärtustest ja õpetustest ja siia kõrvale võiks siis selle murenoodi siis kohe paraleelselt tekitada, et kes nüüd ei ole veel jõudnud lugeda, see saab lugeda seda Postimehe artiklit, aga võib-olla kes oli juba jõudnud, et ma toon tegelikult selles artiklis välja ka teise paraleeli või murekoha, et meie religioonialane kirjaoskamatus on ja täna siis ääretult suur Eesti koolides. Ehk siis koolid, kus puudub igasugune ettevalmistus, puudub usundiõpetus, usuõpetus, eetika, ükskõik, kuidas me seda ka nimetame, siis see pool ju jääb ju kõik ju kajastamata. Ehk et me näeme tegelikult ju seda, et riik ühelt poolt kui ütleb, et usk on väga isiklik asi ja meil riik ja kirik on lahus ja kõik sellest me oleme teadlikud, siis samas võtab ta nagu siis ühe gruppi kuidagi eri tähelepanu alla ja annab väga kindlaid suuniseid. Ja mul on see tegevuskava siin ees ja noh, lihtsalt mõned näited võib-olla kuulajale, kes üldse siis ei ole seda dokumenti ka vaadanud. Noh, lihtsalt näiteks, et juba 25. aastal siis nad soovitasid või tegevuskavas oli HTM-i ja Haridusteadusministeeriumi siis kodulehele luuakse siis alaosa, kuhu koondatakse siis LGBTIQ õpilaste puudutav toetav informatsioon õpilastele, õpetajatele, tugispetsialistidele, lapsevanematele. Tore, aga küsimus on, et näiteks kas taoline siis võiks liigitus või toetus võiks olla ka näiteks kristlastele või muude religioonide esindajatele. Või siin on väga populaarne teema olnud siis meil see õpetajate kutsestandard ja kõik siis need pädevused, et õpetaja kutsestandardiga seotakse ootus, et õpetaja oskab tagada LGBTIQ õpilastele kaasava toetava turvalise õpikeskkonna siis ta oskab tagada. Nõus, et keegi ei tohi olla kiusatud, kõik peavad olema oodatud kooli, aga milline on meie õpetajate ettevalmistus näiteks siis Eesti kontekstis kristlastele siis sellise õpikeskkonna loomisele. Ja niimoodi me võime siis ka jätkata kuni sinnamaani välja näiteks, et üks soovitus on, et kui näiteks kool või õpetaja siis soovib teada, milline õppekirjandus siis toetab siis seda huvigruppi, siis on võimalik ka näiteks kirjastuste kaupa või ka õpikute kaupa välja võtta, et noh, näiteks kool saab siis ka tellida vastavaid õpikuid. Ja üldse mitte siis kaugelt sellest, mitte siis seda väikest gruppi siin ka kuidagi siis nagu tähelepanu jätmata, siis lihtsalt murekoht ongi siis see, et meil on nii palju asju täna, mis mina haridusjuhina näen, on jäänud tagaplaanile, mis vajaks tunduvalt rohkem ja tunduvalt kiiremat ja põhjalikumat sekkumist, et ma ei ole leidnud näiteks taolist dokumenti isamaalise kasvatuse kohta, et julgeoleku teema, mis on praegu väga siis aktuaalne, et kas koolid on saanud näiteks väga kindlad suunised, ma ei räägi praegu, kuidas siis riskikäitumise või siis ohukorral käituda, vaid pigem see, et kas meie koolid täna kõik räägivad meie riiklikest pühadest, rahvakalendri pühadest, miks meil on sellised lipupäevad ja me võime öelda, et see on isenesest mõistetav, aga ma ei ole kindel küll, et väga, väga selge ja ühesugune plaan on näiteks tehtud siis selles suunas.
0: Nii et te tahate öelda, et ühele vähemusele, ehk siis LGBTIQ toetavatele inimestele pööratakse väga palju tähelepanu ja teised valdkonnad jäävad selle kõrval tähelepanuta?
1: No ilmselgelt, et muret tekitav on kas või see sama, et kui koolijuhtidele on jõudnud info, et peaasi.ee näiteks ei saa nii suurt toetust nagu seni või nagu vaja, näiteks riiklikult ja kohalikud omavalitsused peavad siis leidma, kuidas näiteks leida lisavahendeid või toetada vaimse tervise teemad või siis tõesti meie koolides on erinevaid tegelikult, nimetame siis neid vähemusi, aga et ei ole pööratud tõesti siis tähelepanu, ma nimetan täna ikkagi siis igapäevastele väga tõsistele teemadele, siis ilmselgelt kui kedagi kuskil kiusatakse, me näeme ka, et on tagasisidet, et ka kristlased võib-olla ei ole kuskil munitsipaal või riigikoolis nii hästi toetatud või tunnevad ka ebamugavust või kiusamist, siis see tekitab küsimust, et riik on täna võtnud seisukoha, nii nagu te ise siis ka ütlesite, siis ühe gruppi väga selgeks toetuseks, mis võib tähendada meie puhul siis seda, et teised gruppid just kui nagu peaksid, nimetame siis kristlasi, oma kuidagi seisukohti hinnanguid ümber muutma, mis läheks väga selgelt vastu olla meie maailma vaatlisele ja põhimõtetega ja tegelikult ka sellega, miks need koolid on ka omal ajal üldse rohujuure tasandil tekkinud, tekitatud ja sündinud.
0: Üks praktiline küsimus veel. No, näiteks LGBTIQ tegevuskava nüüd rakendub ja kas ma saan siis õigesti aru, et kui õpetatakse näiteks inimese õpetuses, et kui sa oled tüdruk ja tahad ennast teha poisiks, siis see on täiesti okei, seda õpetatakse minu lapsele, mina lapsevanemana ei tohi oma last sellest tunnist ära võtta.
1: Hea küsimus, selles mõttes, et ega mina koolijuhina ei ole praegu nii öelda ministeeriumi tasandil näinud küll seda määrust või kaasavad juhendit, mida ma tohin ja mida ma ei tohi. Et see on omamoodi nagu ka õigustatud küsimus. Küll ära võtta, täna oma koolijuhina ütlen, et ei tohi sellepärast tunnist ära võtta, sest nii on meie seadused täna kokku pandud, et riiklik õppekava on kõikidele õpilastele kuni 18. eluaastani jälgimiseks ja järgimiseks ja täna mina ei näe võimalust, et meil samamoodi ka erakoolis, et kui õpilane või lapsevanem ütleb, et tema ei soovi oma last, ma ei tea, loodusõpetuse või matemaatika tundi, et millega ta seda põhjendab, siis ma täna just kui ütlen, et kui ma oleksin ametnik, siis ma ei näe põhjust, miks peaks olema õigus ära võtta ja seda on see on murettekitav, jah.
0: Aga hetkel veel on meil usuvabadus ja me saame rääkida enda väärtustest lähtuvalt ja täna on ka tavaline koolipäev. Nii et palju õnnistust teile, Egle Vilma, koolipäevaks ja teie tegemistesse. Aga see teema tõesti on muret tekitav ja kindlasti ka palve teema.
1: Absoluutselt, et soovin täna head põrumist üheksandikele, kellel siis tunni aja pärast matemaatika põhikooli lõpueksam on ees ja olen siis ka saatejuhiga nõus, et kui meil ei ole veel seda usku ja lootust, et meie väärtused püsivad ja me püsime kindel kaljule, kellel siis veel, nii et kui ma murelikult selle artikli kirjutasin ja ka siin intervjuus siis välja tõin, siis tegelikult siiski ma loodan ja usun, et me saame ikkagi oma väärtusi ja õpetust täpselt nii edasi kanda, nagu pühakiri seda õpetab ja me oleme seda seni ka teinud.
0: Aitäh, Egle Vilma!
1: Ja palun!
2: Nädala kaja.
3: Nädalavahetusel toimus Soomes Espoos sõpruskirikute kokkutulek ning sest oleme kutsunud rääkima Kirstin Kase, kes on Kose kirikuõpetaja ja käis ühe ELK esindajana Espoos. Alustaks rääki natukene sellest, et mis on see üritus üldiselt ja mida te seal teete?
4: See on tegelikult esimest korda selline suur üritus, et Espoo piirkonnas asuvad kogudused, kellel on sõpruskogudused Eesti evangeelses luterlikus kirikus, kutsusid külla üheaegselt kõik oma sõpruskogudused. Ja need sõpruskogudused Eestis on siis, mina olen Kose koguduse õpetaja ja Pärnu Elisabeti kogudus, Noarootsi kogudus, Lasnamäe Püha Markuse kogudus ja Kuressaare kogudus. Ja need ei ole siis kõik ühe koguduse, sõpruskogudused seal Espoos, vaid erinevate koguduste sõpruskogudused. Ja me jõudsime sinna juba reedel ja Eesti inimesed siis majutati Espoo koguduste laagrikeskusesse Hvitroppi, mis oli väga kaunis koht ja kus meie näiteks olime esimest korda. Ja esimesel õhtul oli siis koguduse vaimulike ja töötegijate ühine kokkusaamine selleks, et saada natuke aimu sellest, missugune on see sõpruskoguduste töö Espoos üldse. Kui ma mälu mindi peta, siis Espoo kogudustel on sõpruskogudusi 22 erineval maal. See on päris suur arv. Ja Eesti suunda siis väga mitmed erinevad kogudused. Tartu Ülikooli õppejõud Kaido Soom pidas ettekande Eesti luterliku kiriku olukorrast ja kõik kogudused said ka vastastikku rääkida sellest, missugune see sõpruskoguduste töö on olnud. Ilmselt erinevates kohtades natuke erinev, aga meie koguduses näiteks kestnud ikkagi juba üle 30 aasta. Nii et enne mind on Kose koguduses olnud kolm vaimulikku, kes selle tööga on tegelenud ja alanud on see õpetaja Randar Tasmuti ajal. Aga vaieldamatu keskpunkt ikkagi sellel sündmusel oli siis kooride ühine kontsert laupäeval, kus siis nii Eestist tulnud koorid kui Soome koguduste koorid said üheskoos laulda ja iga üks siis ka eraldi see toimus Esponlahti kirikus. Oli veidi üle pooleteist tunni pikkune kontsert ja kõik said seal siis laulda ühte kokku umbes 140 lauljat Eestist ja Soomest. Ja kontsertil oli ilus pealkiri, mis siis eesti keeles kõlab helisev sõprus. Ja kuna muusika on selline asja, mis alati ei vaja ka tõlget, siis selline muusikute ja koorilauljate koostöö on olnud väga pikaaegne. Lisaks koorilauljatele oli siis kaasas ka Kose kiriku pasunakoor. Ja pühapäevasel päeval olid siis kõik oma konkreetsetes sõpruskogudustes jumalateenistustel, kas siis kaasa teenimas või lihtsalt osalemas.
3: Kus tuli üldse selline initsiatiiv, et selline üritus korraldada ja kas te näete ka isiklikult, et sa võiks edaspidiselt teha?
4: See initsiatiiv tuli Soome poolelt ja seda on ettevalmistatud ikkagi tubli pool aastat või isegi veidi rohkem. No ma arvan, et nende omad ettevalmistused ja mõtteseadmised on kindlasti rohkem kestnud kui pool aastat, aga ma arvan, et mina näiteks olen selles kaasas olnud umbes poole aasta jagu. Hetkel ei ole olnud konkreetselt juttu sellest, kas niisugune suursündmus võiks millalgi jälle aset leida, aga ma arvan, et see oleks väga tore. Ja miks mitte, et see võiks juhtuda ka siin Eestis? Võib-olla Eestis on seda korraldada selles mõttes veidi keerulisem, et kui need Espoo kogudused asuvad ikkagi sellise 45 minuti poole tunni sõidukaugusel üksteisest, siis Eestis on need sõpruskogudused mööda Eestimaad laiali, et sellisesse ühte kohta kokku tulla ja siis oma sõpruskogudustesse pärast veel minna on veidi keerukam. Aga mulle küll meeldiks, kui see oleks ühe traditsiooni algus, mis nüüd juhtus.
3: Kuidas te siis üldpildis ütleksite, et kuidas siis üritus möödus ja kas oskate rääkida natukene või kas sa üldse võite rääkida natukene täpsemalt, et mida te seal arvutasite ja mis teemad tulid üles ja siis mis näiteks pakutud ideed või lahendused olid teil?
4: No nagu ma ütlesin, siis tegelikult see keskne sündmus oli ikkagi see ühine muusikakontsert, et loomulikult on tore kuulda vastastiku üksteise tegemistest ja ma usun, et kogudused omavahel rääkisid kindlasti ka tulevikuplaanidest, kuidas konkreetselt sõpruskogudused oma tööga edasi lähevad. Meie kogudus näiteks läheb juba kuu aja pärast on meie sõpradel Kauklahti kabeli 20. aastapäev. Meie oleme minemas sinna ja meie oleme praegu kokku leppinud, et sellel sündmusel me räägime siis ka rohkem sellest, kuidas meie sõprus edasi võiks minna. Aga üldiselt oleme me ikkagi igal aastal vastastikku 11 külastanud, pidanud ka koos mõned piiblilaagrid, muusikud on vastastikku käinud külas, et see on ikkagi pikk ajalugu. Ja kõige olulisem, mida vist kõik osalejad selga välja tõid, on ikkagi see, et tekiksid kontaktid ka konkreetsete inimeste vahel, et siis läheb see sõprus edasi.
3: Suuri tähkirsin selle intervju eest ja palju jõudu teile teie töös ning ka pikka sõprus teile ja teie sõpruskogutustele.
4: Suur tänu!
2: Nädala kaja.
0: Sel pühapäeval tähistatakse piiblipüha. Eesti piibliseltsi peasekretär Jaan Pärenson, mida see tähtpäev endast kujutab?
5: No ühelt poolt piiblipüha ei ole tähtpäev, vaid on üks vana traditsioon, kui Eesti maal juba piibliseltsi 19. sajandi algul loodi, et siis ta oli selline piiblipüha, kus kogudus tuli kokku ja tänas Jumala sõna eest ja palvetas piiblitöö eest ja tegi ohvri või toetuse. Ja see traditsioon kestis Eesti maal siis kuni 1940. aastani ja nõukogude okupatsiooni ajal seda ametlikult ei peetud, aga mitmetes kogudustes siiski seda piiblipüha või missionipüha jätkati. Aga kui Eesti piibliselts taastati 1991. aastal, selle aasta lõpul möödub juba 30 aastat piibliseltsi taastamisest, siis me Eestimaa koguduste ja piibliseltsiga leidsime, et oleks aeg üks selline piiblipüha jälle luua, kus me Eesti inimestena võiksime olla nii-öelda avaldada oma tänu Jumalale emakeelse piibli eest ja siis leidsime, et kuna ühinenud piibliseltsid tähistavad maikuu algul oma loomise aastapäeva. Tähendab, ühinenud piibliseltsid on siis piibliseltside organisatsioon, mis loodi 1946. aastal. Eesti piibliselts on ka selle organisatsiooni liige, nii nagu ka teised ligemale 150 rahvusliku piibliseltsi. Ja eks Eesti piibliseltsi taastamine oli ka seotud just ühinenud piibliseltside abi ja toega. Need, et selle tõttu, kui me nüüd juba 90. aastate esimesest poolest oleme seda piiblipüha mai algul pidanud, siis ongi ühe poolt me tähistame seda kui ühinenud piibliseltside loomise aastapäeva, aga teisalt ka siis piiblitöö tähtsustamist Eestimaal, sest et me võime olla Jumalale tänulikud, et pühakiri emakeeles on nii mitmed sajandid olnud meie käes ja me võime seda lugeda ja võime seda jätkuvalt teha ja Eesti piibliselts siis koos kogudustega kannab hoolt, et see pühakiri oleks kõigile kätte saadav. Et nii võiks lühidalt selle piiblipüha kohta öelda.
6: Millega ühinenud piibliselts tegeleb?
5: No ühinenud piibliselts on organisatsioon, mis ühendab rahvuslike piibliseltse, nagu ma ütlesin, siis neid on ligemal 150 ja kes siis tegutsevad 240 maal, kuna kõikidel maadel ei ole oma piibliseltse, vaid on nii-öelda abilised väljapoolt. Meie ühine ülesanne on omavahelist koostööd koordineerida, sest et kui ka 46. aastal ta loodi, siis see mõte oligi see, et peale teie maailmasõja seda õudust ja hävingut on vaja jagada lootuse sõnumit ja siis hakati organiseerima ühistööd nii piibli tõlkimise, trükkimise ja levitamise alal ja eks ta täna on ka just selline koostöö instrument, kus me siis oma vahel võime oma jõud ühendada ja üksteist aidata, sest ka Eesti piibliselts on mitmel erineval viisil ka abi ja tuge saanud ja täna võib öelda, et kogu maailma piibli tõlkimise tööst vähemalt 70% ongi just ühinenud piibliseltside, siis piibliseltside töö ja selle tõttu me võime olla ka Jumalale tänulikud, et eelmise aasta lõpuks olid kogu piibel tõlgitud maailmas juba 704 keelde ja uut testament juba 1571 keelti, veel piibli osasi veel üle 1000 ja kui me mõtleme seda, et maailmas on umbes 7000 rahvust ja kuskil pooltel nendel on oma emakeeles pühakirja, siis on veel suur töö teha, kuigi jah, suurem osa rahvad, kellel ei ole pühakirja, on sellised väikesed, võib-olla mõnetuhandesed ja mõnekümnetuhandelised rahvad ja mõned on ka suuremad, aga eks seal on ka võib-olla kirjaoskuse küsimus ja nii edasi ja nii edasi, aga see ongi see töö, mida me saame ühiselt teha ja siis sellel piibli pühal või piibli palvepäeval on põhjust Jumalat paluda selle eest, et Jumal jätkuvad seda tööd õnnistaks ja tänada selle eest, mis on tehtud ja eks me eestlastena peame olema ka Jumalal eriti tänulikud, et ka läbi nõukogude aastat siiski pühakiri meie ühel või teisel viisil jõudis ja nüüd me oleme võinud seda tööd siis siin Eestimaal teha ja eks piibliselt see ei ole organisatsioon lihtsalt organisatsioon, vaid nagu me ikka jälle ütleme, et kõik kogudused, iga kristlane ongi need käed, kes ulatavad selle pühakirja just neile inimestele, kes seda vajavad. Et see on meie ühine püha ja ühine tänupüha ja ühine palvepüha.
6: Piibli tööle on pühendatud terve palvenädal.
5: Jah, sest et me siin Eestimaal ka, et kuigi me see piilipüha on nagu pühapäeval, aga osakogudustel on Jumala teenistused laupäeval juba, siis nad tähistad juba laupäeval ja nädala sees ja kuni järgmise pühapäevani ja maailmas on ka siin erinevad olukorrad, et kuna meil on maikuu teine pühapäev on emadepäev, siis kõik asju korraga ei saa ja selle tõttu siin piibliseltsid üle maailma on erineval viisil seda tähistamas ja ühiselt nii-öelda jagamas ja palvetamas ja ka meil piibliseltsi inimestena on veebipallusid ja veebikoosolekud ja kokkusaamised üle maailma, sest et ühine osadus ja ühine eesmärk Jumala sõna tõlkimisel ja levitamisel, eks see annab võimalusi väga erinevateks asjadeks.
6: Millised on tähtsamad aspektid, millega piiblitõlkijad peavad arvestama?
5: No ilmselt kaks kõige olulisemat aspekti on see, et peame lähtuma piibli originaal tekstist, algkeelest ja teiseks, et see tekst tuleb ja see sõnum tuleb edasi anda sellises keeles, millest tänapäeva lugejad aru saavad. Need on kaks põhiprinsiipi.
6: Just, ja kogu see töö on ikka väga suur ja võtab palju aastaid.
5: Jah, sest et ideaalis võiks arvata, et umbes 7-10 aastat. Aga noh, see on nagu, ideaal on ikka nagu tahtmine nagu taevariik, et kas tuleb või tule ja millal tuleb.
6: Just. Suur tänu teile, Eesti Piibliseltsi peasekretär Jaan Päärenson, selle intervjuu eest ja õnnistatud päeva ja õnnistatud piiblipüha.
5: Ja kõigile ka raadikuulajatele õnnistatud piiblipüha ja olgem kõik need, kes tahame ühiselt jätkata seda, et meie emakeelne piibel oleks jätkuvalt nii meie tänaste inimeste käes, aga ka järgetulevate põlvede käes.
2: Nädala kaja.
7: On õhtuid, mil süda igatseb enamat. Rahu, lootust, Jumala ligiõlu. Just selliseks õhtuks on püha vaimu õhtu, mis toimub esmakordselt 2. mail käesoleval aastal kell 17 Tallinna piiskoplikus Toomkirikus. See on kutse tulla korraks ära igapäeva kiirustamisest ja muredest, tulla pühakotta avatud südamega, et olla Jumala ees ülistuses ja palves, lasta temal puudutada, tervendada ja kinnitada, kuulatada, mida Jumal tahab sulle öelda. Sõna ja palvega teenivad Arho Tuhkru, Rene Paats ja Joel Reinaru. Pühavaim õhtu ootab sind 2. mail kell 17 Tallinna piiskoplikus Toomkirikus. Sa oled südamest oodatud.
8: Õpetaja Arho Tuhkru on nüüd telefoni juures. Miks kutsusid inimesed Toomkirikusse pühavaim õhtule?
9: Loomulikult on pühavaim see, kes toob kiriku elule ja eks me teame juba nelipühe alguses seda, et kui vaim laskus inimeste peale ja nad hakkasid keeltega rääkima nõnda, et kõik said aru ja loomulikult proovib ka toomkogudus kuulutada sõnumid Kristusest nõnda, et see inimestele ka südamesse läheks ja valgust annaks ning laupäeval 2. mail on siis koos muusika ja sõna ja tunnistusega üks niisugune ilus suur sündmus ka Toomkirikus taas toimumas.
8: Arvo, me ei mõttesse, kas see on päris uus algatus või on ka selliseid õhtuid olnud varem?
9: Eks neid sarnaseid õhtuid on olnud varem, aga see on niiviisi nüüd praktiliselt ainult nii-öelda meie enda jõududega plaan hakkama saada, et ei ole otsaseid suuri teleülekandeid ega ökumeenilist abijõudu väga palju juures, vaid et proovime nii-öelda oma majaga hakkama saada ja loodetavasti tuleb suurepärane ilus muusika ja tunnistuse ja laulud õhtu.
8: Kutsute inimesi, kelle süda igatseb rahu, lootus, teispalvet ja Jumala ligiolu. Kas need sõnad tulid mõnest konkreetsest koguduse kogemusest?
9: Jaa, et loomulikult, et see kõne Jumalaga ja see, et kuidas Jumal sind kõneleb ja kõnetab, on igal ühel enda moodi tunda, aga mingid asjad langevad kokku ja minu meest kõige olulisem on nii nagu möödunud nädal ka kiriku teemas oli see, et tuleb kõnelda asjadest, mis ei ole nähtavad, vaid nähtamatud, mis ei ole ajalikud, vaid ajatud. Ja kindlasti see pühavaimu puudutus ja kandmine ja kiriku elustumine läbi Jumala vaimu on see, et mis ei ole alati silmaga nähtav, aga südame ja vaimuga ja hingega ära tuntav.
8: See on õhtu koos olemises, ülistuses, palves ja Jumala sõnas. Kuidas need osad õhtu jooksul vahelduvad?
9: Eks on läbi muusika, mis seob ja traageldab need asjad kokku, proovibki niisuguse ilusa kollaaži tuua meie nii, et kus on pühakirja lugemised, sul on tunnistused, sul on pühakirja seletamised, mõtisklused ja loomulikult lauluga ta nii-öelda vaheldudes hoiab oma rütmi ja loomulikult on ühispalved, eespalvete, soovide palvetamine, et võimalik on kirjutada oma eespalved, kes soovivad ja loomulikult ilusa lõpuna võtab see kokku meie isa palve ja õnnistussõnad ja lõpulaul, et see oma rütmis on üsnagi tuttav kõikidele ristiinimestele, kuid eks igal kirikus on oma moodi ja mõeldes selle peale Toomkiriku tohutult pikale ajale ja loole, et neid laule ja palveid on siin sajandeid müüri sisse jäänud ja see on siis nähtav kirik, aga see elavatest kividest koosnev kirik oleme meie, kes me veeretame ennast siis toodetavasti Toomkirikusse laupäeval 2. mail kella 5.
8: Laupäeval 2. mail kella 5. Öelge, kas enne kõik olete mõelnud enda koguduse liikmetele või ka neile, kes on väljaspool kogudust?
9: Ei, see on ikkagi avatud, sest et eks tänapäeva risti inimese elu on nõnda, et sa ei saa ütelda, et see on minu ja see on meie ja teie olete võõrad, vaid ikkagi kõigile on see avatud, sest siin ei ole vahet sinul ja minul, vaid on meie isa palve. Isa meil on kõigil olemas, muusika on ju kõige ilusam, see mis inimesi, ükskõik kust kandist oled sa, Pelgulinnast või Õismäelt või Lasnamäelt või Mustamäelt või Kesklinnast, seob meid kokku ja see ongi kõige olulisem, et me saame kokku tulla, et ühes koos tunnistada, ühes koos mõtiskleda, ühes koos laulda.
8: Laupäeval 2. mail kell 17 Tallinna piiskoplikus Toomkirikus püha vaimu õhtu sõnas ja muusikas. Arho, olge, mis te ootate tulemuseks, et te võiksite rahule jääda?
9: Ma arvan, et rahule jääme siis, kui inimesed rõõmsa näoga ja säravate silmadega on kirikus ja pärast teenistus tunnevad, et tõepoolest nad on midagi annud taevaisale ja

0: Jõudu ja palju õnnistust.
1: Palju õnnistust ja kohtumiseni ikka Toomkirikus.
2: Nädala kaja.
3: Head kuulajad, kõlasid viis intervjuud, milles said sõna Markus Haamer, Egle Viilma, Kerstin Kask, Jaan Päärenson ja Arho Tuhkru. Ning intervjuusid tegid Kärt Tamm, Sander Savastver, Laura Jõgar ja Rauno Veri. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus. Soovin teile õnnistatud päeva jätku.

Hea raadiokuulaja, õnnistatud laupäevõhtud sulle ja meie soovime sulle Jumala ligiolu ja tema rahu ja tema armastuse puudutust. Oleviste Pereraadio stuudiost, me alustame saatega Valu läbi, see on eestpalve saade ja ma loen Jumala sõnast meie vendluse liidu tänase kalendrikirja koha laulude raamat 98. salmist. Salmist ütleb, laulge, issand tale uus laul, sest ta on teinud imetegusid. Tema parem käsi ja tema püha käsivars on toonud temale võidu. Issand on annud teada oma pääste, tema on ilmutanud oma õigust paganate silme ees. Ta on tuletanud meelde oma heldust ja oma ustavust Iisraeli soo vastu. Kõik ilma maa otsad on näinud meie Jumala päästet. Hõisake issandale kogu ilma maa. Tõstke hõisates häält ja mängige temale. Mängige issandale kandle ja laulude häälega. Trompetite ja pasunate häälega. Hõisake kuningas issanda ees. Kohisegu meri. Ja mis seda täidab? Maailm ja kõik, kes seal elavad, jõed plaksutagu käsi, mäed hõisaku üheskoos issanda ees, sest ta tuleb mõistma kohut ilma maale, ta mõistab kohut maailmale õiguses ja rahvaile õigluses. Aamen, see on Jumala sõna. Ja me läheme kohe üheskoos palves Jumala ette. Meie isa, me täname sind. Selle eest, et sinu käsivars ei ole täna lühemaks jäänud. Sina, issand, oled see sama. Eile, täna ja igavesti sina oled pühitsemas oma nime meie maal. Ja me täname, Jeesus, et me võime täna tulla kokku sinu nimel, ühel meelel, ühel jõul, ühes koos. Üks vaim, üks issand, üks pääste. Jumal, me täname sind, et sa täna tahad oma rahvast puudutada. Sa tahad hädas olijaid aidata neid, kes issand kirjutavad või helistavad või issand, kes vaimu süüavad ja ohkavad, kes süüavad sinu nime appi. Issand, kes vajavad täna sinu tervendavat puudutust, me õnnistame igat raadiokuulajat, iga kaasas olijat, olgu pisike või suur, me palume täna, Jeesus, et taevad oleksid avatud ja sinu silmad ja sinu kõrvad oleksid lahti meie palvetele. Tee head, Jeesus, meile oma nime pärast. Kiitus ja tänu sulle. Aamen. Teid teenivad täna eestpalvetega oleviste kogudusest. Enno Pajanen, Marelle Padu, Erki Jurman, Lauri Liimand, minu nimi on Martin Kask ja teie palvesoove võtavad telefoni teel vastu Kai Müller ja Malle Okas. Ja nüüd ma ütlen sulle meie telefoni numbri ja e-maili aadressi, kuhu on võimalik helistada ja kuhu on võimalik saata eestpalvesoove. Kui sul on pliiats käe pärast, siis pane see number ja see aadress endale kirja, aga me kordame saate jooksul seda veel. Meile saab helistada telefonil 6459-149. 6459-149. Mõtle hästi läbi, mida sa tahad paluda ja proovi võimalikult lihtsalt ja selgelt see palve soov sõnastada, et paljud võiksid saada liinile ja abi. Eestpalveid. Ja samuti sa saad meile kirjutada e-kirja aadressil pereraadio@oleviste.ee pereraadio@oleviste.ee. Nüüd me teeme hästi väikese muusikalise sissejuhatuse veel ja siis tuleme juba palvetega Jumalette.

0: See on Valulevi saade ja nüüd me tuleme Jumal ette palvesoovidega, mis meie on jõudnud. Siin on mitmel nädalal palutud sõbra äia tervise eest. Nii on eespalvete kirjutanud ja nüüd ta tahab tuua tänu, sest olukord on parem, natuke parem, aga jätkuvalt vajab äi tervist ja Jumala leidmist. Lisaks on Võrumaal kaks vanema healist õde, kellest üks on hooldekodus ja samuti väga vajab Jumala tervendavat puudutust ja abi. Teine õde on kodus ja vajab samuti tervist ning suurt abi olmeprobleemide lahendamisel. Issand Jeesus, me täname sind koos eestpalvetajaga selle kalli sõbra aia eest. Toome sulle tänu, et kui olukord on ka natuke parem, Jumal, siis me usume, Jumal, et sina puudutad ja õnnistad seda ei. Vaatad armastusega tema peale ja annad talle seda, mida ta kõige rohkem vajab. Annad talle leida ise ennast, isa. Me palume, et see häi võiks kogeda, see armas mees võiks kogeda praegult oma südames sinu puudutust. Ta võiks kogeda hinges rahu, ta võiks kogeda, et taevas on tema kohal lahti. Ta võiks tunda, et tal on lihtsalt hea olla see ja ta ei oska seda kuidagi kirjeldada, aga see on see, kuidas sina lähened ja kuidas sina võtad kellegi elu üle, kui seda palutakse. Meie palume, Jeesus, et sa võtaksid selle äia elu üle. Isand, ja kinnitaksid ka tema tervist, tema ihuhinge ja vaimu. Ja üle kõige me palume, et ta nimisaks sinu eluraamatusse. Samuti me õnnistame kahte õde, hooldekodus ja ka seda õde, kes on päris kodus. Me palume neile, Jumal, ühtmoodi sinu tervendavat puudutust, sinu abi. Ja me palume ka armastavaid südameid nende ümber, et oleks keegi, kes ulataks käe ja kes toetaks ja kes aitaks raskel hetkel. Issand, kinnita neid eakaid õdesid ja me palume, Jumal, et üle kõige nad võiksid loota sinu peale. Nad võiksid uskuda sinusse, nad võiksid kogeda, Jumal, sinu käsi, mis on nende ümber ja sinu armastavad silmi, mis valvavad ööl ja päeval ja issand, sina ei unusta neid. Issand, isegi kui inimesed võivad unustada, siis sina ei unusta, Jumal, oma lapsi ja sina hoiad, Jumal, nende südameid ja sina kaitsed neid. Tänu, Jeesus, sulle. Tänu ka heade soovidest palvemeeskonnale ja Valulevi saatele ja kõigile eestpalvetajatele. Siin on noor pere Jumal ette toodud, kus mees on noor kristlane, peres on kaks last ja naine on väga, väga palju haige olnud aasta jooksul ja ka palju suhte probleeme on sellest tingitud. Issand, me õnnistame seda armast perekonda, me palume neile, Jeesus, ühte sinu armastuse osadust. Palume, et sinu ülevoolav armastus võiks täna täita, Jeesus, ja võiks täna kinnitada neid südameid ja julgustada ja lohutada ja anda, Jumal, ühte rahu, Jeesus, ja ühte sellist tervendust, Jumal, et nende armastus võiks taas lõkkele olla puhutud, et nad kogeksid, Jumal, sellist esimest armastust sinu vastu ja üksteise vastu ja kiinduda, Jeesus, kiinduda üksteisesse, kiinduda sinusse ja taastuda, Jeesus, sellest raskest perioodist. Me palume, Jeesus, et nad kogeksid täna, Jumal, et, et sina oled elav Jumal. Issand, sina oled neile kinkinud nende kaks last, sina oled neile 11 kinkinud, sa oled selle abielu neile kinkinud ja sina tahad neile head. Sina tahad Jumal, et nad tunneksid rõõmu üksteisest ja sinust oma perest igas päevast, mille sa kingid. Jeesus, tee neile palun head. Tänu sulle. Palume ühe inimese eest, kes kahe inimese eest, kes järgmisel nädalal reisivad ja loodavad sinu armule. Isa, me palume, et ka need laevad ja lennukid, mis siin on palutud, et need jõuaksid õigel ajal ja turvaliselt ja kõik need armsad võiksid jõuda oma koduranda ja oma kodumaale. Issand, kaitse ja hoia ja varja oma tiiva sulgedega. Me palume pere isa pärast, kes sai kutse töövestlusele tänud palvetamast. Õnnistame seda kallist pere isa palumeta, et tal oleks sinu hoidmine ja sinu tarkus, sinult antud tarkus ja kordaminek. Issand, õnnista teda väga ja me palume, et ta saaks kohase töö. Me palume, et kui ta palvetab, et siis ta mõistab, et tema töövestus ja kõik tõenud valikud on usaldatud sinu kätte ja me palume, et ta saaks selle, mis on talle parim ja ta oskaks seda oodata sinu käest Jeesuse nimel. Me palume ühte head osa talle, Jeesus. Palume ka ajateenija pärast, uskliku ajateenija pärast, et ta saaks raskustega hakkama ja ta oleks aega palvetada ning osadust pidada. Isand, me õnnistame seda kallist ajateenijat. Me palume, et ta oleks issand kogu oma südamega ja kogu oma ajaga, oma mõtetega sinu ees ka siis Jumal, kui ta teeb oma toimetus ja täidab oma kohustusi. Isa, me palume, et ta vaim oleks sinuga üks ja ta tunneks igal päeval, et sina hoiad ja kaitsed teda ja sinu käest tuleb kõik, mida ta vajab. Isand, juhida sammu ja ennista seda, mida ta ette võtab, et ta tööl oleks kordaminek ja ta kogeks Jeesus sinu ligiolu. Aamen.
1: Jätkame palvetega.
0: Marelle, ole hea.
2: Üks usu õde soovib õnnistusi ja Jumala ligiolu palvetajatele. Ja tal on veel kord palve, millega ta pöördub, et ta on seda enne ka juba palvetanud, et ta kõigepealt tänab, et Jumal on vastanud eelmistele palvetele ja toonud lahendused. Tänu ja kiitus, Jumal on hea. Aga ta on ikka veel ahastuses, et uus kuu ja eelarve, kui ta tegi, et siis ei näe lahendust, tal on võlad. Pangalaen jäi maksmata, sest oli korteri ettemaks ja et ta nagu kardab väga ja on isegi enesetapu mõtteid olnud ja on andeks palunud selle eest, aga ta palub Jumala juhtimist ja abi, et kõik on tema kätes, kõik lahendused, Jumal teab, mis parem on ja tema toob lahenduse ja tänab ja kiidab ja palves on vägi ja ta on seda nagu kogenud ja uskunud. Issand, sina tead ka seda usuõde ja tema elu, neid valikuid, ja seda kodu, mille ta on siis kas ostnud või et ta on ettemaks olnud ja on pangalaenuga see ostetud issand ja nüüd on tal on kitsas. Jumal, sina tead, mis seal taga on ja miks ta niimoodi otsustas või mis need põhjused olid, aga me palume sinu abi nüüd ja me oleme selle õega sinu ees issand ja me täname, et sina tead, Jumal, kõiki neid asju ja me palume, et tal võiks olla leib laual ja katus peakohal, issand, riie seljas ja toit laual ja sina annad rohkemgi veel, issand, ja kui tal on ka see võlakoorem, siis Jumal, piibel küll mainitseb meid selle eest, aga issand, siin maailmas on teatud otsused tehtud ja võimalused või nende puudumised, Jumal, ja me palume su abi nüüd selle ahastava õe pärast, kes on ka siin selle palvesoovi saatnud ja, ja ühispalvesse selle olukorra võtnud. Ja Jumal, me täname, et sinule on see kõik teada ja sul ei ole midagi aru saamatud ja nägemata, issand, ja me õnnistame seda õde, issand, me palume tema tervise pärast, issand, et ta tervis vastu peab ja issand, et tal võib olla tööd ja leiba, Jumal, ja et tal võib ka eriline tarkus olla, majandada ja oma asjadega välja tulla Jeesuse nimel ja ta ka täna pii siit juba ette, et sina tood lahenduse ja see on jah ja aamen. Ja siin on ka üks palve mehe eest, kes on viidud intensiirovi osakonnas kunstlikusse koomasse maksealatalitluse tõttu. Ja usklik ema palvetab, et Jumala tahe sünniks. Ja palume veel, et Jumal tuleks veel sellest olukorrast välja saades lõpliku päästekindluse. Issand, sina tead ka seda olukorda, seda kallist ema ja tema poega. Ja Jumal, kui see poeg on sellises olukorras, issand, seal haiglas, siis me täname, et ta on sinu ja arstide hoole all, issand. Ja samamoodi midagi ei sünni ilma sinu teadmata, issand, ja sinu sõna on, sinul on viimane sõna öelda, issand. Me tõesti alanduses hüüame su poole, issand, et halasta selle poja peale ja halasta selle ema peale. Et kui ema palub veel, issand, võimalus sellest olukorrast välja tulla, issand, et olla kindel ka päästekindluses ja Jumal, et selle pojamaks võib saada sinu käest tervendavat abi, issand, et see maks võiks toimida nii, nagu sina oled selle maksa loonud, issand, ja sinna inimihusse, inimkehasse. Ja Jeesuse nimel sina tead, mis on see põhjus, Jumal, ja isame lihtsalt õnnistame ka kõiki neid arste, kõiki neid õdesid hooldajaid, issand, kes seal tema eest hoolt kannavad ja tal on ravi määranud, aga sina oled ülemarst ja me täname, issand, et ka sealt kunstlikult koomast, Jumal, et ka sina hoiad, et olgu sinu käed üle tema pealaest jalla tallan, issand, ja varba otsani välja. Ja me täname, issand, et sa oled imede, Jumal, et sa aitad, tahad aidata, Jumal, ja et sinu parim tahe sünniks Jeesuse nimel ja lepingu veres. Aamen.
3: Ja siin on tere head eestpalve saade valulevi eestpalvetajad. Minu palve soov on, et Jumal aitaks mind parema elamispinnaga. Veel on mul palve soov tervise paranemiseks, et Jumal vabastaks mind kõhuprobleemidest. Jumalal on alati head plaanid ja tema teab minu vajadusi. Ja ma olen teie eespalajatel ülimalt tänulik ja ma loodan head külvi oma Oleviste koguduse perele, usuõde Oleviste kogudusest. Ja issand, me tõesti täname sind, nagu õde on kirjutanud, et sinul Jumal on head plaanid ja sina tead meie õe vajadusi ja sina oled teda kannud ja kannad ka edaspidi. Ja isame Jeesuse nimel paneme sinu ette selle elamispinna, Jumal, mida õde otsib, et tal võiks olla paremad elamistingimused. Isame palume tarkust ja sinu juhtimist ja juhatust selles asjas. Issand, ja me palume keda kõhuprobleemide pärast, Jumal, et sa sirutaksid oma tervendava käe, Jumal, üle tema kõhu ja üle tema siseelundit, Jumal, et ta võiks kogeda sinu tervendavat väge ja Jumal, et need kõhuprobleemid Jeesuse nimel taganeksid ja ta võiks kogeda sinu tervis sinu käest. Issand, õnnista teda, et koguda vaim ja hing ja ihu oleks sinu poolt õnnistatud ja Jumal, me täname, et kõik need materiaalsed probleemid ja kõik tema vajadused on sinu poolt kantud ja üheskoos õnnistame ka Oleviste kogudust, issand, iga tõde venda ja täname sind Oleviste koguduse eest. Aamen. Ja siin on tere. Palun eespalvet, läksin elukaaslasega lahku ja väga raske on. Palun, et Jumal annaks meile uue võimaluse, viiks meid uuesti kokku ja saaksime alustada puhtalt lehelt. Olge väga õnnistatud, Triin. Ja issand, me toome selle olukorra sinu ette, Jumal. Jumal, sina tead, neid põhjuseid sina tead, miks see lahkuminek toimus. Jumalaga me palume tõesti üheskoos seda uut võimalust ja uut algust puhtalt lehelt. Jumal, me palume, et see uus algus võiks olla sinu tahte kohaselt, issand elu ja Jumal, me palume, et selline üks meel ja andestamine võiks üle nende tulla, Jumal, kui sa ütled oma sõnas, et armastus katab kinni pattude hulga, siis issand me palume, et armastus ja andestus ja selline issand üks meel võiks Jumal neid mõlemaid tabada ja Jumal, kui siin on ka kirjutatud, et väga raske on Jumal, siis me palume ka lohutust ja trösti sinu käest. Issand, tänan, et sa oled ligidal ja sina trööstid ja sina annad lohutust ja sina annad ka issand seda uut algust, Jumal, tõesti, et nad võiksid alustada puhta lehe pealt Jeesuse nimel sinu juhtimisel. Issand, et sina oleksid selle pere keskel ja sinu tahe võiks seal sündida. Issand, kiitus sulle selle eest. Ja siin on eestpalve soov noormehe pärast, kes on väga raskes seisus haiglas, temale tervenemist. Ja isa, me toome selle noore mehe, Jumal, sinu ette, kes on raskes seisundis haiglas ja issand, sina teada, mis tema ihuga juhtus, aga me palume ühes koos, et sinu tervendav vägi võiks üle tema ihu tulla, Jumal, et see, mis on katki ja see saaks terveks ja mis on haige, issand, et sinu tervendav vägi võiks üle nende haigete kohtade tulla. Jumal, me usus haarame, issand, sinu kuue palistusest kinni ja sirutame usus selle noore mehe tervise pärast sinu poole, Jumal, et seda tervendaksid, et ta võiks kogeda sinu ligiolu. Jumal, õnnistaga ta lähedasi, issand, anna rahu ja oma vaimu kõnetus ka nende südametesse. Issand, kiitus sulle, et see palve on sinu ette tõusnud ja me õnnistame ka arste, Jumal. Tänam, et sa saad ka arste kasutada, arstidele tarkust, issand, kõik kogu meditsiini personaal, kes selle noore mehega seal tegeleb ja isand, me õnnistame ja palume tarkust ja täname, issand, et tervis tuleb sinu käes. Sina oled selle noore mehe tervendaja Jeesuse kallil ja pühal nimel. Aamen.
4: On palve soov. Andres Viru Jaagupi koguduses palub Tarmole tervist ja tema pereliikmetele tervist. Palub Tiiule tervenemist suhkruhaigusest ja issand armu ja on palve ka pankrease pärast ja issand tervendaks ja annaks jõudu ja Viljandis elava Jaani pärast, kellel oli infarkt, et Jumal aitaks ja Avele palutakse tervist ja kõikidele hoolekodudele ja terviseasutustele palutakse edu ja kordaminekud ja perekeskustele õnnistust ja Valulevile ja Oleviste kogudusele. Jumal, sina näed kõike need Andrese toodud palveid ja need inimesi, Jumal, ja me tuleme ühes koos sinu ette ja palume, et sina puudutaksid ja me palume sinu abi ja sinu sekkumist, issand, ja me täname, et sina oled võimas ja hea ja me täname, issand, et sinu käes on kõikide need inimesed tee rajad ja me palume, Jumal, et sina tuleksid appi, kellel on tervisega raskus ja palume, et sa puudutaksid oma tervendava väega ja me täname juba ette, Jumal, selle eest, mis sina teed ja õnnistame ka kõiki neid asutusi ja keskusi ja õnnistame Valulevitööd ja Oleviste kogudust Jeesus Kristuse võimsel nimel. Aamen.
5: Ülo Tartus palub, et ta võiks terveks saada uneapnaust ja hingamisraskustest ja õhupuudus võiks ära kaduda. Ja kogudusede palub Jumal abi põlve operatsioonist taastumiseks ja et seda töötaks õiges rütmis. Palub, et püha vaim, miks teda jälle uuesti täita, võiks kogeda tema lähedal olla. eespalvesse tuuakse keskealine Eero, kes on jälle alkoholiga hädas. Ja ta on täna selle tõttu kaotanud ka sihisilme eest ja palutakse ka Eero ema eest, kes on mures oma poja eest. Jude Tartus palub, ta on vist ei olegi ühtegi tervet kohta. Liigesed valutavad. Veri on halb. Lihased on suhkru tõve tõttu on haavandis. Ja õde palub. Ta on saanud Jumala käest ennem abi, et ta võiks terveks saada. Issand, me tuleme nende palvetega praegu sinu ette. Sa oled kuulnud, mis me oleme, mis see on, mida nad on, mis soovid inimestel on, issand. Issand, me palume, et sa võiksid praegu puudutada ja tervendada. Issand, me palume ka päästet Eerole, issand, et kui ta on seal oma tsükliks praegu, issand, kõneta teda. Me laseme ta vabaks. Me mõnnistame teda. Jeesuse Kristuse nimel. Mõnnistame igat seda, igat neid haigeid ihusid. Me kuulutame tervist neile. Ütleme, lihased saage terveks. Liigesed saage terveks. Hingamisteed saage terveks. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
0: Eestpalve on jalgade tervenduse pärast paistetus ja põlvede valud on taandunud, aga veel on paremas küljes ja puusas valud. Palun abi Jeesuse kallil nimel. Samuti on Reinu mälu läinud halvemaks ja palve on, et töövõime võiks tagasi tulla. Aga muidu on ta põranenud jõudselt insuldist, palutakse talle päästet. Tänu Jumal, et temal ei ole midagi võimatut. Issand, me õnnistame seda abivajajat, kelle jalgade tervenduse pärast on see palve esmalt saadetud. Ja me täname, et paistetus on taandunud, aga me palume, et ka valu võiks külgedest ja puusast lahkuda. Jeesus sinu nimel. Issand, kui ta vajab abi või nõuannet, mida on võimalik arstidel anda, siis me palume talle häid nõuandjaid ja õiget diagnoosi. Palume Jeesus, et ta võiks taas kogeda rõõmu igast päevast. Et ta võiks tõusta nii, et oma asemelt, et valu ei ole. Et ta saaks teha oma igapäeva toimetusi ja liikuda ja toimetada ja käia ja kogeda Jeesus, et elamine sinuga on rõõm. Issand, me õnnistame seda kallist abivajajat. Me õnnistame Reinu, me palume, et ka tema mälu võiks taastuda, et ta töövõime võiks tagasi tulla. Me palume, et sina kinnitaksid tema ihu, tema südant, kogu tema pead, Jumal. Tema juhtimissüsteemi, Jumal, me palume seda, mida sina oled loonud, me palume, et sa aitaksid Reinul taastuda, et ta võiks taas saada endaga hakkama ja kogeda Jumal, et sina oled teda toetamas igal päeval, aga et ta tunneb, et on sinu abiga elus tagasi, ta on tagasi oma asjade ja toimetuste juures ja tal oleks rõõm elada, Jeesus, ja ta oleks rõõm sinu sees. Ja ta usk võiks kasvada. Issand, tee head, me palume. Tee head kallile Reinule ja palume ka pääste armu. Siin on mitmed nimed. Evelin, Reet, Joonas, Markus, Anneli, Triinu, Tiiu, Mare, Marianne. Isa, me palume kõik need kallid sinu kätte. Sina tunned, sina näed need elusid nende nimede taga ja need armsaid südameid. Me palume, et ühel või teisel viisil nad võiksid jõuda tõe tundmisele, nad võiksid jõuda sinu ligi, nad võiksid elada Jeesus oma elu. Nii et neil oleks kindel uske teadmine, et nad kuuluvad sulle, Jumal, et sina oled nende elu issand ja õnnist tegija. Me palume Jeesus, et nad ei lükkaks tagasi seda võimalust, kui sina neid kõnetad. Me palume, et nende süda oleks avatud, nende südame uks oleks avatud sinu koputusele ja nad võiksid sinu vastu võtta. Jeesus, õnnista neid elusid ja tee neile head, me palume. Siin on ka palve, et Jumal annaks maale, meie maale head kasvutingimused taimedele ja sügise saak oleks hea. Oleks paras jagu just päikest vihma ja on tänu juba ette, et Jumal on hea ja kuuleb palveid. Tänu Jeesus, et sina oled meile ikka annud meie leiva. Sa oled lubanud Jumal meie saagi korjata põllumeestel ja issand ka keerulistematel aastatel. Issand, sa oled armuline olnud ja sa oled õnnistanud. Isand, me täname sind, et sa oled meid siia paesele pinnal elama pannud, aga oled annud meile viljakat mulda ja häid tingimusi. Isa, me täname sind hilise ja varajase vihma eest ja sooja päikse eest ja kevad tuule eest ja selle eest, Jumal, et su silmad on lahti, Jumal, ja su kõrvad kuulevad, kui me palume ja õnnistame oma maad. Jeesus, tee head meie põllumeestele, tee head, Jeesus, kõigile, kes panevad seemne mulda ja issand, kes ootavad saaki, kes näevad vaeva. Isa, me palume, et meie maa võiks meid toita, et meie vili võiks võrsuda ja sinu õnnistus ei lahkuks, Jeesus, et sinu õnnistus oleks meie Eesti maa üle. Kiituse tänu sulle meie puhta looduse ja puhta vee eest ja puhta toidu eest. Aitäh, Jeesus, õpeta meid olema tänulikud selle eest, mida sa oled meile kinkinud igal päeval. Aamen. Nüüd on väike hetk, kus me kuulame muusikat, aga kui sa enne ei jõudnud kirja panna meie telefoninumbrit, siis ma julgustan sind nüüd võtta oma kirjutusvahend või seade ja kui sa tahad esitada eestpalve soovi siia saatesse, siis praegu on see hetk, kui sa saad salvestada meie numbri. See on 6459 149 6459 149. Ja kui sul on seadme või arvuti kasutamise võimalus, saada meile e-kirja aadressil pereraadio@oleviste.ee. Õnnistatud palveõhtut ja Jumal ligiolu.

Me jätkame eest palvetega, see on valulävi saade ja siin on eest palvete kirjutanud, et on eest palveks ise enda, olen oleviste liige ja olen langenud uuesti alkoholi ja suitsu ja muude selliste sõltuvuste kätte. Palun Jumalalt valgustust, vabastust, ilmutust. Kust olen ära langenud ja kust vajan meele parandust. Issand, sa näed seda siirast kirja ja igatsust ja soovi. Seda vajadust, Jumal. Jeesus, me palume sinu kätte. Selle kalli eest palvetaja. Me palume Jumal, et ta täna kogeks Jumal. Et sina ei ole kaotanud lootust. Issand, et sinul ei ole tühje päevi, Jumal. Sina näed, Jumal, igat hetke, millal ta võitleb ja igatseb ja kahetseb ja tõuseb ja kukub, Jumal, sa näed tema tõusmist ja langemist, sa Issand, oled selle kalli eest palvetaja ligi ja Jumal, ma õnnistan teda täna siit, me õnnistame teda oleviste stuudios siit, ütleme Jeesuse Kristuse nimel, ole vaba oma Issandas, Jumal armastab sind ka täna sellisena, nagu sa oled. Sinu võitluste ja võitlemiste ja langemiste keskel, aga Issand,

0: täname Jumal sind, et sina ei ole teda kaotanud ega unustanud, vaid Jumal, sina leiad ta igal päeval uuesti ja sina võtad ja teed tema eluga midagi imelist. Isa, ma tänan, et sina oled surnud Jumal selle eest, et ta oleks vaba ja ühel päeval ta kogeb seda vabadust täielikult ja kogeb sinu ülestõusmise väge ja kogeb Jumal, et ta kuulub sulle kõigega, mis tal on, Jeesuse nimel. Kiidetud olgu sinu nimi. Tänu, Jeesus. Siin on palutud tervenemist elujõudu usklikule, haigele, eakale, emale. Ja samuti kallile vennale Kristuses. Ja kasvajast vabanemist, doktor Andresele. Jumal, me palume need abivajajad, need palved sinu kätte. Õnnistame uskliku ema. Ja palume talle sinu tervendavat puudutust. Palume elujõudu ema sisse. Palume, et ema võiks täna kogeda, Jumal. Et sina oled tema kõrval. Et sinu tervendavad käed on tema peal. Ja sina oled üles tõusmise issand. Ja tema on samuti üles tõusmise laps. Ta on ennast sinule üle annud ja Jumal, ma tänan, et sina tõstad ta üles viimsel päeval, aga sinul on meelevalt ka ta täna üles tõsta ja jalgadele tõsta, jalgadele aidata ja anda talle, Jumal, hingetõmbeid ja elupäevi, et ta elab täis oma aastate arvu ja elab sinu nime auks Jeesuse nimel. Olgu ta õnnistatud, olgu õnnistatud vend Kristuses, kelle pärast on ka palve. Olgu ta hoitud ja kaitstud ja olgu tema vajadused kaetud. Isa, tee talle head. Me palume talle sinu õnnistavat ligiolu. Me palume ka doktor Andrese pärast. Et doktor Jumal, kes on teisi palju aidanud, võiks täna kogeda, et sina oled ülemarst, sina oled eluandja, sina oled looja, sina oled kuningas. Ja see, mida tema on õppinud ja koolis teada saanud, Jumal, selle tegelikult sina alguses saadik loonud, Jumal, ja see on sinu arm, Jumal, et ta täna võib paluda ja tema eest palutakse ja palume Jeesus, et selle doktori silmad võiksid olla sinu peal, et ta võiks vaadata sinu poole, et ta võiks issand ka ise hüüda ja nimetada sinu nime, Jeesus. Me palume Jeesus, et see kallis doktor saaks abi, et ta kogeks Jeesus, kes oled sina, et sa võiksid olla tema päästja, tema tervendaja, tema õnnistegija. Kiitus ja tänu sulle, et sa oled hea. Sa teed rohkem, kui me oskame paluda. Aamen. Ja veel on üks palve. Eest palvete kirjutab, pane palun, isa taevane, pane mu elu varjule vaenlase hirmu eest ja tigedate salanõu eest. Palun Jumalalt tarkust ja õnnistust elu teele. Isand, me palume, et kõik see, mida sellesse ühte lausesse on pandud, võiks saada selle kalli eestpalvetaja osaks. Isand, kogeguda täna sind, kogeguda Jumal, rahu hirmu asemel, sinu kaitset tigedate salanõude vastu, sinu tarkust, sinu õnnistust, sinu korda minekut oma elu teel. Me palume Jumal, et ta võiks panna kogu oma lootuse sinu peale ja tunda, et sina juhid tema sammu ja sina lased Jumal ka tema igatsused ja head plaanid täide minna. Aitäh, Jeesus, et sina oled Jumal, kes armastab meid rohkem, kui me usume ja sa teed üle meie palvete. Õnnista teda väga. Tänu sulle. Aamen.
1: Eest palve vend Rebase eest Läänemaal. Et tema tervis

0: võiks hea olla . Palutakse eelseisvat telgikoosolekut . Teile õnnistust , kui Jumal lubab meil korda , noh , esile tulla . Palutakse koguduse õest , kes läheb järgmisel nädalal operatsioonile , et õel oleks rahu ja arstidel Jumala õnnistust . Palutakse noore pere eest , kus isa on lahkunud teise juurde , et issand annaks rahu ja meeleparandust neist olukordadest . eespalvesse tuuakse viieaastane Siim , kelle kõhus on kasvajad , et Jumal võiks tervendada . Palutakse naabrinaise eest , kellel on viimase staadiumi vähk ja saab praegu ravi . Palutakse ravi võiks aidata ja vähk võiks taganeda . eespalvetaja palub iseendale ka tervist . Palutakse Lõuna-Eesti naise eest , kellel on multiskleroos . Jumal võiks ka teda imeliselt tervendada . issand , sa oled kuulnud neid palveid praegu ja issand , sa tunned vend Rebast . Sa näed seda viieaastast Siimu . Sa tunned kogu see õde , issand , kes läheb järgmisel nädalal operatsioonile . Sa tead seda naabrinaist , kellel on viimase staadiumi vähk . Sa näed seda Lõuna-Eesti naist , kellel on multiskleroos . Sa näed seda eespalvetajat , kes tõi need haiged inimesed , kes vajavad tervist , issand , sinu ette , kes seisab nende eest . issand , me koos ühineme nende palvetega . issand , me palume , et sa võiksid praegu neid puudutada ja tervendada ja taastada . issand , me palume kõik nende lähedased ja sõbrad sinu , kanname sinu ette ja issand , me palume , et lähedased võiks , ei jääks , sõbrad ei jääks eemale , kes on haiged . issand , anna mõistmist ja kaastunnet igale ühele , issand , kes nende ümber on . issand , me toome ka selle perekonna , kus on , mis noore pere , mis on lõhki . issand , ava ka pereisa silmad . issand , me palume , taasta see perekond . issand , sa näed ka neid telgikoosolekuid , mida planeeritakse . issand , anna oma sõna , issand , neile , kes jagavad sinu sõna . issand , me palume , et inimesed võiksid leida rahu nendel koosolekutel , võiksid valida sind . õnnistame , me täname , issand , et sinu õnnistus on sinu sõna kuulutamise üle . aitäh sulle . Jeesuse Kristuse nimel , aamen .
1: naine palub eestpalvet abikaasa pärast , kellel on pärasoole kasvaja ja vasak käsi on nõrk küünarnukist kuni sõrmedeni ja palub ka tütrepoja pärast , kes otsib töökohta , et issand aitaks . issand , me õnnistame seda abikaasat ja terve seda tervet peret , issand , et see abikaasa võiks kogeda tervist , et see kuri haigus tagane sealt ihust . ja need vähirakud , issand , kadugu täielikult surgusel ja muutugu olematuks , Jumal , et üks tervenemine võiks aset leida sinu tiibade varju all , et ta võiks kogeda sinu imelist abi Jeesuse nimel . et kui arstlik kontroll on , siis midagi ei leita Jeesuse nimel ja me palume ka selle käe tugevuse taastumist , et see nõrkus sealt kaoks , mis iganes selle põhjus on , et ta võiks kasutada seda kätt ja tõsta asju ja liigutada sõrmi ja et midagi ei oleks halvasti seal Jeesuse nimel , et see ihu täielik taastumine toimub ja me kiidame ja ülistame , täname sind ja õnnistame seda tütrepoega , kes otsib tööd , et Jumal , sina juhatad teda ja varustad teda , issand , Ja kui ta tahab tööd teha, Jumal, siis sinul on see töökoht talle juba praegu olemas ja me täname sind juba ette selle eest Jeesuse nimel. Kiitus ja tänu ülistus, et tema vajadused saavad kaetud, issand, et tal on katus pea kohal ja leib laual ja riie seljas ja palju rohkemgi veel, Jumal, millega sina tahad teda varustada. Issand, aitäh sulle Jeesuse nimel, aamen. Ja siin palutakse palvetada ühe 4-päevase beebipoisi Noa eest, kellel on sünnijärgselt kõrge piirubiini näitveres. Vanemad on usklikud ja vanavanemad ka. Palume palve abi ja usume, et suur ime juhtub juba täna õhtul ja see piirubiin langeb normaalväärtusesse õnnistust ja issanda hoidmist soovides. Jumal tänu sulle, et võime ka selle väikse beebi issand tõsta sinu ette ja õnnistada teda ja Jumal, sinu veri on valatud ka selle väikese poisi eest. Väikese poisi eest, Jumal, kes on alles 4-päevane, Jumal, aga ta vajab sinu abi ja me õnnistame tema verd, issand. Ja kõiki neid näiteid seal, et see vereanalüüs võib olla korras, Jumal, nii nagu siin on öeldud, et see võiks juba täna õhtul koheselt langeda normaalväärtusesse Jeesuse nimel. Kiitus ja tänu ja ülistus sulle juba ette, issand, et selle lapsega võib kõik korras olla ja et temast kasvab üks tubli ja terve ja üks Jumala mees Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
2: Usuõde palub eestpalvet oma tervise pärast, vererõhk on kõrge, rääkida on raske, silmadele tervist, tasakaaluhäired ja mälu on halb. Samuti lastele ja lasteveredele päästet, õnnistust Eestile ja Iisraelile ja et issand annaks jõudu ja tervist ja armu. Ja issand, me toome oma usu ja tervise sinu ette ja me palume Jumal, me palume sinu tervendavad puudutust tõesti, et see vererõhk läks normi ja me õnnistame ta silmi Jeesuse nimel ja Jumal, sina tead ka, mis tal rääkimist takistab, kui tal on rääkida raske. Isa, me palume kõik ta kõneorganid sinu kätte ja Jumal, sinu puudutust, et selle rääkimisel ei oleks takistust ja tasakaaluhäired kaoks ja Isa, me õnnistame ka üheskoos tema mälu Jeesuse nimel. Ja me palume koos ta lastele ja lasteperedele päästet, Isa, sinu tundmist, sinu kõnetust, sinu vaimu puudutust, pöördumist sinu poole. Üheskoos õnnistame Eesti maad ja siis me palume ka sinu õnnistust Iisraeli maale, juutidele, suure kuninga linnale. Ja me palume tõesti usuele armu ja rahu ja tervist. Issand sinu käest, issand õnnist õde ja me täname, et sa oled talle ligidal. Siin on tänu vanema naise eest, kes kukkus mõned kuud tagasi oma reielu katki, oli raske operatsioon ja see taastumine vanal inimesel võtab tavaliselt pikalt aega, aga Jumal on teda ime läbi parandanud ja nüüdseks võib ta olla kodus ja saab ise kõigega taas hakkama suur tänu Jumalale. Eesan me ühineme selle tänuga ja Jumal me täname, et see raske operatsioon õnnestus ja on toimunud taastumine Jumal vaatamata tema kõrgele eale ja issand me palume ja ka täieliku taastumist Jumal, et kõik, mis veel segab ja kuidagi takistab Jumal tal käimist, et Jeesuse nimel see kaoks ja õnnistame seda vanemat naist ja oleme tänulikud üheskoos Jumal, et sina oled teda tervendanud ja ta võib kodus olla ja saab ise hakkama. Kiitus ja ülistus, issand sulle selle eest. Palve vanema naise eest, kelle selg teeb suurt vaeva, issand kingi talle veel tervist, et ta saaks homme kirikusse minna. Jeesuse nimel me tõesti sirutame vaimus käed selle naise selja peale ja issand, et see vaev, see kaoks, Jumal, Jeesuse nimel see seljavalu kaoks ja issand, et ta võiks tõesti omi koguduse keskele tulla ja saada õnnistatud sinu poolt ja olla ka ise õnnistuseks koguduse keskel. Issand, tõesti me õnnistame oma usude ja palume, issand, et sinu õnnistav käsi võiks üle tema selja olla ja ka üle selle soovi olla koguduse keskel homme. Issand, õnnista. Jeesuse nimel me palume seda. Ja palun palved kogu meie maa ja rahva eest, eriti laste ja noorte eest, et tuleks üks suur patu tundmine ja inimesed leiaks rahu Jumalaga. Ja isame, tõesti toome oma maa ja rahva sinu ette Jeesuse nimel ja vanad ja issand eriti noored ja lapsed ja Jumal, me palume siia maale tõesti sinu tundmist, et sinu tundmine võiks meie kalli Eesti maa katta nõnda nagu meri katab merepõhja. Jumal, et tuleks üks patu tundmine ja pöördumine elava Jumala poole, kes on teinud maa ja taeva, issand sinu poole, kui sina oled oma vere valanud iga inimese pärast, kes siin Eesti maal elab, issand siis me palume Jumala, et sa saaksid need inimesed kätte, Jeesus, et sa otsid tänapäevani kadunud, kui sõna ütleb, et sa tulid kadunud otsima, issand, sa teed seda tänapäevani ja me palume oma noorte pärast, me palume laste pärast. Issand, me kuulutame kadu kõigele sellele nõidusele ja ebajumala teenistusele ja issand sellele vaimsetele praktikatele, Jumal, mis on maad siin maal võtnud ja Jeesus, me kuulutame sinu nimel kadu kõigele sellele ja me kuulutame elavat usku, issandasse Jeesusesse Kristusesse. Issand, me õnnistame oma maad ja rahvast ja palume tõesti Jumal päästet ja Jumala tundmist üle meie kalli Eesti maa. Jeesus, sinu nimel me palume seda. Ja palun palved noore mehe eest, kellele arstid eriti lootust ei anna. Issand, kingi talle veel patu tundmist ja tervist. Ja Jumal, me täname, et sina oled kõige lootuse Jumala. Jumal, me täname, et sina oled ülemarst. Ja kui arstid ei anna sellele noorele mehele lootust enam terveneda, siis me täname, et üks suur lootus on sinu käest, Jumala, et ta kogeks sind, isand, et ta vaim inge ihusaks sinu püha vaimu poolt puudutatud ja tervendatud ja uuendatud. Jumal, me palume ühte selget kõnetus selle noore mehe südamesse, et ta võiks tulla tõesti, nagu siin kirjas on, patu tundmisele ja usule, issand, sellesse rõõmusõnumisse, et Jeesus on surnud ta patu teest ja kolmandal päeval üles tõusnud, et see on lõpetatud. Issand, me palume, et su üles tõusmis vägi võiks võimsasti üle tema tulla. Jumal, et ta võiks ka ihulikult terveks saada. Sina oled imede Jumala ja issand, sina oled tema tervendaja. Issand, me ei vaata sellele, et arstid ei anna lootust, vaid issand, me tõstame oma pilgu sinu peale paneme oma pilgu praegalt. Issand, siruta issand, meie palvete peale oma käsi üle selle noore mehe. Issand, taastada täielikult, Jumal, ja me palume, Jumal, et ta võiks kogeda sind ja saada sinu lapseks ja tuua au sinu nimele, Jumala. Issand, et see lootusetus ja see pimedus täielikult taganeks. Issand, et üks uus laul võiks selle noore mehe huultele tulla. Ja see on kiitus ja tänu sulle, Jeesus, mida sina oled tema elus teinud. Issand, me õnnistame teda praegalt ühes koos Jeesuse kallil ja pühal nimele. Amen. Ja tere kallid palvetajad, palun palvet teaka Elvira eest, et ta saaks pääste kindluse oma eaka ema eest, et Jumal kingiks talle rõõmu ja tervist. Ja isa, me kanname Elvira sinu ette ja me palume, et sa kinnitaksid teda, et sa kinnitaksid tema usku. Jumal, me palume, et su, su sõna võiks teda väga selgelt kõnetada sinu vaimu läbi ja issand, et tal võiks südames olla üks usukindlus, et ta kuulub sulle, et sinu veri on valatud tema eest, et sinu veri puhastab, et sinul on igavese elu sõnad. Issand, me palume sellist vaimulikust selgust ja kindlust Elvira südamesse. Issand, kõnetada oma vaimu läbi ja me palume ka eakale emale, Jumal, et sa kingiksid rõõmu ja tervist. Issand, et õigus, rahu, rõõm pühas vaimus võiks võimsasti üle selle kalli emakese tulla. Issand, me palume seda sinu nimele õnnista palun seda kallist eakat ema ja kingi talle oma ligiolu ja oma rahu ja issand, ja ka jõudu ja rammu, issand, sinu käest me palume talle, Jumal, et ta võiks toimetada ja teha oma igapäeva toimetusi tänades sind ja kiites sind, issand. Sinu nimel me palume seda kõike. Aamen.
3: On palve soov, palutakse. Harril on parem silm pea kui näe ja 72-aastane ja palve, et teisipäeval on operatsioon, et operatsioon õnnestuks ja et ei jääks pimedaks. Ja ka naine leiaks lohutust Jumalas ja et tal on suur kurbus, et Jumal leiaks südamele rahu. Jumal, sina tead seda Arvit, kelle on operatsioon ja tema abikaasat ja me palume need sinu ette ja me palume Jumal sinu juhtimist ja varjamist ja me palume, et see operatsioon läheks parimal moel ja me palume, et paranemine oleks hea. Palume sinu abi ja juhtimist sinna Jeesuse võimsel nimel ja palume ka selle abikaasa sinu ette, et sina lohutaks teda ja puudutaks teda võimsest oma väega, et ta võiks kogeda rõõmu ja rahu sinu lähedal olus, me palume seda Jeesuse nimel. On palve soov, 74-aastane mees on raskelt haige ja palve on, et ravi aitaks, et ta saaks terveks ja palutakse ka talle õnnistust. Jumal, sina tead seda meest 74-aastast ja me palume puuduta oma tervendava väega ja palume, et see ravi läheks just õigesse kohta ja õigel viisil ja palume, et sina siluksid seda teed ja et see võiks imeline korda minek olla. Palume sinu sekkumist ja abi Jeesus Kristuse nimel. Aamen. On palve soov. Palutakse eespaljad naiste rahva eest, kellel on ninaga probleeme, palutakse, et Jumal tervendaks siis. Jumal, sina näed ka seda olukorda. Me palume puudutama tervendava väega. Palume täit tervist Jeesuse nimel. On palve soo, palutakse vanaemale leevendust valudele ja et Jumal kinnitaks usku. Jumal, sina näed ka seda vanaema ja palume, et sina võtaks te valud ära ja annaksid usu kinnituste, kui sinna palutab. Palume seda Jeesuse nimel. On palve soo, kus ema toob palve oma poja pärast, kes samaani trummi mängib ja minija pärast ja ka palve poja pärast, kellel on tolmulest allergia. Jumal, me toome selle olukorra sinu ette ja palume, et sina tuleks tappi ja et see poeg võiks sellest vabaks saada ja ta võiks ära mõista, et see ei ole hea, et kui sa samaani trummi mängid ja me palume, et ta võiks täiesti vabaks saada sellest Jeesuse Kristuse võimsel nimel ja palume seda koos emaga ja palume kalli poja sinu ette ja puuduta oma tervendava väega, et ta võiks ka allergias paraneda ja olla täiesti terve. Palume seda Jeesuseni võimsel nimel. Aamen.
4: Issand, me palume koos sinuga, koos eest palvetajatega ja koos sinuga, Jeesus, sest sa oled meie keskel. Me palume selja valu pärast, kui see ei lase üldse liikuda. Jeesus, palume, et sa puudutaksid seda selga. Palume, et sinu tervendav vägi võiks praegu olla selle abivajaja peal. Et ta võiks vastu võtta sinu käest, sinu puudutuse. Issand, tänu ja kiitus sulle. Et sinu vermete läbi. Sinu vermete varal me oleme terveks saanud, Jumal, ja sinu sõna kehtib, Jeesus. Aita meil uskuda, kinnita meie uskuja, kinnita eest palvete uskuja, kinnita tema selga, tema ihu, ta võiks täna oma selja sirgeks ajada, ta võiks täna kogeda, Jeesus, seda väge, mis on sinu sõnas, seda väge, Jeesus, mis on sinu üles tõusmises ja selles, Jumal, mida sina oled teinud. Isand, anna meile kõigile seda usku, ka meile, kes me palvetame, et me kogeksime, Jeesus, kui suur on Jumal tegelikult su arm ja kui suur on su vägi. Isand, ma tänan, et sa ei ole meist kaugel, vaid sa oled ligi ja sa igatsed aidata, igat abivajajat. Aitäh sulle tänu, Jeesus, et me võime paluda. Kiitus sulle. Siin on eestpalve või tänupalve kahe eestpalve imelise täitumise eest. Usklik tänab. Isand, me oleme selle tänu koos temaga sinu ette ja me tahame olla Jumal nagu see kümnes pidalid õbine, see samaarlane, et me ei unusta, Jeesus, ühtegi hea tegu. Aitäh sulle, Jeesus, nende kahe eestpalveest ja aitäh ka selle eest, Jumal, mis ei ole veel siia jõudnud ja kõigi nende palvete eest, mis sa oled vastanud, Jumal, ja võib-olla mida me ei ole isegi märganud, Jumal. Isand, tänu sulle, et sina oled alati ustav, et sina teed alati rohkem, Jumal, kui me palume. Isa, sa oled parem, Jumal. Sa oled kiirem, sa oled võimsam, Jumal, kui me julgeme paluda, Jeesus, me teame, Jumal, et sa võtad meid kui lapsi. Kinnita meid täna, Jeesus, usus ja võta see tänu, Jumal. Aitäh sulle, Jeesus, iga õnnistuse ja iga armastava puudutuse eest. Tänu, Jeesus, ka veel ühe palve eest, Jumal, meie seadusandjate ja valitsejate eest. Isand, me õnnistame neid ka siis, kui nad on teinud asju, mida nad ei peaks tegema. Jeesus, me palume armu, Jumal. Me palume, et meie valitsete südames võiks olla Jumala kartus, Jeesus. Me palume, et nad kogeksid Jumala kartust oma elus. Me palume, et nad tahaksid teha õigust, nad tahaksid teha Jumala kartlikke valikuid ja otsuseid ja seaduseid, Jumal, mis on sinu seadusega kooskõlas, mis on sinu õpetusega, Jumal, sinu sõnaga kooskõlas. Me palume, Jeesus, armu oma juhtidele, oma riigikogule, oma seadusandlikule kogule. Me õnnistame ja palume vaimulikku ja ajalikku vihma koos eestpalvetajaga Eesti maale. Jeesuse nimel, tänu sulle. Issand, me täname, et sa teed üle palvete ja me täname ka heade soovide eest eestpalvetetele ja valulevi saatele. Aamen. Nüüd me kordame üle meie telefoninumbri taas, kuhu sa võid helistada, et esitada oma palvesoov. See telefon on 6459 149, 6459 149, ja samuti sa saad saata meile palvesoovi e-kirjaga aadressil pereraadio@oleviste.ee. Me jätkame õige pea peale muusikapala eestpalvetega ja ütlen juba praegu, et kusagil 21.40, vabandust, ehk siis 20 minutit enne 10, me lõpetame eestpalju soovide vastu võtmise ja telefoniliinid sulguvad. Aga ole julge helistama seniks.

0: Me tuleme Jumala ette, see on eestpalve saade Valu läbi ja julgustan sind meiega kaasa paluma. Jumal on hea ja tema kuuleb palveid. Ja kui sul endal ei ole täna vajadusi, siis õnnista kedagi, kelle eest me palume ja ole meiega kaasas. Kes teisi kastab, saab ise kastetud, nii ütleb Piibel meile. Siin on eestpalve Loksa-Baptisti koguduse pärast, et Jumal aitaks finansiiliselt ja koguduse poodi saaks kaupa juurde ja inimeste vajadused saaksid kõigiti täidetud. Issand, me täname sind armsa Loksa koguduse eest. Me täname Jeesus iga koguduse eest Eestimaal, kus sinu nimel kokku tullakse ja sind austatakse. Aga me täna eriliselt õnnistame seda väikest kogu seal ja armast kogudust, Jeesus, neid, seda usklike kogu Jumal, kus Isand igal pühapäeval kogunetakse. Jeesus, me õnnistame nende karjast iga uskliku õde ja venda. Ja palume Jumal, et nad võiksid väga kinnitatud olla ja julgustatud olla. Ja me palume, et kõik nende vajadused oleksid kaetud. Nende arved oleksid tasutud. Issand, õnnista ka seda koguduse poodi ja kõike Jumal, kõike head, mida ette võetakse sinu nimel. Me palume, et see pood võiks olla rõõmuks ja abiks oma kogudusele ja ka neile, kes on väljapool. Kinnita Jeesus õdede vendade südameid ja anna tunda sinu rõõmu ja sinu lähedust. Issand, aitäh sulle meie liidu eest ja aitäh, Jeesus, iga liikme eest selles ihus. Kiituse tänu. Aamen.
1: Eespallusse tuuakse vanem pereisa, kes põeb rasket haigust. Et Issand võiks panna oma tervendava käedema peale. Ta on usklik. Eespalve mehest, kellel on jalad nõrgad, selg on nõrk, sõrmed ei liigu hästi. Vanaema toob eespalvesse kahe kuu ja kahe nädalase türku Emilia, kellel on kehakaaluga probleeme. Ei kosu hästi, et kehakaal võiks hakata tõusma ja laps kasvaks normaalselt. Õde palub eespalvet Kristiina eest, kes on haige. Tema hing on päästmata, et Jumal võiks teda tervendada ja enda juurde kutsuda. Issand, sa tunned see naist, kes on toonud eespalvesse vanema pereisa, kes on haige. Pereisa, sa tunned teda. Ja Issand, me palume, et sa võiksid praegu puudutada teda ja tervendada. Issand, sa tead seda meest, kelle selg on ja jalad on nõrgad, kelle sõrmed ei liigu hästi. Issand, puuduta. Issand, sa tunned Emiliat. Sa tead ka tema olukorda. Issand, me koos palume. Issand, et ta võiks jälle hakata hästi kosuma. Toit võiks maitsida. Ja mis iganes ainevahetus, takistused tal on. Issand, me palume, et sa võiksid need taastada. Me täname, Issand, et see laps võib normaalselt kasvama hakata. Issand, sa tunned ka Kristiinat. Ta ei ole veel, Issand, sinuga rahu teinud. Sa tead ka seda, Issand. Issand, me palume praegu kutsed sinu käest talle. Issand, ja sa näed tema ihuvajadust. siis me palume, et ta võiks praegu kogeda sinu armastust ja sinu tervendavat puudutust. Jeesuse Kristuse nimel me palume. Aamen.
2: Ta palub eest palvet, et tütrepoeg käib kirikus, on Jumala otsija ja ta leiaks töökoha ja ta ei ole päästetud. Ja siis ta on tal palve, et Eesti rahvas saaks valgustatud Jumala valgusega ja palub rahu Eesti rahvale ja Iisraeli rahvale ka. Isa, sina tead seda tütrepoega ja me täname selle eest, et ta käib kirikus, Jumal, et sina oled teda sinna kutsunud, aga see ei ole ka ise enesest, et ei ole need kohad populaarsed meie maal väga, et tõenäoliselt on see ka noor inimene ja aga Jumal, kui öeldakse, et ta on sinu otsija ja ei ole veel päästetud, siis issand, me täname, et sinu vaim tõmbab ja sinu vaim langeb tema peale, issand, et ta võib saada päästetud ja teha selle otsuse, issand, et see kõik on sinu käest, Jumal, et ta võib nagu edasi liikuda, issand, mitte lihtsalt jääda kirikus käijaks, mis ei ole ka halb, aga Jumal, ma tänan, et temast saab üks Jumala mees ja sinu järgi ja Jumal, me õnnistame oma rahvast, issand, kes on üsna Jumala võõras ja aga Jumal, me hüüame su poole ja palume, et tule appi, issand, et meie rahvas võiks ka valgustatud saada sinu valgusega, Jumal, ja sinu püha vaim võiks langeda, issand, võiks muuta olukorra, issand, et ärkamine võiks tulla ja iga üksiku kaudu, Jumal, kes me ka oleme sinu lapsed Jeesuse nimel, kiitus ja tänu, issand, aita ka meid, Jeesus. Ja siin palutakse rahu nii Eesti rahvale kui Iisraeli rahvale, issand, me tõesti, Jumal, me täname, et meil on veel rahu aeg, Jumal, meil on rahu taevas, Jumal, erinevalt Iisraelist, issand, kus püütakse rakette kinni ja kus on erineval moel vaenlane on saanud tegutseda ja on rünnakuid siin ja seal, aga Jumal, sa oled palju, palju ära hoidnud ja palju kaitsnud, issand, annud erilist tarkust ka kaitsta oma riiki ja rahvast, issand, me õnnistame, me palume rahu Jerusalemale, issand, suure kuninga linnale, me palume Iisraeli rahu eest, issand, et sinna riiki võis ka rahu tulla, Jumal, et nad võiksid ka saada tavapäraselt toimida, Jumal, kui nagu see herilase pesa on ümber ringi seal ja kõik on nagu tigedad ja kurjad, issand, selle valitud rahva peale ja maa peale, issand, aga me õnnistame neid. Sa oled neile ka palju tarkust andnud ja andeid, aga me palume ka, et ka selle rahva esindajad, Jumal, kus iganes nad on, võiksid ka päästetud saada, issand, ja leida elava Jumala Jeesuse nimel. Ja siin on ka üks õde palub eest palvet, et on hamba igemed valused ja põlved valutavad, et issand aitaks ja tervendaks. Issand, sina näed ka tema appi hüüdu oma ihuhädade pärast ja tervise pärast. Isa, me palume nende igemete pärast, issand, et mis iganes valulikkus või põletik või mis iganes seal on, et see võiks taanduda, täielikult kaduda, issand, olgu ta vaba sellest igeme hädast ja ka tema põlved, Jumal. Saagu terveks, issand, mis iganes seda valu ja vaevasel põhjustavad, et see kaoks tema ihust, Jumal, et ta võiks liikuda ja kõndida ja võibolla joosta isegi ja kükitada ja et ta ei peaks valu kogema Jeesuse nimel, kiitus ja tänu, et abi tuleb sinu käest. Ja siin on Jüri Harku sotsiaalkeskusest palub, et eestlased jõuaksid Kristuse juurde ja sotsiaalkeskust valitseks rahu ja püha vaim. Issand, siin on ka väga sarnane palve, me juba õnnistasime oma maad ja rahvast ja hüüame veel kord, Jumal, et siin palutakse Kristuse juurde jõudmist. Et meie inimestega südamed võiksid saada ümber lõigatud, Jumal, lihasteks südameteks ja et üks tõelise Jumala teenimine võiks tulla. Jumal, sina näed, et ebajumalaid töö ja raha ja Siin on palju-palju muud, issand. Aga me täname Jumal, et sa oled kuulnud ja sa ei vaata ka meist mööda, issand. Ja õnnistame seda, Jüri. Õnnistame seda sotsiaalkeskust, issand, igat selle elaniku, issand, igat sinu loodud tegelikult, kes seal varjupaika saab ja kes seal elab. Ja kui sinna palutakse ka rahu, siis issand, me palume seda sinu käest, Jumal. Tule ise nende keskele ja valitse seal, valitse püha vaim ja kutsu ka inimesi, tõmba inimesi, Jumal, enda juurde, et ka sealsed elanikud, Jumal, võiksid saada kogeda sind elavat Jumalat Jeesuse nimel ja me õnnistame ka seda Jüri, kes palub ja on palveid saatnud siia ka tihti ja me täname Jumal, et ka tema enda vajadused on täidetud issand ja ka tema on ise täidetud püha vaimuga pealaest jalad alla ja varba otsa on issand, et ta võiks ka kogeda sinu õnnistusi ka selle elukeskkonna sees, kus ta elab seal Jeesuse nimel, aamen.
3: Aastane naine palub oma tervise pärast, on suhkruhaigus ja raskusi hakkama saamisega, et issand aitaks teda ja ta on juba ette tänulik palvete eest ja Jumala armu eest. Issand, me õnnistame üheskoos seda 78-aastast naist, kes oma lootus on pannud sinu peale ja on juba ette tänulik, et sina oled Jumal, kes kuulad palveid ja sina oled Jumal, kes teeb üle palvete ja sina oled armuline Jumal ja issand, me palume, et sinu arm võiks võimsasti üle selle naise tulla Jumal ja et ta võiks kogeda juhuliku tervenemist sinu käest, Jumal, et see suhkruhaigus Jeesuse nimel taganeks ja kõik, mis tal segab kuidagi endaga hakkama saamist, et see taanduks. Isand, anna talle palun jõudu ja rammu ja oma igapäeva toimetuste keskel ja sellist juhulikku tervenemist. Jeesuse nimel me õnnistame ja palume ja Jeesuse nimel me täname, et sina oled seda palvet kuulnud ja sina oled Jumal, kes teeb üle meie palvete. Aamen. Naine palub eespalvet. Ta lavastati pahaloomuline kasvaja, et see kaoks ja ei peaks tehtama järel ravi. Jumal, me kanname selle naise sinu ette ja issand, me palume sinu nimele, et see pahaloomuline kasvaja, kus iganes see asub ta organismis, ta ihus, see kaoks Jeesuse nimele. Issand, et see kasvaja kuivaks ära Jeesuse nimele. Me kuulutame sellele naisele tervist praegu, Jeesuse nimele. Issand, taastumist. Issand sirutama tervendav käsi üle tema ihua. Issand, et ta võiks kogeda tervist sinu käest. Sinu vermete varal on talle tervist tulnud. Ja issand, me õnnistame ta ihu sinu kallil ja pühal nimele. Usuõde palub eespalvet 50-aastase mehe pärast, kes on sõltuvuses, et issand annaks talle vaimu jõudu ja usaldust Jumala vastu, et ta ei võitleks ise, vaid annaks ennast Jumala hoolde ja endale palub õde suuvaevused, et Jumal parandaks kõik suuvaevused, et tal on proteesid ja need teevad valu ja palub ka tütre pere pärast, kes on Portugaalis, et issand kaitseks neid ja hoiaks rahu Ukrainale, Iisraelile ja Eesti rahvale ärkamist. Ja isa, me kanname sinu ette selle 50-aastase mehe. Isa, me palume talle sinu puudutust. Me palume talle, mis on ühte ilmutust sinu vaimu käest, püha vaimu ilmutust Jeesus sinust, et ta võiks alanduda ja alistuda sulle. Jumal, et see kõva süda võiks asenduda lihase südamega, sind otsiva südamega. Jumal, et see sõltuvus, mis praegalt teda orjastab, Jumal, et ta saaks sellest vabaks. Jeesus, et ta saaks sinu sõltlaseks. Jumal, et tast tuleks sinu laps, mis on puuduta seda 50-aastast meest, mis on, kes on täis elujõudu ja oma elu parimates aastates. Jumal, me palume talle päästet ja vabadust sinu nimes ja veres, mis on, et ta võiks kogeda sind, sinu vaimu puudutus, sinu vaimu vabastavad väge, mis on, et ta alistuks sulle, et ta tuleks patu tundmisele ja elavale usule, Jeesusesse, Kristusesse, issand õnnista teda ja me täname, issand, et sa tead seda meest ja see palve on sinu ees ja sina teed ühte töötema eluse ja sina puudutad teda ja sina päästad ta oma nime pärast. Isa, ja me palume ka usu ja suu vaevuste pärast. Issand, kui proteesid valmistavad talle valu, siis isa, me palume, et mis iganes seal, mis seal põhjustab seda valu, issand, need suuvaevused Jeesuse nimel, et need kaoks. Issand, et see, need ihuhädad taganeks Jeesuse nimele. Ja palume ka sinu kaitset ja õnnistust üreda tütre ja tütre pere, kes on reisil Portugalis, sinu hoidmist, sinu kaitsmist, issand, sinu juhtimist. Issand, et su inglid oleks leerina ümber koguda pere. Issand, me palume rahu Ukrainale, issand, rahu Iisraelile üheskoos ja ka õnnistame veel kord oma maad ja rahvast ja palume ärkamist, palume Jumala tundmist, võimsasti Jumala tundmist üle Eestimaa, issand, ühte vaimulikku ärkamist, Jeesus, sirutamist sinu poole, hüüdmist sinu poole. Issand, siia maale ja rahvale, issand, kiitus ja ülistus sulle, et sina oled Jumal, kes kuuleb neid palveid. Aamen.
4: On palvesoov. Valutakse 81-aastase naisel on jalad valutavad, selg valutab, mäluprobleemid, süda käib rütmist välja, suuri jõuetus. Palve, et Jumal tervendaks, et saaks kirikusse tulla. Jumal, me palume selle naise sinu ette, me palume, et sa puudutaks tema tervendava väega ja parandaks ta ihu, et ta võiks rõõmu tunda ja kõikides päevas, mis sa talle kingid ja ta võiks terve olla, me palume täit tervist talle Jeesuse Kristuse nimel. On palve soov, naine palub eest palvet oma 67-aastase venna pärast, kellel on alkoholiprobleemid ja palub, et issand tõmbaks ta välja pimedusest. Jumal, sina näed ka seda 67-aastast venda ja Jumal, me palume sinu kätte ja palume puudutada teda ja tõmbada välja ja palume, et saaks päästetud ja vabaks Jeesus Kristuse võimsa nimel. Aamen.
0: Siin on eestpalve ühe teismelise poisi pärast ja selle pere pärast. Issand, sina tead, see olukord on nii raske, et inimlikult ei olegi nagu mingit lootust, aga me õnnistame Jumal. Seda hingamispudulikkusega sündinud poissi Jumal. Issand, kes võitleb ja kes oma perele on ohtlik, kellest jõud enam üle ei käi. Ja meie ametitele asutustel just kui ei ole lahendust pakkuda ega välja pääs, aga ometi Jumal, see pere vajab abi. Jeesus, me palume täna õnnista seda poissi. Me palume, Jeesus, tervenda Jumal see pojakene oma tüsistustest ja nendest vaegustest, Jumal. Aita seda peret. Isa, mina ei tea, kuidas see võimalik on. Aga kinnita meie usku ja kinnita neid eestpalvetajaid ja kinnita Jeesus seda perekonda ja õnnista selle poisi südant, tema hinge, ihu ja vaimu Jeesuse nimel. Me palume Jumal, et ta võiks, kui ta happi hüüab, ta võiks hüüda Jeesus kisendada sinu nime appi. Isa, me usume, et sina suudad ta vabaks teha, sa suudad ta terveks teha, sa suudad teda aidata Jumal ja talle täisväärtuslikku elu kinkida. Issanda Jeesuse Kristuse nimel, olgu see poiss õnnistatud, olgu ta kogegu ta täna Jumalat ja Jumalat tervendavat, vabastavat, armastavat armu. Aamen. Siin on ühe talumaja pidamise pärast. Issand, me ikka täname selle palve eest ja õnnistame kõiki, Villut ja Marjut, nende tervisevaegustes. Palume, Jeesus, sinu õnnistavat puudutust. Palume kogu selle maja pidamise peale sinu hoidmist kariloomadele samuti ja kõigile lojustele, Jumal. Aitäh, Jeesus, et nad on ikka seda palvet saatmas ja palume nendega koos ka rahu Eesti maale ja õnnistust meie rahvale ja õnnistust kõigi abiliste nimel, kes seal on, Jeesuse nimel. Me toome, Jumal, sinu ette eestpalvete, kes tunneb, et on täiesti üksi siin maailmas ja mitte kedagi enam pole jäänud. Ja emake, kes on, kellest on tal palju raskusi või sellist sisemist rahutust ja valu on tulnud. Emake on jäänud, seal on jäänud veel mõned aastad võib-olla. Isand, me palume selle eestpalvete olukorra sinu kätte ja ma ütlen sulle, kui sa kuidagi suudad, siis õnnista oma ema ja palu rahu, Jumal. Palu lepitust oma emaga. Võibolla see on see koht, kus sa, mida sa täna vajad, seda ei ole võibolla ühel päeval enam võimalik, aga tee seda, kui sa suudad ja palu selleks Jumalalt jõudu, et Issand saaks sind õnnistada ja vabastada ja anda sulle selle uue alguse, selle, mida sa päriselt igatsed ja oma õnnistuse. Ole väga õnnistatud Jeesuse nimel. Siin on tänatud Jumalat abi ja juhtimise eest ja me palume ka Jumala kätte ühe meeste rahva, et ta saaks päästetud ja tervendatud, kellele arstid on määranud ainult veel mõni kuu. Issand, me õnnistame seda armast meest, me palume, et ta oleks lootust, Jumal, sinuga koos, et ta kogeks Jumal sinu armastust ja sinu päästet, et ta võtaks sinu vastu, Issand, Jeesus, tee sellele kallile mehele head. Toome sinu ette ka teise mehe, kes on leinas ja ei ole veel Jumala päästet teidnud. Siis me palume talle rahu, me palume sellele mehele päästet, me palume need mehed sinu kätte Jeesuse nimel. Ja palume eestpalvete enda sinu kätte, et oleks jõudu andestada ja käia Jumala juhtimise armestuses. Palume tema lähedsed lapsed, lapselapsed, venna, pere sinu kätte. Palume neile kõigile päästet ja Jumala püha vaimu puudutust ja kaitset. Issand, tänu ja kiitus selle õnnistame Iisraeli rahvast. Palume neile rahu. Siin on õe tütar Kristiina Jumala ette palutud, et ta saaks praktika koha ja sobiva töö. Issand, õnnista seda palvet ja õnnista ja anna korda minek tema õpingutele Jeesuse nimel. Ja palume ka 52-aastase ahti pärast, et kas ema saaks päästetud ja alkoholist vabaks. Isand, tänu sulle vaba ahti eest, tänu sulle päästetud ahti eest, et sinul on ahti jaoks plaan, Jumal. Jeesuse nimel. Aamen. Me jätkame palvetega.
1: Näin palub eespalvet, et tal on hambad katki, aga raha ei ole, et hamba arsti juurde minna. Juba sai kontakti kuhu, kelle juurde pöörduda, aga julgus puudub sammu astuda. Issand, sina näed ka need valikud, mis selle naiste rahval on. Kõik see me palume praegu?
0: Jeesus.
1: Tuba saaks oma hambad terveks. Issand, aita teda. Issand, aita tema rahalist ka olukorda. Jeesus ja Kristuse nimel. Aamen.
2: Siin naine palub eestpalvet, et tal õlg valutab, higistab, ka igemed valutavad ja ei saa magada. Ja et lapselaps leiaks tööd ja ausa tööandja. Ja mehele soovib, et ta ei näeks toppelt nägemisi või nägemusi. Ja krambid kaoks ja jõud tuleks, et Eestimaal oleks rahu. Isa taevas, me täname, et me võime õnnistada seda naist ja tema ihu, tema tervist. Et kõik need vaevused, mis tal on, valud ja higistamine, issand, et igemed ja kõik, issand, võta need põhjused ära, Jumal, et ta võiks olla vaba nendest ja ta võiks hingata nendest vaevadest ja et ta võiks kogeda, issand, sellist kergust ja tervist oma ihus ja ka ühte rahu, mis laseks tal magada. Ja ta võiks sügavalt magada ja uni võiks olla hea. Issand, me täname sind ja õnnistame ka seda lapselast, kes otsib tööd ja tahab tööd teha. Issand, et ta võiks seda leida, et ta võiks oma vajadustega hakkama saada, issand, mis ja kohustustega kõik ja ka sellise ausa tööandja. Jumal, me õnnistame ka tööandjad ja kes korraldavad ja annavad tööd, Jumal, ja et üks selline kokkusaamine võib tulla ja et ta võiks kiita ja tänada sind ja saata ka palvesoovi. Ja me õnnistame seda meest, issand, mis iganes seal vaevab teda, et ta mingid topelt nägemisi näeks ja näeb, et ja kõik rambid ja Jumal, ka tema tervis võiks saada kosutatud täielikult Jumal terveks igasugustest vaevadest ja palume jõudu ja jaksu. Ja õnnistame Eesti maad, Jumal, mida me oleme juba teinud täna ja jätkuvalt teeme Jeesus.

0: sai elektrilöögi, et enam see ei juhtuks. Naaber karjub ja tossutab, siis põletab märgi oksi ja see tekitab tossu, et naaber lõpetaks röökimise ja tossutamise ja et ta saaks uue aia teha. Praegu on takistus naabri poolt selle ehitamiseks. Ja issand, me kanname kõik need murekohad, issand, nii tervisega kui ka abikaasaga, kui ka issand ema tervise ja jumal ka vaenlase rünnaku ja suhted naabriga. Jumal, sinu ette, issand, me palume lahendusi ja sinu käest, Jumal, sinu puudutust abikaasale, et pere saaks taastatud ja ema tervis, issand, tervist emale, tema jalgadele, vererõhule, Jumal, ka sellele mehele, et tema vererõhk oleks normis ja ei oleks kõrge, issand, ja palun ka, issand, palume ka lahendusi, issand, naabritega, Jumal, sellesse suhtesse, Jumal, et see suhe saaks korda seatud ja Jumal, et neil võiks olla üks hea läbisaamine üksteisega. Jumal, et see oksade põletamine, mis tekitab tossu ja see röökimine ja see aia probleem. Jumal, me palume kõik sinu ette ja me palume lahendusi sinu käest ja Jumal ka palume, et ükski vaenlase põlev nool ei tuleks läbi, Jumal, et issand, me palume selle mehele usku ja rahu sinu käest ja sellist usukindlust, et ükski vaenlase põlev nool ei jõuaks tema, nii vaid, et ta võiks alistuda sulle ja seista vastu kuradilis, kurat põgeneb tema juurest, issand õnnista teda ja tema lähedasi ja tema tegemisi ja anna talle oma rahu. Jeesuse nimel me palume seda kõike. Aamen.
1: Issand Jeesus, me täname sind, et sa oled meid kuulnud selle pea 2 tunni jooksul. Me õnnistame Jumal igat eest palvetajat veel ja täname, Jeesus, et sina oled rohkem, kui me palume. Sina suudad, Jumal, kõigi nende olukordade taha näha ja sina ulatad sinna, Jumal, oma võimsa käsivarrega, oma välja sirutatud käega, Jumal, millest me lugesime salmist 99 täna. Issand, sa oled püha, sa oled tõeline. Issand, olgu sulle meelepärane see, mida meie siin oleme teinud. Issand, me oleme kõlvatud sulased, me tunnistame, me oleme teinud seda, mis on meie kohus, aga paljunda ja õnnista. Ja olgu see sulle vastu võetav, olgu sul hea meel, et usklikud on täna palunud. Issand, kes rohkem, kes vähem, Jumal, usklikud, aga issand, me oleme täna teinud oma osa. Kuule sina taevast ja ole hea meie rahva vastu, ole hea meie koguduste, ole hea meie inimeste vastu ja tee imet, Jeesus, veel sellel maal, et meie rahva paleviks muhtuda Jeesuse nimel. Ja nüüd me palume veel, issand, nii nagu sina meid õpetasid. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas nõndaga maa peal. Meie igapäevast leiba, anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.

0: Kompass.
1: Tere head Pereraadio kuulajad, minu nimi on Mervi Sederström ja kutsun teid järgmise pooltunni jooksul endaga kaasa Markuse evangeeliumi radadele. Tänaseks osaks on meil Markuse evangeeliumi 14. peatüki salmid 12-26 ja läheme kohe ilma pikema sissejuhatuseta selle teksti juurde, aga enne veel ma palun, et me hetkeks võiksime langetada oma pea ja palvetada. Hea taevan isa, me oleme avanud sinu sõna, me soovime seda lugeda, me soovime seda mõista selgemalt ja paremini kui varem ja meie palve on, et sa annaksid meile oma püha vaimu, et mõista sinu sõna ja et see võiks teha ka oma head tööd meie südames ja meie elus. See on meie ühine palve, Jeesuse nimel me palume seda, aamen. Ma loen Markuse evangeeliumi 14. peatüki salmid 12-26. Ja hapnemata leibade püha esimesel päeval, kui paasa talle tapetakse, ütlesid Jeesuse jüngrid talle, kuhu sa tahad, et me läheme ja valmistame, et sa võiksid süüa paasat. Ja ta läkitas kaks oma jüngrit ja ütles neile, minge linna ja te kohtate vee kruusi kandvat inimest. Minge temaga kaasa ja kuhu tahest aga sisse astuks, ütelge maja peremehele. Õpetaja ütleb, kus on mu võõraste tuba, kus ma võiksin süüa paasad koos oma jüngritega. Ja tema näitab teile suurt vaipadega kaetud ning valmis seatud ülemist tuba ja seal valmistage meile sööma aeg. Ja jüngrid läksid ära ja tulid linna ning leidsid kõik nii olevat, nagu Jeesus neile oli öelnud. Ja nad valmistasid paasa sööma aja. Ja õhtul tuli Jeesus nende 12-ga. Kui nad lauas istusid ja sõid, ütles Jeesus, tõesti ma ütlen teile, üks teie seast, kes on minuga koos söömas, annab mu ära. Nad jäid nukraks ja hakkasid üksteise järel talle ütlema, ega ometi mina. Aga Jeesus ütles neile, üks teist 12-st, kes sööb minuga samast kausist. Jah, inimese poeg läheb küll ära, nii nagu temast on kirjutatud, aga häda sellele inimesele, kes inimese poja ära annab. Sellele inimesel oleks parem, kui ta poleks sündinud. Ja kui nad sõid, võttis Jeesus leiva, õnnistas, murdis ja andis neile ning ütles, võtke, see on minu ihu. Ja ta võttis karika, tänas ja andis selle neile ja nad kõik jõid sellest. Ja ta ütles neile, see on minu lepingu veri, mis valatakse paljude eest. Tõesti, ma ütlen teile, mina ei joo enam viinapuu viljast kuni selle päevani, mil ma joon uut Jumala riigis. Ja kui nad olid laulnud kiituslaulu, läksid nad välja ülimäele. Ega ei olegi enam palju jäänud meil seda evangeeliumit, kas pole. Hakkame sellele lõpule järjest lähemale jõudma. Tegemist on siin meil nüüd neljapäeva õhtuga, enne Jeesuse surma ja Jeesus on siin korraldanud asjad niimoodi, et nad saaksid süüa seda paasa talle rahulikult ja isekeskis olles Jeruusalemmas. Nii nagu paljude uskumustega, mis on levinud geograafiliselt laiemal alal, oli ka tolle aegses judaismis kaks nagu geograafial põhinevat suundumust. Oli Galilea suund ja Juuda suund, ehk Galilea judaism ja Juuda judaism. Kui te vaatate Iisraeli kaarti, siis Galilea jääb üles põhja poole, siis on seal vahepeal nii-öelda see Samaaria puhver ja all lõuna pool on Jeruusalemma ümbrus, ehk siis Juuda piirkond. Ja see, kui rangelt religioosseid reegleid järgiti, oli tollel ajal piirkonniti erinev. Ja samuti olid mõned traditsioonid, mis olidki erinevad üleval ja all Galilea ümbruses ja siin all Juudas. Juuda, ehk siis Jeruusalemma ümbrus, oli see koht, mis oli preestrite, saduseride, variseride võimu all tugevamalt ja seal oli ka seaduse järgimine päris tunduvalt karmim. Ja see on see piirkond Jeruusalemma ümbrus, mida Jeesus nii mõnelgi korral oma tegevuse jooksul vältis, jäädes Galilea järve ümbrusesse või minnes üles Galileasse. Tema elu oli Galileas lihtsalt lihtsam, sellepärast, et sealne legalism ja sellest tulenevad süüdistused ja ohud ei olnud Jeesuse jaoks nii suured ja tõsised. Ja üks huvitav erinevus nende kahe piirkonna vahel oli ka see, et Galilea juudid tähistasid paasat alle söömisega neljapäeva õhtul, samas kui Jeruusalemma piirkonnas või Juudamaal tehti seda reede õhtul. Ja huvitav on see, et Jeesus siin järgib Galilea traditsiooni, süües seda paasa sööma aega neljapäeval. Ja loomulikult me teame, et see oli ka tema ainus võimalus seda teha, sellepärast, et 24 tundi hiljem reede õhtul oli Jeesus surnud, mis surnud. Jeesuse juhised jüngritele seoses paasa söömaja ettevalmistamisega, need on annud alust kõikvõimalikele erinevatele ideedele. On üks teooria või üks idee, et Jeesus siin selles olukorras demonstreerib oma prohvetliku andi ja ta juhatab jüngrid sellisel jumalikul moel õigesse kohta, kus need ettevalmistused paasaks olid tehtud. Aga on ka teine arvamus, palju sellisem maisem arvamus, mis lihtsalt tõdeb seda fakti, et Jeesuse jaoks oli see õhtu ja selle õhtu veetmine koos oma jüngritega sellises vaikses ja privaatses keskkonnas niivõrd suure tähtsusega, et ta oli teinud isiklikult selliseid salajasi ja konkreetseid ettevalmistusi selle koha ja paasa söömaja osas, et mitte miski neid sellel õhtul ei häiriks. Sest et mingis mõttes ju Jeesuse kogu õpetuse teravik oli suunatud sellesse õhtusse. See oli see koht, kus ta neile oma jalgade pesemise tähendamissõna kaudu andis edasi kõige olulisema kristliku õpetuse üksteise armastamisest. Ja see oli nii oluline Jeesuse jaoks ja ta pidi seda kaitsma, nii et mitte miski ei tohtinud neid sellel õhtul segada. Ja teiseks võibolla nende teekond sellesse vaiksesse ja ülemisse tuppa oli saladuslooriga kaetud lihtsalt sellepärast, et neid ei peataks ei variserid ega roomlased, kes nagu me teame, kellel olid silmad suured ja avatud sellel paasa nädala vahetusel, kes tahtsid Jeesust kõrvaldada. Ja loomulikult me ei tohi ära unustada ka seda, et Juudas nüüd on juba hakanud tegema ettevalmistusi Jeesuse ära andmiseks. Ja võibolla Jeesus hoidis saladuses isegi oma jüngrite eest seda, kuhu nad lähevad ja mida nad seal täpselt teevad selleks, et segada jälgi või hoida Juudast teadmatuses, et Juudas ei saaks teda variseride kätte mängida enne, kui nad on koos söönud paasa söömaaega ja Jeesus on saanud anda edasi oma kõige olulisema õpetuse armastusest. Nii et me ei tea päris täpselt, aga võime eeldada, et Jeesuse jaoks oli see õhtu ikkagi erakordselt suure tähendusega. Nii et jüngrid siin saadetakse vaikselt ja märkamatult ettevalmistusi tegema. Ja Luukas on see evangelist, kes ütleb, et need olid Peetrus ja Johannes, ehk siis Jeesuse kõige lähedasemad sõbrad, kellel oli jagatud siis mingisugust informatsiooni, kes pidid minema linna ja pidid seal ootama ja tähele panema mingit kindlat märki. Ja see märk, mida Jeruusalemma minevad jüngrid pidid otsima, oli veekruusi kandev inimene. See märk ei ütle meile mitte midagi. Me võiksime teha ka oma keskis mingisuguse salajase kokkuleppe ja ütelda, et kui sa lähed linna, siis otsi seal valgeid tenniseid või valgeid tosse kandvat inimest. No kogu ilm on neid sellel kevadisel ajal ju täis. Aga see tekst kreeka keeles on natukene täpsem ja konkreetsem kui meie eestikeelne tõlge ja kreekakeelses tekstis tuleb ilmselgelt välja see, et tegemist oli veekruusi kandva mehega. Ja see oli midagi sellist, mis pidi teatavat märki otsivatele inimestele ikkagi lihtsalt silma hakkama, sellepärast et veekannu kandmise töö tolles kultuuris oli alati ja puhtalt naiste töö. Nii et siin me võibolla näeme sellist nagu väikest spioonimängu ja tõesti, et nad leiavad üles selle inimese, kes siis kannab selle mehe, kes kannab seda veekannu oma õlal just nimelt märgiks nendele, et nad teda järgiksid. Ja kui nad järgnevad sellele mehele, siis nad pidid jõudma maja juurde, mille ülemsel korrusel oli suur vaipadega kaetud võõraste tuba. See fakt, seda ei ole küll palju, aga see kinnitab meile, et tegemist pidi olema vähemalt keskmisest jõukama Jeruusalemma perega, kellel oli suur maja, esiteks, teiseks, kes oli Jeesuse teenistuse toetajad ja kolmandaks, kes siis Jeesuse tollel õhtul vaikselt vastu võttis. Ja nüüd loomulikult me läheme siin puhtalt spekulatsiooni maailma, aga ma ei saa kuidagi teisiti, kui ma pean sellest rääkima, minu mõelest see on nii äge idee, et see võis olla sama maja Jeruusalemmas, kuhu esimesed kristlased kogunesid suurel hulgal palvetama. Ja kui see peaks olema selline tõene või tõenäoline ühenduslüli, siis apostlite tegude 12.12 põhjal oli see Markuse ema Maarja maja, mis oli üheks Jeruusalemma koguduse peamiseks kokkusaamiskohaks. Nii et loomulikult me ei tea, aga see võis olla Markuse enda kodu, kus Jeesus tollel õhtul koos oma jüngritega kogunes. Aga loomulikult mingit faktilist kinnitust me sellele kahjuks piiblitekstist ei saa. Salm 18 selles tekstis kirjeldab meile seda, et nad istusid lauas. Jällegi tegemist suhteliselt õnnetu tõlkega kreekakeelne sõna tähendab pigem lamasklemist või pikutamist. Ehk siis tegemist oli sellise lähisida kultuuri ametliku õhtusöögiga, kus oldi hästi madala laua ümber küljeli maas küünarnukile toetudes. Nii et unustame siin juures ära kõik Da Vincid ja tema suurepärased maalid sellest, kuidas Jeesus istub sellise korraliku lääne köögilaua taga. Kui iisraelased esimest paasa söömaaega sõid sellel ööl, kui nad Egiptusest lahkusid, siis söödi paasa talle mineku valmis ja püsti seistes. Teise Moosese raamatu 12. peatükk 11. salmis loeme korraldust ja sööge seda nõnda. Teil olgu vöö vööl, jalatsid jalas ja kepp käes, ehk täiesti stardi valmis. Ja sööge seda rutuga, see on paasa tall issand auks. Nii et selle esimese paasa talle söömine ei olnud mingisugune mõnus õhtu veetmine toredas seltskonnas toidulaua ümber, kõik olid stardi valmis ja kõik olid ärevuses. Aga sellest ajast, kui iisraellased olid tõotatud maa vallutanud ja ennast seal sisse seadnud, hakati paasa talle sööma mitte enam püstiseistes, vaid just niimoodi lamaskledes. Sest nende jaoks oli tegemist sellise ilusa ja olulise märgiga sellest, et nad ei pidanud enam põgenema, vaid et nad nüüd olidki päriselt seal, kuhu Jumal tahtis neid juhatada. Ja nüüd sellel vaiksel ja me võime ette kujutada, et võrdlemisi mõnusal õhtusöögil paneb Jeesus selle uudispommi plahvatama, öeldes, et üks nende seast annab ta ära. Ja mitte lihtsalt üks nende seast, vaid see on huvitav, et Jeesus kordab kaks korda üks teie seast, kes on minuga koos söömas, ja 11 12, kes sööb minuga samast kausist. Lähis-Ida kultuuris on koos söömine sõpruse ja lojaalsuse märgiks. Näiteks lepingud kinnitati ühise söömaajaga. Nii et kellegi reetmine, kellegi ära andmine pärast ühist söömaaega oli kõige hullemaks alatuseks selles kultuuri kontekstis, mida inimesed suutsid ette kujutada. Kõik on sellest uudisest muidugi ehmunud, vaatavad üksteisele otsa, vaatavad enda sisse ja hakkavad siis ribu radapidi küsima, kes see on. Ja ma ei saa teisiti iga kord, kui ma seda teksti loen, mul on tunne, et see küsimus ei ole mitte see, et Jeesus, kes see lurjus on, vaid pigem, et kas tõesti, kas see võib olla, et see olen mina, kes Jeesus ära annab. Nad jäid nukraks ja hakkasid üksteise järel talle ütlema, ega ometi mina. See Jeesuse uudis ära andmisest, lahti ütlemisest, sellest suhte katkestamisest puudutab midagi sügaval jüngrite südames. Ja see, mis on nende südames, on ju see, et kui kõik nende ootused Jeesuse kui Messia osas peaksid liiva jooksma, mis siis? Mida nad siis teevad? Mida mina siis teeksin, kui Jeesus ei oleks see, keda mina arvasin teda olevat? Me teame, et Juuda sees oli olemas see impuls Jeesuse juurest minema kõndida pettunult. Me teame, et Peetruse sees oli olemas see impuls Jeesus ära anda. Ja Peetrus oli ometi olnud see, kes kõigi ees suure suuga kinnitas, et kui vaja peaks olema, siis tema võib minna Jeesuse ees ka surma. Ja meil ei ole põhjust kahelda, kui me mõtleme ülejäänud kümnele jüngrile, et kusagil sügavas südamesopis nii mõnelgi neist võis olla see sama impuls. Ja siin jällegi hetk peatumiseks ja väikeseks mõtiskluseks. Äkki on minu sees ka olemas see võimalus, see impuls Jeesusest lahti ütelda, kui asjad hakkavad viltu vedama või kui asjad lähevad teisiti, kui ma ootaksin. Kui paljud on selles maailmas kõva häälega ja avalikult ka näiteks ristimise kaudu Jeesusele truudust vandunud ja siis Jeesuse juurest oma hilisemas eluetapis lahkunud. Kui palju läheb vaja selleks, et keegi mingil moel Jeesuse reedaks oma elus? Missugust pettumust on selleks tarvis? See on mõttekoht meile kõigile. Ja nad jäid nukraks ja hakkasid üksteise järel tal ütlema, ega ometi mina. Seejärel Jeesus võttis leiva, mis oli osaks tavalisest paasasöömaja menüüst, murdis jagas jüngritele ja ütles, et see on tema ihu. Ja siis ta tegi sama karikaga, öeldes, et see on tema veri. Oluline on siin juures teada seda, et paasasöömaaeg ei olnud lihtsalt mingi mõnus õhtusöök, vaid paasasöömaaeg oli väga traditsiooniline ja kindla ülesehitusega õhtusöök, kus kõik õhtusöögi elemendid olid täpselt paigas ja kus kõikidel asjadel oli oma tähendus ja kus kõik tegevused käisid kindlas järjekorras ja kus nende kõikide kaudu mälestati Egiptusest välja tulemise kogemust. Ja see on nüüd see setting või see on nüüd see kontekst, see traditsiooniline paasa söömaaeg, kus Jeesus annab vanale traditsioonile uudse tähenduse. Ja see on nii huvitav, et Jeesus ei mõtelnud välja mitte midagi uut, vaid ta võttis vana vormi ja andis sellele uue sisu. Sest et nüüdsest alates igakord, kui nad paasa söömaajast osa võtsid, ei pidanud nad enam mitte niivõrd mõtlema Egiptuse orjusest vabanemisele, vaid patuorjusest vabanemisele tänu Jeesuse ohvrile. See kergitamata leib, mida tollel õhtul söödi, see sümboliseeris vabadust, päästet ja ühtlasi ka seda kiirustamist, millega Egiptusest lahkuti, sellepärast, et inimestel lihtsalt ei olnud enam aega oodata leiva kerkimist. Jeesus ütleb, et see leib on nüüdsest alates tema ihu sümboliks. Ja teiseks oluliseks sümboliks oli karikas. Talmud, kes kirjeldab Paasa söömaaega üksikasjalikult, Talmudi järgi tõsteti Paasas õhtusöögi ajal 4 korda karikat. Ja nendel 4 oli justkui erinev tähendus. Esimene oli selline sissejuhatav pühitsuse karikas, teine oli nuhtluse karikas, millega meenutati Egiptuse nuhtlusi, 3. Oli pääste või vabastamise karikas ja 4. Oli kiituse, õnnistuse või nagu kõige täide saatmise karikas, mille juurde tsiteeriti alati kiituspsalme. 2 karikatõstmist toimusid enne sööki ja 2 karikatõstmist toimusid pärast sööki. Ja huvitav on see, et suuremalt jaolt teoloogid on seda meelt, et siin on tegemist selles tekstis selle 3. Karikatõstmisega, millega tähistati päästmist. Ja on huvitav, et kesksed Paasa sümbolit ehk Paasa talle ei mainita mitte kusagil evangeeliumites selle loo kontekstis. Me isegi tegelikult ei tea, kas nad sõid üheskoos Paasa talle või oli see ilma talleta õhtusöök. Aga siin on just leib ja vein need elementid, millele Jeesus uue tähenduse annab. Ja selle tseremoniaalse osa lõpetuseks lausub Jeesus sellised sõnad. Tõesti ma ütlen teile, mina ei joo enam viinapuu viljast, kuni selle päevani, mil ma joon uut Jumala riigis. Ehk Jeesus huvitaval kombel ei järginud seda Paasa söömaaja traditsioonilist järjestust. Ja ta ei tõstnud enam karikat selleks viimaseks 4. Korraks ja ta ei kuulutanud sellega Paasa söömaaega lõppenuks. Selle asemel ta jättis selle 4. Korra justkui vahele ja ütles viimane õnnistuse ja tõotuse täide saatmise karikas. See on hilisemaks ajaks. See on Jumala riigi ajaks. Sellest viimasest 4. Karikast me joome üheskoos siis, kui Jumala riik on tulnud kogu selle hiilguses ja aus. Nii et huvitaval kombel, kui seda teoloogide arutelu võtta tõsiselt, siis on tegemist siin sellise mitte täieliku Paasa söömaja rituaaliga. Ja nii huvitav on mõtelda selle peale, et meie elame endiselt selle 3. Ehk pääste karika ja 4. Ehk viimse õnnistuse karika vahel. Ja võib-olla ootab Jeesus selle 2 karika vahel seda viimast karikast joomist veel suurema innuga kui meie, sest alles siis on kogu see rituaal lõpuni viidud, alles siis on kõik lõpetatud. Nii et sellise huvitava mõtisklusega Paasa söömaja ülesehitusest tahaksin täna lõpetada ja kui teie hulgas on inimesi, kes seda Paasa söömaja ülesehitust väga tõsiselt ei võta, siis laske minu sõnadel kõrvust mööda minna, aga minu jaoks oli huvitav seda mainida, kuidas Jeesus seda tegi tollel õhtul ja võib-olla tõesti me elame nüüd selle 3. Ja 4. Karika vahel, oodates suure innuga kõige täitumist ja Jumala riigi saabumist oma aus ja hiilguses. Sellised olid mõtted täna, kui on elu, kui on tervist ja kui Jumal lubab, siis kohtume taas selleks, et minna edasi nüüd nende kurbade ja süngete sündmustega, mis kulmineeruvad Jeesuse risti surmas. Minu nimi on Mervi Seedeström, olge väga õnnistatud! Kompass.

Pereraadio. Vaimuvara. Algab mõtisklus, mille autoriks on kooliõpetaja ja teoloog emeriitpastor

Head kuulajad, olete oma elus kindlasti kogenud mitmesuguseid lahkumisi. Keegi läheb pikemale reisile, kedagi ootab ees eluohtlik operatsioon, mõni asub elama teisel poole ookeani. Viimastel sõnadel on selliste sündmuste eel alati aga eriline kaal. Viimasel sööma ajal enne kannatusi ja risti surma ütleb Jeesus oma õpilastele, et ta peab neist lahkuma ja ennustab, et isegi Peetrus algab ta peagi kolmel korral. Jüngrid on kurvad ja segaduses. Kõik, mis tundus kindlana, hakkab kuidagi koost lagunema. Kindlasti meenub sulle mõni selline olukord, kus välised sündmused hakkasid usku kuidagi kõigutama. Kuid just sellises olukorras kõlab Jeesuse sõnum, tee süda ärgu ehmugu, uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Kuid võtkem nüüd aega ja kuulakem seda episoodi Jeesuse elus nii, nagu sellest kõneleb meile evangelist Johannes 14. peatükis esimesed 12 salmi. Tee süda ärgu ehmugu, uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Minu isa majas on palju eluasemeid, kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama. Ja kui ma olen läinud teile aseme valmistunud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina. Ja kuhu ma lähen, sinna te teate teed. Toomas ütles talle, issand, meie ei tea, kuhu sa lähed, kuidas me siis võime teada teed. Jeesus ütles talle, mina olen tee, tõde ja elu. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Kui te oleksite tunnud mind, siis te tunneksite ka mu isa. Nüüd te tunnete teda ja olete teda näinud. Filippus aga ütles talle, issand, näita meile isa ja me jääme rahule. Jeesus ütles talle, nii kaua aega olen ma tee juures ja sa ei ole mind veel ära tunnud, Filippus. Kes on näinud mind, see on näinud isa. Kuidas sa siis ütled, näita meile isa? Kas sa ei usu, et mina olen isas ja isa on minus? Neid sõnu, mida ma teile ütlen, ei räägi ma iseenesest, vaid isa, kes asub minus, teeb oma tegusid. Uskuge mind, et mina olen isas ja isa on minus. Kui te ei usu muu pärast, siis uskuge mu tegude tõttu. Tõesti, tõesti ma ütlen teile, kes usub minusse, see teeb neid samu tegusid, mida mina teen. Ja ta teeb nendest hoopis suuremaid, sest mina lähen isa juurde. See on Jumala sõna ja püha evangeelium. Me näeme, et Jeesus ei jäta oma õpilasi lihtsalt kuidagi tühjusesse, vaid ta kinnitab neid ja räägib julgustavast eesmärgist. Ta ütleb, minu majas on palju eluasemeid. Ta ei räägi siin enam Jerusalema templist, millest inimesed olid teinud kaubamaja, vaid ta räägib taevasest kodust, isamajast ja lunastatud kogudusest, elavatest kividest tehitud templist. Selles uues kojas ei pea kõik olema ühesugused. Seal on ruumi eluküllusele ja seal on palju eluasemeid. Kuid selleks, et me isa maja saaksime, pidi ta meile avama ukse. See tähendab risti ja ülestõusmise teed. Enne seda ei olnud kellelgi isa kotta asja.
ja seejärel ta tõotab, ma tulen jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiega oleksite seal, kus olen mina. Ta ei jäta meid orbudeks, vaid Jeesus, kes meis pühavaimu läbi elab, juhib ja viib meid ka turvaliselt isakotta. Kuid hoolimata nendest lohutavatest sõnadest, on õpilased ikka veel segaduses. Toomas küsib kõigi teiste nimel, issand, me ei tea, kuhu sa lähed, kuidas me siis võime teada teed? Ja just see järel kõlab Jeesuse vastus, mis on tänini ka meie usu nurgakivi. Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Pane tähele, ta ei ütle, et tal on tõde või ta näitab teed. Ta ütleb, et ta ise ongi tõde, tee ja elu. Tõde ei ole siin lihtsalt faktide või usutunnistuslike lausete kogum, mille üle vaielda. Ei, tõde on elav isik Jeesus Kristus. Ta on ainuke tee isa juurde. Kui sa võtad Jeesus oma ellu, siis ta viib sind teele, mille eesmärgiks on tõeline eluküllus. Kuid Filippus ei jää ikka veel rahule. Ta ütleb, issand näita meile isa ja me jääme rahule. Jeesus vastab, kes on näinud mind, see on näinud isa. Inimestel on alati olnud Jumalast mingi hirmutav nägemus. Tundub, et ta on kaugel taevas eraldatud ja kättesaamatu ja kardetav. Seda hirmutavat pilti Jumalast on ajalos võimendanud ka usu nimel peetud sõjad ja vägivald. Aga Jeesus ütleb kõige selle taustal, kes on näinud mind, see on näinud isa. Tõepoolest, Jumalat pole võimalik tunda teisiti kui üksnes poja kaudu. On tõsi, et inimesed ootasid sageli messiat kui sellist militaristlikku sõdalast, kuid Jumal saatis neile hoopis alandliku jalgade pesija. Ja sõber, kui miski meie arusaamistes Jumalast ei lähe kokku Jeesuse armastuse ja elustava tegevusega, siis ei ole see pilt Jumalast ilmselt õige. See vajab korrigeerimist, kuid see korrigeerimine ei liigu ainult alanduse suunas, sest lõpuks ütleb Jeesus meile ikkagi ootamatu tõotuse. Kes usub minusse, see teeb neid samu tegusid, mida mina teen, ja ta teeb nendest hoopis suuremaid, sest mina lähen isa juurde. Paratamatult paneb see küsima, kuidas suudaksime meie Jeesuses suuremaid tegusid teha? Kas me peaksime hakkama tuhandeid liitreid vett veiniks muutma või surnuaedade kaupa lahkunid üles äratama? Ei, Jeesuse suurimad teod polnud vaatemängulised imed, vaid tema ennast ohverdav armastus ja alandlik teenimine. Kui Jeesus läks isa juurde, siis ta saatis pühavaimu. Täna tegutseb Jeesus pühavaimu läbi meis ja meie läbi. Suuremad teod esinevad seal, kus Jumal armu ja halastuse sõnumit jagab. Ja ta teeb seda meie kaudu selles maailmas. Pühavaimu läbi toimib Jumal meie argipäevas, nii et külluslik elu täidab meie perekondi, kogudust, kogukonda ja maailma. Aga see elu võtab alati konkreetseid jooni. Suurim tegu võib olla ka see, kui sa suudad

palvetagem. Issand, sa näed ja tunned meie kartusi ja hirme. Me täname sind, et sa pole meid maha jätnud. Me täname, et sa oled püha vaimu läbi siin ja praegu meie eludes tegev. Isa, poja ja püha vaimu nimel. Aamen.

0: Pere Raadio. Kristlik muusika ja sõnum.
1: Järgnev on kordussaade meie salvestiste arhiivist pereraadio.ee.
2: Arhiivitund. Rohkem kui 20 aasta eest oli Pereraadio eetris emakeele teemadel kõnelev saatesari Selle maa keel. Täna on sarja toonane autor Averoonika Peekmann

0: tunnustatud emakeele ja kirjanduse õpetaja.
1: Selle emakeel.
2: Selle emakeel. Selle emakeel.

Tänases selle maa keeles teeme juttu eesti keele ja kultuuri õpetamisest mujal maailmas. Selle teema alustuseks kuulame Keiti laulu Omad võõrad. Siinpool raadioeetrit on selle maa keele toimetaja Averoonika Peekman. Soovin teile head kuulamist!

0: selle maa keel.
1: Järgmisel aastal toimub Tartus konverents Eesti keel ja kultuur mujal maailmas. Eelmine sarnane konverents toimus 2000. aastal. Selle konverentsi ettekannetest on välja antud ka brosüür, kus on ettekanded lühendatud kujul ära trükitud. Loen teile tänase teema käsitluse alguseks möödunud konverentsil Jüri Valge ettekandest mõned mõtted. Eesti keeleelu viimase aja peateemad tunduvad olevat vilets avalik keelekasutus, keeleseaduse jätkuv remont ning muulaste keeleõpe. Nimetatute kõrval väärivad kindlasti tähelepanu Lõuna-Eesti keel ning eesti keele kultuur välismaal. Eesti keele välisõpet on mitmed entusiastid küll uurinud ning kümned ja sajad inimesed ka välismaal keeleõpetajana töötanud, ent Eesti riigi roll on olnud selle juures suhteliselt väike. See tõttu on kogu tegevus olnud juhuslik ning kohati ka ebaefektiivne. Viimasel ajal on asjad siiski hakanud õiges suunas muutuma. Petseri, Riia ja Stockholmi Eesti koolide tavapärase toetamise kõrval on haridusministeerium leidnud võimaluse keeleõpetaja saatmiseks Krimmi ja Ülemsuet Tukki. Võimalust mööda on osaletud lahendust otsimisel eesti keele õpetamise jätkamiseks Helsingis ja Lundis. Eesti keele välisõppel on vähemalt 3 adressaati. Välismaal elavad eestlased, hõimurahvad ja teistest rahvustest huvilised. Väliseestlasi toetades täidame eelkõige kodumaal olijate moraalset kohust, on aga ka praktilisemaid põhjuseid. Keele- ja kultuuriõppe kaudu Eestiga seotud rahvuskaaslased suudavad paremini kui keegi teine esindada meie riigi huve oma asukohamaal. Samuti sujub Eestisse õppima tulek või võimalik tagasi pöördumineki kergemalt ja Eesti riigile odavamalt. Teistest rahvustest huvilistele eesti keelt ja kultuuri õpetades pakume neile ühtlasi objektiivset, eelarvamusi vähendavat ja positiivse suhtumise kujunemist soodustavat infot oma maakohta. Enim on seda tööd tehtud Soomes, Saksamaal, Ungaris ja Rootsis. Välismaal töötav keeleõpetaja on oma maa esindaja paremas mõttes ning vajab sellele missioonile vastavat riiklikku toetust. Odav see loomulikult ei ole. Lähinaaber Soome kulutas 2002. aastal vähemalt 9 miljonit marka, finanseerides riigi eelarvest soome keele õpetamist 35 riigis. Koos välissuhtluse arenemise ning avatuse suurenemisega tuleb meilgi paratamatult järgida tavasid, mida Euroopas oma keele ja kultuuri tutvustamisel on silmas peetud ja peetakse. Huvi soome keele vastu on pärast Soome liitumist Euroopa Liiduga märgatavalt suurenenud ning soomlased on suutnud seda ka rahuldada. On vaja võimalikult kiiresti tööle panna eesti keele välisõpet korraldav koordinaator, kes väljendaks riigi huve lektorite valikul ja aitaks välismaale suundujail tööga paremini toime tulla. Koordinaator peaks tundma välismaal eesti keelt õpetavate koolide ja kõrgkoolide kirjandusvajadusi ning suutma otstarbekalt jagada õppematerjalide ostmiseks ning muudeks võimalikeks toetusteks eraldatud Eesti riigi raha. Need olid siis mõned katked Haridus- ja Teadusministeeriumi keelenõukogu esimehe Jüri Valge ettekandest möödunud aasta keelekonverentsil Eesti keel ja kultuur mujal maailmas. Tänases saates keskendume peamiselt Prantsusmaale või selle keskusele Pariisile, kus 2. oktoobrist hakkas tööle uus eesti keele õpetaja. 1. oktoobril toimus Haridus- ja Teadusministeeriumi Tallinna esinduses pressikonverents, mille eesmärk oli tutvustada ajakirjanikele eesti keele ja kultuuri õpetamise seisukorda mujal maailmas. Alates 2. oktoobrist asus Prantsusmaale Pariisi idakeelte ja kultuuride instituuti tööle Tartu Ülikooli pikaaegne õppejõud Malle Rüütli. Just Malle Rüütli töö ja tegevuse tutvustamine Pariisis oligi pressikonverentsi peaeesmärk. Samas oli võimalus kuulata ka teiste eesti keelega seotud inimeste seisukohti eesti keele õpetamise kohta mujal maailmas. Järgnevalt kuuletegi salvestust sellest pressikonverentsist. Konverentsist osavõtjate nimekiri oli järgmine. INALCO eesti keele ja kultuuri lektor Malle Rüütli, Prantsuse suur saatkonna keele attaché Denis Soriot, Tartu Ülikooli prantsuse keele külalislektor Jean-Pascal Olivry, Tartu Ülikooli saksa keele külalislektor Armin Hetzer, Tartu Ülikooli itaalia keele külalislektor Fulvio Megushar, Eesti Instituudi nõunik ja välisõppe nõukogu liige Andre Help. Külalisi tutvustab ja juhatab sisse Haridus- ja Teadusministeeriumi keeletalituse juhataja Tõnu Tender. Kõigepealt saavad sõna Haridus- ja Teadusministeeriumi keeletalituse juhataja ning välisõppe nõukogu liige Tõnu Tender ja Haridus- ja Teadusministeeriumi keeletalituse välisõppe peaekspert Anneli Roose.
0: Selle maa keel. Miks oleme me palunud siia välislektorit ja milles on selle tänase ürituse mõte? Kindlasti ajakirjanduse veergudelt on teile juba silma jäänud, et Eesti riik arutab või kavandab Eesti keele ja kultuuri akadeemilist välisõpet. Selle programmi ettevalmistamisega on juba mitu aastat tegelenud Eesti keele ja kultuuri välisõppe nõukogu. Sellesse kuuluvad nii Haridus- ja Teadusministeeriumi töötajad, Eesti keele instituudi töötajad ja mitmed teised, ka näiteks õppejõud ja kultuuriajakirjade esindajad. On täiesti normaalne, et endast lugupidav riik, arenenud riik, laiendab oma kultuuriruumi ja ajab pehmelt poliitikat. Selleks on meil kutsutudki siia välisriikide lektorid, et nad tõestaksid või kinnitaksid, et me Eesti esindajatele ole ainsed, et me mingit kummalist poliitikavad, et see on täiesti normaalne ja loomulik nähtus. Ja teine eesmärk on ka, mitmed neist on väga lühikest aega Eestis viibinud. No näiteks kas või professor Bremeni ülikoolist, kes on 1. septembril Tartu Ülikooli saabunud, aga kuna teeb elust eesti keeles. Samuti on üllatav võib-olla teie jaoks, et Fulvio Megushar räägib täiesti puhtalt eesti keelt või härra Jean-Pascal Olivry ja nii edasi edasi. See peaks kõike kinnitama, et eesti keel läheb Euroopasse, et eesti keel on siiski tähtis, kuigi see on väikese kõneleskonnaga keel ja et ka välisriikid peavad eesti keelest lugu. Suur tänu!
2: Oleme me täna siia kogunenud selleks, et anda teada Tartu Ülikooli õppejõu Molle Rüütli asumisest uuele ametipostile Pariisis Idakeelte ja Kultuuride Instituudis, mille prantsuskeelne lühend on INALCO. Ja võib-olla ka rääkida natuke sellest taustast, et miks Molle Rüütli läheb just INALCO's eesti keele ja kultuuri lektoriks, siis tuleb öelda, et INALCO's on väga pikk eesti keele õpetamise traditsioon. 1931. aastal avati seal soomeugri keelte õppetool ja 4 aastat hiljem aastal 1935 hakati seal õpetama eesti keelt. Esialgu siiski küll veel prantslastest estofiilide eestvõttel, aga aastal 1938 läks Prantsusmaale Pariisi väga tuntud frankofiil Alexander Raspel, kes töötas seal õige mitu aastat ja alles siis, kui ta 46. aastal läks USA-sse elama, siis kahjuks katkes eesti keele õpetus INALCO's 13. aastat. Edaspidi leiti jällegi initsiatiivi nii eestlaste kui prantsuste poolt, et eesti keele ja kultuuri õpet jätkata ja viimastel aastatel on jõutud nii kaugele, et pidevalt on kohapeal 4 õppejõudu, valdavalt siiski prantsused, samas ka Eesti üliõpilased, kes on Prantsusmaal siis ühelt poolt õppimas prantsuse keelt ja kultuuri, aga samas siis ka INALCO's tutvustamas oma kodumaad ja selle keelt. Ja nüüd siis on asi jõudnud nii kaugele, et INALCO'sse läheb Molle Rüütli, kes on nagu öeldud kauaaegne Tartu Ülikooli õppejõud, aga kogenud ka välisüliõpilastele eesti keele õpetamisel. Nii et soovime talle palju edu. Anton Chalvin, üks kõmselt tuntumaid estofiile, ootab Molle Rüütli tavas üli ja on võidelnud selle eest, et INALCO'sse läheks eesti keele lektor, kuna leitakse, et see aitab tõsta õpetuse kvaliteet ja võimaldab programmi panna juurde väga palju. Või mitte võib-olla väga palju, aga siiski mõningaid uusi aineid.
3: Kõigepealt ma kasutan võimalust, et tänada Haridus- ja Teadusministeeriumit ja Eesti Instituuti sellise võimaluse eest minna eesti keelt õpetama Euroopa südamesse. Muidugi ühel poolt on see äärmiselt tõsine väljakutse ja väga suur vastutus. Ja hirmud on päris suured, aga ma loodan endast anda parima ja nii palju, kui me oleme Anton Sarvaniga rääkinud, meie omavahelistest vestlustest on selgunud, et need üliõpilased, kes on tulnud eesti keelt õppima, need on tõelised entusiastid. Ja ühel poolt ma loodan, et see minu jaoks suur enesetäiendusvõimalus. Kõrgkooli õppejõududel on üldiselt küllalt vähe, vähemalt meie, kui eesti keel võõrkeelena õppetooli õpetajad täiend õppe jaoks. Ja ma usun, et ma saan ühendada oma kaks niisugust suurt huvi. Huvi prantsuse keele vastu kunagi, mis oli, ja eesti keelt õpetada Prantsusmaal. Nii et ma arvan, sellel aastal ehk on õpilasi veelgi rohkem, kui minu andmetel eelmisel aastal oli 20 ringist, vist täpsemalt 16. Ja kui Priit Pullerit, see oli septembrikuu Arteris, esitas küsimuse, et kes viib Eesti sõnumit Euroopasse, siis ta samas ka vastas sellele küsimusele ja ütles, et see ei ole ainult president ega peaminister, ka mitte euroametnikud, aga Eesti sõnumit aitavad ikkagi viia Euroopasse ka need eurooplased, kes tunnevad sügavat huvi Eesti maa, eesti keele vastu. Ja nii palju, kui mul on kokkupuuteid olnud nende eurooplastega, kes on tõelised estofiilid ja käinud meie suveülikoolide kursustel, on nad väga usinad õppima ja see on nüüd see, mis natukene tasandab seda minu hirmu, et nad on ikka õppihimulised ja valmis vastu võtma seda, mida õpetajad annavad. Ja ma usun, et see on väga meeldiv ikkagi õpetada neid, kellel on tõsine huvi ja see sõnum saab Euroopast riidud.
4: Selle maa keel.
0: Eks iga riik ajab erinevate kanalite pidi erinevate institutsioonide abil oma seda pehmet poliitikat. Brittidel on ju Briti nõukogu, saklastel Goethe instituut, prantslastel kultuurikeskus ja ma paluksin et mõne sõnaga kõneleks nüüd härra Denis Soriot.
5: Oui, malheureusement, effectivement, je vais dans cette assemblée plurilingue. Je vais encore parler français parce que mes progrès en estonien sont encore un petit peu lents. Simplement, pour remercier le ministère de l'éducation et toutes les institutions qui ont participé à l'élection, collégialement, à l'élection de Malher Utli pour occuper le poste de lecteur.
6: Denis Rioma kõigepealt vabandab, et tõepoolest ta pole suutnud veel eesti keelega lubakul jõuda, et ta saaks eesti keeles esineda. Aga kõigepealt ta tänab Haridusministeeriumi ja kõiki institutsioone, kes on vaevanenud selleks, et välja valida Malher Utli ametikohale Pariisis.
5: Effectivement, au nom de cette ambassade, je suis aussi très fier que après Vilnius, Saint-Pétersbourg, un lecteur soit envoyé évidemment en France, à Paris, dans une institution prestigieuse que madame a rappelé, à savoir l'INALCO.
6: Ma olen väga uhke, et pärast seda, kui on saadetud lektor Peterburisse ja Vilniusesse, siis järgmine koht on Pariisi ja sellisesse uhkesse prestiigiesse kohta nagu on INALCO.
5: Comme madame l'a rappelé très justement, l'INALCO, d'envoyer un lecteur à l'INALCO, c'est sans aucun doute remercier et puis en même temps promouvoir une institution qui travaille beaucoup pour l'Estonien en France.
6: See näitab tänu sellele institutsioonile INALCO-le, selle eest, et ta tõesti teeb palju Eesti kultuuri edendamiseks välismaal.
5: Et en même temps, j'y vois là aussi une décision de politique linguistique qui, me semble-t-il, est fort importante.
6: Ja samas ma näen selles ka keelepoliitikat, mis on ka väga tähtis.
5: Quelques semaines après le référendum qui a décidé de l'adhésion de l'Estonie à l'Union européenne, cette table-là témoigne de votre volonté d'avoir une politique active de promotion du plurilinguisme.
6: Et paar nädalast pärast euroreferendumit näitab see, et Eesti tahab oma keelt välismaal.
5: Et clairement, l'estonien va connaître un essor incontestable et sans aucun doute durable et profond dans tous les pays européens.
6: Et kindlasti on eesti keelel väga palju populaarsest kogu Euroopa Liidus.
5: À partir du moment où il devient langue officielle de l'Union européenne, vous savez sans doute que l'estonien deviendra une option possible pour tous les élèves français des établissements du collège et du lycée.
6: Pärast seda, kui eesti keel on saanud üheks Euroopa Liiduks, on Prantsusmaal igal inimesel õigus õppida eesti keelt.
5: Je voudrais remercier le ministère, mais aussi tous mes collègues italiens, allemands, de travailler finalement à cette politique que vous promouvez, Monsieur Tender, à travers le ministère de l'Éducation, qui vise à favoriser, à développer l'apprentissage des langues étrangères, aussi bien par les Estoniens que par les étrangers. Vous avez mentionné ici beaucoup d'étrangers qui parlaient l'estonien, c'est important.
6: Ma tänan ka ministeriumit ja kõiki välislektorid, kes töötavad selles suunas, et eesti keel leviks. Ja tänu Tenderit ka, et töötate keelte mitmekesisuse suunas.
0: Härra Sorjoo, kõrval istub teine väga väljapaistev tõjud ja minu annetel on tema seotud olnud ka Inakooga. Sõna palun härra Oliveri.
7: Tegelikult ma tean väga hästi seda kohta, kuhu proua Rüütli nüüd läheb ja kus ta tööle hakkab. Varsti selle pärast seal ma õppisingi eesti keelt. Ja no, sain tuttavaks eestiga või hoopis eestlastega umbes 12 aastat tagasi. Mul oli suur üllatus ja kas tunne näha, kuidas need tudengid, kes tulid Prantsusmaale muusikat või kunst õppida, õppisid siis ka prantsuse keelt suure vaevaga ja mulle peaaegu kohe tundus, et ainuke auline vastus oleks, et ma ise hakkaks eesti keelt õppima. Kahe aasta pärast tulin esimest korda Eestis. Pärast seda esimest reisi registreerusin Inalkoos ja see tundus mulle täitsa loomulik, et Pariisis saab eesti keelt õppida. Hiljem ma sain aru, et ei ole nii loomulik, et kui ma oleks elanud näiteks Marseilles või Bordeaux või Lyonis, siis ma ei oleks saanud seda teha nii lihtsalt. Ja välismaal ka ei ole kogu aeg võimalik. Nii, et see oli üks kingitus, mida ma ei saanud kohe tunnistada. Aga nüüd, nagu Denis Sorjoo ütles, see saab loomulikuks ja seaduspäraseks. Ma olen natuke kade, et ma ei saa enam Pariisis õppida, aga palju edu teile.

0: Tutvustan teile põgusalt ühte professorit, kes on pärit Reemenist, professor Armin Petzer. Ta ei ole lektor, vaid tema on üks keeleteaduse professor. Külalisprofessor ja ta räägib teile nüüd. Aga samas olles küll 1. septembril Tartusse saabunud, räägib ta juba eesti keel.
1: Aga mina ei ole esimest korda Eestis. Esimest korda olin 1994. aastal. Venekeelsete õppikute hakkasin õppima eesti keelt, sest venekeel on minu eriala. Praegu ma loen eesti raamatut, aga räägin veel väga halvasti. Loodan, et selles aastas, kui töötan Tartu ülikoolis, õppin veel paremini. Eesti keel minu jaoks on väga huvitav, sest sõnavara areng on väga
2: kiire.
1: Näiteks saksa keeles fast food, computer, marketing ja teised jäävad inglise keeles, aga Eestis on tõlke arvuti, kirstöök, turundus ja teised. See protsess on väga huvitav üldkeele teaduse kohta, sest väikesed keeled püüavad looma uued sõnad. Vabal ajal alati loen Eesti ajakirjad ja raamatud.
0: See on ilmekas näide sellest, et keelt saab õppida sõltumata eas. Ja üks põhimõtted on Euroopa mitmekeelsuse juures see, et inimesed õpivad pidevalt keeli juurde ja professor Petzer on see suurepärane näide sellest, et igas eas saab õppida keelt. Minu kõrval istub Julio Megussar, kes õpetab itaalia keelt Tartu ülikoolis. Kui ta istuks näiteks trollis või bussis ja teiga suhtleks, et ei teaks, et ta on lektor, siis vaad kuulat ise tema keelt.
3: Kõigepealt üks väike täpsustus, tähendab, ma ei ole meesida mingit riigi, ma olen põhimõtteliselt siia nagu peaaegu juhuslikult sattunud, et mina isegi ei ole nagu Itaalia kodanik, vaid olen tegelikult hoopis teise maa kodanik, see on Horvaatia. Sellega tähendab, et ma olen väikeste keeltega üsna palju selliseid kogemusi varem olnud. Aga ma pean ütlema, et see Eesti kogemus on mulle tõepoolest väga viljakandvaks nagu osutunud, sellepärast, et tähendab, on väga palju huvitavaid nagu kogemusi sellega seotud. Olin siin elanud juba 9 aastat, siis praktiliselt olin ka osalt vähemalt eestistunud. Ja selles mõttes, kui te lubate, on siin veteran, eks ole, kõikiliselt. Tähendab see. Ja ma võin lihtsalt seda öelda, eks ole. Ma tulin siia ilma isegi tundmata seda maad. Ma olin küll õppinud soomungri filoloogiat omal ajal Itaalias ja tundsin huvi nende väikeste keelte vastu, eriti just Läänemere piirkond. Ja ma võin lisada ka seda, et Eesti kogemus, otseselt Eesti keel, vähemalt Eesti kogemus mulle nii kasulikuks nagu osutunud selle pärast, et näiteks olen just Eesti kontekstis, Eesti ülikoolis, Tartu ülikoolis õppinud näiteks, mul oli võimalus nagu õppida keeli nagu prantsuse keel, see on võibolla absoluutne, aga on just nii, selle pärast mul oli väga suurepäraselt sellised kolleegid ja seal, kus ma tõtan, on selline prantsuse keelne keskkond, palju rohkem kui näiteks inglise. Ja veel hullem on see võibolla, et ma olen isegi nagu, mul oli võimalust õppida ja praktiseerida isegi portugali keelt, nii et tõepoolest ma pean ütlema, et tasub õppida väikeseid keeli nagu eesti keelt ja tähendab selle pärast väike maa ei tähendab, mis on lihtsalt välja surev maa või rahvas, eks ole. Ma arvan, et see on väike hea moment eesti keelele ja kõikidele nendele väikestele no, keeltele, mille riikid põhimõtteliselt peab astuvad Euroopa liitu.
0: Andre Help Eesti Instituudist.
2: Praegu sel hetkel mulle ütleb Inakoosse, siis tegelikult on tegemist juba kolmanda Eesti riigi poolt välja saadetava lektoriga. Esimest kaks oli teinimisel õppeaastal juba läksid Peterburi ülikooli ja Vilnius ülikooli. Ja kogu see ettevõtmine sai alguse 2000. Aastal augustis Tartus toimunud konverentsiga, mida nimi oli Eesti keel ja kultuur maailmas. Ja kuhu peaasjalikult tollel haridusministeeriumi ja teadusministeeriumi olnud. Ja Eesti Instituudi algatusel sai kutsutud siis kokku nii palju, kui me suutsime kontakte saada kogu maailmas eesti keele ja kultuuri õpetamisega tegelevad inimesed. Tolle ajal me ei eristanud seda akadeemilist mõistet, vaid nad sinna kutsuti kõik, ka need, kes õpetasid pealuva koolides või selliste täiesti siis mitte mingisuguse koolisüsteemi raames. Ja pärast seda, kuivõrd see teema tundus oluline ja sai üsna ilmseks ka see, et selline oma keele ja kultuuri õpetamise kaudu enda maa tutvustamine on Euroopas üks ikka poolesajandi või kaugemale kuulatav traditsioon ja üks väga hea võimalus suhteliselt väikeste ressurssidega häid tulemusi saavutada. Et siis tekiski teadmine, et peaksime seda tegevust jätkama. Ja tollal sai siis moodustatud haridusministri juurde nõuandva koguna Eesti keele ja kultuuri välisõppe nõukogu, mis on siis käinud koos üle 2 aasta ja põhimõtteliselt valmistamas ette Eesti keele ja kultuuri välisõppe programmi, mis peaks siis põhimõtteliselt haarama kogu lektorite lähetamist, õppematerjali tekitamist, mis tahes muud ma olen näiteks külalis lektorite peale nendes samas õpetuskohtadesse, kes kataksid ka muid selliseid maatundmisalasid, mitte nii kitsalt ainult keeleõpet. Sest no see on üks asi, mida tahaks hästi rõhutada selle protsessi juures, just et me ei pea sellega silma spetsiifiliselt filoloogide, Eesti filoloogide koolitamist välismaal. Et meie eesmärk on mõistagi, kui selle kaudu tekib juurde Eesti professionaalist Eesti filoloogi, siis on väga hea ainult, et meie eesmärk on ka see, et inimesed, kes õpivad välisülikoolides mingisugused muid erialasid, siis põhimõtteliselt puutuksid oma stuudiumi jooksul kokku Eestiga, Eesti õpetamisega ja saaksid see kaudu. No see, tegelikult selle kaudu tekiksid Eestis Eestile välismaal mingis mõttes sellised saadikud ja laiemas mõttes estofiilid üldse. Praegusel hetkel toimub eestikeelne õpetus juba üle 30 ülikoolis välismaal, aga enamik nendest ülikoolidest siis ei ole mitte Eesti riigi lähetatud lektori töökohad, vaid need on siis kas ülikoolide vahelised kokkulepped või siis lausa välisülikoolid lihtsalt on konkursi korras endale palganud lektorid.
0: Tähendab, ma ütlen, ametlikult välja numbrid on sellised, et mis olid nüüd ka kodulehel väljas elektroonne kaart. Oli 16 riiki tõesti ja 36, kus nüüd on 37 peaks olema.
2: Seda võib küll ütlema, et see on täitsa võimalik, et on ka, on ka ülikoole, mille puhul ei suudeta nagu iga pideva õppetööna aga asju üleval hoida, vaid on mõnikord teevad semestrid vahele midagi taolist. Noh, selles mõttes, et see ei ole nüüd 34 või 37 kohta.
0: No, näiteks, kas või selline, jah, see oli väga õige märkus, sellepärast näiteks, et Londoni variant, kus peaks olema kutsutud Eesti teadlane jääks lugema ka tõesti õpetama eesti keelt, aga õpilasi näiteks ei ole Londonis.
4: Selle maa keel.
5: Järgnevalt kuulete vastuseid küsimustele, mis pressikonverentsi järel esinejatele esitati. Esimene küsimus esitati Malle Rüütlile ja see puudutas eesti keele õppijate kontingenti Pariisis. Kes õppivad seal eesti keelt? Vastab Malle Rüütli.
6: Antoine Salvin on natuke valgustanud seda ja annud niisugust informatsiooni, et on inimesi, kellel on näiteks kinnisvara Eestis. siis üks rühm selliseid või mis rühm selliseid meeldivaid inimesi, kes on elukaaslase leidnud ja minu kogemus näitab ka seda suvekursustel vaatan, et ohoo, et nii suur huvi eesti keele vastu ta väljad juba sellepärast, et elab siin tüdruksõber või vastu või poissõber ja siis on suur hulk neid tudengid, kui seda nüüd suureks hulgaks saab küll nimetada, kes on tulnud teise sugulaskeele kaudu näiteks põhiõpingud on nendel soome-ugri õppetoolis, näiteks nad õpivad soome keelt ja siis võtavad vaba ainetena eesti keelt juurde. Ja väga huvitavalt oli veel Antoanile märgitud, et mõnel võib ka olla niisugune huvi, lihtsalt otsib üles mõne veidra keele ja tema arvates eesti keel on tundub veidr. Või ta valib mongoli ja eesti keele vahel ja eesti keele õppeplaan sobib talle rohkem. Et, aga seda ma leid, et need on niisugust juhusliku laadi õppurid, aga just, et ungarlasi, ungari keele õppijaid ja soome keele õppijaid, et nende kaudu ka tulevad. Aga eesti juurtega, mida mina püüdsin ikka välja selgitada, et on väliseestlaste järeltulijaid, neid ütles kahjuks ei ole siia maani nagu olnud.
5: Missugune on õpilaste arvu kõikumine aastate lõikes? Malle Rüütli.
6: Vot selle küsimuse ma esitasin Anton Salvänile ka ja ta ütles, et aastate lõikes on olnud väga erinev. Ta ei oska ette prognoosida, aga 16 ütles, et seda on päris palju. Et on olnud niimoodi ka, see sõltub noorematest kursustest, vahel nad on teinud päris aktiivselt reklaami, aga sellel aastal mitte nii palju, aga ta loodab, et selle Euroopa Liitu astumisega ehk on see levinud ja huvilisi ehk on rohkem.
5: Andre Help.
2: Seal on kindlasti ka see mõõde ka juures, et kui nagu riikliku kohaga lektor tuleb, siis on see natuke signaal ka selle poole peale, et see on nagu püsiv õppe ja ilmselt see on nagu perspektiivik on oluliselt, kui see oli nüüd seni. Et ilmselt see, no see ka loodetavasti vähemalt nii Vilnius kui Peterburi kogemus on küll sellised, et seda võetakse ikkagi suhteliselt kindla sõrumine, et see jääb siis nagu kogu stuudium ajaks, et see on võimalik reaalselt õppida. Leedu variant oli nüüd see, et sisuliselt on Vilnius ülikoolis tekkimus üks eraldi eriala. Seal on kõik võõrkeelde õpped, on sellised leedu keel ja teine keel. See on nüüd praegusel hetkel tekib see eriala juurde leedu keel ja eesti keel, mida on võimalik siis nagu põhiainena õppida. Et see on ka meie eesmärk põhimõtteliselt saavutada ikkagi, et oleks nagu akadeemilise täisprogrammi ulatuses, oleks nüüd eesti õppe.
5: Jean-Pascal Olivry.
7: Et see õpilaste arv tõuseb on loomulik ka selle pärast, et no ütleme, näiteks 10 aastat tagasi oli ainult võimalus õppida 2 aastat ja tuli juurde 3. aasta ja nüüd alates sellest aastat on 4. tase olemas. Nii et need, kes õppisid 10 või 6 aastat tagasi, tulevad jälle, et ennast eeldada. Jah.
5: Missuguseid aineid on võimalik õppida eesti keele raames Pariisi Inalco keskuses? Vastab Malle Rüütli.
6: Selle eesti keele raames on nagu mitu kursust. On näiteks kirjalik väljendus, suuline väljendus, eesti nüüdiskirjandus, kaunid kunstid, või see on tegelikult eesti kunst, aga me nimetasime siis koos nagu kaunid kunstid, sest selle raames saab ka vaadelda teatri ja filmikunsti. Ja on ka niisugune kursus, mis hõlmab poliitiliste ja majandustekstide ülevaadet, et nendel on niisugune ja igakülgne eesti huvi.
5: Anneli Roose.
8: No, üks prantsuse lektor loeb juba väga pikka aega Baltimaade ajalookursust, nii et selle raames loomulikult puudutatakse ka Eestit.
5: Mis võiks olla võimalik järgmine riik, kuhu saadetakse Eesti riigi poolt eesti keele lektor? Andre Help.
2: Mingis mõttes on nendes asjast veidi vara rääkida, sellepärast, et kõik need õpetuskohad sõltuvad ikkagi väga palju vastutatud ülikoolide soovist ja nägemusest. Ja selles mõttes, et need ei ole päris sellised asjad, mida on võimalik nagu raha koosta, et minna kohale ja teatada, et me tuleme vanelise elektoride püsti. Et jah, seal programmis isenesest on nagu lahti kirjutatud ka need eelistused ja järjekord, mis kuidas nagu koostajad on näinud, et millises järjekord võiksid laienemist toimuda ja ilmselt üks prioriteet on Saksamaa, aga laiemalt siis nagu saksakeelne kultuuriruum selles mõttes, et sinna ilmselt haagib ühtepidi juurde ka Madalmaade, teistpidi Austria. Aga see on tõesti natuke vara praegu rääkida, sest sest põhimõtteliselt on nagu sellise teel läbirääkimist ülikoolidega olemas. Ja noh, Saksamaal tegelikult ju praegu sellel hetkel mitmes ülikoolides toimub eesti keele õppe. Ja see küsimus on nagu see, et kus on kõige perspektiivikam siduda nagu eesti lektoraadiga.

0: Järgnevalt mõned mõtted Pariisi idakeelte tsivilisatsioonide riikliku instituudi ühe õppeju Antoine Chalvani kirjutisest. Eesti keelt õpetatakse Prantsusmaal ainult Pariisis. Idakeelte ja tsivilisatsioonide riiklikus instituudis ehk inalt koos. Sõna ida on instituudi nimest pärit varasemast ajast ja ei määra juba ammu õpetatavate keelte valikut. Selles Prantsuse revolutsiooni ajal loodud asutuses on alates 1931. aastast tegutsenud soome-ugri keelte õppetool. Eesti keelt hakati õppetooli juhataja Aurelien Sauvageau initsiatiivil õpetama 1935. aastal. Esimene eesti keele õpetaja oli Alexander Aspel, kes töötas alguses ilma palgata. Ajavahemikus 1938-1946 oli Aspel ametlikult eesti keele lektor. Kui ta Ameerikasse siirdus, katkes eesti keele õpetamine 13 aastaks. 1959. aastal hakkas eesti keelt õpetama Vahur Linnuste, kes töötas õppeülesande täitjana, pensionile minekuni 1989. aastal. Kahel järgmisel aastal tõmbus eesti keele õpetamine kokku 9-nädalaseks teoreetilise grammatika tunniks, mida andis soome-ugri keelte professor, kes parajasti Jaan Krossi tõlkides süvendas oma keele tundmist. Õppeaasta 1999-2000 tähistab taas sünni uut olulist etappi. Loodi eesti keele diplom. Enne seda kestsid õpingud nominaalselt 2 ja lõpetajad said oma vaeva tasuks vaid suhteliselt väheväärtusliku tunnistuse. 1999. aasta sügisest kestavad õpingud 3. Nädalas on nüüd 4 keele õpet ja 1 kultuurilugu. Kohustuslikuks aineks on ka Baltimaade kultuurilugu, mis sisuliselt on ajalugu. Lisaks peavad üliõpilased valima teistelt erialadelt või teistest ülikoolidest 4 vabaainet. Eesti keele ja kultuuriloo aineid võivad valida vabaaineks ka teiste keelte üliõpilased. Suhteliselt uus õppeaine on eesti kirjandus. Kuigi see oli formaalselt olemas ka enne, seisnes see tegelikult ise õppimises, üliõpilaste ettekannetes ja väikeste referaatide kirjutamises. 1999-2000 õppeaastal püüdsin anda üliõpilastele põhjalik ülevaate eesti kirjanduse ajaloost, alates rahvaluulest kuni teise maailma sõjani. Kuna see loeng on mõeldud ka algajatele, ei saanud toetuda originaaltekstidele. Üliõpilasi on loomulikult väga vähe. Olenevalt aastast kõigub nende arv esimesel kursusel 3 ja 8 vahel, teisel kursusel 2 ja 6 vahel. Kolmandal kursusel oli 2000. aastal 5. Motivatsioonid on väga erinevad ja väikeste arvude tõttu on raske teha üldistusi. Eesti päritoluga inimesi ei ole. 10 aastat tagasi tuldi eesti keele juurde tavaliselt soome keele kaudu, huvist sugulas keele vastu. Selliseid õppijaid on veel, aga nad ei moodusta enam enamikku. Nüüd kui Eesti on iseseisev ja suhted Prantsusmaaga on arenenud, tuntakse tavaliselt huvi eesti ja eesti keele vastu, ilma eelneva soome keele tundmiseta. Iga ühel on erinev põhjus eesti keele õppimiseks. Mõnel on eestlastes sõbrad või abikaasa. Mõni kirjutab eesti teemalist doktoritööd. Mõnel on Eestis maja. On ka selliseid, kellel ei ole mingit sidet Eestiga, vaid kes tulevad näiteks sellepärast, et tahavad mõnd veidrat keelt õppida ja eesti keele tundide ajad sobivad neile paremini kui mongoli keele omad. Selle aasta esimese kursuse kõige andekam ja töökam üliõpilane tuli eesti keelt õppima lihtsalt seepärast, et tal oli vaja 4 vabaainet ungari keele diplomi jaoks. Nüüd kui ainepunktid käes katkestab ta ilma igasuguse kõhkluseta oma eesti keele õpingud õppejõudu tahastuseks. Ta ei ole keelesega õppejõududes pettunud, lihtsalt tal ei ole erilist soovi ega vajadust eesti keelt õppida. Enamik inimesi on juba lõpetanud oma põhiõppingud ja käivad tööl või on pensionil. Nooremaid üliõpilasi on vähe ja ka neile on eesti keel lisaharidus, mis ei ole tavaliselt ei nende põhiaine ega tulevase elukutsega otseselt seotud. On siiski paar inimest, kes sooviksid töötada hiljem tõlgi või tõlkijana. Kokkuvõttes võib öelda, et eesti keele õpetamise olukord Prantsusmaal on 10 jooksul pidevalt paranenud, aga arenemisruumi on veel palju. Prantsusmaa vajab lähitulevikus kindlasti rohkem eesti keele oskajaid, loomulikult tõlke ja tõlkijaid, aga ka mitmesuguste erialade inimesi, kes võiksid kaasa aidata Eesti ja Prantsusmaa suhete arendamisele ja Eesti tundmise parandamisele Prantsusmaal. Imelik on näiteks mõelda, et Prantsusmaal saab olla tunnustatud Eesti asjatundja eesti keelt oskamata. Kas leidub Eestis Prantsusmaa asjatundjaid, kes prantsuse keelt sõnagi ei oska?
1: Selle maa keel.
0: Järgmisena kuulete intervjuud Malle Rüütliga, kes 2. oktoobril sõitis Prantsusmaale, et seal hakata õpetama eesti keelt. Millisena te näete enda missiooni, kui te lähete nüüd Pariisi õpetama prantslasi või teises rahvusest inimesi eesti keelt, et mis on see peamine ülesanne teile õlgadele pandud?
2: No mulle tundub, et minu ülesandeks on anda adekvaatne pilt eesti elust praegu kultuurist, Ja muidugi õpetada nendele keelt, sest keel kui kultuuri osa ja kultuuri kandja annab ehk ise juba edasi seda eestlust, ütleme, ja eestlaste kohta midagi. Ja kui huvilisi on, siis ma teen seda tõesti siira hea meelega.
0: Kus te tõmbate piiri, et te olete nagu eesti keele ja kultuuri õpetaja? Kas te olete enda jaoks mõelnud lahti, et kumb on tähtsam või mida esialgu õpetada?
2: Praegu mulle tundub küll, et ei olegi piiri. Ja kuna õppeplaan on ka niimoodi seatud, et on ühteviisi loengud kultuurialalt ja keeleloengud, ehk keeleloengud on rohkem praktilise keele õpet, kuna seal on kirjalik ja suuline väljendus eraldi ja kirjandus ja kultuur ja nagu kunstiloengud eraldi, aga mulle ikkagi tundub, et see saab olema üks kett, et need on lülid, aga lõpuks see on ikkagi üks kett. Ja moodustab ehk pildi Eestist.
0: Te mainisite erinevaid kursuseid, kas kõigi nende korraldamine õpetamine jääb teie kanda või on seal teisi lektorid veel?
2: Selles õppetoolis on 4 lektorit, 2 põhiõpetajat. No tegelikult võib öelda, et ja mulle tundubki, et ainult mina olen põhikohaga, sest Antoine Salvänil on poolkohta, kuna ta on veel ka soome keele õppejõud. Ja siis on 2 tunniandjat. Üks on siis Baltimaad ajalugu, tema kanda on eesti keele ajalukursus ja siis Krista Pikat on siis ka vestluskursuse kandja.
0: Te mainisite enne, et teil on hirme. Mis suguseid või miks, millega seoses?
2: No ma arvan, et see hirm on ka õigustatud, kuna kuigi mul on kokkupuuteid välisüliõpilastega olnud, aga ma ei ole kunagi õpetanud eesti keelt keele keskkonnas, kus ei ole põhikeeleks eesti keel. Hirm, ehk, no mitte küll kohanemishirm, aga ehk selle prantsuse bürokraatia suhtes ka väike hirm. Ja kuidas tudengid mind vastu võtavad, sest enne mind on olnud seal ka lektoreid.
0: No, missugused on teie suhted varem Prantsusmaaga või prantsuse keelega?
2: Prantsusmaal ma olen viibinud turistina ja see 3 päeva andis küll nüüd ainult sellise mulje, et oh jah, Ja juba ma jätsin sinna maha niisuguse igatsuse, et ma tahaksin tulla Pariisi. Ehk see. Ja prantsuse keele vastu on mul huvi olnud ülikooli ajast peale. See on nagu väike salaarmastus olnud kogu aeg. Aga selleks ta on ka jäänud, et ei ole aega leidnud, kuna tegemist on palju, et seda hoida ja arendada. Et nüüd siis võtsin kätte, et natukenegi seda hoida, aga... Mul on 3 prantsuskeele õpetajat, väga meeldivad õpetajad. Esimene oli Tiiu Vilima näiteks.
0: Kas siis võibki nagu arvata, et sealsed tunnid hakkavad olema nagu keelekümblustunnid, et hakkate eesti keeles õpetama eesti keelt või siiski kasutate ka prantsuse keelt?
2: Ma arvan, et esimesel kursusel tuleks vist ikka prantsuskeelele toetuda teatud mõttes, sest traditsioon on selline, nagu me Antoine Salvääniga rääkisime, et esimesel kursusel on ikka üsna raske neid ja ehkki tohiks ka ära hirmutada. Mõningad vihjed, aga ma püüan ikka keelekümblust ka läbi viia.
0: Kas teil on mõni motto, mingi enese turgutamise lause üldse selles töös, keeleõpetamise töös, mis edasi aitab viia?
2: Otseselt kohe päeva kui päeva ei tule, aga no, kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab, eks see aitab.
1: Selle maa keel.
0: Ongi jälle saade lõpukorral ja käes on õpetusminuti aeg. Tänase minuti jooksul vaatame kahte eesti keele sõna, alaline ja alatine. Alaline tähendab pidevalt kestvat või püsivat. Alalise vastand on ajutine. Näiteks lauses võib kasutada alaline elukoht, alaline elanik või näiteks, et keegi on alalises rahahädas. Alatine tähendab alati või tihti esinevat, korduvat või sagedat nähtust. Näiteks alatine külaline, alatine tüütu kurtmine. Nii et tänase minuti kaks sõna, alaline, mis tähendab pidevalt kestvat ja püsivat ja selle vastand on ajutine ja alatine, mis tähendab alati või tihti esinevat, korduvat või sagedat nähtust.
1: Selle maa keel.
0: Enne päris lõpetamist soovin teieni tuua veel ühe keele ja raamatuga seotud uudise. Nimelt esitleti eelmisel nädalal okupatsioonimuuseumis Uno Ilma ja Tõnu Tenderi raamatut Trellide ja lukutaga, mis oma olemuselt on sissevaade Eesti kinnipeetavate 20. sajandi slängi. Raamatu peamine eesmärk on tutvustada huvilistele kinnipeetavate subkultuuri üht komponenti, slängi, ning heita samas valgust keskkonnale, kus see tekib.

0: Pereraadio keskööprogramm.
1: Sõnum muusikas. See ongi sõnum muusikas.

0: mõtlen niimoodi, et mina parandan ühe vea, Andrus, ja mängin kõige ehtsamat kantrimuusikat ette. Viga on see, et kuidas on võimalik, et me oleme 20 aasta jooksul seda bändi veel ette mänginud, aga võib-olla oleme ka, aga rohkem ma ütlen.
1: Me juba enam ei mäleta nende aastate jooksul, see on vist rohkem kui 20 aastat. Terega minu poolt, me oleme muusias saanud sõnumi ühelt meie tähelepanelikult kuulajalt.
0: Midagi oli valesti?
1: Ei, kõik oli väga hästi. Ja, aga sellest hiljem ja koos selle sõnumiga on ka seotud laulupala.

0: No sellise rockipalaga, mina kuulsin natuke rockabilly sugemeid, aga võibolla see on subjektiivne minu poolt vaadatuna. Ja Andrus, kuna sa ütlesid, et sa ei teagi, kes see võiks olla, ma hakkan sind kohe kiusama, kes see oli?
1: Ei, no ma tean, kes see on, no, see on raudselt Mick Jaggeri poeg või vähemalt noorem venn, aga siin ei ole kahtlustki.
0: Seda bändi me oleme korduvalt ette mänginud, see oli üks minu arvates kõige suurem avastus kristliku muusika maailmas, minu vend, kui muusasse läksime, tema avastas selle bändi ja siis ta tõi selle minu
1: ette.
0: Ja mina olen nende kontserdil käinud, ma olen artistiga, solistiga rääkinud, ta mulle on ühe pusa peale autogramme annud ja ma ei suuda meenutada, kas see pusa on mul siin Eestis vutsas, aga ma tean, et see on mul alles Cornerstone Muusika Festivalil, siis kuulisin seda bändi ja ma olen neid siis läbi aegad jälginud ja nad on sellise huvitava fanbaasiga, et nad ei ole kunagi nagu väga kõvasti läbi löönud, aga nad on selline natuke niši bänd ja neil on selline hästi truud fännid on neil, kes reisivad läbi mitme osariigid nende konsertitel käia nii palju, kui ta neid kannab. See on 77 ja Mike Rowland.
1: Aga ei pand kokku üldse tõesti tema hääl või?
0: Jaa. Vot, see on üks nende varajasemaid plaate kuskilt.
1: Äkki ikkagi ongi Mick Jaggeri poeg kui noorem vend.
0: 1990, aga mulle väga meeldib nende selline sõnade mäng, see on tihti neile suhteliselt omapärane nende laulu pealkirjade ja plaadi pealkirjade juures ja põhjus, miks ma selle laulu ette mängisin, selle laulu nimi on U. On siis nagu kirjapilt, eks ole, kõla nagu ju ja laulu sõnum on see, et I need, mul on vaja sind ja sind. Laul on siis loomulikult jumala poole suunatud.
1: Kas refräänis ei olnud vist seda uud
0: või? Juud. Neli korda ütles juu, aga see ongi siis. Kui see kirjapilt on laul nimega Ja. Võt, see oli see kavapauk. Aga Andrus, nagu ma ütlesin, siis midagi ma varsti siis mängin ette sellist. Meil teelt peaks mõlemal häbi olema, et me ei ole seda bändi ette mängida, aga äkki olema ka.
1: Ja no, siis, ma mõtlesin, et sa käis 77 kohta, kui sa mõtled, et me oleme mänginud.
0: Ei, juba. Siis tuleb pärast, tuleb veel puhas kantri ka, aga see tuleb hiljem.
1: Kantri on ka üsna harv meie saata, eriti sinu poolt.
0: On, aga ma pean ütlema, et ma olen kappi kantri muusika kuuleja. Ma väiksena kuulisin palju kantrit ja siis tuli veel, et see pole üldse moes, eriti kui ma Ameerikasse läksin. Tähendab, et jutumärkides oli muidugi väga moes ja see kants, kus ma enamusa elasin Washington osariigi või Oklahoma osariigis Talsalinnas, loomulikult oli väga moes. Washingtonist ta nii moes ei olnud, aga see oli ka kantrimehi, sest et Calgary on ka seal lähedal Kanada, kus on palju kantrit ja nii edasi ja kantrimuusika on tegelikult väga suur Ameerikas, üks suurimad üldse. Aga siis nagu sugu moe pärast nagu väga ei kuulanud, et noh, et siis sa oli ikkagi hevimees, kui sa kantrit kuulad, aga seda mõne aja pärast.
1: Ma ei tea, miks mul tuli meelde Appa, et Appa üks põhjuseid, miks ta Ameerikas ju läbi löönud, oli see, et ta sattus sellisel aja sinna, kus kõik vihkasid diskot.
0: Jaa, see võib täitsa tõsi olla, need on hea, kas Appa filmis, kus
1: see
0: oli? Ma
1: see oli selles filmis, jah.
0: Jaa, see oli selline kurv hetk.
1: Ja siis on tuli tagasi, tegid Londonis väga võimsa kontserti, aga ei õnnestunud neil.
0: Ütleme, lokatsioon oli õige, aga see ajastus oli vale.
1: Ajastus, jah, see muusikastiil ei kuidagi, jah, ei, jah, see meelestatus oli vist niivõrd teine tolla ajal. Ja. Seal oli muid rida õnnetusi seal mingid asju.
0: Jaa, no vaatega, ta ongi niimoodi, näiteks kui me tulime USA-st tagasi Eestisse 95. aasta lõpus, 96. aasta alguses, siis see teknomuusika, mis siin igal pool tampis, Viru tänavalid, kõlarid, tänava poole keeratud ja lähed poest mööda, Two Quick Start või mingisugune Anaconda või mõtlemis bändid, need olid tagusid sellist imeliku muusikat siia tänavale ja see oli niivõrd veider, sest et seal ei olnud, see oli, ta oli võibolla mingi niši värkand kuskil ööklubides või niimoodi, aga ta polnud üldse sellisel kujul nagu mainstream või peavool, nagu see siin oli, et väga oligi pull vaadata või huvitav vaadata, kuidas mõned voolud siin löövad kõvasti läbi ja seal ei löö või siis vastupidi.
1: Ja kas USA's on siis country suur ka nüüd ütleme põhja pool, ütleme Bible Beltist üleval pool või see on ikka nii universaalne seal igal pool?
0: Ta on universaalne, ta on loomulikult on siis see lõunaosariikides ja me kuuleme ka siis Kentucky countryt, aga ta on lõunaosariikides suurem, aga ta on ikkagi nii suur, et ega need rodeod ja asjad on ka Washington osariigis, mis on suhteliselt liberaalne ja vasakpoolne ja ma ei tea, kus kõik crunchid ja nirvaanad ja muud värgid, Starbucksid ja Bill Gatesid on tulnud, aga iga ta on igal pool on ta, lihtsalt mõnes kohas on ta võimendatum ja rohkem armastatud stiil kui teises kohas.
1: Ja no muidugi, eks see country jaguneb ka ju need kõik need, mis need on, need Delta countryd ja Bluegrass ja Rocky country, nimelt või see USA Rocky country segu, mis hästi
0: või, no võt seda ma täna mängingi teelt. Ja ette ruttavad, sa nõeldud Rocky countryt mängingi, või country rocki.
1: Aga me oleme mänginud ka punk countryt.
0: Absoluutselt.
1: No võt.
0: Me oleme väga uvitavaid stiil ette mänginud. Me oleme ikka väga hea saada, Andrus.
1: Oi, meil on erudeeriv ja arendav ja ülesehitav.
0: Me ehitame teine teist üles. Usus, nagu piibel ütleb.
1: Just.
2: sõnum muusikas.
0: Nii, Andrus, aga mida sa nüüd meie raadiokuulajatele välja laod?
1: Ma võtsin, ütleme siis, kristliku, ma ei tea, siis kristliku muusika või kristliku popmuusika vanameistri. Noh, ta ei ole nüüd nii vana, et ta jääks sinna Jesus people liikumisesse. Aga Michael W. Smith on kindlasti üks suuremaid tähte, siis kes peaks olema vist ka noortematel teada, ma eeldan.
0: Ma usun küll, ja tema on ikkagi siukene läbi generatsioonide, baby boomers ja X generation ja Z, kes nad seda edasi lähevad, kõikide seas on ta vist levinud. Ta kuulas väga hea, sest ma muideks mõtlesin tema peale, et ma mul on üks laul, mis ma tahan mängida mõnda aega juba ette, aga ma siis väga hea, et ma täna seda valinud.
1: Ja kui ütleme siis tema, ja siis Michael on siis nagu meestest, siis ütleme sõikene, noh, kõige tuntum, üks tuntumaid, siis Amy Grant on ilmselt siis naiste poolt.
0: Appi, kas sa tahad sama laul ette mängida, mille
1: ei, peale mõttes? Ei, nad ei ole siin koos, nad igal selles loos.
0: No võt, mina, mul on üks sul loos, jah, koos, kus ma tahan, aga varsti. Võibolla
1: siis on hea, et ma ära ei noppinud seda. Igal juhul tuli minu sünnipäeva kuul välja sellel aastal, siis kõige viimane üllitus, mis on tema poolt välja tulnud, on selline, üks singel, tal ei ole plaati veel tulnud, aga singel on ja Hymn for Communion, ehk siis, noh, kuidas siis...
0: Hymn for Communion või?
1: Jaa, no see räägib leiva
0: murdmise hümnest. Hymn leiva murdmisele.
1: Umbes nii siis kuidagi üks seda tõlkida, jah. Et igal juhul ta räägib armulauast siis leiva murdmisest ja mitte ainult siis sellisest... liturgilisest osast, vaid ka sellisest isiklikust kutsest Jumal armastusse, nii et täitsa põnev ja ta ei ole ka selline, kui ta vahepeal on hästi tuntud sellise popiga ja kõige sellega, siis see on natuke selline hümnilikum. Üldse ta viimased mingid lugusi on teinud sellised, mis ei ole klassikalise popibändiga või rockibändiga, vaid ongi teinud nagu natuke sinna hümni maailma läin, nii et igal juhul päris tore leid oli seda kuulata, nii et kuuleme ära siis millega Michael W. Smith on nüüd hakkama saanud.
0: Kas ma sain õigest ära, 2026. aasta veelas?
1: Jaa, selle aasta
0: me helde
1: mätsi kuus, 20 mätsi isegi, kui see väga täpselt minu käest küsid seda.
0: Kuule, tutikas ju.
1: Tutikas lugu, jah.
0: Natuke üle kuu aja vana.
1: Absoluutselt.

0: the blood.
1: No Andrus, see oli rahulik ja korralik.
2: Jaa, sellise lihtsa papeliku meloodiaga ja harmooniaga nagu Michael ikka on need lood. Ano?
1: Jaa, temas on ka midagi siirast või sellist südamlikku, kui ma teda kuulan, see on kuidagi aus või ehtne.
2: Jaa.
0: Sõnum muusikas.
1: Vaata, ma kuulasin nüüd seda laule ja mõtlesin, et mis meeleolu see mind viib. Ja mõtlesin, et kuidas on sinul tegemist otsustusvõimega.
2: Mõnikord on see kehv, mõnikord see oleneb natukene.
1: Vaata, meil on nagu jama ka, kuna me ei ole enam noored, sest piibil ütleb selgelt, et õpetussõnad on selleks, et noorele meele anda otsustusvõimet, aga me ei ole noored, ainu. Nii noored.
2: Nii noored ei ole, me oleme noored, aga mitte nii noored.
1: Ja ma mõtlesin, ma lasen sinul valida, aga nüüd ma enam ei lase, sest mul tuli hoopis teine idee, mida ma tahan ette mängida oma mõningatest lauludest, mida ma olen siis ka tänasesse saatesse valmistanud.
2: Sa jätsid mingi laulu ära, võtsid hoopis midagi muud või?
1: Ei, mul oli, ma tead, jätsin selle laulu lõppu, et vahel ei jõua kõik ette mängida, mis tahad, aga ma otsustasin hoopis selle ette mängida, sest et see inimene on natuke midagi taolist teinud, mida sina vahepeal tegid. Lisaks selle loomulikult, et on muusik, ta on siuks asja teinud nagu Kölni ülistusöö, mis on siuke projekt. Ja ma hakkame siin mõtlema, et ma ei mäleta, Andrus, ei, ma oleme mänginud küll saksa kristliku artist, aga mitte eriti. Ma spetsiaalselt,
2: kui
1: ma
2: eriti, jah.
1: Paar aastat tagasi, kui minu poeg Kaarel võistles Cyclocrossi amatööride maailmameistri võistlust seal Hamburgis, siis ma otsisin spetsiaalselt seal tagasi, tulles mingi saksakeelse kristliku laulu, nii et väga ei ole.
2: Ich liebe dich, Jesus. Ja. Ma teudes, nad ütlevad Jesus tegelikult.
1: Küllab nii ütlevadki Jeesus, ega ma ei tea ka täpselt. Ega ta see Kölni, nad ütlevad Kölni, et nii nagu me eesti keelest ütleme, aga üks mees, kelle nimi on, ja muideks see kontakt tuli minu Inglismaalt, meie sõber Simon Potter saatis mulle selle, väga hea muusika, austaja fänn, aga Lothar Kosse, ütleb see sulle midagi?
2: Kui juba Simon saatis, siis on see kindlasti midagi põnevat, ta ei kuule niisama.
1: No võt, ega meil on mõlemal ühine huvi leida siis professionaalsete heade muusikute seast ka neid, kes on kristlased, mõned neist teevad kristliku muusikat, mõned on kristlased, nad on sekulaarsel turul, et ilmtingimata kristliku muusikat ja nendasi, aga see mis teeb, ta on ka hinnatud siis igal pool Saksamaal, ta on üks sellised mõjukamaid kristlike muusikuid, heliloojad, produtsente, kes on siis tegutsenud professionaalselt juba üle 30 aasta, natuke rohkem kui meie saade, Andrus. Ja ta on siis, teda väga hinnatakse kui gitarist ja laulukirjutana ja ta on siis sellesse kaasaegses jazzi, rocki, poppi pannud loomulikult kristliku sõnumi, aga teda tuntakse ka kui Kölni ülistusöö projekte. See on siis mingi selline kollektiiv, mis tuleb aegalt kokku, teeb erinevad ülistuskonserte siin ja seal ja annab ka välja sellised ülistus muusika albumi, ma ei tea, kas spetsiaalselt ülistumiseks või sellised jam sessioned igatahes, see on selline väga huvitav kuju, aga see on mõnus jazz, mis siis saatis, Simon mulle saatis ja siis ma, kui ma seda kuulan maksin, mõtlesin appi kui lahe, et pole mõnda aega seda stiili meie saates ette mängid, igatahest on see kise siuke tagasihoidlik ja teda tuntakse siuke sügav usuelu poolest. Ja tema on öelda, et muusika ei ole temaks lihtsalt kunst, vaid on viis, kuidas ehitada sildu inimeste jumala vahel. Ja ta usub, et muusika suudab puudutada hingekeeli, mida ükski sõna ei, või kuhu sõnad tavaliselt ei ulatu. Ja siis ta veel ütleb seda, et kristlik muusika peab olema eelkõige aus ja et kui elus on raske tead, peab see peegelduma ka lauludes ja siis ta veel vaatleb või kosse vaatleb oma gitarimängu heliloomingut kui jumala saadud talenti, nii et ta austab selle kõigega jumalat. Aga selline album nagu, ja nüüd ma hääldan valesti, antku kõik heebreakeelsed inimesed mul andeks, Shekinah. Tuli välja 2025. aastal, eelmise aasta novembris, ja see Shekinah viitab siis heebreakeelsele sõnale Jumala ligiolu, mis asub või elab meie keskel või midagi taolist.
2: Shekinah glory.
1: Jah, no võt, see oli ju bänd, eks ole.
2: Aga ma ei teagi, on noh.
1: Kas see ei ole mitte siuke bänd?
2: Ei teagi.
1: Mina kuidagi tean, et siuke bänd on, aga seda peab googeldama. Aga muideks, kes selle, mis mind muidugi võrus ja kohe tõmbas, on see, et sellel albumil teeb on kaas tegev Abraham Labriel.
2: Oi,
1: Labriel, jah.
2: No et, siis on head muusikud igal juhul.
1: Siis on juba see mees, kes on, muideks Labriel on mängid tuleb veel rohkem kui 1000 plaadil.
2: Sõesti.
1: Session, ühesõnaga siis, kuidas sa ütles, stuudiomuusikuna. Ja igasuguste muidugi, igasuguste tegelestega on koos mänginud kas või Stevie Wonder ja Dolly Partoniga. Aga tagasi siis Lothar Kosse juurde, Euroopa kristlik muusik. Nii et teda muideks on võrreldud vahel ka isegi sellest tegelastega nagu Eric Clapton ja Dire Straits. Ta on siuk alandika tagasihoidlik kuju. Aga see pala, mille ma nüüd ette kannan või ette mängin, Lothar Kosse ja Abraham Laborelli ja siis teiste muusikute esituses kannab nime Eagle's Wings. Mis see sul ütleb, Andrus? Kotka tiibadel.
2: See on see
1: Isaiast. Et need, kes loodavad issanda peale, saavad uut rammu, tõusevad üles tiibadega nagu kotkad. Ja. No võt, ühesõnaga Eagle's Wings ongi siis tema uue plaadi pealt Chakaina ja ütlesin ma õigesti või appi. Muidu on väga piilik. 2025. aasta novembris siis pool aastat vana. Ehk peaaegu tutikas. Siit tuleb saksa kvaliteet kristlik muusika. Und now die eine deutsche
2: das wunderbar.
1: Jesus Musik.

0: No siuke profi värk, mina ütleksin.
1: No see oli ju väga äge. Ei teandki sellisest asjast midagi.
0: Mina ka ei teanud, aga siis siin kohal tervitsed meie sõbrale Simon Potterile Inglismaal, kes selle muusiku minu vaate välja tõi.
1: Ja, et see oleks, sellisele kontsertile oleks ka tore istuda, lihtsalt naudid seda gitarimuusikat.
0: Ja, absoluutselt. Plaat on igates väljas ja ma siin kiiruga ostsin ühe palaga. Aga võib-olla ostan terve plaadi. Tegelikult see nimilaul oli üks teine, aga mulle meeldis kangesti see groove, mis siit ette tuli.
2: Sõnum muusikas.
0: Andrus, sinu kord.
1: Minu kord on, jah. Kuna me juba minu eelmise toodud laulu ajal olime märtsikuus, siis me oleme jälle tagasi sinna.
0: Aha.
1: Ja märtsikuus on nimelt minu sünnipäev.
0: Ja.
1: Minu abikaasel, kui Michael W. Smith andis mu naise jaoks peaaegu välja selle laulu samal kuupäeval, siis Timo lähedal seal teha. Aga siis Timo Lige andis täpselt minu sünnipäeval välja uue laulu.
0: Oo, kui vägev.
1: Ja, et ta, Timo Lige on selline tagasvõidik mees, et ta ei nagu, noh, jelista mulle otsa või niimoodi, et palju õnne, vaid ta kirjutab laulu ja siis ta paneb üles selle.
0: See on ikkagi märkimisäärend, sest Timo Lige ei ole minu sünnipäeval mitte kunagi... Laulu välja, aga ega ma ei tea, äkki on. Timo, kui sa juhtud kuulma, kas sa oled 12. jaanuaril mõja laulu albumi välja annad?
1: Igal juhul 6. märtsil, jah, Timo Lige andis välja singli Las särab see. Me Eesti muusikat väga palju ette ei mängi, miks? Sellepärast, et raadus on teda võrreldes meie, siis kui mida me toome siis igalt poolt imelikes kohtades kaevame midagi välja, siis me väga tihti Eesti muusikat ei mängi, aga no Timo Lige igal juhul väärib, et teda kuulata ja ma ei tea, kui palju see viimane singel on nüüd raadios olnud, aga igal juhul kes ei ole veel kuulnud seda, siis saab meie kaudu seda kuulata.
0: No meie saates on ta vaieldamatult esimest korda.
1: Ei ole, nalja teed.
0: See laul on enne...
1: Ah, ei, see laul on esimest korda, jah, ei.
0: Timo kindlasti mitte.
1: Timo kindlasti mitte, me oleme ikka ohtralt tema laule ette mänginud, jah. Ja minul oli väga hea meel teha tema koostööd, see oli 2025 eelmine aasta ja Eesti palved oli selline väga vägev üritus, et oli metodisti kirikus ja pärast oli ka toomkirikus ja seal oli mitme venna koos laulda gitar mängida, see oli täitsa oma ette elamus. Igas mõttes ja ka vaimulikult need tekstid ikka väga puudutasid mind. Võitasin pisaratega seal, tõesti.
0: Ja kumb võitis? Sina või pisarad?
1: Mõni pisara pisku võitis mind ka. Ja, ma kolme laulu juures olid juksed hetked, kus... Võt. Nii, aga jah, Timo Lige veelkord ja loo nimi on Las särab see ja minu sinipäeval siis välja antud.

0: Andrus, tead, mida see mulle korraks meenutas lõpus, see laul? Lion Kingi.
1: Ja võibolla tõesti.
0: Afrika rütmi ja Lion Kingi. Ma teine päev just juhtusin nägema ühte jutlustajat, kes siis Lion Kingist tõi mingisuguse näite, Lõvi kuningast tõi mingisuguse näite, väga osavalt põimis selle siis Jumala konteksti.
1: Ja. Ot, nii, lasta rab see oli. Timo Liga siis meie teada viimoni üllitus vist või?
0: Kes teab, ta on väga produktiivne.
1: Vähemalt, ma võin eksida ka, ma ei tea, kas ta paneb kõik oma laule üles siis iTunes iga, see oli viimane.
0: Tal on ka oma YouTube kanal, et võtta.
1: Ja. Ilmselt on seal rohkem võibolla siit viimased lugusilt.
0: Iga tähes väga tore lugu. Ja muideks, Andrus, ma teine päev kuulisin raadiost, ma ei mäleta, oli see nüüd Pereraadio või Raadio 7, ühte laule, ma ei saanud aru, kas olid sina või mitte.
1: Tõesti.
0: Jaa, see stiil oli meie stiil, bluesilik, kerge kantri puudutus, võibolla natuke folgis, sõike segu, mida me tihti ette mängime ühes ja teises viisis ja ma natukene, ühes on ka sõike stiil, mida me armastame ja ma ei saanud aru, kas sina mitte nii piinikusega ei ole.
1: Mida ta laulis seal?
0: Võt seda ma ka ei suutnud minut, ma üritsin kiiresti salvesta, kuna mul seda app loomulikult ei tunnud ära seda laulu, aga see kõik kuidagi läks nii minust nii mööda, et ma ei jõunud sellega tegeleda, kuna ma sellest mitte midagi ei tea, siis ma ei saa rohkem rääkida. Ma mõtlesin, äkki sa oled sala üllitanud midagi, millest ma ei tea midagi.
1: Ei ole, kui see oli mina, äkki see mingi, kas see oli live esinemine või see oli?
0: Ei, see ei pigem oli, ja, ma ei tea.
1: See nendel Nõmme koguduse poolt korraldatud teenistustel ma olen, ma tean, et mõned laivid on salvestatuna üleval ja päris hästi kokku miksitud ja isegi vist raadus, et kui sealt võis olla
0: midagi. Äkki, ma tahtsin öelda, et oleks nagu liiga hea, et lihtsalt otse kontsert, et kui ta on kuidagi pärast natuke järeltöötlust talle tehtud, siis ta võis olla.
1: No küll. Kindlasti see on tehtud, jah.
2: Sõnum muusikas. See ongi sõnum muusikas.
0: Andrus, aga nüüd me läheme jälle ühe bändi juurde, kes nii nagu see saksa mees on ka tegutsenud 30 aastat ja mina ei tea, kas me oleme teda oma saates ette mänginud. Ja see on häbi sinule.
1: So, no nii.
0: Ja häbi minule. Bändi olemusest ma tean, et ta on olemas, aga ma ei ole seda väga kuulanud jälginud. Võibolla sina oled ette mängid, mina oma arust ei ole.
1: Mina pärast seda 20 plus aastat, 25 või 6 aastat ei ole üldse kindel, mida me oleme ette mängin, mida mitte.
0: No, see...
1: Mingi hetk hakkasin tegema Excel tabelit, aga see ei ruttu mul soiku.
0: Jah, jah. Sõike bänd nagu Glass Hammer. Kas me oleme ette mänginud ja kas ütleb sulle midagi?
1: Läbi udu on see nimi, mul on kuidagi meeles.
0: Glass Harp, mina ajasin seda sassi vist Glass Harpiga, kus mängis Phil Kigi, mis oli kunagi tema bänd, kas oli enne, kui ta isegi kristliku muusika hakkas tegema, aga Glass Hammer on 80. Lõpus kokku pandud progre bänd, mis on USA's pärit 30 aastat tegutsenud 20 albumi välja annud, üle 20 stuudio albumi. Kus juures, see ongi rohkem nende treenad, eriti konsertitel väga või tuuritamas väga käid, teevad väiksemaid konsertega, annavad see albumi välja, aga 92. aastal, siis Tennessee osariigis on need kaks multiinstrumentalisti, Steve Bob või Bab ja Fred Schendel on siis kaks sellist meest, kes on, tulid 86. aastal kokku, hakkasid kirjutama ühte sellist albumi Journey to the Dunadan, ehk siis konseptuaalalbum, mis räägib siis J.R. Tolkieni sõrmuste isanda tegelase Aragorni loo ning kuidas nad siis kuidas ühesõnaga selline fantaasiavärk natukene ja nende enda suureks üllatuseks oli see, et seda plaati äkitselt hakati kiput hirmsasti ostma. Mitu tuhat kohe, tuukas sai veel telefoni kaudu osta, telemüük oli ja internet oli just siis tulnud ja siis nad said aru, et kuule, et see on selline projekt, millega nad peaksid edasi minema ja siis nad hakkasidki tegema sellist kvaliteetset väga kihti progre bändi. Nad ilmtingimata ei identifitseeri ennast kristlastena, aga ühesõnaga enda muusikat kristliku muusikana, lihtsalt, et vältida mingisugust sildistamist ja laiale audientsile liigi pääseda, aga nad ise on kristlased ja nad on väga palju siis kirjutanud ka C.S. Lewis ja J.R. Tolkieni lugude ajendil igasuguseid projekte. Ja neil see koosseis on ka siuke, mis on hästi palju muutud nimesi, loomulikult mette hakka lugemega ja neid ütle meile ka eriti midagi, aga üks mees, nende endine laulja, kes oli John Davison, muideks on nüüd Jessi laulja. Mm. Sest John Anderson enam Jessi see laule, siis Jess otsis endale uut lauljat, siis mega progre bänd ja tema läks taas Jessi solistiks. Aga nad on siis ise ütlenud, et me kirjutame sellest, mis on meil oluline usust, lootusest ja vaimsetest rännakutest. ja nad on, nende muusika on selline eepiline rännak, see kutsub kuulet vaatama ajalikust maailmast kaugemale, et otsida kuningriiki, mis ei ole siis sellest maailmast. Ja nendel on üks väga kift album, see on 2002. aasta album, need albumid on muidugi mitu, aga see album kannab nime Lex Rex. Andrus, sina kui erudeeritum inimene, kas sa tead, mis on Lex Rex?
1: Ei tea, kus see on.
0: No võt, mina ka ei tea. Lex Rex tähendab, et seadus on kuningas. See tähendab ladina keeles. Seadus on kuningas. Ja see lugu siis räägib ühest Rooma sõdurist, kes otsib elu mõtet ja tõde. Ja see on selline, see on üks sõdur siis, kes läbi erinevate aegade otsis, läbi maiste kuningriikide siis otsis Jumala riiki ja jõudis selleni kohale. Et see sõdur on teinud Rooma imperaatorid, jõuab siis ära tundmisel, et kõik maine variseb ühel hetkel kokku, kui Kristuse kuningriik, kuid Kristuse kuningriik jääb püsima. Ja selle laulu nimi on One King. Ehk siis üks kuningas, ja see ongi see võidulaul, mis tähistab Rooma sõduri rännaku lõppu, kus ta on leidnud tõelise tõe ja annud oma ustavus vande maailma ainsale ja igavesele valitsejale. Nii see keepiline, nagu ikka progre lood on, siuksed sipa teistsugused. Ja need mõned lauluread, ma olen ette, kuna see laul on päris pikk. Üks kuningas, kes valitseb inimese südant, kõik teised jumalad hääbuvad. Tema päralt on kuningriik, vägi ja au, varjud põgenevad tema palge eest. Nii et Glass Hammer, mida me ei ole enne ette mänginud, ma arvan vähemalt. Lex Rex albumilt ja One King on siis selle laulu nimi ehk üks kuningas. Nii et pane ennast nüüd progreks valmis.

0: no see oli selline miniteos isegi minu arust .
1: jaa , see oli väga võimas , me ei olegi vist mingi aeg Progeta ette mänginud .
0: jah , ja kuidas on see meist mööda läinud , sihuke bänd ?
1: jaa , see on küll kummaline , mulle isegi ei meenunud , ma vaatasin nende kodulehte , mis täitsa olemas , puhaga ei saa jah tõesti aru , kuidas . äkki nad ei olnud sellises , vaata meieni ikka jõudsid sellised mainstream , ma mõtlen nüüd siis plaadifirmad , kes siis põhiliselt olid , kes välja andis Sparrow ja kes seal olid tol ajal .
0: Maranhata
1: ja . Et nende muusika äkki ta ei olnud lihtsalt nendega seotud , ei tea .
0: no hea , kui nad teevad rohkem sellist , ütleme laiale audientsile , mitte ilmtingimata ei taha ennast kristlikuks bändiks nimetada , mitte et nad seda varjaksid , aga teine asi , vaata see ei olnud ka , siis hakkas progre kõrghetk vaibuma 90-ndate alguses , et 80-ndate lõpus ta veel kestis ja siis ta hakkas natuke vaibuma ja nüüd ta on taas üles kerkinud rohkem . Ja võib-olla siuksed niši kuulajad teda kuulevad , aga on ikka hirmus hea muusika küll , jumalast hea muusika , ma ütleks selle peale , et .
1: jah , ega ta ära ei kao kuskile , ma arvan , et proge on ikka selline asi , et see ei kao kuhugi .
0: jah ,
1: meie saate . meil on ka oma progemees ju siin Eestis .
0: on , oma mees täitsa .
1: jah .
0: ja meie saates ta ka ei kao ära .
2: sõnum muusikas .
0: aga järgmine pala , Andrus , tuleb sinult ja vot selles žanris ma olen nüüd kindel , kuna ma ei tea , mis sa tood siia .
1: jaa , see aitas ära otsustada , ma ei teagi , kui inimene meile kirjutab , kas me võime tema täisnime ette öelda või igaks juhuks mitte , kui ma küsinud ei ole .
0: jaa , isikukoodi , kui sa oled küsinud , seda ei tohiks öelda ette .
1: igal juhul vend ja ütleme siis niimoodi , et vend ja pastor Enn siis Hiiumaalt , kes on ikka olnud , ma saan aru , selline üsna sage meie saate kuulaja , mis on väga armas , siis tema kuulis ilmselt meie viimast saadet , oli tänulik , et ma olen terveks saanud ja mainis seda , et tema käis Petra kontserdil just Soomes . ja Petra tuli , me oleme mänginud ette kas ühe või kaks korda Petra uuelt albumilt lugusid ja ma nägin ka korra seda reklaami , aga ma ei saanud minna , aga see oli küll nagu nii , et oleks võinud ära käia .
0: oh Helde , kas sa pead mind ka informeerima sellistest asjadest , mina ei teadnud , et nad siin kuskil
1: no just , noh , et ma ei , kas sa oled sattunud Petra kontserdil Ameerikas ?
0: ma ei mäleta .
1: ja sa oled
0: ma arvan, selline
1: kontserdikuru , et .
0: ma arvan , et ma olen , aga mul ei tule momendil meelde , kui ma aus olen .
1: jah , no siis kontsert seal Cornerstone'il kindlasti .
0: võib-olla ka , et seal käis ikka hirmus palju bände .
1: jah , et Petra jah , on selline kuulus bänd , kristlikus maailmas rocki bänd siis , kes pärast sellist 20-aastast pausi peaaegu vist või andsid välja uue albumi Hope . Nende eeslaulja George Litt on siis 76-aastane , nii et nagu need kõik need ütleme siis meie rokimehed , kelle peale me vaatame alt üles niimoodi on just seal 80-sed ja niimoodi hakkavad sinna jõudma . ja mõned rohkemgi veel juba ja lahkunudki . et aga jah , Enn käis siis koos oma abikaasa Anneliga neid Soomes kuulama , ütles , et väga vahva kontsert oli . et John oma vanuse kohta kandis nii laulu kui häälega kui kõigega selle kontserti täiega välja . ja esimeses kontserdi osas siis esitasid nad kõik oma uue albumi laule ja siis teisest osast laulsid siis need vanu kuulsaid hitte ja ütles , et soomlased olid kõvasti kaasa laulnud . et ei tea , kas seda efekti oleks Eestis olnud , et meil vist neid vänne nii palju siin ei ole . kui Petra oleks siin esinenud , siis ilmselt oleks ka selline 50-ste seltskond seal kohal vist .
0: ja ma arvan , et ega Soomest on tuleks siis siia tulnud , soomlased oleks siia tulnud ilmselt .
1: ilmselt ka jah . vot nii , et ja siis see kohe klikkis mulle ära , et me peame veel ikkagi mängima selle albumi pealt ühe loo ette ja seekord selline rahulik lugu seal plaadi pealt ja see läheb kokku , võiks isegi öelda , et natukene Johnny enda selline autobiograafiline kokkuvõte oma elust , et looking back ehk siis vaadates tagasi ja tema hääl , see ütleme siis sellise vanema mehe küpse ja samas ikkagi võimas laulu hääl , see veel annab erilise sära sellele tekstile , laulule , sõnumile , et kui selle peale mõelda . et vaadates tagasi ta räägib siis Jumala armust ja ka eksimustest , mida , mis on olnud ja ikkagi sellest , et koos temaga on kõige parem elada . nii et Petra rahulikuma looga Looking Back .

0: No sellise maheda viiuliga asi lõppeski, ma ei tea, kas oli viiulise sünd või mis see võis olla?
1: See ikka kõlas ka päris viiuli moodi, et võib-olla esimene kord, kus Petra mõnel loos on viiulid kasutatud.
0: Jah, igatahes oli see selline mahe lugu,
1: ja.
0: Orgaaniline.
1: Just.
0: Ehtne, ilma väetiseta.
1: Jah.
2: Sõnum muusikas.
0: Aga järgmine muusika palandrus on kantri. Ja seal on ka viiulid, ma ei tea, kas selles laulus on, ma nüüd ei mäleta, aga seal on tihti viiulid.
1: Kantris on nüüd küll, jah.
0: No võt, ja me ikkagi aegalt mängime ette kantrit, sest et mina olen kappi kantri kuulaja. Aga üks juhu kuju nagu Ann Wilson, ma tean, et on olemas, aga ma ei mäletaks, mõlemad et ette mängin. Mina võibolla olen kahten, võibolla sina oled.
1: Jälle on see, et sa nimi kuidagi nagu ringsti peal, aga ei ole meelda.
0: No ta on siuke noor 24-aastane Ameerika laulja, laulukirjutaja, siis on Lexingtonist pärit Kentucky osariigist. Mina olen selles linnas käinud, sest seal oli Asbury teoloogiline seminar oli ja juba taevasse leinud Andros Nooraka õppis seal. Me käisime tal omal ajal külas, kui me Oklahomas elasime, see olid kaugel sellest. Aga Ann on siis pärit kristlikust perekonnast ja ta on öelnud, et nende kodus ei olnud Kristus lihtsalt pühapäevane hobi, vaid see oli kogu nende elu vundament ja ta ütles, et üsna väiksest peale on tema vanemad teda õpetanud palvetama ja see on siukene oluline teema tema elus. Aga selle neiu unistus oli hakata astronaudiks. Ja see oli, tema oli sihikul, ta oli väga vaimustunud teadusest ja tahtis siis minna õppima, et selleks, et NASA astronaudiks saada. Ja oli sellele eesmärgi täielikult pühendunud ja siis ta ise ütleb ühes intervjuus, et minu plaan oli minna ülikooli ja saada astronaudiks. Muusika oli minu jaoks vaid hobi midagi, mida ma tegin oma lõpuks klaveriga. Aga siis üks selline dramaatiline sündmus muutis seda hobi nimelt... Tema vanem vend sai surma autoõnnetuses, Jacob, ja siis tookord oli vist 15 aastane ja ta mängis ühe pala oma venna matustel ette. See salvestati ja või tehti hiljem see pala, siis see pandi internet üles ja see läks kulutulena laiali ja mingid muusikaprodutsendid said haisu ninna ja pakkusid talle siis mõne hiljem plaadi lepingut ja selline edu lugu sealt käima läkski see väga dramaatilisest sündmusest. Nii et siis... 2021. aastal lahvis tema debüütalbum My Jesus. See oli see koht, kuhu see selline asja välja viis, nii et ta on ise ütlenud, et ta ei jõudnud küll füüsilised tähted juurde NASA-sse või NASA kaudu, aga Jumal viis ta muusikasse, et tema saaks rääkida siis Jumalast, kellest, kes need tähed on loonud. Nii et noor neiu vahetas kosmose laeva kitarri vastu. Ja on päris edukas muideks, ta on sellise uue kifti albumi kirjutanud nagu Rebel, ehk siis Messaja, 2024. aastal välja tulnud ja Ann Wilson ise siis on ütlenud, et see Messajaks olemine